0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ketvirtadienis, beveik 9 minutės po 12 valandos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Titas Simaška, urologas, andrologas, seksologas. Ačiū Titai, kad atvykote.
2: Tai nėra aš ką, ačiū, kad pakvietė.
1: Gerai, laida vyksta gyvai, jeigu turite klausimų, manau, kad turėtumėte klausimų, galite jos užduoti per Žinių radijo programėlę ir taip aktualizuosime šią laidą. Kodėl nutariau pakviesti iš šios srities specialistą, tai mes vis dažniau kalbame apie tai, kad gimstamumas Lietuvoje mažėja iki žemiau atstatomojo lygio, tai yra ten 1,15, man atrodo, vaiko moteriai yra negrįžtamasis jau procesas ir vis kalbame apie moteris, bet vyrų yra mažiau, ko gero, statistiškai negu moterų. Tai vyrai turbūt statistiškai turi daugiau vaikų negu per vieną vienetą. Ir norėjau pakalbėti apie problemą, kuri yra vyrų nevaisingumas. Tai leidau savo anonsę užrašyti. Ar vyrai noriai sprendžia nevaisingumo klausimus?
2: Iš principo visame pasaulyje taip yra susiklostę, kad nevaisingumas paprastai yra pačioj pradžioj, bent jau laiką būna moters problema. Ir labai keistas dalykas, nes iš principo, jeigu paimsim statistiką, tai 50% atvejų neaišku, dėl pora yra nevaisinga, o išlikęs 50%, 25% yra arba vyras, arba 25% moterų. Problema su vyrų konsultavimu nevaisingumo klausimais yra tas, kad paprasčiausiai niekas jų nekonsultuoja. Dažniausiai, labai dažnai vaisingumo klinikose lankosi tik tais moteris, tik jinai atlieka savo tyrimus, tik jinai sprendė šitą klausimą, link vyras visiškai nedalyvautų. Ir vyras yra paliekamas toks kaip spermos donoras. Nu, jis ir yra iš principo tik spermos donoras, bet nevaisingumo klausimas sprendžiant, tai jam dažniausiai jo patologijom atitinka, tenka tiek pat tikimybė tokia, kad tam bus patologija pasiekti pas moterį.
1: Kodėl taip yra? Čia vyrai bijo eiti, ar moteris nori išspręsti savo problemas vienos?
2: Vat kodėl 100% taip yra sunku pasakyti, bet iš principo urologo vyrai bijo. Ir jeigu jiems jie eina vaisingumo kliniką, tai dažniausiai eina pas urologą. Ir yra urologo baimė. Ta baimė yra sunku pasakyti, kodėl, bet vėlgi dėl to greičiausiai, kad visi, kurie žino daktarą urologą, žino, kad jisai gali kažką nemalonaus jam padaryti, kažkur negali, gali pirštą įkišti ten, kur nereikia. Mhm. Iš principo, tai vien tas dalykas jos visus baina. Visų antra, jeigu eini pas urologą, tai dažniausiai ir eini dėl nevaisingumo, tai jisai tave apžiūrės visą. Na, tas dalykas, kad eini pas svetimą vyrą apsižiūrėti kažkokį nepažįstamą, irgi nesmagus dalykas yra vyrams, nes vyrai, ne taip kaip moteris periodiškai pas ginekologą lankosi, jeigu vyrui gyvenimas sekasi, jisai nekartą pas urologą neteina. Tai yra ta baimė. Ir kitas dalykas yra, tikriausiai yra baimė sužinot kažkas tai, kad yra blogai. Labai dažnai vyrai neina, nesikreipia pas apskritai gydytojus, nes bijo, kad jie kažką ras. Ir yra tokia visiškai iracionali baimė.
1: Na, ten kai vyro posakys, jeigu nieko tokio, tai praeis pats, o jeigu jau visiškai blogai, nu, tai
2: ką
1: jau čia padarysi. Vyro sveikata, tai privatus reikalas, ar tai yra vis tik tai visos šeimos reikalas?
2: Tai be abejo, kad yra visos šeimos reikalas. Ypač jeigu šeima turi vaikų, nes aš žinau, kad kai mes susilaukiam dukros, va tada man atsirado noras gyventi iš principo. Tada aš dar labiau pradėjau rūpinti savo sveikatą ir sakyti, tai nes tu vyras, tėtis turi būti ilgai su savo šeima, jis turi kuo daugiau laiko praleisti, jis turi būti anksti nesusenti, jis turi ir kamuliu galėti pažaisti su savo vaiku ir prie altoriaus dukrą palydėti iš principo, tai jam reikia kuo ilgiau gyventi ir kuo stipresniam būti, ir paskui anūkus kilnot reikės. Tai šitoje vietoje be abejo, kad vyro sveikata yra visos šeimos reikalas.
1: Gerai, grįžkim prie vaisingumo. Vaisingumas vis dar tabu tema kalbėtis poroje ir draugų aplinkoje?
2: Draugų aplinkoje taip, namuose tikrai ne. Ir gydytojo kabinete irgi tas jau dabar darosi nebe. Manau dėl to, kad labai jau paplitusi ta problema yra. Ir labai daug porų yra nevaisingų šiais laikais, yra tikrai prastas gimstamumas ir natūralu, kad greičiausiai dėl to, kad poros šiais laikais susilaukia vaikų arba bando susilaukti vaikų gerokai vyresniam amžiuje, mane mama gimdė 22, mano mama močiutė gimdė 20, o dabar moteris gimdo 32, 35, 40. Tai natūralu, kad jų situacija yra kur kas keblesnė. Statistika, pasakysiu tokia, kad 20 metės ir 32 moters pastojimo potencialas skiriasi 40 kartų.
1: Tai yra 40.
2: Taip, tai yra baisinis skaičius. Ir jeigu ateina vyresnės poros pas mus su pastojimo klausimais, jos yra sprendžiamas, bet natūralu, kad tai yra daug dažnesnė problema ir daug dažniau tas dalykas yra sprendžiamas negu anksčiau.
1: Ar tos poros ateina per vėlai? Ir jeigu per vėlai, tai ką reiškia per vėlai?
2: Per vėlai tai, kad jeigu mes pasižiūrėsim Google, tai statistiškai sako, per pirmus metus pastoti tikimybė yra 80%, per antrus metus tikimybė pastoti, jeigu per pirmus metus pastoti, yra 50%. Sakysime, pagalbinio apvaisinimo efektyvumas plus minus yra 50%. Nu, čia labai taip suabsoliutinti skaičiai. Tai bent du metus, bet kuriuo atveju reiktų bandyti natūraliai. Bet tas šita taisyklė galioja jaunesniem porom. Ir sakysime, jeigu ateina pas mus 34 metų moteris, tai pora, kurioje yra 34 metų moteris. Tai aš vis laiką su ją įskaičiuoju, tai sakau, žiūrėkit, dabar bandome pastojimą, tarkim, bandome medikamentinį gydymą, bandom kažkaip korekciją maisto papildai, metus laiko tam paukojam. Jum 35, nepavyksta, bandom pagalbinį apvaisinimą. Galų gale pavyksta, jau jums 36, reikia išnešioti, pagimdyti, jau 37. Vieni, du metai vaikas paaugo, jums jau 39, visos poros nori dviejų vaikų. Jau 39 metų vėl bandyti pagalbinį apvaisinimą ir pastoti ir pagimdyti 40-40 minirių jau yra sudėtingas dalykas. Tai šitoj vietoj butelio kakliukas dažniausiai yra moters amžius. Ir kadangi poros ateina vyresnės, dažnai mes turime tokį paskubintą arba tokį agresyvesnį pagalbinį apvaisinimo procesą rinktis negu anksčiau.
1: Užduosiu klausimą, kad nepamirščiau. Ar skiriasi tas dirbtinis pagalbinis apvaisinimas Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir, tarkime, kokiose Jungtinėse Amerikos valstijose? Ar yra skirtingi agresyvumo lygiai, pavyzdžiui?
2: Ne, agresyvumas yra labai panašus. Nu, agresyvumas, tai yra, kaip mes imame šitos situacijos. Pagalbinis apvaisinimas Lietuvoje yra labai stiprus. Nuo seno yra tokios mintis, kad reikia važiuoti čia į Rygą, į Estiją, į Izraelį, į Turkiją, kur tik žmonės nevažiuoja, nes ten kažkas pasakė, kad ten geriau. Statistiškai Lietuva nieko neatsilieka, netgi lyderiauja daugumą Europos valstybių ir turi labai gerus pagalbinio apvaisinimo rezultatus, turi puikius specialistus, puikias laboratorijas, puikiausia, naujausia įranga. Ir šiuo klausimu Lietuva nuo užsienio nieko neatsilieka.
1: Ar mes pradėjome nuo jūsų užimamų, nežinau, atliekamų funkcijų, užimamų pareigų. Urologas, andrologas ir seksologas. Kuo jie skiriasi?
2: Visi jie yra urologas, nes Lietuvoje yra urologo licencija. Tačiau urologai turi tokią prabangą, mes galim specializuotis. Mhm. Nu, iš principo, tie urologai, kurie dirba su onkologijas, tai vadina uro-onkologais. Nors tam atskiros licencijos nėra, ne? Tie urologai, kurie dirba su realiai vyro genitalijom ir lytiniais hormonais, daugiau mažiau save vadina andrologais. Tai yra vyrų nevaisingumo klausimai, vyrų lytinės funkcijos klausimai, erekcijos kokybės klausimas, lytinių organų operacijos, išpilnės varpos operacijos, ceklidio operacijos. Tai yra daugiau krenta po andrologijos paklodę. O seksologija tai iš savęs aiškus pavadinimas, tai yra viskas, kas susijęs su lytinė sveikata, kas netenkina dažniausiai tave su lytinės veikta, kas netgi nebūtinai turi būti lyga. Gali būti kažkas, kas netenkina.
1: Albinas klausė, klausytojas, uždraudus pornografiją, ar galėtų vaisingumo klausimą spręsti?
2: Ne, 100% ne. Amžinas kaip pasaulis klausimas, ne amžinas, bet jau pastarųjų metų labai geras klausimas yra pornografija gerai ar blogai. Toks dalykas, kaip priklausomybė nuo pornografijos egzistuoja. Tačiau tai yra toks dalykas, kuris Tai reiškia, turi pornografija būti toks pripratimas, kad trukdo darbe, trukdo tarpusavio santykiams ir gyvenimo kokybei. Kitu atveju, pornografijos naudojimas yra, jeigu tą naudoji protingai, nėra pavojingas. Aišku, jeigu mes bandom mokytis iš pornografijos, kaip turėti lytinių santykių, tai čia lygiai tas pats, kas mokytis vairuoti, žiūrėti, žiūrint greitį ir įsiutę. Mm. Tai čia mes taip nevyksta. Bet pamatyti, sužinoti, kas tave pažiūrėti traukia, kas tave domina, yra labai normalus dalykas. Ir pornografija čia nėra blogas dalykas.
1: Tomas rašo, na, tiesiog komentarą tokį, sakyčiau. Stigma, laikas keisti supratimą. Tokie pokalbiai padeda, ačiū už asmeniškai, pas urologą einu jau 15 metų, tai darau nuo 25 metų. Bet šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Laida Ekonominiai Pietūs, laida dedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Titas Simaška, urologas, andrologas bei seksologas.
0: Ekonominiai Pietūs.

0: pietūs.
1: Sveiki visi, grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas. Kartu su manima apie vyrus lytinę sveikatą kalbasi Titas Simaška, urologas, andrologas, biseksologas ir kalbamės apie vyrų vaisingumą ir norą susitvarkyti savo gyvenimą. Man toks yra klausimas, ar vyrai turi biologinį laikrodį, nes moterys dažnai yra prašomos, kad turi savo biologinį laikrodį.
2: Taip, moteris turi menopauzę ir menopauzė, kai atėjo, viskas. Taškas, nieko nebebus. Kažkuris tai internetinis portalas prašė komentaro manęs ir sako, pasakykit, koks jūsų manimo yra dažniausias mitas urologijoje. Ir man reikėjo kažką prie andrologijos tos privesti, aš galvojau ir sakiau, o, labai geras mitas yra, kad vyrų spermos kokybė su amžium neprastėja, kad vyras išlieka vaisingas visą gyvenimą. Taip, vyras išlieka vaisingas daugiau mažiau visą gyvenimą, tai galimybė susilaukti vaikų turi, jis neturi tokios menopauzės, bet spermos kokybė pastoviai prastėja. Hmm. Ir tokio užbaigtinio skaičiaus nėra, be amžiaus, sakykime, bet spermos kokybė pas vyrus su amžium tikrai prastėja.
1: Teko skaityti straipsnį apie tai, kad apskritai pasaulyje vyrai silpnėja. Ar tai yra tiesa?
2: Irgi tiesa yra, kaip be būtų liūdna, vat man teko dabar puikią paskaitą klausyti, kuri vadinasi Spermagedonas. Ir tenais gytis kalbėjo būtent apie vyrų spermos kokybės suprastėjimą visame pasaulyje. Ir iš principo pasaulinės sveikatos organizacija vis pastoviai nuleidžia kartelę, kas yra normalios spermos kriterijai. Šiuo metu jau jie ir taip šiama yra nuleisti, jos planuoja dar labiau nuleisti, bet spermos kokybė tikrai labai prastėja. Spermatozoidų kiekis mažėja, stipriai mažėja jų judrumas ir mes neturim tikro atsakymo, kodėl. Vienas dalykas, vyresni bando susilaukti vaikų, bet kitas dalykas yra greičiausiai gyvenimo būdas, sėdėjimas, mažas fizinis aktyvumas, rūkimas, alkoholis, visokie toksinai iš maisto, biodestruktoriai, plastiko priemaišos maiste ir panašiai, oro tarša. Mes tikrai labai negali pasakyti dėl ko, bet manau visi šitie faktoriai prisideda prie to.
1: Ar yra skirtumas tarp Lietuvos ir užsienio, pavyzdžiui, tendencijų?
2: Spermos kokybei? Yra. Lietuvių sperma nėra prasta, palyginus su vakarų, tarkime, ir centrinė Europa, bet tendencija ta pati tiek vakarų centrinė Europai, tiek Lietuvoj spermos kokybė prastėja panašiais procentais.
1: Albinas klausė, ar dažna masturbacija kenkia?
2: Taip pat atsakymas būtų, jeigu jinai kenkia, tai kenkia, jeigu jinai nekenkia, tai nekenkia. Iš principo yra toks senas mitas, kad vyras turi ribotą kiekį ejakuliacijų per gyvenimą. Ir kad patliks tiek ejakuliacijų ir viskas baigsis. Tai netiesa, tai yra visiškas melas. Tačiau viskas priklauso, kiek tai kenkia jūsų gyvenimo kokybei ir jūsų šeimai ir jūsų lytiniams santykiams. Nes jeigu tai jums nekenkia, tai prašau masturbuoti, kas kiek norit.
1: Dar klausimas. Pusbrolis su žmona daug kartų mėgino pagalbinį apvaisinimą, nuleido rankas, išvyko atostogų, atsipalaidavo ir pastojo. Kaip taip gali būti?
2: Tai reiktų labai pasidžiaugti dėl jų. Labai, labai džiugu dėl tokių parų. Taip, stresas įtakos turi. Ar tai yra pagrindinis faktorius? Tikrai ne. Bet stresas įtampą turi. Ir šitoj vietoj čia yra kaip, aš visą laiką kaip aiškinu su pastojimu savo pacientams, tai yra procentukų rinkimas yra, arba kaip žvejyba. Užkips arba neužkips. Ir tu turi galimybę pasididinti šansą, kad užkips arba nepasididinti to šanso. Ir pagalbinio vaisinimo įvairios priemonės, gydimas įvairius padidina tą šansą, kad užkips. 100% niekur nėra. Ir šitoje vietoje, kad jiems tai pavyko, labai džiugu, bet ar būtent tas išvažiavimas į užsienį turėjo įtakos, ar paprasčiausiai užkibo tuo metu, kai užkibo, tai sunku atsakyti.
1: Gerai, grįžtam prie vyrų vaisingumo. Jeigu vyras nori išsaugoti vaisingumą ir seksualinę funkciją, kokie pagrindiniai patarimai tą išlaikyti?
2: Lygiai tokia patys kaip sveikai širdžiai. Sportas, mityba, sveikas gyvenimo būdas, geras dienos nakties, miego, nemiego režimas, kas stipriai kenkia, iš tikrųjų, ir norint susilaukti vaikų, tuo metu geriau būtų nevaikščioti pirtį, nors pirtis visais labai yra sveikas, bet tas temperatūrų pokytis yra skirtumas, didelį labai skirtumą turi, o ir nevartoti jokių anabolinių steroidų, nes labai dažnai pas mane ateina vyrai, kurie kažkada tai jaunystį truputį pavartojo, iš trenerio gavę, iš bagažinės gavę testosterono, ar ten boosterių testosterono kažkokių, ar kas, arba sportiniams rezultatams biškį pagerina, tai va tas anabolinių steroidų vartojimas žiauriai plinta į šiais laikais sporto salėse, šitų dalykų labai vengti.
1: Tyrimai. Vyrams, kuriems yra 30, 40 ir 50 metų. Kokius tyrimus reikėtų atlikti bėgant metams?
2: Iš urologinės pusės. Taip. Taip, tai Lietuvoje yra vienas oficialus tyrimas, tai yra prostatos vėžio skriningas. Jeigu šeimoje yra pirmos eilės giminaitis, tėvas, brolis ar sūnus sirgęs prostatos vėžio, pradedam tirti iš kraujo PSA prostatos specifinį antigeną nuo 45, kitais atvejais tyrim nuo 50. Bet ir viskas, ir daugiau mūsų kažkokių tokių prevencinių priemonių nėra iš urologinės pusės. Bet visus vyrus skatinu, visų pirma, laikas nulaiko pasidaryti šlapimo takų echoskopiją, pasižiūrėti, ar inkstai yra sveiki, ar šlapimo pūslė, prostata, sėklidės yra sveikos. Patiems vyrams būtinai apsičiuopti reikia sėklidės duše laiks nulaiko, ar nėra kažkokių guzų. Ir toksai jau nišinis dalykas, bet kurį aš labai rekomenduoju ir pats darausi, ir savo broliui darau, ir visiems kitam vyrams rekomenduoju, tai lytinių hormonų pasitikrimą. Tai realiai, koks tavo testosteronas, koks estradiolis, lytinis hormonas, suršantis baltymas. Nes tai labai koreliuoja su gyvenimo kokybė. Tai va šitos tyrimus laiką rekomenduoju pasidaryti ir žinoti.
1: Gerai, mes pradėjome apie vyrų sveikatą. Kuri, sakykime, svarbiausia iš trijų kriterijų jūs išskirtumėt – mediciniška, ekonomiška ar demografiška?
2: Kokia klausimo pradžia buvo?
1: Vyrų sveikata. Aha. Kuriuo aspektu yra svarbiausia? Mediciniška, ekonomiška ir demografiška?
2: Galbūt mediciniškai, nes čia yra gyvybės arba mirties klausimas, sakyčiau. Toliau būtų galbūt demografiškai, nes Lietuvoje populiacija mažėjo, o ekonominis klausimas irgi yra labai svarbus, nes kuo vyras yra ilgiau sveikas, kuo jis labiau yra pajėgus. Vėlgi, sakysim, imkime tos pačius vyrus su žemu testosteronu. Jie dažnai yra neiniciatyvus, jie turi daug baimių, yra didelis nuotaiko kaitos skaičius, jiems yra toks smegenų rūkas, jie negali imtis verslo, negali imtis kažkokių biznių, yra nerimas, baimė kažką padaryti, tai šitoje vietoje ar nėra motivacijos daryti, tai tas dalykas, tas irgi labai svarbus dalykas.
1: Kokia būtų viena žinutė tiems, kurie turi problemą, bet gėdijasi kreiptis?
2: Urologas nėra baisus gydytojas. Urologas, ypač jeigu pas mane ateisite kabinetą, bet net nebijoju pas bet kuri kitą urologų žėjus, jūs pamatysite, kad jis yra toks pat vyras kaip jūs. Jisai nėra kažkoks piktas gydytojas, kuris jūs kabutėse išniekins ar kažkaip tais. Reikia ateiti ir paskui atėjus paprasčiausiai palengvėja, nes tu atėjai į problemą, ją išsprendėjai ir gyvenimas taras daug šviesesnis.
1: Na, paskutinis klausimas iki pertraukos. Albinas klausė, telefonas kišenėje bei elektromagnetinis laukas, kokią įtaką turi vyram?
2: Šiuo metu mes nežinom, trūksta įrodymų, bet naktį telefonas laikas atsidėduosi toliau nuo galvos. Ar turi tai įtakos? Nežinau ir kol kas medicinių įrodymų šio klausimo mes neturim.
1: Gerai, turime padaryti pertrauką. Ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Titas Simaška, urologas, andrologas, seksologas. Kalbamės apie vyrų sveikatą ir vaisingumo išlaikymą, kuris padeda šią šalį taip pat laikyti virš vandens.
0: Ekonominiai pietus.

0: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, kartu su manim Titas Simaška, urologas, andrologas, seksologas. Kalbėjom įvairiais kampais apie vyrų sveikatą ir turime dar vieną klausimą iš Rolando, kas skiria hormonų tyrimus, ar reikalingas gydytojo siuntimas?
1: Hormonus tyria iš principo hormonų gydytojas endokrinologas. Taip turėtų būti, taip yra vadovėlį parašyta ir taip turėtų būti. Dėl vyro lytinių hormonų paprastai yra problema, nes tokio dalyko kaip žemo testosterono skryningo visam pasauliu neegzistuoja. Ir dažniausiai, jeigu jau kažkas tyriasi, tai dažniausiai vyrai tyriasi savo lėšomis. Savo lėšomis, tačiau tie tyrimai nėra brangus. Jeigu kam įdomu, tai žinokit, kad jeigu jūs norite eiti ir norite pasitikrinti savo lytinius hormonus, tai pagrinde pasidarykite testosteroną, pasidarykite lytinius hormonus surišantį baltymą ir jau to užtenka, nes galim paskaičiuoti laisvų ir bioaktyvų testosteroną, matom, kiek yra testosteronas. Ir jau, pažiūrėkime, štai, ką man patinka duoti analogus su mašinomu. Jau mes matom, kiek mašinų ant spidometrų. Jau mes žinom, ar kiek man, jau mes galim gaudytis, kas per mašiną ir kaip tai nutraukia. O paskui jau visokias vingurybės galime koreguoti po to.
0: Prieš laidą mes kalbėjom apie andrologiją, nes aš tiesą pasakius tikrai nežinojau, kas tai yra. Ir minėjote pakaitinę testosterono terapiją. Kas tai?
1: Iš principo, vyrai po truputį sensta. Kaip bebūtų liūdna ir
0: jau.
1: Bet tai yra liūdnas dalykas ir nuo lytinės brandos piko testosteronas kiekvienais metais pas vyrą mažėja. Testosteronas yra toks lytinis hormonas, kurį gamina sėklidės ir jos yra atsakingos už energingumą, už drąsą, už libido, už lytinę funkciją, už vaisingumą, už raumenų masę, už riebalinio audinio prieaugimą, už smegenų rūko buvimą, nebuvimą, nuotaikų kaitą ir panašiai. Ir iš principo visi klausimynai, kurie yra sukurti įvertinti, ar vyrui netrūksta testosterono, yra senstančio vyro klausimynai. Ir vyrai taip po truputį sensta ir sako, vat jau nedavai kaip jaunystė, vat jau ne kaip jaunystė. Pasaulis šitą problemą bando spręsti. Ir tas taip kaip nebe jaunystėj, šiais laikais labai dažnai yra koreguojamas dalykas. Ir pakaitinė testosterono terapija, tai yra terapija vyrams testosteronu, kuriems trūksta testosterono. Tai reiškia, kad šiais laikais mes galim duoti vyrams testosterono, jeigu yra mažai, ir grąžinti tokią jaunystę. Bet su pakaitinė testosterono terapija yra beprotiškai daug baimių ir mitų. Dėl to, kad testosteronas dažniausiai yra įsivaizduojama, kad tai yra sporto salė, yra tie vadinami kočiokai, įsipūtę, gyvena trumpai, bet tačiau gyvena trumpai, nevaisingi ir nepajėgus lovoj. Nu, tokia mintis yra su testosteronu. Bet taip nėra. Šiuo metu visi tyrimai rodo, kad jeigu vyrui reikalinga pakaitinė testosterono terapija ir mes ją skiriam, vyrai gyvena ilgiau, gyvena kokybiškiau, prostatos vėžio tikimybė nepadidėja, kai kurie tyrimai rodo, kad netgi mažesnio agresyvumo vėžys vystosi, gerybinė prostatos hiperplazija neprogresuoja, kardiovaskulinių ligų kiekis kaip tik atvirkščiai mažėja, kepenų disfunkcijos kažkas nėra, tai yra, nu, labai daug kas bijo šito dalyko, bet be reikalo bijo, nes paprastai nežino.
0: Pats testosteronas, kas tai per medžiaga yra?
1: Hormonas. Pats hormonas. Testosteronas tai yra hormonas, kurį gamina sėklidės. Mhm. Ir lytinės brandos metu jis atsakingas už viską, kas yra vyriška. Už lytinių organų formavimąsi, už plaukotumo formavimąsi, už kaulų tankio, rumenų masės formavimąsi. Tai vystymosi, jeigu jis už tai atsakingas, o ateityje jis atsakingas už viską, kas yra vyriška. Dėl ko juo piknaudžiauja kultūristai, dėl to, kad jo susileidus labai auga raumo. Mhm. Tačiau jie piknaudžiauja, jo aš jokių būdų nesiūlau jiems piknaudžiauti, aš siūlau savo pacientams padaryti testosteroną tokį, koks jis buvo jaunystė.
0: Mhm. Kokia rizika kyla, jeigu per daug, nu, arba, sakykime, savarankiškai pasirenkama dozė?
1: Pagrindinė rizika tai yra, kai yra pakeliamas per aukštai testosteronas, tai mes turim kelis dalykus. Vienas dalykas vystosi kardiomegalija, tai yra širdies funkcijos sutrikimas, širdis per staigą per greitai įsiplečia ir nebeatlieka savo kompresinės funkcijos. Antras dalykas yra pažaida didelė kepenims, jos nebeatlieka savo funkcijos. Trečias dalykas yra sėklidžio atrofija, atrofuoja sėklidės, nes tu gauni didelį kiekį testosterono ir organizmas atgalinių ryšių duoda sėklidėms impulsą, kad jums jos nereikalingos, nes mes ir taip turim daug testosterono. Jos atrofuojasi, ko pasekoje ateitie testosterono nebebus natūralaus ir vystosi nevaisingumas. Ir esminis dalykas, labai stipriai pakelia hematokritą. Tai reiškia, gaminasi daug raudonųjų kūno kūnelių, daug eritrocitų, aukštas hemoglobinas, ko pasiekoja perneša deguonies, bet kai jo pasidaro per daug, kraujas pasidaro labai tirštas ir labai dažnos tromboembolinės komplikacijos.
0: Tomas klausia, kaip gali mažėti GPH taikant pakaitinę testo terapiją, jei GPH tiesiogiai priklauso nuo testosterono?
1: Puikus klausimas. Čia yra labai geras klausimas, kurį man dažnai užduoda urologai iš principo. Gerybinė prostos yra toks dalykas kaip androgenų saturacijos teorija. Tai reiškia, kad testosteronas prostata veikia tik iki tam tikro lygio. Tai yra iki 8-10 vienetų. Paskui visi androgeniniai receptoriai prostata yra užpildomi ir aukštesnis testosteronas jų prostatos didėjimo neįtakoja. Bet kas įtakoja prostatos tūrio didėjimą, tai yra GPH, gerybinė prostos hiperplazija, tai yra metabolinis sindromas. Ir vyrai, kurie turi metabolinį sindromą, nutukę, neaktyvus, cukrinis diabetas ir panašiai, jie turi didesnės prostatas ir kai mes paskiriam pakaitinę testosterono terapiją, mažėja metabolinis sindromas, tuo pačiu mažėja gerybinės prostatos simptomai.
0: Dar Albinas klausia, kaip natūraliai skatinti testosterono gamybą?
1: Irgi labai geras klausimas. Tai yra gerai maitintis, tai yra, turi būti pakankamas kiekis riebalų, nes dažnai žmonės, jeigu lieknasi, jie lieknasi ne tik angliavandenį, bet ir riebalų sąskaitą, tai yra, riebalų turi būti, nes iš riebalų gaminas cholesterolis, už cholesterolio gaminasi testosteronas, turi būti fizinis krūvis, turim parodyti organizmui, kad mums reikia to testosterono, ir kadangi testosteronas gaminasi naktį miego metu, tai turi būti labai geras miegas. Ir aš kaip sakau, šiuolaikinis sportininkas intensyviai sportuoja valandą, o visą dieną praleidžia virtuviai maitindamas teisingai ir svarbiausia, kad visa įtaka, visa ta energija sudeda į gerą miegą. Nes testosteronas gaminas tik tais miego metu ir didžiausia koncentracija yra ryte, rūmų auga tik tais naktį miego metu, tai šitoje vietoje yra miegas. Kiti dalykai

0: Ai, saugusiems tai turi įtakos, nes šunta uždėgimas ta kita. Vaikams tai sunku atsakyti, tačiau yra minčių tokių, kad tas sauskelnės šiek tiek duoda šutimus, šiek tiek gali blogiau vystytis vyrų sėklidės, nu, berniukų sėklidės. Tačiau mes tokių galutinių įrodymų neturim. Bet aš manau, kad sauskelnės turi daug daugiau pliusų negu minusų.
1: Gerai. Andrius dar klausė. Ar normalu, kad nuo Revita kapsulių išryškėja spalvos ypač balta?
0: Nuo kokių kapsulių?
1: Revita.
0: Aš nežinau, kas yra Revita kapsulės, bet kai dažniausiai žmonės šneka apie vaistus, kurie naudojami urologijoje, andrologijoje, seksologijoje ir keičia regėjimo spalvą, tai yra sildenafilis. Nu, tai yra realiai pats pirmas vaistas erekciją gydyti buvo Viagra išrastas. Ir jinai buvo mažytė mėlyna tabletytė, kuri šiais laikais retai kada skiriama, nes yra kitokių vaistų arba kitokia forma, bet visi žino, kad yra maža mėlyna tabletytė, kuri gerina lytinę funkciją. Esminis dalykas, kad jinai turėjo tokią pašalinę reakciją kaip Blue Vision. Išgerėme mažytę mėlyną tabletytę ir viskas atrodo šiek tiek melsviau. Ir kartais tas dalykas lieka visam gyvenimui. Tai va, tai mažytė mėlyna tabletytė kartais sukeldavo tą Blue Vision, tą mėlyną matymą. Ir jeigu klausimas yra apie tai, o aš spėčiau, kad yra apie tai, tai taip, tai gali pakeisti mūsų matymą.
1: Dar prieš laidą mes kalbėjome, kad jūs į Lietuvą atvežėt vyrų implantus.
0: Jo.
1: Kas tai yra?
0: Iš principo, šiais laikais nėra lytinės disfunkcijos, tai yra erekcijos sutrikimų, kurių negalima išspręsti. 100% erekcijos sutrikimų yra išsprendžiama. Tik tai viskas priklauso nuo to, kokiom priemonėm, per kiek laiko ir už kokius kaštus. Dauguma erekcijos sutrikimų yra gydimi vaistais, tačiau kartais mes turim tokias situacijas, kai vaistai jau nebepadeda. Taip, pažengęs cukrinis diabetas, prostatos vėžio operacijos, kuriuo yra pažydžiami inervacija varpos kraujotokos, varpos sukėtėjimo, pažengusi aterosklerozinė liga. Ir šiais atvejais, kai jokiais vaistais negalėkiam tenas procedūroms, smūginėm bangų terapijom ar kažko negali padėti, yra toks dalykas kaip varpos implantai. Ir kai tu pasakai vyrui varpos implantas, jis įsivaizduoja, kad jam uždeda kažkas dirbtinę varpą. Varpos implantas nėra dirbtinė varpa. Varpos implantas tai yra toks prietaisas, kuris dedasi į varpą. Ir ką mes turim geriausia, tai turim trijų dalių varpos implantas, tai reiškia, į varpą implantuojasi į akytkūnius du balionėliai tokie cilindro formos, į kapšelį mažytę pamputę, o į pilvą ertmę rezervuarą su skysčiu. Ramybei vyras viešoj pirty, viešam duše, dar kažkur tai atrodo kaip normalus vyras, niekas jam nepakitė. Niekas nepasakys, kad yra varpos implantas. Tačiau, kai jis nori turėti lytinių santykių, jis papumpuoja tą pamputę esantį kapšelį ir skystis pilve esantis rezervuaro subėga į varpos akytkūnius esančius cilindrus ir atsiranda erekcija. Vyras patiria orgazmą, jeigu jis turi prostatą, įsilieja spermą, moteriai skirtumo nuo to jokio nėra, tai yra pilnai kontroliuojamas procesas, kai nebenori turėti lytinių santykių, to pačioj pamputėje paspaudžia mygtuką, varpas subliūkšta ir lytinis aktas baigtas. Tai yra varpos implantas.
1: Gerai, grįžkime prie porų. Nors ne, dar klausimas. Tokios operacijos kaina, kiek tai įsivaizduot?
0: 10 tūkstančių plius.
1: 10 tūkstančių.
0: Taip.
1: Valstybė nekompensuoja.
0: Lietuva valstybė nekompensuoja. Centrinė ir vakarų Europoje, Skandinavijos šalyse, tai yra 100% kompensuojama procedūra. Lietuvoje tai yra kol kas nekompensuojamas dalykas. Vėlgi, 10 tūkstančių plius, kaip sakiau, tai yra tas trijų dalių implantas su ta visa hidraulinė sistema. Yra ir paprastesnis implantas, tai yra įsideda į varpą tokie standus vienos dalies implantai, kur realiai, kai nori turėti lytinių santykių, atlenki varpą, kai nulenki, kai nebenori, nulenki, bet visada varpa atrodo šiek tiek didesnė. Jis atrodo tokia kaip užlenkta tik erekcijos metu, tai pirty, duše arba su įtintais drabužiais gali būti šiek tiek nepatogus dalykas, bet jų kaina yra apie 5 tūkstančių.
1: Dar buvo minėtas pirtys, karštos vonios, šildomos automobilių sėdynės. Jos veikia vyro sveikatą?
0: Iš principo, pirtis yra labai sveika. Beprotiškai daug įrodymų, kad pirtis yra sveikas dalykas. Įskyrus tiem, kurie bando pastoti. Tai tuo metu reiktų pirčių vengti. Pačios pirtis, šildomos sėdynės nėra blogai, jeigu negalima sakyti

0: piknaudžiauja, bet jeigu po to nesušali. Problema, kad gali būti, nes šiltas, šalta kontrastas gali provokuoti prostatos uždegimus. Ir ne visi, kurie maudėsi akitėje, arba tie, kurie turi šildomą sėdinę, serga prostatos uždegimais. Bet kartais atsitinka taip, ypač žiemą, su šildomu sėdinimu yra taip, kad labai šalta lauke, įsėda į mašiną, atsisėda ant šaltos sėdinės, prisikaitinai, užkaito, net degina, atvažiavai į darbą, išlipai vėl į didelį šaltį, kol dai iki darbo vėl perpūtė. Tas šiltas, šalta kontrastas gali provokuoti uždegimus.
1: Tai dabar suerzinkime visus sveikuolius, ruonius ir taip toliau. Lindimas į šaltą eketę. Eketė nebūna šilta, tiesiog į eketę.
0: Geras, ne, yra geras dalykas, jeigu neturi lėtinės šlapimo takų infekcijos. Mhm. Tai iš principo tai yra puikus grūdinimosi dalykas. Pasakysiu, aš esu kelis kartus lindęs į eketę. Man tai yra per drastiškas dalykas, bet gal man testosterono paprasčiausiai trūksta. Mano žmona už mane daug drąsesnė. Jis drąsiai lenda po tą kontrastinį dušų arba į eketę gali lysti. Aš tą dalyką padarau, tačiau man dažnai būna tai yra per sudėtingas dalykas. Bet iš principo tai yra sveikas dalykas, jeigu nėra predisponuojančios kažkokios iššaleinančios lėtinės ligos.
1: Tai jūs nesat prie tų urologų, nes aš esu girdėjęs, kai sako, na, nežinau, žiūrim televizorių, rodo ronius, kur lenda į jūrą, į eketę ir taip toliau, sako, va čia mano būsimi klientai.
0: Nu, jeigu ten pulkas tų ronių lenda į eketę, tai vienas kitas gali būti, kad ateis pas tave. Bet ne visi, tikrai ne visi.
1: Gerai, pakalbėjom apie vaisingumą. Vazektomija. Dar viena tema. Manau, kad net tabu tokia tema savotiškai.
0: Iš principo, vazektomija, vėlgi labai trūksta Lietuvoje švietimo. Aš manau, kad net ne visi gydytojai pakankamai turi informacijos apie vazektomijas. Vazektomija yra kuo labiau išsilavinusi valstybė, kuo labiau pažengusi, to jis populiaresnė. Imkime, kai Olandijoje, Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje 22-24% vyrų pasidaro vazektomijas. Milijonai vyrų pasidaro vazektomijas. Tai yra puikus gyvenimo kokybės ir šeimos planavimo metodas. Jeigu Lietuvoje paklausim žmonių gatvėje, aš buvau parašęs straipsnį internete ir leidęs komentuoti po jo, tai aš mačiau, ką žmonės šneka. Realiai visiems atrodo, kad vazektomija yra sėklidžių pašalinimas, kad yra kastracija. Ne, vazektomija nėra kastracija, testosterono gamyba nesikeičia, libido nesikeičia, erekcijos funkcija nesikeičia. Kas tikrai keičiasi, tai porų pasitenkinimas lytiniais santykiais. Vazektomijas paprastai atlieka pakankamai šiais laikais Lietuvoje išsilavinę žmonės, tie, kurie yra jau tą planuoja ilgai, tai niekados nebūna spontaninis sprendimas. Mes turime tokias reliatyvias kontraindikacijas, kada nedaroma vazektomijos, tai yra, kai vyras jaunesnis negu 30, neturi vaikų, neturi antros pusės, darosi kada nors verčiamas, skubotai arba pastapčia. Tai tokių mes stengiamės neoperuoti. Beveik visą laiką mes prie vazektomijos duodame dar šiek tiek laiko pagalvoti, duodame krūvą literatūros į namus, pasiskaityti pačiam pacientu, pasiskaityti jo antrai pusiai apie tą dalyką, bet tai yra puikus šeimos planavimo ir gyvenimo kokybės sprendimas.
1: Tai grįžtamas procesas ar ne?
0: Tai jeigu šito pacientas klausia manęs, tai jau reiškia, gal nėra labai geras sprendimas daryti vazektomiją, dėl to, kad iš principo mes tą turėtume traktuoti kaip negrįžtamą procedūrą. Tatuiruočių meistro negali klausti, kai jis tą daro tatuiruotę, ar kaip jas reikės pasinaikinti. Tai šitoje vietoje, bet iš principo tai yra grįžtamas dalykas. Statistika rodo, kad jeigu mes nusprendžiam vazektomiją statyti per ateinančius 10 metų nuo vazektomijos padarymo, efektyvumas siekia 80%. Jeigu vazektomija padaryta seniau negu 10 metų, efektyvumas siekia apie 50%. Bet čia reiktų tą dėti žaizdutę ir papačios smulkių tekstų būna parašyta, kad spermos kokybė pasidarius vazektomiją patruputį prastėja. Ir netgi atstačius vazektomiją, spermos kokybė, jeigu, sakysim, vazektomija pavyko, ten tas 80%, ne, ir spermoje atsiranda spermatozoidų, nebūtinai pavyks pats susilaukti vaikų, nes spermos kokybė yra suprastėjus.
1: Grįžtam prie ekečių, Tadas dar klausė. O tai jeigu mažus vaikus kiša į eketės, ar jiems nekenkia, ar paaugliams?
0: Iš principo ne. Iš principo ne, nebent juos peršaldo. Jeigu tik tais pagrūdimui, nieko čia blogo. Tai kaip ir su viskuo, yra ir gerų dalykų, ir blogų dalykų. Eketė iš savęs nėra blogas dalykas. Jeigu tai nesukelia žmogui diskomforto, jis tikrai turi labai daug teigiamų savybių, tenais to rudųjų riebalų audinio deginimas ir grūdinimasis ir imunitetui puikus būstas yra. Ir smegenims labai veiklai daug naudos iš to yra. Tačiau, nu, reikia ne neperspausti, nesušalti paprasčiausiai, neperšalti.
1: Tai tada iš pirties į eketę geriau ar tiesiai į eketę?
0: Jeigu nėra lėtinės šlapimo takų infekcijos, jeigu nėra kažkas lėtinės uždegiminės lygos, puikus dalykas.
1: Gerai. Dar turiu klausimą apie poras. Tai kokias klaidas daro poros, suvokdamos, kad yra pas vyrą problemų kažkokių? Tai.
0: Čia vaisingumo ar lytinės sveikatos klausimo?
1: Palieskime abu.
0: Tai vaisingumo klausimo dažniausiai būna tai, kad, sakau, dažniausiai, kad vyras yra nesiunčiamas pas urologą, kad viskas sprendžia tik tais moteris. Dažnai moteris mėgsta kaltę prisimti savo, kad čia aš nesugebu pastoti, nors visą laiką reikia, nesakau, pusę atvejų, kurių mes žinom, kaltas yra vyras. Vėlgi, labai dažnai būna ir tas silpnas dėl to nepastoja. Bet jeigu taip ant vieno kažkurio reikia versti kaltę, tai 50-50 yra su jais. Tai vyru, kad vyrai nesikreipia. Antras dalykas, kai yra lytinės sveikatos suprastėjimas šeimoje, tai sakysime, vyrui erekcijos sutrikimas yra labai skaudus dalykas. Tai jau būtų geriau primuštam, apvoktam, atleistam iš darbo, negu kad lovoj kažkas nesigautų. Ir šitoj vietoj, jeigu vyrui kažkas nesigauna, jisai ir tų lytinių santykių nelabai nori, nes nu, jam tai su, kaip į egzaminą eina, kaip čia dabar bus, pavyks, nepavyks, o jeigu stresuoja, tai automatiškai nepavyks. Labai dažnai žmona, tarkim, antra pusė, myli savo vyrą ir jinai nori turėti lytinių santykių, bet mato, kad jam tas lytinių santykių, kažkoks inicijavimas kelia problemų, nu ir nenori skaudinti to vyro ir neinicijuoja lytinių santykių. Tada vyras galvoja, okei, jinai nenori su manim turėti lytinių santykių, nes man nestovė, sakysim. Tada ir jisai neinicijuoja lytinių santykių. Ir vat pora, abudu vienas kitą myli, abudu nori turėti lytinių santykių ir neturi lytinių santykių. Ir šitoje vietoje, nu, ir tas palieka pašaly. Tai šitoje vietoje pora, ką daro, jeigu klaida, nesikalba ir nesprendžia.
1: Vidas klausia trumpą klausimą, ar prostata gali skaudėti, ar prie prostatos problemų pats niekaip nesužinosi?
0: Prostata gali skaudėti ir prostata gan dažnai skauda, kai yra prostatos uždegimas, arba ten kažkas dirgina ją, akmeligė, bet dažniausiai tai prostatos uždegimas. Taip, prostata gali skaudėti, sunku sužinoti, tikrai skauda prostatą, bet tai dažniausiai yra skausmas ar diskomfortas tarpvietėje, arba apatinėje pilvo gaktos srityje, sakysime. Tai va, taip pat skausmas gali būti jaučiamas šlapinantis, šlapinimusi pradžioj, nutrūkstant iš šlapimo srovė. Taip, tai prostatos skausmą vyras gali jausti.
1: Sveikatos ministrė jau paskirta. Jeigu įsivaizduotume, turėtume burto lazdelę ir galėtume priimti sprendimus. Ką reikėtų valstybei padaryti, kad pagerintų vyrų sveikatą ir ilgamžiškumą ir demografiją ir panašiai?
0: Nu, pats aš tai labiausiai norėčiau kompensuojamų varpos implantų, nes tai yra mano sritis. Šito man labiausiai trūksta. Be abejo, aš būčiau labai už vyro lytinių hormonų ištyrimo profilaktinę programą, nes
1: jinai irgi nekompensuojama.
0: Ne, nekompensuojama. Viską turi savo lėšom daryti. Tas irgi labai geras dalykas būtų. Ir šiaip apskritai dabar vyksta labai nebloga kompanija, vadinasi Check Your Balls. Lietuvos urologų draugija leidžia. Ir tenais ir krepšininkai, ir golfo žaidėjai tenais reklamuoja tą dalyką, kad vyrai pastovi apsičiuoptų sėklidžių savo sėklidės ir pažiūrėtų, ar nėra vėžio. Taip pat norėčiau, kad kompensuotų daugiau pagalbinio apvaisinimo procedūrų, taip pat norėčiau, kad kompensuotų spermas užšaldymą prieš onkologinės operacijas, ko dažnai nedaro, ir apskritai, kad būtų įvedamos programos, kad vyrai galėtų į valstybinės poliklinikas kreiptis dėl lytinių sutrikimų, nes dažnai tai yra paliekama privačiam sektoriui, nes valstybinė institucija dažnai užkrauta būna onkologija, akmelingė, hiperplazija ir panašiai.
1: Klausytojas Linas klausia, ar spanguolės padeda vyrams ir kokios uogos ar žolelės yra veiksmingos?
0: Spanguolės nepadeda vyrams. Spanguolės yra vienas didžiausių mitų urologijoje, kad tai geras dalykas gydant šlapimo takų infekcijas. Taip, labai labai labai didelėm dozėm galėtume kažką padaryti, bet tiek nesuvalgys su gyvenime tų spanguolių, kad kažką turėtum įtaką. Ir atliktos didžiulės metanalizės su spanguolėm, nes jos populiarios visam pasauliu. Ir jeigu nueisi vaistinę, ten spanguolių preparatų yra krūva. Ir vertinant šlapimo takų infekcijas, nes dažniausiai yra tam skiriamosios, lyginant su vandeniu, su placebo arba su nieko nedarimo, efektas tas pats, tik daugiau pašalinių reiškinių.
1: Gerai, paskutinis klausimas tradicinis. Ką vairuoja Titas Imaška? Turiu minti automobilį.
0: Škoda.
1: Gerai. Mūsų laikas išseko. Labai smagus pokalbis apie vyrų sveikatą ir ekonominį poveikį jiems. Laida Ekonominiai pietus, laida vežiu aš, Marius Dubnikovas. Ir kartu su manim buvo Titas Simaška, urologas, andrologas, seksologas. Iki greitų susiklausimo ir ačiū Titai, kad atvykai.
0: Ačiū, kad pakvietei.
2: Ekonominiai pietus. Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, Žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra penktadienis, Liepos 10. Šiandien kalendorius lapelis mums primena, kad yra minima liaudyje puikiai žinoma septynių miegančių brolių diena. Ir pagal liaudies išmintį, jeigu šią dieną lyja, lietus nesiliaus 7 dienas arba 7 savaitės. Nu, kalbant apie lietingus Liepos orus, tai šiandien kaip tik plačiau sinoptikė Inesa Daunoravičiūtė, apie tai pasikalbėsime jau antroje laidos dalyje, maždaug be 28. Na, pirmoje ryto espreso laidos dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas, pagrindinės temas šalies dienraščiuose bei naujienų portaluose. Ir tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu šį rytą pradėti drauge, o dabar pasmetas pirmosiom žinioms, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sieks, kad Lietuvoje atsirastų ligoninių vaistinės, jau anksčiau pramintos valstybinėmis. Pastarąjį kartą įteisinti valstybinės vaistinės tuometinės opozicijos siūlymo bandyta praėjusią kadenciją, tačiau tą kartą Seimui nepavyko priimti farmacijos įstatymo pataisų. Šiuo metu ligoninės vaistinės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams, jie skiriami tik stacionariai besigydantiems ligoniams. Vaistus gyventojams parduoda ligoninės patalpose veikiančios privačios vaistinės. Paskirtasis užsienio reikalų ministras sako, jog normalizuodama santykius su Kinija šalis vadovausi savo pragmatiniais interesais, tačiau remsis tarptautinės teisės principais ir jų nepažeis. Pasak Kęstučio Budrio, jis turi optimizmo dėl pažangočioje srityje artimiausiais mėnesiais. Lietuvos diplomatijos vadovo teigimu jau pasiekta laimėjimo atskirais aspektais dėl konsulinio atstovavimo bei vizų išdavimo. Ministras taip pat neigė kalbas, esą Lietuva keičia savo poziciją komunistinės Kinijos atžvilgiu bei priminė, kad tai šalis. Priminė, kad tai yra šalis, ši šalis būtent nutraukė diplomatinį bendravimą. Krašto apsaugos ministras neskleidžia, ar naujausias NATO sprendimas dėl Baltijos šalių oro erdvės apsaugos kartu reiškia ir didesnius alijanso oro gynybos sistemų ar naikintuvų pajėgumus regione. Robertas Kaunas teigė, kad klausimas dėl didesnių oro gynybos pajėgumų dislokavimo šalyse yra pasiruošimo ir planavimo reikalas. Ministro teigimu, šis NATO sprendimas leistų operatyviau reaguoti į oro grėsmes. Patriot raketų gamyba Ukrainoje gali būti naudinga visam NATO alijansui, teigia buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras. Boriso Tarasiuko teigimu, antibalistinių raketų gamybos lokalizavimas karo alinamoje valstybėje yra viena iš pagrindinių temų Ukrainos jungtinių valstybių bei valstybių sąjungininkių derybose, nes didžiausias gynybos iššūkis, su kuriuo šiandien susidūrė Ukraina, yra tokios ginkluotės trūkumas. Be kita ko, Tarasiukas tvirtino, kad toks sprendimas būtų naudingas ne tik Ukrainai, bet ir visam alijansui, ypač jo Europos partneriams. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ekspertų misija nustatė, kad rusų vykdoma pagrobtų Ukrainos vaikų indoktrinacija ir militarizacija gali prilygti nusikaltimam žmoniškumui. Lietuva kartu su partnerėmis bei tarptautinėmis organizacijomis toliau aktyviai siekia deportuotų Ukrainos vaikų grąžinimo. Maskvos mechanizmas dėl Rusijos nusikaltimų padarytų pradėjus plataus masto invaziją Ukrainą aktyvuojamas jau 6 kartą. Izraelio gynybos ministras pareiškė, kad prireikus jo šalis yra pasirengusi atnaujinti karinę kampaniją prieš Iraną ir pažadėjo tai daryti su dar didesne jėga. Naujausios pastabos nuskambėjo po to, kai tarp Jungtinių valstybių bei Irano kilo nauji susirėmimai, kurie pakurstė nuogąstavimus dėl plataus masto karo atsinaujinimo, nors balandžio mėnesį buvo nutraukta ugnis. Buvo pasiektos paliaubos, o birželį buvo sudarytos JAV ir Irano susitarimas, kuriuo siekiama užbaigti karo veiksmus. Savo ruoštų kalbėdamas ceremonijoje Benjaminas Netanyahu šalies premjeras nurodė, kad Iranas susilpino dvi ankstesnės prieš jį pradėtos Izraelio karinės kampanijos. Be kita ko, jis taip pat pripažino, kad konfliktas dar nesibaigė.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas rytų, šiaurės rytų kryptyje 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Seniausia iki šiol naudojama Europos ir viso pasaulio valiuta yra Didžiosios Britanijos svaras sterlingas, kurio ištakos siekia anglų-saksų laikus maždaug apie 775 metus. Oficialia vieninga valiuta svaras tapo 12 amžiuje valdant Henriui II, bei sėkmingai išliko apyvartoje daugiau nei 1200 metų, pergyvendamas visas pinigų reformas bei imperijų griūtis. Įdomu ir tai, kad Jungtinė karalystė dar būdama Europos Sąjungos nare, pasinaudojo išskirtinę teisę nesijungti prie eurozonos. Tai lėmė ne tik nacionalinis pasididžiavimas, bet ir praktiniai ekonominiai motyvai.

0: ryto espreso.
1: Lietuvoje šiuo metu 6:00 ir jau beveik 15 minučių. Apžvelkime šio ryto temas naujienų portaluose. Pensijos kitąmet gali didėti ne tik dėl įprasto indeksavimo. Naujosios vyriausybės programoje numatyti pokyčiai, kurie ateityje galėtų reikšmingai padidinti mažiausias senatvės pensijas bei sumažinti pensininkų skurdą. Taigi, kokių pokyčių gali tikėtis gyventojai? Apie tai TV3.lt publikacijoje. Na ir čia naujosios vyriausybės programoje nurodyta, kad bus didinama senatvės pensijų dydžio sąsaja su įmokėtomis įmokomis bei sukauptu stažu. Taip pat pridedama, kad mažinant pensininkų absoliutų skurdą, pagrindinės pensijų dalies dydis bus artinamas prie minimalių vartojimo poreikių dydžio, dar trumpinys MVPD, taigi kokių pokyčių tikėtis. Taigi, minimalių vartojimo poreikių dydis MVPD yra rodiklis, kuris nurodo asmens išlaidų sumą eurais reikalinga minimaliems maisto ir ne maisto prekių ir paslaugų poreikiams patenkinti per mėnesį. Tiesa, šis rodiklis yra taikomas bazinį. Socialinės išmokos, šalpos pensijų bazės, tikslinių kompensacijų bazės bei valstybės remiamų pajamų dydžiams nustatyti. Ar šiemet tas vadinamasis MVPD Lietuvoje siekia 466 eurus, taigi paprastai tariant, tiek pinigų lietuvių reikia per mėnesį, kad išgyventų. Tuo metu kitais metais šis dydis bus didinamas ir numatyta, kad jau 2027 metais MVPD sieks 488 eurus. Sodra nurodo, kad kiekvieno gyventojo pensija priklauso nuo įgyto stažo ir per visą gyvenimą sumokėtų socialinio draudimo įmokų. Tai yra nuo to, kiek metų žmogus dirbo ir kokio dydžio buvo jo pajamos. Stažas yra skaičiuojamas metais, o nuo pajamų sumokėtos įmokos virsta pensijų apskaitos vienetais taškais. Taip pat čia svarbu pabrėžti, kad senatvės pensija sudaro dvi dalys, tai yra bendroji ir individualioji. Bendroji pensijos dalis didėja tada, kai yra didinamas bazinės pensijos dydis ir būtent šią dalį žada didinti vyriausybė. Šiuo metu bazinė pensija Lietuvoje siekia kiek daugiau nei 327 eurus. Taigi, jei bazinė pensija kitąmet būtų sulyginta su MVPD, ji padidėtų 160 eurų. Tuo metu individualioji pensijos dalis didėja dėl to, kad padidinama pensijų apskaitos taško vertė ir šiuo metu jis siekia kiek daugiau nei 8 eurus. Tiesa, kai pensijos būna indeksuojamos, viena dalis padidėja atskirai. Be kita ko, sodra pabrėžė, kad bendrosios pensijos dalies dydis priklauso ne tik nuo bazinės pensijos tais metais, kai žmogus išeina į pensiją, bet ir nuo sukaupto stažo. Taigi, jeigu žmogus turi įgyjęs minimalų 15 metų, bet neturi būtinojo stažo, kuris siekia 34,5 metų senatvės pensijai, jo bendroji pensijos dalis yra lygi bazinės pensijos dydžiui. Jeigu žmogus turi būtinąjį stažą, tada bendroji pensijos dalis bus didesnė. Tuo metu, jeigu žmogus įgyjo didesnį nei būtinai stažą, bendroji pensijos dalis bus proporcingai didesnė. Jie apskaičiuojama žmogaus turimą stažą, dalyjant iš jo išėjimo į pensiją metais galiojusio būtinojo stažo, bei gautą skaičių padauginant iš bazinės pensijos dydžio. Sodros patarėja komunikacijai Malgožata Kozič nurodo, kad šiuo metu būtinai stažą turi 540 tūkstančių pensininkų, o neturi 96 tūkstančiai senatvės pensijos gavėjų. Tiesa, vėliau prie bendrosios pensijos dalies yra pridedama ir individualioji, o ji priklauso nuo žmogaus įgytų pensijos apskaitos taškų skaičiaus bei taško vertės tais metais, kai žmogus išeina į pensiją. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Domavičinė nurodo, kad per metus skurdo rizikos lygis šalyje išaugo daugiau nei 1 procentiniu punktu ir praėjusiais metais siekė kiek daugiau nei 22,5 procento. Duomenys rodo, kad blogėjo ne tik pažeidžiamiausių grupių, pensininkų ir vienišų tėvų auginančių vaikų situacija, itin ženklus skurdo rizikos lygio augimas užfiksuotas ir prieš pensijinio amžiaus žmonių grupėje. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo įsitikinimu, skurdo problemoms spręsti skiriama nepakankamai dėmesio, trūksta sisteminio požiūrio bei kompleksinių priemonių. Na ir taip pat pažymima, kad naujausi skurdo rodikliai rodo vis blogėjančią tendenciją. Skurdo rizika toliau augo, aukščiausios rodikliai išliko seniorų bei vienišų tėvų auginančių vaikus grupėje. Portale tv3.lt apie tai, kad pensijos kitąmet gali didėti ne tik dėl įprasto indeksavimo. Naujosios vyriausybės programoje numatyti pokyčiai, kurie ateityje galėtų reikšmingai padidinti mažiausias senatvės pensijas bei sumažinti pensininkų skurdą. Taigi, kokių pokyčių gali tikėtis gyventojai, apie tai Urtės Pangonytės. Publikacija portale tv3.lt. Kelkimės į lrt.lt, o čia žurnalistės Anos Grigojt pokalbis su pirmąja šalyje ugniagesių tarnybos vade. Birželio pradžioje Šalčininkuose apsilankęs priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požila kartu su Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininku Nerijų Statkumi oficialiai pristatė naują Šalčininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkę Erika Laurinėninę. Ji tapo pirmąja ir kol kas vienintelė moterimi Lietuvoje vadovaujančia priešgaisriniai gelbėjimo tarnybai. Dažnai girdime istorijas apie žmonės, kurie nuo vaikystės svajojo tapti ugniagesiais ar policininkais. Erikos istorija kitokia. Moteris neslepia, kad tarnyba nebuvo jos vaikystės svajonė, o karjeros kelias susiklostė gana netikėtai. Baigusi ekologijos bakalauro studijas Vilniaus universitete, o vėliau ir aplinkos apsaugos politikos bei administravimo studijas Mykolo Romerio universitete, ji ieškojo darbo pagal specialybę. Būtent tuo metu sulaukė pasiūlymo atvykti į pokalbį Šalčininkų priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje. Tarnyboje jai buvo pasiūlytos valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektorės pareigos ir nors tuo metu statutinė sistema jai buvo visiškai nepažįstamas pasaulis, sprendimas priimti pasiūlymą tapo vienu svarbiausiu gyvenime. Atėjau į darbą visiškai nežinodama, ko tikėtis, nežinojau nei kaip viskas vyksta, nei kas manęs laukia. Būtent kolegų ir vadovų palaikymas paskatino išeiti iš komforto zonos ir priimti naujus iššūkius. Apie tarnybos viršininkės pareigas ji tikina niekada nesvajojusi, tačiau ilgainiui suprato galinti daugiau, nei pati buvo linkusi manyti. Šiandien Erika Laurinėninė prisipažįsta, kad didžiausias iššūkis buvo ne naujos pareigos, o pasikeitę santykis su žmonėmis, su kuriais ilgus metus dirbo petys į petį. Kelerius metus jį dirbo tame pačiame kolektyve kaip specialistė, tad perėjimas į vadovės poziciją ne visiems buvo paprastas. Sunkiausia buvo pakeisti savo pačios poziciją, reikėjo iš kolegės tapti viršininkę ir man pačiai reikėjo prie to priprasti ir kolegoms, kai kuriems buvo sunkiau susitaikyti su tuo, kad ateina moteris ir aiškina, ką reikia daryti. Buvo įvairių situacijų, ne visos jos buvo malonios, tačiau ilgainiui supratau vieną dalyką. Tarnybos viršininkas nebus visiems geras ir nebus visiems draugas. Kartais tenka priimti sprendimus, kurie ne visiems patinka. Paklausta, kokios savybės labiausiai padeda vadovauti, moteris pirmiausiai mini atsakomybę. Jos įsitikinimo vadovas turi būti ne tik reiklus, bet ir gebėti sutelkti komandą bendram tikslui. Apie tarnybos viršininkės pareigas Erika Laurinėninė niekada nesvajojo. Baigus ekologijos studijas, jį ieškojo darbo pagal specialybę, o iš Šalčininkų priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, kaip pati sako, pateko beveik atsitiktinai. Po 10 metų jį vadovauja 40 žmonių kolektyvui, tačiau apie savo kelią jį kalba ne kaip apie asmeninę sėkmę. Kur kas dažniau mini žmonės, kurie ją palaikė ir paskatino patikėti savimi. Jie turbūt labiau manimi tikėjo, nei aš pati savimi. Portalui LRT.lt sako pirmoji šalyje ugniagesių tarnybos vadė, kuri teigia, kad kai kam iki šiol sunku susitaikyti, kad aiškina moteris. Anos Grigojt pokalbį su Erika Laurinėninė šį rytą portale LRT.lt. Lietuvoje šiuo metu 6:23, netrukus sugrįšime su naujausiomis žiniomis.
0: Ryto espresso.
2: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 6 valandos ir 30 minučių.
2: Ryto espreso.
1: Valandos viduryje metas naujausiam žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras skeptiškai vertina planus naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą. Linas Kukuraitis tikina, kad sprendimas dar nėra priimtas. Skaičiuojama, kad dėl departamento reorganizacijos reikėtų keisti 7 įstatymus. Vyriausybė galutinį sprendimą dėl jo veiklos nutraukimo ir likvidavimo ruošiasi priimti iki kitų metų pradžios. Paskirtasis užsienio reikalų ministras sako, jog normalizuodamas santykius su Kinija šalis vadovausi savo pragmatiniais interesais, tačiau remsis tarptautinės teisės principais ir jų nepažeis. Pasak Kęstučio Budrio, jis turi optimizmo dėl pažangos šioje srityje artimiausiais mėnesiais. Lietuvos diplomatijos vadovo teigimu jau pasiekta laimėjimo atskirais aspektais dėl konsulinio atstovavimo bei vizų išdavimo. JAV žiniasklaida pranešė, kad Izraelis dar šią savaitę perdavė jungtinėms valstijoms žvalgybos informaciją apie naują ir konkretų Irano planą nužudyti prezidentą Donaldą Trumpą. Šios žinios pasirodė tuo metu, kai po naujų JAV ir Irano išpolių imta nuogastauti dėl plataus masto karo atsinaujinimo, taip pat po to, kai pasibaigus NATO viršūnių susitikimui Ankaroje, respublikonas dėl neiškių priežasčių iš Turkijos įskrido senuoju prezidentiniu lėktuvu. Patriot raketų gamyba Ukrainoje gali būti naudinga visam NATO aljansui, teigia buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras. Boriso Tarasiuko teigimu antibalistinių raketų gamybos lokalizavimas karo alinamoje šalyje yra viena iš pagrindinių temų Ukrainos jungtinių valstijų bei valstybių sąjungininkių derybose, nes didžiausias gynybos iššūkis, su kuriuo šiandien susiduria Ukraina, yra tokios ginkluotės trūkumas. Pietų Ispanijoje kilusio miško gaisro metu žuvo mažiausiai 12 žmonių, apie tai praneša Andalūzijos regiono gelbėjimo tarnybos. Platformoje X paskelbtame įraše gelbėjimo tarnybos pranešė, kad kai kurios aukos buvo rastos automobiliuose. Regiono valdžia pranešė, kad gaisras kilo ketvirtadienio popietę Almerijos provincijos Los Gallardos savivaldybėje, esančioje už maždaug 300 km į šiaurės rytus nuo Malagos.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas rytų, šiaurės rytų kryptyje 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
4: Reklama. Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofai.
6: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
8: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: 19 minučių lieka iki 7, toliau tęsime šio ryto portalų apžvalgą. Delfi LT apie Marbelijoje kaip karalių gyvenusio lietuvio istoriją, kuri sulaukė skaudaus teisėsaugos smūgio. Klaipėdos kriminalinio pasaulio atstovu vadinamas Sergejus Beglikas ilgus metus buvo siejamas ne tik su teisėsaugos tyrimais, bet ir su prabangiu gyvenimu Ispanijoje. Užsienio žiniasklaida anksčiau rašė, kad vyras gyveno viename prabangiausių Marbelijos rajonų Sierra Blankoje, kur jo vila buvo vertinama maždaug 4 milijonais eurų. Jo namai buvo įsikūrę tarp Costa del Solio turtingųjų ir garsenybių pamėgtų rezidencijų. Garaže, kaip skelbė elespanjol.com, stovėjo keli prabangūs automobiliai, du Mercedes ir Range Rover visureigis. Vienas automobilis buvo skirtas pačiam Beglikui, kitas jo dukrai, o visureigiu naudojosi žmona. Tai geriausia vieta pasaulyje. Čia atvykau prieš 14 metų ir noriu čia mirti. Apie Marbeliją užsienio žiniasklaidai yra sakęs pas Beglikas. Prabanga atsispindėjo ir kratų metu rastuose daiktuose. Pareigūnai jo namuose aptiko aukso luitų deimantų, kurių dalis buvo vertinama daugiau nei 150 tūkstančių eurų, dešimtis telefonų, grinųjų pinigų bei kitų vertingų daiktų. Dalis turto buvo laikoma seifuose, kuriuos buvo galima atidaryti tik turint raktą ir kodą. Pats Beglikas anksčiau tvirtino, kad jo turtai įgyti teisėtai. Jis aiškino investavęs į bitkoinus, nuomojantis nekilnojamai turtą Marbelijoje, o jo šeima esą užsiima verslu. Importuoja gurmanišką kavą iš Centrinės Amerikos. Jis taip pat minėjo, kad jo žmona dirba baldų dizainerė. Kalbėdamas apie pinigus, jis neslėpė, kad materialinė gerovė jam svarbi. Vis dėlto vyras neigė, kad prabangus gyvenimas galėjo būti susijęs su nusikalstama veikla. Paklaustas, kas jo neva nori atsikratyti, jis atsakė trumpai: tie, kurie man pavydi. Užsienio žiniasklaidai Beglikas yra neigęs jam mestus kaltinimus dėl narkotikų prekybos ir smurtinių nusikaltimų. Paklaustas apie įtarimus, kad iš Marbelijos galėjo būti koordinuojama nusikalstamos grupuotės veiklais, taip pat gynėsi. Beglikas tikino, kad jų namuose lankydavosi daug žmonių, tačiau tai esą nereiškia, kad jis žinojo apie kiekvieno jų veiklą. Lietuvis neigė pažįstantis ir Restą Jaką Tuksamą, kuris teisėsaugos buvo siejamas su samdomų žudikų tinklu. Į klausimą, ar visa byla prieš jį yra sufabrikuota, vyras atsakė, kad tiki teisingumo pergalę. Galiausiai teisingumas mane išteisins. Manau, kad rytų Europoje yra žmonių, kurie nori man pakenkti ir bando sugadinti mano reputaciją, kalbėjo jis. Vis dėlto šiandien istorija turi naują etapą, Beglikas jau nebėra Marbelijoje. Lietuvos kriminalinės policijos biuras bei generalinė prokuratūra dar praėjusių metų kovo pranešė, kad vykdant Europos arešto orderį, jis buvo atskraidintas į Lietuvą. Lėktuvas su įtariamuoju nusileido Vilniaus oro uoste. Po 2 dienų Vilniaus miesto apylinkės teismas jam skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą. Lietuvoje Beglikui pareikšti įtarimai dėl itin sunkių nusikaltimų. Jis įtariamas ginkluoto nusikalstamo susivienijimo organizavimu ir vadovavimu, neteisėtų disponavimu labai didelių narkotinių medžiagų kiekiu, narkotikų kontrabandą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu, taip pat nužudimu, pasikėsinimu nužudyti, neteisėtų disponavimu šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis bei kitais nusikaltimais. Iki teisminio tyrimo duomenimis nusikalstamas susivienijimas galėjo veikti ne vienoje šalyje ir net keliuose žemynuose. Portale Delfi LT apie Marbelijoje kaip karalius gyvenusio lietuvio Sergejaus Begliko istorija, kuris sulaukė skaudaus smūgio. Klaipėdos kriminalinio pasaulio atstovu vadinamas Sergejus Beglikas ilgus metus buvo siejamas ne tik su teisėsaugos tyrimais, bet ir su prabangiu gyvenimu Ispanijoje. Užsienio žiniasklaida anksčiau rašė, kad vyras gyveno viename prabangiausių Marbelijos rajonų, kurioje vila buvo vertinama maždaug 4 milijonais eurų. Plačiau apie tai Kristina Kanevičiūtė portale Delfi LT. Kelkimės į portalą lrt.lt, čia Edgaras Savickas apie tai, kad lietuviai vis labiau domisi oro kokybės matuokliais. Oro kokybės matuoklis tai prietaisas matuojantis anglies dvideginio CO2 kietųjų dalelių bei drėgmės koncentraciją ore. Vilnius Tech aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedros docentė daktarė Vaida Širevičienė pastebėjo, kad žinoti, kokiu oru kvėpuoji, naudinga visiems. Oro kokybės matuokliai patalpose leidžia įvertinti patalpų būklę bei laiku pastebėti problemas, kurių žmogus gali nejausti. Dar vienas svarbiausių parametrų yra CO2 koncentracija, rodo, ar patalpa pakankamai vėdinama. Taip pat reikia paminėti, kad praviri langai dėja nei efektyviai, nei greitai CO2 kiekio nesumažino, tokiais atvejais daug geriau daryti skersvėjus. Elektroninės parduotuvės Pigu LT komunikacijos vadovas Nerijus Mikalojūnas sakė, kad nors oro kokybės matuoklių tarp populiariausių jų prekių nėra, šių prietaisų pardavimai pastaraisiais metais išlieka stabilūs. Šiais metais būtent šioje platformoje oro kokybės matuoklių įsigyti vidutiniškai buvo skirta 28 eurai. Savo ruoštų matuokliais taip pat prekiaujančios parduotuvės IKEA interjero dizaino departamento vadovė Morta Bučinskienė teigė, kad tarp jų pirkėjų jie itin populiarūs. Jie itin aktualų šaltuoju metų laiku, kai namai ilgai laikomi uždaryti ir nepakanka natūralios ventiliacijos, kai būste neįrengta rekuperacijos sistema, o gerai apšiltintame bute be mechaninės ventiliacijos CO2 kaupėsi greičiau. Pavasarį ir vasarą oro kokybės matuokliais bei oro valytuvais taip pat itin domisi alergiški žmonės, kurie dėl ore sklendančių žiedadulkių šiuo laikotarpiu vengia atverti langus. Remiantis iki atliekamo gyvenimas namuose tyrimo duomenimis, vienam iš 8 Lietuvos gyventojų gaivus namų oras yra viena pagrindinių geros savijautos namuose sąlygų. Dar vienos matuokliais prekiaujančios bendrovės Corner Group direktorius Giedrius Petronis sakė, kad renkantis prietaisą svarbu įsivertinti, ką žmogus nori matuoti. Jeigu pagrindinis klausimas, ar patalpa pakankamai vėdinama, svarbiausias yra CO2 matavimas. Jeigu aktualios dulkės, dūmai, tarša iš lauko, žvakės, smilkalai ar kietojo kuro dūmai, tada naudingi PM2.5 ir PM10 kietųjų dalelių rodikliai. Jeigu rūpi buitinė chemija, nauji baldai, dažai, valymo priemonės, verta žiūrėti į lakiųjų organinių junginių matavimą. Taip pat reiktų atkreipti dėmesį į matavimo tikslumą, kalibravimo galimybę, aišku, ekraną, garsinius ar spalvinius įspėjimus. Na ir pašnekovo teigimu nereikėtų vadovautis tik vienu skaičiumi. Svarbiausia – stebėti tendenciją. Kaip greitai CO2 kyla, kiek žmonių yra kambaryje, ar rodmenys sumažėja pravėdinus, ar problema kartojasi kasdien. Na ir pašnekovas aiškino, kad CO2 ir kitų dalelių matuokliai gali turėti ir daugiau įvairių parametrų. Jis pažymė, kad vieni matuoja tik tam tikrais intervalais arba tik žmogui paspaudus mygtuką, tuo tarpu kiti matuoja nuolat. Gali būti programuojami, gali turėti sąsają su išmaniųjų namų sistemomis ir panašiai. Taip pat pastebima, kad žmonės šiais laikais didžiąją dalį laiko praleidžia uždarose patalpose, o jų oras neretai būna kelis kartus labiau užterštas nei lauko. Pašnekovai taip pat aiškina, kad Lietuvoje oro kokybės matuokliai aktualūs dėl kelių priežasčių. Šaltas klimatas ir ilgas šildymo sezonas reiškia, kad didelę metų dalį langai laikomi uždaryti, o patalpos prastai vėdinamos, dažnai ir visai nevėdinamos. Dažnai renovuoti ir nauji sandarūs pastatai būna be tinkamo vėdinimo. Tokie pastatai yra energetiškai naudingi, bet be tinkamo vėdinimo blogina oro kokybę bei kaupiasi drėgmė. Portale lrt.lt apie tai, kad lietuviai vis dažniau domisi oro kokybės matuokliais. Namie susidūrus su pelėsiu, sunku gerai įsimiegoti ar susikaupti, o vaikai mėgsta padūkti. Būtent tokiais atvejais gali pravesti ir oro kokybės matuokliai, apie kuriuos kalba ir portalo lrt.lt kalbinti specialistai. Plačiau apie tai Edgaros Savicko rašinys portale lrt.lt. Lieka kiek daugiau nei 10 minučių iki 7.
1: Ryto espreso.
0: Reklama. Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
3: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
7: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
8: Žinių radijas. Čia gimsta originalios idėjos. Čia Žinių radijas.
9: Eterio citata.
10: Istorijos mokytojas Algis Bitautas pasakoja apie skirtumus tarp šiandieninės ir Mindaugo Lietuvos.
11: Jūs jau lendat labai į detalės, aš irgi dar truputėlį eičiau nuo bendrinių tokių dalykų, iš ko susidėjo Mindaugo laikų Lietuva ir iš ko susideda šiandienos Lietuva. Tai Mindaugo laikų Lietuvoje iš tiesų, kaip teisingai paklausėt, esminis toks komponentas, su kuo jie tapatinasi tie žmonės tų laikų, tai yra valdovas. Taip, kokiam tu valdovui priklausai? Arba kokiam tam didžiajam kunigaikščiui, kaip mes turime ten Hipatijaus metraštį 1219 metais, dar yra 21 tas didysis kunigaikštis. Tai iš tiesų procesas dar vyksta, labai teisingai pasakė, tai reiškia, tos visos žemės, na, jos, vat irgi, tokio sampratos, kaip mes čia vat Lietuvėje ar dar kažkas nėra, nes iš tais laikais labai buvo svarbus priklausimas tai kažkokiai genčiai, gimininiai bendruomeniai, ir ten tarkim su Haličių Voluinė, kai jie kovoja, tai iš mūsų jau mūsiškių lietuvių pusės jie ten 21 jau ir pasirašinėja. Bet yra vienas toks įdomus dalykas, kad Mindaugas, na va, kaip ir mūsų Mindaugas, yra jau rangų aukštesnis. Nes ten jis yra iš 5 tų jau vyresniųjų kunigaišių. Vadinasi, jie turi kažkokią priklausomybę. Tai yra tais laikais svarbu buvo ne kas yra lietuvis, bet kam aš esu ištikimas, gal noriu, gal ir nenoriu, reiškiasi kokiam valdovui.
12: Tai čia pajokaut yra... galima, ar ne, kaip šiais laikais yra kamoliniai, yra... tai yra buvo mindauginiai tokie, turbūt.
11: Taip, labai svarbu buvo kažkokie hebrai priklausyti. Tai va tie mindauginiai jau vieni svarbesniųjų. Ir mes matom, kad nuo 1219 metų, faktiškai per 20 metų, nes, na, labai taip yra įdomiai, profesorius Gudavičius, jis padarė ten tiesiog, vat, net turiu tą vat knygą, jis padarė ten, reiškia, apskaičiavimą, kad 1240-osius, apie 1240-osius jau galime laikyti Mindaugo Lietuvą. Vadinasi, jisai daro prielaidą, kad galbūt buvo dar ir ne Mindaugo Lietuva. Nes ten, tarkim, kokie žemaičiai, tai nelabai tą Mindaugai dar norėjo paklusti, nes šiandien dieną tai vat irgi, na, žemaičiai, nu, kartais būna ten žemaičių partija, yra ten dar kažkas, bet šiaip, nu, vis tiek suverenija priklauso mum ir tą patinasi su Lietuva. Tai vat, reiškia, ir istorijos vadovėlis taip ir nugulė tą profesoriaus data, ir dabar mokiniai privalo iškalti 1240 metai, kažkas ten viens įrašė, ir automatiškai prasidėjo copy-paste'as, ir visi turi mokiniai iškalti, kad jau nuo 1240 metų mes jau galime kalbėti kad jau Mindaugas yra vienas toks kaip ir valdovas, nu dar ten iki 1251 gal jis toliau ten Galabija dar ten tuo savo reiškia, bet vat jau yra kažkoks tas toks priklausomybės ryšys. Šiandien dieną mes turim visiškai kitokią. Pirmiausia, mes na, nesitapatinam savęs nei su Nausėda, nei su Sinkevičium ar dar kažko, kaip tik priešingai irgi kažkokios galbūt yra grupuotės, tai yra ten kalbama apie vieną Lietuvą, kitą Lietuvą, reiškiasi taip. Bet mes pirmiausia ištikimi esam kam? Konstitucijai, demokratijai, žmogaus teisėms, ten lietuvių kalbai, taip ir panašiai. Tai va čia tie tokie, sakyčiau, esminiai dalykai, kad anų laikų, reiškia, valstybė sudarė valdovas, tada iš viršaus eina didieji kunigaišiai, kariuomenė, pilis, duoklė, kam aš turiu priklausyti. Šiandien dieną, na, toks esminis galbūt būtų skirtumas, kad valstybė nėra tik tais teritorijoje ar valdžia, yra bendra žmonių mūsų susitarimas, kaip mes ją kūrėme, kaip mes ją saugojame ir kaip mes ją perdaudavome ateities karto.
10: Praėjusią savaitę žinių radijo laidoje istorinės paralelės, taip kalbėjo istorijos mokytojas Algis Bitautas. Istorinės paralelės penktadieniais 9:05 per žinių radiją.
9: Eterio citata.
8: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Ryto espreso laidoje metas naujausiam žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras skeptiškai vertina planus naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą. Linas Kukuraitis tikina, kad sprendimas dar nėra priimtas. Skaičiuojama, kad dėl departamento reorganizacijos reikėtų keisti 7 įstatymus. Vyriausybė galutinį sprendimą dėl jo veiklos nutraukimo ir likvidavimo ruošiasi priimti iki kitų metų pradžios. Paskirtasis užsienio reikalų ministras sako, jog normalizuodamas santykius su Kinija šalis vadovausi savo pragmatiniais interesais, tačiau remsis tarptautinės teisės principais ir jų nepažeis. Pasakęs Tučio Budrio, jis turi optimizmo ir dėl pažangos šioje srityje artimiausiais mėnesiais. Lietuvos diplomatijos vadovo teigimu jau pasiekta laimėjimų atskirais aspektais dėl konsulinio atstovavimo bei vizų išdavimo. Ministras taip pat neigė kalbas, esą Lietuva keičia savo poziciją komunistinės Kinijos atžvilgiu bei priminė, kad tai ši šalis nutraukė diplomatinį bendravimą. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė, kad Izraelis šią savaitę perdavė Jungtinėms valstijoms žvalgybos informaciją apie naują ir konkretų Irano planą nužudyti prezidentą Donaldą Trumpą. Šios žinios pasirodė tuo metu, kai po naujų JAF ir Irano išpolių imta nuogastauti dėl plataus masto karo atsinaujinimo, taip pat po to, kai pasibaigus NATO viršūnių susitikimui Ankaroje, respublikonas dėl neaiškių priežasčių iš Turkijos įskrido senuoju prezidentiniu lėktuvu. Teheranas jau daugelį metų grasina atkeršyti Trumpui už tai, kad jis per savo pirmąją kadenciją 2020 m. sausį įsakė nužudyti Irano generolą Kuasemą Soleimanį. Praėjus daugiau nei 4 mėnesiams po nužudymo buvo palaidotas buvęs Irano aukščiausiasis lyderis Ajatola Ali Chamenėjus. Kaip pranešė kelios Irano žiniasklaidos priemonės, laidotuvės vyko už uždarų durų švenčiausioje Irano šiitų šventovėje, imamo Rezo šventykloje, jo gimtajame Mašado mieste šalia šiaurės rytuose. Gedulo apeigos truko apie savaitę. Naujo Islamo Respublikos vadovu buvo paskirtas Chamenėjaus sūnus, tačiau nuo kovo mėnesio, kai jis tapo aukščiausiųjų vadovų, viešumoje jis nepasirodė ir dėl to imta spėlioti apie jos sveikatos būklę. Tuo tarpu JAV gynybos sekretorius Pitas Heksetas teigė, kad jis yra sužeistas bei tikėtina sulūšintas. 2 prieš 2 savaites Venezuelą sukrėtusių žemės drebėjimų aukų skaičius išaugo iki daugiau nei 1,5 tūkstančio, teigiama paskelbtoje vyriausybės ataskaitoje. Reaguodama į tai, laikinoji šalies lyderė Delsi Rodriguez paragino blokuoti užsienyje įšaldytas Venezuelos lėšas, kad šalis galėtų įveikti nelaimės pasekmes. Tuo tarpu jungtinės tautos stengiasi surinkti apie 300 milijonų JAV dolerių lėšų Venezuelai padėti. Pietų Ispanijoje kilusio miško gaisro metu žuvo mažiausiai 12 žmonių. Platformoje X paskelbtame įraše gelbėjimo tarnybos pranešė, kad kai kurios aukos buvo rastos automobiliuose. Regiono valdžia pranešė, kad gaisras kilo ketvirtadienio popietę Almerijos provincijos Los Gallardos savivaldybėje esančioje už maždaug 300 km šiaurės rytus nuo Malagos miesto.
3: Prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas rytų, šiaurės rytų kryptyje 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
4: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
5: Čia Žinių radijas.
6: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Manavičius. Šioje laidoje apžvelgėme įvairiausius kultūrinius objektus ar reiškinius įsibarščiusius didžiuosiuose Lietuvos miestuose. 2002 metais skulptoriaus Romo Vilčiausko sukurta bronzinė skulptūra Užupio undinėlė, dar kitaip vadinama Užupio mergelė, sėdi Vilnelės upės krantinėje įrengtoje nišoje priešais Užupio kavinės terasą. Undinėlės nepastebėti neįmanoma. O apie jos atsiradimo istoriją mums papasakos gidas Andrius Pavelko. Undinėlė skulptūra atsirado 2002 metais. Ką tuo laiku reiškia kurti tokią skulptūrą ir įamžinti ją būtent tokiame rajone kaip Užupis?
7: Na, 2002 metais Užupyje kurti buvo tikrai gana drąsu, nes na, tai nebuvo dar labai tokie laikai, kur Užupis buvo saugus rajonas. Na, aišku, Užupis jau po nepriklausomybės paskelbimo jau tvarkėsi labai stipriai. Kūrėsi menininkai, atsikrausti nauji žmonės. Tačiau na, vis dėlto tai buvo dar tie laikai, kur Užupis nebuvo labai patrauklus rajonas. Undinėlė iš tikrųjų, galima sakyti, gimė labai greitai. Pats autorius yra kažką pasakojęs, kad toje nišoje buvo planų kitos skulptoriaus pastatyti kažkokį tai ten sargą. Tačiau Romui ta idėja labai nepatiko ir jis greitai ėmėsi iniciatyvos. Jam atrodė, kad ten žymiai geriau tiktų undinėlė. Todėl greitai susiderinęs, jis tą undinėlę greitai pagamino ir greitai pasodino. Pasodinimo toje nišoje idėja ir gyvėjo galima sakyti iš noro aplenkti kitą idėją. Ir taip jau gavosi, kad autorių labai, jo vaizduotėj labai... Kito varianto jis ir neturėjo, galima sakyti, tiesiog tą undinėlį, jam ten atrodė, kad turi būti undinėlį ir niekas kitas. Sargo idėja labai nepatiko Romui Vilčiauskui. Yra tokia versija, kad Užupio kavinės savininkui norėjosi toje pusėje kažkokios skulptūros. Tačiau galbūt tokio iš patvirtinimo iš Romo Vilčiausko šitos versijos kažkaip neradau. Aš radau jo interviu apie būtent... Sargo versiją, dėl to galbūt ją labiau tikėčiau.
1: Mes ne vieną kartą minim čia Romą Vilčiauską, be abejo, jis yra Užupio undinėlės skulptūros autorius, bet ar be Romo Vilčiausko buvo svarstami kiti skulptoriai, kurie galbūt irgi galėtų vieną ar kitą skulptūrą būtent Užupioj parengti?
7: Kiek teko domėtis, tai Romas Vilčiauskas tuo metu galbūt buvo vienas aktyvesnių tokių viešų skulptūrų Užupyje, tai ir Užupio angelas, ir vėliau atsiradęs toks pijoko bareljefas, tiek undinėlė, tai galima sakyti, bent jau tuo metu, 21 amžiaus pradžioje, sakykim taip, tai Romas Vilčiauskas tikrai buvo aktyviausias turbūt skulptūrų, tokių žinomų skulptūrų, kurios mes dabar puikiai žinome, kaip Užupio skulptūros, tai tikrai buvo vienas aktyviausių skulptorių. Aišku, skulptūrų atsirado meno inkubatoriuje, nuo 2000 metų ten visa galerija jų, tačiau jos, sakykime, tokios pakankamai lokalios, viešas erdves puošiančios, tai tuo metu tai buvo pagrindė Romo Vilčiausko.
1: Na ir dabar undinėlė, ko gero, drąsiai galima vadinti rajono simboliu, bet tuo metu, kai jinai buvo kuriama, ar buvo tai projektuojama, kad jinai ir kažkuria prasme atliks tą simbolio vaidmenį?
7: Kiek žinau, tai tokios rolės jai kaip ir nebuvo numatyta, tai buvo pakankamai, sakykime, paslėptoje vietoje atsiradusi skulptūra. Jeigu lyginant su Užupio angelu, tai Užupio angelas be abejo stovi aikštėje, tai tikrai turėjo atlikti kaip rajono atgimimo, kaip rajono simbolio vaizdą, tačiau undinėlė buvo daugiau tokia paslaptinga, mistinė būtybė, kuri vilioja atvykėlius, kuri juos žavi ir kitaip kviečia iš užupio nebeišvykti.
1: Su kiekviena skulptūra taip pat seka ir viena kita istorija, neišimtis ir su užupio undinėlė, ir ten buvo netgi toks atvejis, kai narams teko įsikišti, ar ne? Tai kokia ten buvo istorija?
7: Taip, 2 metai po undinėlės pastatymo, 2004 metais, buvo potvynis ir vienas praplaukiantis rąstas, pasakojama, kad užkabino undinėlę ir jinai tiesiog paniro į savo tėvynę, galima sakyti, savo į vandenis. Autorius labai pergyveno, kad potvynis nepaplauto jos kažkur toli, tačiau pats autorius panardęs šalia, netaip toli ją surado, maždaug 3 metrai nuo jos vietos.
1: Kiekvienai skulptūrai taip pat, kaip skritai kiekvienam meno kūriniu, reikalingas ir tas atgalinis ryšys. Ką jūs kaip gidas iš turistų išgirstat, kai prieinat prie užupio undinėlės?
7: Įvairių iš tikrųjų esu girdėjęs apie undinėlę nuomonių. Man bebūtų keista, kad dalis žmonių jos net nėra pastebėję. Turbūt, aišku, tai dažniau galbūt ne vilniečiai, nes tiek reikia šiek tiek pakreipti žvilgsnį einant tiltu. Jeigu tarkim žiūri į telefoną, tai greičiausiai jos ir nepastebėsi. Kita dalis prisipažįsta, kad tai yra viena mėgstamiausių skulptūrų. Dar yra žmonių, kurie galbūt tiki tą versiją apie tai, kad undinėlė užburia savo žvilgsniu ir ilgai prisižiūrės į ją, paskui negali iš užupio išvykti. Tai kai kas sakė, užupyje ir atradę savo gyvenamą vietą dėl undinėlės greičiausiai. Tai iš tikrųjų visokiausia versija tenka išgirsti.
1: Vėlgi mes aptarėm, ką reiškia tokios kultūros atsiradimas šio tūkstantmečio pradžioje, 2002 metais, o tokia skulptūra šiandien, jeigu būtų nuspręsta kažką panašaus kurti, jūs įsivaizduojat, kad jinai surastų savo vietą?
7: Šiaip užupis, nežinau, man toks rajonas, kur skulptūros tiesiog atsiranda savo vietose, savo laiku, man atrodo, ir tiesiog net sunku turbūt kažkam ir būtų ir nurodyti, kad kažkurioje vietoje reikia pasakyti kažkokią skulptūrą. Tai tiek užupio katinas, tiek pats angelas, undinėlė ir kitos atsiradusios skulptūros tiesiog, man atrodo, atsiranda natūraliai. Tos skulptūros iš tikrųjų užupyje randasi turbūt, jeigu lyginant net ir su Vilnium, tai turbūt kur kas dažniau. Ir, sakyčiau, jeigu lyginant dar užupio pagal plotą, lyginant su Vilnium, tai tikrai užupis iš toj vietoj tikrai lyderis su savo meninėm skulptūrom.
1: Vėlgi mes užupio undinėlę vertinam tam užupio būtent rajono kontekste, o jeigu pabandytumėm įsivaizduoti ir pabandytumėm įvertinti viso miesto kontekste, kokią vietą užima užupio undinėlė.
7: Šiaip yra tekę skaityti kažkada pasvarstymus tokius internete, man atrodo, dabar nepamenu, tai savivaldybės gal buvo inicijuota, kažkokia diskusija. Tai koks galėtų būti Vilniaus simbolis, tarkim, jeigu Briuselis turi savo berniuką, jeigu Kopenhaga savo undinėlę turi, tai vat kas galėtų būti Vilniaus simbolis. Tai beigi ten Umbraso stebuklo plytelės. Buvo svarstami, aišku, variantai Angeliukas Vilniaus, Ramoškos. Ir buvo svarstama beje undinėlė taip pat. Tai undinėlė, manau, kad tikrai galėtų būti ne tik užupio, bet ir Vilniaus simbolis. Galbūt, aišku, konkurencija jai su Kopenhaga būtų gerokai didesnė. Kopenhagas kiek turbūt yra žinomesnė Europoje, bet manau, kad užupio undinėlė tikrai galėtų būti ne tik užupio simbolis, bet lygiai taip pat ir Vilniaus.
1: Na ir kaip ateitį įsivaizduojat, vėlgi, ta visuomenė keičiasi, ar ne, žvilgsniai keičiasi, ar užupio undinėlė vis dar, na, surasta savo vietą ir būtent ateities kartų žvilgsniuose?
7: Aš manau, kad visos skulptūros, kurios neša kažkokią tai istoriją, neša kažkokią tai pasaką, legendą, aš manau, visose kartuose turėtų atrasti savo žiūrovą, savo klausytoją. Manau, lygiai taip pat ir undinėlė tikrai tiek bus aktuali ir dabar, ir anksčiau, ir lygiai taip pat bus ateityje aktuali.
1: Už užupio undinėlės istoriją aš dėkoju gidui Andriui Pavelko. Užupis tai vieta už upės. Daugeliui tai labai meniška ir gal net kiek stebuklinga vieta. Net ir pačios mažiausios smulkmenos padeda sukurti puikią atmosferą ir jaukumą. O viena iš tų labai mažų smulkmenų, kurie padės suteikti aplinkai išskirtinumo, yra Maironio ir Užupio gatvių sankirtoje esanti undinėlė. Labai dažnai sakoma, kad ši maža undinėlė ir vilioja žmonės iš viso pasaulio aplankyti šį išskirtinį Vilniaus rajoną. O tie, kuriuos pagauna šios undinėlės kerai, pasilieka čia visam gyvenimui. Tai buvo laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais ir reiškiniais, kuriuos galima aptikti didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Ačiū visiems klausiusiems, laidą vedžiau aš, Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
6: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
6: Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
9: Tai jeigu pasiekti dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūrė, kai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. O ir kaip vyksta gelbėjimo darbai, kaip į karą nervus, gali ten paplot, pasakyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
8: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Selertas, naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas.
2: Ryto espresso.
1: 17 minučių po 7 šalyje tęsime portalų apžvalgą ir šį rytą portale 15 min specialiai prenumeratoriams skirtame turinyje apie tai, kad stuburą darbe susižalojusi slaugytoja atsidūrė aklavietėje. 55 metų Asta Šimoninė medicinoje dirba daugiau nei 30 mečius. Iš jų didžiąją dalį dirbo Respublikinėje Vilniaus universiteto ligoninėje, o pastarusius 5 Elektrėnų. Reanimacijos ir dienos stacionaros skyriaus vyresnioji slaugytoja prisipažįsta, kad tenka dirbti slaugytoje anesteziste operacinėje bei reanimacijoje. Pasak medikės, mažesnėse ligoninėse personalo trūkumas juntamas kasdien. Slaugytojams tenka ne tik atlikti medicinės procedūras, bet ir fiziškai sunkiai prižiūrėti pacientus, juos vartyti, kelti, padėti pakeisti kūno padėtį ar užtikrinti higieną. Būtent tokio darbo metu ji ir patyrė traumą. Į Elektrėnų ligoninę buvo atvežta beveik 200 kg svorio pacientė, kurią į ligoninę padėjo atgabenti 4 ugniagesiai. Pradžioje vyrai padėjo pacientę pakelti ir perkelti, o paskui pacientė lieka skyriuje tik su mūsų priežiūra. Pagal visas normas ją reikia reguliariai vartyti, keisti kūno padėtį. Bet įsivaizduokite, ką reiškia dviem moterims paversti sunkiai svorį žmogus, varsto medikė. Asta sako, kad tokiais atvejais tenka kviesti visus, kas tuo metu gali padėti – slaugytojas, padėjėjus ar gydytojus. Tačiau tai neįsprendžia pagrindinės problemos, personalo ir pagalbinių priemonių trūkumo. Rajonų ligoninė šioje srityje labai apleistos, trūksta ergonominių priemonių pacientų kelimui, vartimui ar perkelimui. O jei priemonių nėra, viskas lieka ant darbuotojų nugarų tiesioginę prasme. Ta diena, kai keitėje pacientės kūno padėtį, slaugytoje pajuto skausmą po mentimis. Netrukus pradėjo tirpti dešinė ranka. Iš pradžių įtikėjusi, kad būklę pavyks suvaldyti vaistais ir konservatyviu gydymu. Tuomet kreipėsi į neurologą, buvo atlikti tyrimai skirtas gydymas, tačiau simptomai nepraėjo. Atlikus įsamesnius tyrimus, paaiškėjo, kad situacija rimta. Pasakastos, jei buvo nustatyti kaklinės stuburo dalies pažeidimai, išvarža užspausti nervai. Būtent dėl to tirpo dešinės rankos pirštai. Asta Šimoninėje džiaugiasi, kad po sėkmingos operacijos operacijos sumažėjo rankos tirpimas bei nebeliko stiprių skausmų. Vis dėlto gydytojai įspėjo, kad ateityje gali prireikti dar vienos operacijos, nes pažeistas dar vienas kaklo slankstelis. Po operacijos gydytojai moteriai išrašė siuntimą stacionariniai reabilitacijai. Jei buvo paskirta 20 dienų reabilitacija, apmokama privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Tačiau tuomet prasidėjo ilgos ir bergždžios paieškos gauti vietos nemokamai reabilitacijai. Po operacijos darėsi silpnas, turi saugotis galvoti apie gyjimą, bet realiai kitą dieną jau imi telefoną ir pradedi skambinti. Jis skambino į kelias reabilitacijos įstaigas, Druskininkų Eglės sanatoriją, Birštono Versmę, Palangos Liną, sveikatos centrą Energetikas. Pasak medikės, atsakymai visur buvo panašūs, su siuntimu laisvų vietų nėra. Vienur sakė po naujųjų, kitur kitą vasarą. Aš aiškinu, kad mane ką tik operavo, kad reabilitacija paskirta dabar, bet atsakymas toks, suprantame, tačiau vietų nėra. Bet jei norite už savo pinigus, galime priimti, kad ir rytoj. Tuomet kaip pacientui tai suprasti? Su gydytojo siuntimu vietos nėra, o mokamai vieta atsiranda, svarsto pašnekovė. Pati būdama medikė, Asta kelia klausimą, kaip sveikatos sistema tikisi išsaugoti medikus, jei po darbio patirtos traumos jie patys susiduria su sunkumais gaudami būtiną pagalbą. Moteris sako, suprantanti, kad reabilitacijos įstaigos turi ribotą vietų skaičių, o darbuotojai juose taip pat dirba dideliais krūviais. Tačiau pacientui, ypač po operacijos, svarbus aiškumas, kur kreiptis, kiek realiai reikės laukti, kas padės rasti vietą, jei pats žmogus jos neranda. Moteris taip pat teigia matant ir platesnę problemą. Problema sistema dažnai kalba apie paslaugų prieinamumą, tačiau pacientų realybėje tenka pačiam ieškoti sprendimų. Medicinoje nuolat girdime žodį kvotos, bet sergančiam žmogui labai sunku suprasti, kodėl gydytojas paskiria gydymą, o tada paaiškėja, kad vietos jam nėra. Liga juk nelaukia, kol atsiras kvota. Asto situaciją apsunkina ir šeimos aplinkybės. Ji rūpinasi neįgalę dukra turinčią cerebrinį paralyžių. Dukrai kasmet taip pat reikalinga reabilitacija, kuri, pasak moters, padeda išlaikyti judėjimą bei savarankiškumą. Asta pabrėžė nekaltinant atskirų gydytojų, slaugytojų ar reabilitacijos įstaigų darbuotojų. Pasak jos, problema yra platesnė, kaip paslauga teoriškai priklauso, bet praktiškai tampa sunkiai pasiekiama. Elektrėnų ligoninės vyresnioji slaugytoja Asta Šimoninė gerai žino, ką reiškia slaugyti sunkios būklės pacientą, tačiau po vienos pamainos ji pati tapo paciente. Slaugydama beveik 200 kg svėrusią moterį, ji patyrė stuburo traumą ir galiausiai atsidūrė ant operacinio stalo. Gydytojai paskyrė reabilitaciją, tačiau tai, ką slaugytoja išgirdo skambindama į reabilitacijos įstaigas, jie pribloškė. Vieta su siuntimu atsirastų tik tais metais. Eglė Dagienė plačiau apie šią temą portale 15 min. 7:23 Lietuvoje. Netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius apžvelgs naujausius sporto pranešimus. O iškart po jų apie 7:40 draugės su sinoptike Inesa Daunoravičiūtė apžvelgsime artimiausių dienų orus ir be abejo bandysim surasti atsakymą, kada gi Lietuvoje baigsis lietus. Likite kartu su Žinių radiju.
2: Ryto espreso.
6: Reklama.
10: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. 23-ame pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmasis pusfinalio dalyvis. Juo tapo Prancūzija Foxborough 2-0 nugalėjusi Maroką. Didier Deschamps auklėtiniai dominavo pagal smūgius į vartus ir į vartų plotą, išprovokavo daugiau pražangų ir atliko daugiau baudos smūgių, o pirmą įvartį 60-ą minutę įmušė Kylianas Mbappé. 27 metų puolėjas šiame čempionate pasižymėjo jau 8 kartus ir pasivijo argentinietį Lionelį Messi. Be to, jis tapo pirmuoju istorijoje, kuriam bent 8 įvarčius pavyko įmušti 2 pasaulio čempionatuose iš eilės. Prancūzų pergalė įtvirtino 66 minutę antrą įvartį įmušęs Usmanas Dembele. Jau 3 kartą iš eilės į pusfinalį patekusi Prancūzija savo varžovą sužinos šiandien, kai Inglvude susitiks Ispanijos ir Belgijos rinktinės. Dar 2 ketvirtfinalio rungtynės Lietuvos laiku vyks naktį iš šeštadienio į sekmadienį. Jose Norvegija ir Anglija kausis Majamyje, o Kansas City'e Argentina susitiks su Šveicarija. Vilniaus Žalgiris sėkmingai startavo UEFA konferencijų lygos atrankoje. Pirmosiose rungtynėse vilniečiai Juodkalnijoje 3-1 palaužė OFK Petrovaco 11. Vilniečiams 2 įvarčius įmušė Nikola Petkovičius, 1 Stanislavas Bilenkijus. Po rungtynių Žalgirio treneris Andrius Skerla sveikino komandą ir atvykusius sirgalius.
1: Manau, šiandien galime pasidžiaugti, bet tai yra tik tai pirmas kėlinys. Kaip žinom, už savaitę žaisim Lietuvoje, Vilniuje ir na, tada viskas ir išsispręs. Taip, kalbant apie rungtynės, aš mačiau vėl gana daug gerų momentų ir gal šiandien matėsi tai, kad na, mes vidury sezono esame, jie kol kas tik tai pradeda. Tai tas visas dalykas matėsi antram kėlinyje, kai turbūt varžovas išlyginęs, kaip ir galvotum, kad jis eis į priekį žaisdamas namuose, o gausi viskas atvirkščiai. Mes kontroliavom žaidimą, manau, kūrėm tos momentus ir įmušėm įvarčius. Tai sveikinu šiandien komandą ir mūsų sirgalius, kurie atvyko ir gausiai mūsų šiandien palaikė.
0: Sakė Skerla. Atsakomosios konferencijų lygos pirmojo atrankos etapo rungtynės tarp Žalgirio ir Petrovaco kitą savaitę ketvirtadienį bus žaidžiamos Vilniuje. Kitose šio turnyro rungtynėse Kauno rajono Hegelman namuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su Paidės ekipa iš Estijos. Svečiai 37 minutę buvo įsiveržę į priekį, bet pirmo kėlinio pabaigoje rezultatą išlygino Vilius Armanavičius. Atsakomosios šių komandų rungtynės ketvirtadienį vyks Estijoje. Londone vykstančiame didžiojo kirčio serijos Wimbledono teniso turnyre šiandien vyks 2 vyrų vienetų varžybų pusfinalio mačai. Pirmą kartą patekęs į Wimbledono turnyro pusfinalį vokietis Aleksandras Zverevas žais su britu Arturu Feriu, o titulą ginanti pirmoji pasaulio raketė iš Italijos Jannika Sinneris kausis su 39 metų Serbijos teniso legenda Novaku Džokovičiumi. Moterų vienetų varžybų pusfinalyje čekė Karolina Muchova 6-2-1-6-7-6 eliminavo amerikietę Coco Gauff, o kita Čekijos atstovė Linda Noskova 6-4-6-4 pranoko Martą Kostiuk iš Ukrainos. Moterų vienetų varžybų finalas vyks rytoj, o naujasis vyrų vienetų varžybų čempionas paaiškės sekmadienį. Bendra Wimbledono turnyro prizų fondą sudaro daugiau nei 64 milijonai svarų sterlingų. Lietuvoje vykstančiame Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė šiandien ketvirtfinalyje 18 val. Stos į kovą su Prancūzija. Pergalės atveju trenerio Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės rytoj pusfinalyje žaistų su Ispanijos ir Turkijos rinktinių poros nugalėtoje. Kitose ketvirtfinalio rungtynėse varžysis Izraelio ir Lenkijos bei Kroatijos ir Belgijos rinktinės, o naujosios Europos 20-mečių čempionės paaiškės sekmadienį. Buvęs Kauno Žalgirio lyderis Kinanas Evansas atleistas iš Pirėjo Olimpiakos. Graikijos klubas neaktyvavo sutarties pratesimo, todėl 29 metų amerikietis tapo laisvuoju agentu. Traumų persekiojamas žaidėjas praėjusių metų lapkričio mėnesį Eurolygos rungtynėse su Kauno Žalgiriu patyrė kairės kojos achilo sausgyslės plyšimą. Dar 2023 sausio 5 gynėjui plyšo dešinioji achilo sausgyslė, o 2024 gegužės 26 jam trūko kelio girnelės raištis. Naujajam sezonui besirengintis Olimpiakos gynėjų grandį jau sustiprino iš Belgrado Cervena Zvezda ekipos atvykstančių amerikiečių Cody Milleriu McIntyre'u ir Valencijos basket klubo lyderiu iš Dominikos Respublikos Žanu Montero. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
2: Sportas. Čia žinių radijas. Likite su mumis.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
4: Orai. Šiandien daugelį rajonų trūkstų.

0: Reklama.
1: Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų. Nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC. Tavo automobilis čia.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Jūs klausotės Žinių radio.
4: Ryto espreso.
5: Paslaikas aptarti orus, o su mumis yra sinoptikė Inesa Daunoravičiūtė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Liepa mus pasitiko lietingais orais. Kiek taip apskritai yra įprasta būtent šią mėnesį?
6: Na, turint omenyje, kad dar Liepos net nepradėgo pusę mėnesio, tai iš tikrųjų orai yra labai lietingi. Iškrito daug, kur jau beveik visa mėnesio kritulių norma ir šiomis dienomis turėjome, na, dienomis vis fiksuojama tą smarkų lietų ir tikrai nemaži kiekiai iškrito. Ir žinoma, atvėso, tai šiuo metu ta vidutinė oro temperatūra yra keliais laipsniais žemesnė, negu kad turėtų būti pagal standartinę klimato normą. Tai yra ir lietinga, ir šiek tiek per visu, kaip Liepos mėnesiui.
5: Na, bet panašu, kad to kritulių kiekio didelio ir tos vėsumos neišvengsime ir šiandien. Ar ne?
6: Taip, tikrai neišvengsime. Tas pats ciklonas, kuris šiomis dienomis lėmė tokius lietingus orus ir toliau sukasi virš Lietuvos.

0: Lietuvos, tai pamažu, aišku, jis traukiasi jau pietų link, bet šiandien dar tikrai lems lietingus orus, tai rytas irgi dar debesuotas, pragiedruliai yra pasirodę tik vietomis. Na ir ryto valandomis taip pat pietų Lietuvoje vietomis palijo, o dienai bėgant tie trumpi lietus išplisi daugelį šalies vietovių, tai vietomis palis ir intensyviau, kai kur rytinėse rajonuose sugriaudės ir pavienios perkūnijos. Vėjas šiandien pasisuks šiaurės rytų, rytų krypties, bus vidutinio stiprumo, tik per perkūniją galimi šiek tiek vėjo sustiprėjimai. Na ir temperatūra tai šiandien kils šiek tiek aukščiau lyginant su praeitomis dienomis ir turėtų svyruoti tarp 18-23 laipsnių šilumos, tai vėsiausia bus pietų Lietuvoje, kur dangų dengs tamsus tankus debesis, daugiau lietaus, tai čia taip ir bus apie 18-20 laipsnių, na, o šiaurės, vakarų Lietuvoje šiek tiek šils sparčiau, tai čia ir virš 20 ir iki 23 laipsnių.
1: Na ir kokia tikimybė savaitgalį išvengti lietaus, ar visuose Lietuvos rajonuose jisai bus?
0: Na, šeštadienis vis dar lietingas, tai nakties metu lietaus bus mažiau, kadangi slėgis pradės kilti, tai palinos tik pirmoje nakties pusėje vietomis, vėjas taip pat aprims, tai ryto valandomis vietomis vėl tvyros rūkas, na ir temperatūra pažymės iki 9-14 laipsnių šilumos, o šeštadienį dienai daugelį šalies vietovių vėl sugrįž trumpalaikis lietus, tai diena vėl numatoma debesuota su pragiedruliais, daugelį šalies vietovių popietinėmis valandomis formuosis trumpi lietus, galima ir perkūnija, ir temperatūra šeštadienį dieną vėl vienu kitu laipsniu į šiltesnę pusę kils, tai jau iki 19-24 laipsnių šilumos. Žvelgiant į sekmadienį, tai lietaus mažiau, sekmadienio visą parą palinos tik tais vietomis ir žinoma, kiekiai bus taip pat mažesni lietaus ir temperatūra malonesnė, tai nakties metu tarp 11-16 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną jau turėtų šilti iki vasariškos 21-26 laipsnių šilumos.
1: Na, artėjame prie vidurvasario atžymos, daugeliui be abejo tai yra atostogų laikas, ar kitą savaitę galima tikėtis kažkokių kardinalių orų pokyčių?
0: Na, jeigu kalbant apie lietų, tai kitos savaitės tos pirmosios dienos taip pat lietingos ir tiek ir pirmadienį, tiek antradienį trumpo lietaus nepavyks išvengti ir vėl vietomis praslinks tokios trumpos liūtis, kur lydimos perkūnijų, bet tiems, kas ištroška jau tokios vasariškos šilumos, tai kitos savaitės pradžia žada malones orų permainas, nes ir naktis jau bus šiltesnės apie 14-19 laipsnių šilumos ir kitos savaitės pradžioje iš pietų, iš pietų, kur vėl plūsta dar viena tokia šilumos banga, tai jau pirmadienį temperatūra turėtų pakilti iki 24-29 laipsnių šilumos, tai kai kur netgi tokia ir karšta visai diena bus, ir lygiai taip pat ir antradienis labai panaši temperatūra išsilaiko, ar dar viena laukia tokia šilta ir kai kur netgi karšta diena, tai kitos savaitės pradžioje nors ir atgaivins tas trumpas lietus, bet jo bus tikrai ir teritoriškai mažiau, ir kiekiai bus mažesni, ir ta temperatūra tikrai labiau jau primins vasarą.
1: Antroje savaitės pusėje galima tikėtis, kad jau lietaus nebus?
0: Na, vis dar vietomis atikinybė lietaus išlieka, bet šiluma irgi nesitrauks, tai kitos savaitės tiek viduryje, tiek antroje pusėje tokie tikrai ir šiek tiek jau sausesni ir lygiai taip pat šiltesni orai išsilaiko.
1: Dėkui už optimistinės prognozes, su mumis buvo sinoptikė Inesa Daunoravičiūtė, apžvelgėme artimiausių parų orus.
2: Ryto espreso.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: eterio citata.
1: Kaip karalius Mindaugas pradėjo kurti Lietuvos valstybę, pasakoja Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris Mindaugas Nefas.
2: Nu, kas yra svarbu, aš manau, suvokti, kad tai yra mūsų valstybės pradžia. Viena vertus mes tai suvokiam, turėdami tokią šventę kaip Liepos 6, kaip mūsų valstybės diena. Bet kita vertus, mes lygiai taip pat suvokime, kad ta Lietuva, Mindaugo laikų ar kitų didžiųjų kunigaikščių valdyta Lietuva, jinai buvo visiškai kitokia negu šių laikų valstybė. Ir tai yra natūralu. Bet svarbiausias dalykas, tas toksai suvokimas, kad ta mūsų valstybingumo tradicija va čia ir slypi. 13 amžiaus plius minus viduryje, kuomet atsiranda tai, ką galime vadinti valstybę. Kuomet yra žmonės, kurie, sakykime, ar tai jie save tapatinusi, ar tai juos tapatina su ta valstybė. Kuomet yra konkretesnė teritorija, be abejo, ta teritorija nebuvo tokia konkreti, kaip šiais laikais su demarkuotom sienomis, su kaimynais. Yra valdžia, tai vat Mindaugas, pajungdamas dalį žemių savo valdžion ir sukuria tam tikrus tos valdžios fragmentus, kurie natūralu vėliau vystosi, plečiasi ir panašiai. Ir
3: įtapatinas, dalykas, galvokim žodį tokį, įtapatinas.
2: Gerai, jeigu leis žmonės su kalba susiję, tai galim vartoti jį. Tai yra, be abejo, turi būti įstatymų tvarka tam tikra, ar ne, čia va tas valdžios monopolis, tuos įstatymus sugalvoti, kontroliuoti ir bausti už tų įstatymų nevykdymą. Tai štai vat Mindaugas ir kūrė tas struktūras, kurias mes galime pavadinti valstybė. Bet esminis skirtumas yra toks, kad na, tuo metu tai yra pati valstybės pradžia. Yra klausimas, ar iš vis Lietuva yra valstybė, ar ne, ar jinai išliks kaip ta valstybė. Šiais laikais tas klausimas na, nėra keliamas. Ar ne, mes esam moderni valstybė, labiau vakarietiška valstybė negu kažkokia kitokia geografinė prasme valstybė. Na ir tai yra svarbus dalykas įvertinti tą mūsų bendrą valstybingumo raidą nuo pat 13 amžiaus iki 21 amžiaus, na jau nebegalim sakyti pradžios, jau esame pusėję tą 21 amžiaus.
1: Praėjusią savaitę žinių radijo laidoje istorinės paralelės taip kalbėjo Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris Mindaugas Nefas. Istorinės paralelės ir šiandien 9:05 per žinių radiją.
0: Eterio citata.
4: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
5: Seniausia iki šiol naudojama Europos ir viso pasaulio valiuta yra Didžiosios Britanijos svaras sterlingas, kurio ištakos siekia anglų-saksų laikus maždaug apie 775 metus. Oficialia vieninga valiuta svaras tapo 12 amžiuje valdant Henriui II, bei sėkmingai išliko apyvartoje daugiau nei 1200 metų, pergyvendamas visas pinigų reformas bei imperijų griūtis. Įdomu ir tai, kad Jungtinė karalystė dar būdama Europos Sąjungos nare, pasinaudojo išskirtinę teisę nesijungti prie eurozonos. Tai lėmė ne tik nacionalinis pasididžiavimas, bet ir praktiniai ekonominiai motyvai.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per Žinių radiją, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. Iranui pranešus apie naujus JAV smūgius, Donaldas Trumpas informavo Izraelio premjerą apie operacijas Persijos įlankoje. Tuo tarpu Benjaminas Netanyahu išreiškė Baltiesiems rūmams susirūpinimą dėl Turkijos, apkaltindamas Turkijos prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą bei jo aplinką pareiškimais, kurių turinys prieštarauja Izraelio valstybės egzistavimui, taip pat būtinybei steigti saugumo zonas palei Izraelio sienas. Savo ruoštų Turkijos lyderis atmetė Izraelio teiginį, kad JAV naikintuvų ir jų dalių pardavimas Ankarai sutrikdytų regioninę galių pusiausvyrą, pavadindamas tai dezinformacija. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė, kad Izraelis šią savaitę perdavė Jungtinėms valstijoms žvalgybos informaciją apie naują ir konkretų Irano planą nužudyti prezidentą Donaldą Trumpą. Šios žinios pasirodė tuo metu, kai po naujų JAV ir Irano išpolių imta nuogąstauti dėl plataus masto karo atsinaujinimo, taip pat po to, kai pasibaigus NATO viršūnių susitikimui Ankaroje, respublikonas dėl neaiškių priežasčių iš Turkijos įskrido senųjų prezidentinių lėktuvų. Teheranas jau daugelį metų grasina atkeršyti Trumpui už tai, kad jis per savo pirmąją kadenciją 2020 metais įsakė nužudyti Irano generolą Kuasemą Soleimanį. Praėjus daugiau nei 4 mėnesiams po nužudimo buvo palaidotas buvęs Irano aukščiausiasis lyderis Ajatola Ali Chamenėjus. Kaip pranešė kelios Irano žiniasklaidos priemonės, laidotuvės vyko už uždarų durų švenčiausioje Irano šytų šventovėje, imamo Rezo šventykloje, jo gimtajame Mašado mieste šalies šiaurės rytuose. Gedulo apeigos truko apie savaitę. Naujo Islamo Respublikos vadovu buvo paskirtas Chamenėjus sūnus, tačiau nuo kovo mėnesio, kai tapo aukščiausiųjų vadovu, viešumoje nepasirodė ir dėl to imta spėlioti apie jo sveikatos būklę. JAV gynybos sekretorius Pitas Heksetas anksčiau teigė, kad jis yra sužeistas bei tikėtina suluošintas. 2 prieš 2 savaites Venezuela sukrėtusių žemės drebėjimų aukų skaičius išaugo iki daugiau nei 1,5 tūkstančio teigiamą paskelbtoje vyriausybės ataskaitoje. Reaguodama į tai, laikinoji šalies lyderė Delsi Rodriguez paragino atblokuoti užsienyje šaldytas Venezuelos lėšas, kad šalis galėtų įveikti nelaimės pasekmes. Tuo tarpu jungtinės tautos stengiasi surinkti apie 300 milijonų JAV dolerių lėšų šaliai padėti. Pietų Ispanijoje kilusio miško gaisro metu žuvo mažiausiai 12 žmonių. Platformoje X paskelbtame įraše gelbėjimo tarnybos pranešė, kad kai kurios aukos buvo rastos automobiliuose. Regiono valdžia pranešė, kad gaisras kilo ketvirtadienio popietę Almerijos provincijos Los Gallardos savivaldybėje, esančioje už maždaug 300 km šiaurės rytus nuo Malagos. Įteiktas pirmasis 2 Vilniaus ir Latvijos universitetų diplomas. Jį gavo baltų kalbotyros absolventė Dovilė Gavelytė. 2 baltistikos diplomo programa paskelbta šiemet ir remiasi 2 jau egzistuojančiomis magistrantūros studijų programomis. Nuspręsti ar nori įgyti 2 diplomą, studentai gali iki 2 semestro pradžios. Norintieji dalyvauti 2 diplomo programoje, studentai turi lietuvių ir latvių kalbas mokėti mažiausiai B1 lygiu.
3: Prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas rytų, šiaurės rytų kryptyje 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
4: Reklama. Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
6: Jūs klausote garsus, kuriuo skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
7: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
8: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
7: Kaip

0: vieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Žinių radijas. Opozicija.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nielsen. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šiandien svarstys programą vyriausybės. Kokie klausimai jums svarbiausiai bus? Jūs esate NSGK narė, tai ir jums turbūt bus svarbu, kas nacionalinio saugumo ir gynybos klausimais rašoma programoje.
3: Tai visų pirma, nacionalinio saugumo ir gynybos srityje labai svarbu yra testinumas, nuoseklumas, kad nebūtų kažkokių tai netikėtų posūkių, bet šioje srityje galbūt šis sritis yra mažiausiai politinių debatų tokia erdvė, kadangi konsensusas dėl nacionalinio saugumo prioritetų jis iš esmės yra. Lietuva yra dabar jau oficialiai daugiausiai nuo BVP skirianti savo gynybai, tai yra labai geras rodiklis ir aišku svarbu, kad mes jį išlaikytume ir toliau, tai yra, kad tas fundamentas, saugumas ir gynyba, kuris užtikrina visą kitą gerovę, nes tik tai ant to tokio tvirto fundamento galima visą kitą statyti valstybėje, kad jis būtų išlaikomas. Tai manau, kad komitete bus galbūt kažkokių diskusijų dėl detalių, bet iš esmės ta vyriausybės programos dalis man kelia mažiausiai abejonių ir klausimų. Netgi sakyčiau, kad užsienio reikalų sritis, kuri paprastai irgi yra tokia konsensuso rezultatas, konsensuso erdvė, ten daugiau klausimų kilo, bet nacionalinis saugumas, aš manau, kad čia yra svarbu, kad būtų testinumas, kad per likusius du metus nebūtų kažkokių tai netikėtų pokyčių ir viliuosi, kad jų nebus.
2: Tikėtina, kad komitetas pritars programą.
3: Aš manau, kad taip, nes yra komitetų, kurie nepritarė savo vyriausybės dalies savo srities programai, kas yra šiaip keistokas žanras, bet tai irgi parodo, kad klausimų kyla ne tik opozicija, bet gal netgi daliai valdančiųjų, tai nėra geras ženklas Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybei, akivaizdu, kad nėra tokia didelė dauguma, kokia buvo anksčiau Palucko ir Ruginienės vyriausybių atžvilgių, tai reiškia, kad kai kurie žingsniai gali būti sudėtingesni, reiškia, kad reikės daugiau diskutuoti su opozicija, šiaip jau tiek demokratijai, tiek sprendimų priėmimų kokybei, tai galbūt nėra blogai.
2: Šiandien turėsite dar, kiek suprantu, frakcijoje liberalų du paskirtuosius ministrus, Budrį ir Kukuraitį, pradėkime nuo sveikatos gal tada.
3: Taip.
2: Ko norėtumėt iš ministro, kad jis įgyvendintų per savo likusią kadencijos dalį čia?
3: Na, idealiame gyvenime norėčiau, kad ministras ištaisytų kai kuriuos sprendimus ankstesnės ministrės, socialdemokratų pradėtos reformos, kai kurios jos neatsižvelgia į medikų, į pacientų, daugkartinius prašymus neskubėti tiek su priemokų naikinimu, tiek dabar su naujausiu sprendimu, kuris riboja konkurenciją ir kuriam tarnybos, pavyzdžiui, išsakė labai rimta kritika. Tai pirmiausia, aš iš Lino Kukuraičio tikėsiuos ir klausiu apie tai, kaip jis žiūri į teisėkūros kokybę ir ar ketina imtis tokių rimtų pokyčių, kad iš sveikatos ministerijos ir jo įsakymai ir apskritai sveikatos srity priimami sprendimai būtų kokybiškesni, kad jų nereikėtų ginčyti teismuose, kaip kad buvo jų ne vieną kartą ir per teismus buvo stabdomi sveikatos ministerijos sprendimai. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kad tarp realybės ir teorijos būtų kuo mažesnis skirtumas, nes teorijoje socialdemokratai, kol dar socialdemokratams priklausė ta ministerija, kalbėjo labai daug apie eilių trumpinimą, apie paslaugų didinimą, apie tai, kad visiems bus viskas geriau ir pigiau ir greičiau, bet realybė nėra tokia, mes galim beveik po 2 metų konstatuoti, kad to neįvyko ir matyt greičiausiai tikrai neįvyks, tai labai norėtųsi iš ministro tokio nežinau, blaivaus žvilgsnio į situaciją, įvertinimo tų klaidų, kurios buvo padarytos, ir netesimo galbūt netgi klaidingos politikos, jeigu tai yra įmanoma. Na, Linas Kukuraitis nėra socialdemokratas, žiūrėsime, kiek jis tęs tą pradėtą socdemų liniją. Ir dar vienas dalykas, kurio tikrai tikėčiausi, kad nebūtų priešinamas viešasis ir privatus sektorius sveikatos srityje, bet vėlgi, na, ignoruojant realias problemas, ignoruojant medikų rūpešius, pacientų rūpešius, apie kuriuos nuolatos kalba organizacijos savo kreipimą, besikreipiančios į Seimą ir į ministeriją ir dabar, pavyzdžiui, prezidentą, tikėdamosis veto dėl naujausio Seimo priimto sprendimo.
2: Bet kad priemokas panaikins, tai mažai tikėtina. Tiksliau sakant, tai panaikins sprendimą dėl priemokų naikinimo.
3: Aš manau, kad taip, manau, kad nepanaikins sprendimą, bet klausimas yra, ar kažkaip tai koreguos tą dabar galiojančią tvarką, korekcijų tikrai reikia. Ir na, vėlgi, kokios laikysis pozicijos, ar reikia taisyti kai ką, kas buvo padaryta, ar ne. Tai žiūrėsime, tikrai klausimų ministro yra labai daug, aš suprantu, kad jis yra naujas žmogus šioje srityje, sritis yra be galo sudėtinga, kaip na, ir šioje laidoje nekartą esame apie ją kalbėję, tai per du metus nuveikti kažką naujo bus sudėtinga, tai manau, kad čia viena iš sudėtingiausių kertinių tokių ministerijų, kurioje uždavinys ministro bus labai sudėtingas.
2: Su Budriu, ką norit aptarti?
3: Na, keli dalykai matyt, su ministru Budriu, kiek tvirtai jisai jaučiasi, nes manęs vis tiek nepalieka tokio laikinumo jausmas dėl ministro Budrio. Atrodo, kad dabar visgi buvo tikslas, ką gali suprasti, kuo greičiau iki pavasario sesijos pabaigos, iki pratesto termino, iki Liepos vidurio pasitvirtinti vyriausybės programą ir visus ministrus. Bet ministras Budrys, na, vis tiek atrodo toks, mano požiūriu, nuo socialdemokratų, na, kaip ir nėra jis socialdemokratų ministras ir jo pozicija vis tiek išlieka ganėtinai pažeidžiama. Ir jau kalbant apie politikos turinį, vienas dalykas požiūris į Baltarusiją, čia nuskambėjo tas faktas, kad žodis grėsmė išnyko iš vyriausybės programos, kalbant apie Astravo atominę elektrinę ir apskritai apie Baltarusijos režimą. Suprantu, kad ministras sako, kad tai nieko nereiškia, bet jeigu nieko nereiškia, tai kam reikėjo tą grėsmę išimti? Vis tiek, na, tam tikri ženklai, kad galėtų būti kažkaip pozicijos koreguojamos Lukašenkos režimo atžvilgių yra. Na ir kitas didelis klausimas yra visas Kinijos ir Taivano failas. Mano vertinimu, ministrui buvo duotas nurodymas sunešioti visiškai geležinės klumpės ir su Kinija pataisyti santykius, vėlgi kas po to slypi, neaišku iki galo, ir su Taivanu pagerinti, na, dar labiau situaciją ir išgauti daugiau pažadų ir daugiau realių darbų. Tai tie dalykai vienas su kitu nelabai dera, na ir per 2-3 mėnesius ar netgi per pusmetį to visko neišspręsi. Tai, kaip ir sakiau, pakalbėsim su ministru, matyt, kaip jis jaučiasi, kaip vertina savo perspektyvas ir be abejo, ką iš savo pusės mato, kalbant apie Lietuvos pirmininkavimą, kuris prasidės kitų metų sausio pirmą dieną, kokie yra prioritetai, čia irgi labai svarbu.
2: Bet vis tiek kokie pavojai, pavyzdžiui, jeigu taip uoliai vykdyti nurodymą atstatyti santykius su Kinija, kokie čia galėtų būti sprendimai? Nu, vat šiai dienai nedaug variantų yra turbūt.
3: Na, matot, man apskritai ta formuluotė atrodo labai įdinga, kai Lietuvos aukščiausi politikai pasako, jog vieno iš ministrų likimas priklauso nuo to, ar Kinija pakeis savo požiūrį į Lietuvą. Tai, na, tiesiog, iš esmės, tai yra tai, kas buvo pasakyta. Galbūt kiek kitais žodžiais, tai mes neturėtume savo vidaus valstybės svarbių sprendimų deleguoti kažkokiom kitom, o ypač ganėtinai, na, nedraugiškom valstybėm. Na, tai yra šiaip nesusipratimas, mano galva. Ir ar gali dar Lietuva kažką tai padaryti, na, Aš nelabai įsivaizduoju, koks čia yra spektras mūsų žingsnių, nes ne mūsų iniciatyva keitėsi tas bendravimo lygis ir formuluotė, kuri yra vyriausybės programoje, kur kalbama apie tai, kad atstatyti į tokį lygį, kaip kitose ES valstybėse, na irgi yra kažkiek tai klaidinanti, tai bus įdomu išgirsti, kaip ministras mato šį uždavinį ir kaip jis ketina jį vykdyti, o galbūt ir netgi nelabai ketina.
2: Gerai, Sinkevičius pristatydamas programą vyriausybės tokį akcentą dėjo apie tai, kad didžiausią pavojų valstybei bei demokratijai kelia augantis visuomenės susiskaldimas. Jūs irgi matote tai ar ne?
3: Susiskaldimas, jis taip, jis yra ir tai yra pavojus, aš nežinau, ar tai yra didžiausias pavojus, manau, kad didžiausi pavojai yra visgi geopolitiniai, na, kariniai, nacionaliniam saugumui, susiskaldimas tai yra tokia potėme, kuri gali būti tikrai problema, bet čia, na, matyt, su Mindaugu Sinkevičium galėčiau ilgai debatuoti ir diskutuoti apie tai, ką padarė socialdemokratai per pastaruosius porą metų, kad tą susiskaldimą, na, sumažinti, išgydyti jį kažkaip tai, na, žodžiu, harmoniją visuomenėje padidinti. Mano galva nelabai daug buvo padaryta ir buvo kaip tik daug sprendimų, kurie aštrina situaciją. Tai šiaip jau siekis, kad visuomenėje būtų kuo mažiau susiskaldimo, man atrodo, yra visiškai bendras praktiškai visom, išskyrus gal kelias tokias politinės jėgas, kurios ant susiskaldimo stato savo platformą, bet didžiosios tokios tradicinės politinės partijos, kurios skaičiuoja savo buvimą politinėje arenoje ne vienais metais ar ne viena kadencija, o ilgesnių laikotarpių, natūralu, kad stengiasi atstovaudamas savo rinkėją kalbėti ir su visomis kitomis visuomenės grupėmis. Na, tai yra atsakingos politikos esmė. Tai čia Mindaugas Sinkevičius iš tribūnos nepasakė visiškai nieko naujo ir labiau, kad na, reikėjo kažką pasakyti ir paminėjo susiskaldimą. Aš tą taip vertinčiau.
2: Bet programoje ten neparašyta apie tai, kaip naikinti susiskaldimą?
3: Ką apie tai gali parašyti? Aš manau, kad programą galima kalbėti apie tai, kad šiaip programa apskritai yra tokia, žinot, labiausiai aš tai ją vertinčiau kaip planuojamų išlaidų sąrašas. Tai nėra blogai socialdemokratų programoje, gal tai netgi visiškai suprantama, bet vienas aspektas yra, kad ji kai kuriuose dalyse skamba taip, lyg socialdemokratai ją parašė kitą dieną po ką tik įvykusių Seimo rinkimų. Bet tai jau yra trečioji vyriausybė per mažiau nei du metus, kaip mes puikiai žinome, ir ne pirmas užėjimas socialdemokratams vykdyti savo įsipareigojimus. Antras dalykas, kalbama labai daug apie tai, ką planuojama padaryti, ką planuojama padidinti, pagerinti ir kam skirti pinigus biudžeto, bet visiškai nėra numatyta, kas bus taupama, kur bus sutaupama ar kur bus didinamos pajamos. Tai čia ir yra, matyt, didžiausias klausimas, didžiausias klaustukas šiai vyriausybės programai ir matant, kokį kandidatą pasirinko Mindaugas Sinkevičius rinkdamasis iš trijų kandidatų, iš Rimanto Šadžiaus, iš Kristupo Vaitiekūno ir Taurimo Valio, kurį kandidatą pasirinko į finansų ministrus, man kyla didelis nerimas. Dėl to, kaip bus žiūrima į išlaidas ir į atsakomybę finansų srityje. Tai yra, matyt, vėlgi esminis kertinis klausimas.
2: Kiek finansų ministras apskritai savarankiškas yra kažkokius sprendimus priiminėti, nes nu, vis tiek tai dažniausiai matoma kaip premjero dešinioji ranka ir be premjero kažkokio tai palaiminimo turbūt ten pats ministras, kiek jis turi erdvės, sakykime, elgtis gana laisvai su viešaisiais finansais.
3: Labai geras klausimas. Taip, finansų ministras tikrai yra premjero dešinioji ranka ir tai turi būti komanda. Bet finansų ministras, jis, na, būtų keista, jeigu finansų ministras pradėtų sakyti ne premjerui visą laiką, tačiau finansų ministras iš esmės yra biudžeto ministras, tai yra tas, kuris turi 9 kartus pasakyti ne ir tik 10 kartą pasakyti taip. Tai turi būti rimta, stipri figūra ir netgi neužtenka, na, tarkim, kažkokių tai mokslo ar kompetencijos finansų srityje, bet reikia ir, na, tokio valios ir nepriklausomumo. Ir kalbant, pavyzdžiui, apie pirmtaką dabartinio, na, paskirtojo finansų ministro, tai yra apie poną Vaitiekūną, jis tokio tvirtumo turėjo. Ne vieną kartą jis buvo pasakęs ne ir viešai, viena ir kitai, tokiai labiau populistiniai socdemų ar jų koalicijos partnerių idėjai. Tai, kad jis dabar buvo pakeistas, man atrodo blogas signalas. Jie atvirai, nes vėlgi dėl pono Valio, na, labai daug klausimų kyla ir dar labiau po jo pirmojo pasirodymo opozicinėje frakcijoje, mes dar jo laukiame savo frakcijoje pirmadienį, tai turėsime progos paklausinėti detaliau, bet ar jis bus ten tuo vartininku, sargybiniu, ar tikru biudžeto ministru, ar labiau tuo, kuris sakys taip visiems pageidavimams, štai čia yra esminis klausimas. Nes vyriausybės programa, na, tai yra, vėlgi, išlaidų sąrašas.
2: Ir toj programai daug akcentų yra, na, bent jau jinai gal taip pirmas įspūdis labai akcentuojama demografija. Mhm. Ir iš esmės, kaip jūs manote, tos priemonės, kurios čia gali būti skirtos demografijai, jos tuos rezultatą kokį nors, ar tai yra, na, tam tikra prasme, visiems suprantamų žodžių prisidengiamas toks horizontalus pinigų dalinimas visoms sritim, sakant, kad tai gali turėti įtakos demografijai?
3: Aš sakyčiau, kad po demografijos iškabą galima pakišti labai daug išlaidų ir išmokų įvairiausių. Ir socialdemokratams vėlgi, na, suprantamas toks ketinimas, bet kad demografijos tai nepagerins, tai irgi faktas. Kokios priemonės gali turėti ilgalaikės įtakos demografijai, tai čia yra prieinamumas paslaugų, vaiko priežiūros, galimybė šeimos ir karjeros įsipareigojimus derinti, popamokinė veikla prieinama, neformalus vaikų krepšelis. Čia beje yra visa tai, apie ką liberalai ne tik praeitoje kadencijoje, bet ir kur kas anksčiau ir kalbėjo, ir sprendimus siūlė, ir dalis mūsų sprendimų, daliai jų yra priimta, pritarta. Tai aš sakyčiau, kad ką galima tikrai pasakyti drąsiai, kad vienkartinė išmoka demografijos ilgainiui nepagerina. Mes turime Lenkijos pavyzdį, kuris parodo, kad kaip tik krito gimstamumas smarkiai nepriklausomai nuo tokių priemonių. Ką reikia daryti? Tai reikia tų tokių nuoseklių priemonių šeimos ir karjeros derinimo ir paslaugų įvairiausių prieinamumo, kad tėvai, planuodami šeimą, susilaukę vaikų, jaustųsi tvirtai, kad galės ir savo darbus tęsti ir tinkamai pasirūpinti vaikais. Ir dar vienas dalykas, man rodos, kuris yra labai svarbus, tai čia jau toks vertybinis klausimas, dabar labai madinga kalbėti apie tai ir ypač Seime, čia mes iš tų tokių konservatyvesnių kolegų girdime dažnai, kad jaunimas pasidarė kitoks, kad vertybiškai jie kažkaip tai, na, kitokie, nenori šeimų, nenori vaikų, bet jokie tyrimai to nerodo. Žmonės jauni nori ir kurti šeimas, ir planuoti ateitį, ir susilaukti vaikų. Tiesiog spaudimas modernaus gyvenimo ir įvairūs iššūkiai, tiesiog poreikis derinti viską, tai yra didžiausia problema. Tai kur valstybė gali padėti ir turėtų padėti, tai būtent padėti suderinti įvairias atsakomybės jauniems tėvams, na, ir visiems, kas augina vaikus. Tai įmanoma padaryti, bet to, tiesą pasakius, šioje vyriausybės programoje aš nematau akcento į tai.
2: Ar jūs pasirašytumėt siūloma, na, nesiūloma, o svarstoma, kad galėtų būti toks susitarimas dėl demografijos politinių partijų?
3: Aš manau, kad tai yra gera mintis. Ir pati apie tai nekartą kalbėjau, šiaip apie nacionalinį susitarimą. Du dalykai, man atrodo, būtų svarbus. Papildyti gynybos susitarimą, kadangi labai ilgalaikis klausimas, ne vienos kadencijos, dešimtmečių klausimas. Ir tikrai galima būtų turėti papildymą dabar jau egzistuojančiam pasirašytam susitarimui. Ir dėl demografijos politikos be jokios abejonės galima būtų, bet kad, mato, tokia iniciatyva, ji turėtų būti iš didžiosios valdančiosios partijos. Iš socialdemokratų, jeigu ji konkreti bus, tokiu, na, jie jau turėjo laiko porą metų, bet dabar, jeigu pasikeitus vyriausybės vadovui bus tokia iniciatyva, tai be abejo, liberalai dalyvaus, mes turime pasiūlymų šioje srityje ir galima būtų svarstyti, pasirašinėti, pripažįstant, kad jokia viena vyriausybė, jokia viena kadencija visų problemų neišspręs, tai yra labai ilgalaikis klausimas, bet apie tai diskutuoti tarp partijų jau yra geras dalykas, gera pradžia.
2: Gerai, dar keltas tokių trumpų klausimų. Baranovas dar kartą bandys kandidatuoti į Seimo narius, jau būdamas Seimo nariu. Iš tikrųjų, klausimą net sunku skaityti, nesišypsant. Kaip jums atrodo šitą istoriją?
3: Man atrodo, kad jauni socialdemokratai laiko rinkėjus avinais. Tai taip labai trumpai pakomentuosiu, nes ponas Baranovas, jis dabar jau yra Seimo narys. Ir jie jį išrinks, tuomet pateks kitas jo kolega pagal sąrašą. Tai jeigu norėtų nemulkinti rinkėjus, o kandidatuoti iš tikrųjų, tai tas bendrapartietis, kuris patektų pagal sąrašą ir turėtų kandidatuoti. Aš žinau, kad argumentas dažnai išsakomas iš anos pusės, kad juk įstatymai to nedraudžia ir konstitucija to nedraudžia. Bet na, ne machinatoriams buvo rašomi įstatymai ir konstitucija. Ir ačiū Dievui, kad taip. Bet, man atrodo, bet koks sveiko proto žmogus žiūrėdamas į tai, kad Seimo narys jau dabar esantis Seime dar kartą nori būti išrinktas į Seimą, supranta, kad tai yra visiška nesąmonė. Tai ne tik rinkėjų mulkinimas, bet ir šiaip jau jaunos socialdemokratų kartos toks visiškas bankrotas mano galva.
2: Nu, čia toks elementas, kuris, aš nežinau, net socdemų turbūt rinkėjams bus nelabai suprantamas, jeigu taip normaliai žiūrint į visą tai. Čia aišku, ten tolimesnis aiškinimas, kad Baranovas laimės ten už kažką kitą, už vinokūrą ir visą kitą.
3: Bet tai kodėl vinokūras tada nekandidatuoja?
2: Jo, bet, nu, tai čia jau kiti dalykai, bet pirminis įspūdis, kad esamas Seimo narys kandidatuoja dar vieną Seimo narį vietą. Jisai šiaip yra gana juokingas, kuriozinis toksai atvejis, kai jį sunku net paaiškinti, ką tu nori padaryti tokioje vietoje.
3: Tungu, bet žinot, gal čia vėlgi grįžtant prie šios kadencijos pačios pradžios, na, Vilija Blinkevičiūtė juk irgi kandidatavo į premjerus kažkam kitam atverdama kelią. Tai gal čia toks jau principas ten įsitvirtina. Čia tik tai logiškas tesinys, nors taip apie jį sunku kalbėti be šypsenos.
2: Dar trumpai, kaip liberalams jums atrodo Kukuraičio noras, na, sieks, jisai sako, Lietuvoje įteisinti valstybinės vaistinės. Jų valstiečių laikais, man atrodo, apie tai buvo kalbama. Kai dar valstiečiai buvo valdžioj, dabar tas tarsi likęs nuo anų laikų tik tai kitoj partijoje.
3: Taip, valstybinių vaistinių klausimas, tai čia buvo prie ministro Verygos plačiai aptarinėjama tema. Na, aš kaip liberalė labai daug skepsio turiu šitam sprendimui. Argumentas, kad tai galėtų sumažinti vaistų kainas, man atrodo, neišlaiko kritikos. Tai yra dar vienas ir konkurencijos ribojimas, ir dar vienas valstybės kišimasis, gana toks ryškus į dar vieną sektorių. Tai sveikatos srityje mes tą matome labai ryškiai ir aš tikiuosi, kad šitie planai nebus įgyvendinti, bent jau. Na, su ministru tikrai apie tai kalbėsime, koks yra tikslas ir kokio tikisi iš to efekto. Nes dar praeitoje kadencijoje, kai apie tai buvo kalbėta, neįtikino.
2: Ir dar dėl audito, dėl registrų centro, valstybės kontrolierė Segalovičienė sako, kad audito per kelis mėnesius atlikti neįmanoma. Čia reakcija yra į siūlymus atlikti valstybinį auditą. Ten. Ką jūs galvojat, ar verta valstybės kontrolė deleguoti šitą funkciją?
3: Na, aš būčiau labiau pasisakius už tai, kad laikinoji tyrimo komisija būtų sukurta Seime. Toks siūlymas buvo, opozicija tai siūlė ir būtų įmanoma čia Seime padaryti dalį darbo tikrai. O dabar aš tai matau tiesiog perdelegavimą šito klausimo kitai institucijai, ilgalaikiam tokiam tyrimui, kuris matyt nieko ypatingo ir neatneš. Tai nemanau, kad tai yra labai gera idėja.
2: Dėkui Jums. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū Viktorija už prisijungimą. Iki kitų kartų. O toliau Žinių radijo programa.
1: Opozicija.
4: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
6: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. 23-ame pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmasis pusfinalio dalyvis. Juo tapo Prancūzija Foxborough 2-0 nugalėjusi Maroką. Didier Deschamps auklėtiniai dominavo pagal smūgius į vartus ir į vartų plotą, išprovokavo daugiau pražangų ir atliko daugiau baudos smūgių, o pirmą įvartį 60 minutę įmušė Kylianas Mbappé. 27 metų puolėjas šiame čempionate pasižymėjo jau 8 kartus ir pasivijo argentinietį Lionelį Messi. Be to, jis tapo pirmuoju istorijoje, kuriam bent 8 įvarčius pavyko įmušti 2 pasaulio čempionatuose iš eilės. Prancūzų pergalė įtvirtino 66 minutę antrą įvartį įmušęs Usmanas Dembele. Jau 3 kartą iš eilės į pusfinalį patekusi Prancūzija savo varžovą sužinos šiandien, kai Inglvude susitiks Ispanijos ir Belgijos rinktinės. Dar 2 ketvirtfinalio rungtynės Lietuvos laiku vyks naktį iš šeštadienio į sekmadienį. Juose Norvegija ir Anglija kausis Majamyje, o Kansas City Argentina susitiks su Šveicarija. Vilniaus Žalgiris sėkmingai startavo UEFA konferencijų lygos atrankoje. Pirmosiose rungtynėse vilniečiai Juodkalnijoje 3-1 palaužė OFK Petrovaco 11. Vilniečiams 2 įvarčius įmušė Nikola Petkovičius, 1 Stanislavas Bilenkijus. Po rungtynių Žalgirio treneris Andrius Skerla sveikino komandą ir atvykusius sirgalius.
1: Manau, šiandien galime pasidžiaugti, bet tai yra tik tai pirmas kėlinys. Kaip žinom, už savaitę žaisim Lietuvoje, Vilniuje ir na, tada viskas ir išsispręs. Taip, kalbant apie rungtynės, aš mačiau vėl gana daug gerų momentų ir gal šiandien matėsi tai, kad na, mes vidury sezono esame, jie kol kas tik tai pradeda. Tai tas visas dalykas matėsi antram kėlinyje, kai turbūt varžovas išlyginęs, kaip ir galvotum, kad jisai eis į priekį žaisdamas namuose, o gausi viskas atvirkščiai. Mes kontroliavom žaidimą, manau, kūrėm tos momentus ir įmušėm įvarčius. Tai sveikinu šiandien komandą ir mūsų sirgalius, kurie atvyko ir gausiai mūsų šiandien palaikė.
0: Sakė Skerla. Atsakomosios konferencijų lygos pirmojo atrankos etapo rungtynės tarp Žalgirio ir Petrovaco kitą savaitę ketvirtadienį bus žaidžiamos Vilniuje. Kitose šio turnyro rungtynėse Kauno rajono Hegelman namuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su Paidės ekipa iš Estijos. Svečiai 37 minutę buvo įsiveržę į priekį, bet pirmo kėlinio pabaigoje rezultatą išlygino Vilius Armanavičius. Atsakomosios šių komandų rungtynės ketvirtadienį vyks Estijoje. Londone vykstančiame didžiojo kirčio serijos Wimbledono teniso turnyre šiandien vyks 2 vyrų vienetų varžybų pusfinalio mačai. Pirmą kartą patekęs į Wimbledono turnyro pusfinalį vokietis Aleksandras Zverevas žais su britu Arturu Feriu, o titulą ginanti pirmoji pasaulio raketė iš Italijos Jannika Sinneris kausis su 39 metų Serbijos teniso legenda Novaku Džokovičiumi. Moterų vienetų varžybų pusfinalyje čekė Karolina Muchova 6-2-1-6-7-6 eliminavo amerikietę Coco Gauff, o kita Čekijos atstovė Linda Noskova 6-4-6-4 pranoko Marta Kostiuk iš Ukrainos. Moterų vienetų varžybų finalas vyks rytoj, o naujasis vyrų vienetų varžybų čempionas paaiškės sekmadienį. Bendra Wimbledono turnyro prizų fondą sudaro daugiau nei 64 milijonai svarų sterlingų. Lietuvoje vykstančiame Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė šiandien ketvirtfinalyje, 18 valandą stos į kovą su Prancūzija. Pergalės atveju trenerio Egidijaus

0: Žalgiriu patyrė kairės kojos achilo sausgyslės plyšimą. Dar 2023 sausio 5-ąją gynėjui plyšo dešinioji achilo sausgyslė, o 2024 gegužės 26-ąją jam trūko kelio girnelės raištis. Naujajam sezonui besirengiantis Olympiakos gynėjų grandį jau sustiprino iš Belgrado Cervena Zvezda ekipos atvykstančių amerikiečių Cody Milleriu McIntyre'u ir Valencijos basket klubo lyderiu iš Dominikos Respublikos Žanu Montero. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
1: Sportas.
2: Reklama.
3: Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų. Nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC – tavo automobilis čia.
4: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
5: Boker.
6: Kaip sakai? Roker?
5: Boker.
6: A, šoker.
5: Ne, boker.
6: Poker?
5: Ne.
6: Broker?
5: Juk sakiau boker.
6: A, aš ir sakau, bokser.
5: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
7: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
1: Žinių radijas.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai.
8: Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas rytų, šiaurės rytų kryptyje 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
9: Keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
10: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
11: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
12: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę? Jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
13: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
1: Čia Žinių radijas.

0: ką manote jūs?
1: Lietuva 8:42. Šiandien didžiausiame šalies dienraštyje Kauno diena apie dilemą dėl elektroninių cigarečių draudimo. Viena opiausių šių dienų visuomenės sveikatos problemų – elektroninių cigarečių vartojimas tarp jaunimo. Nors Lietuvoje taikomi griežti kontrolės mechanizmai, kontrolės sistemoje yra ne viena spraga. Šįrytą jūsų teiraujamės, kaip jūs vertinat valstybės kovą su elektroninėmis cigaretėmis. Skambinkite jau dabar studijos telefonu 05-2431-431, komentarai taip pat laukime žinių radijo programėlėje. Taigi statistikos duomenys rodo, kad situacija Lietuvoje yra viena prasčiausių Europoje. Daugiau kaip 50% 15-16 metų moksleivių bent kartą gyvenime yra vartoję elektroninės cigaretes. Daugiau nei pusė moksleivių nurodo galintys jų lengvai įsigyti, o pirmą kartą pabandoma vidutiniškai sulaukus vos 13 metų, o kasdien vartoti pradedama jau sulaukus 13,5 metų. Dar daugiau nerimo kelia tai, kad kai kurie vaikai elektroninės cigaretės pradeda vartoti dar anksčiau. Seimo narys priklausomybių prevencijos komisijos pirmininkas profesorius daktaras Saulius Čeplinskas sako, kad nors Lietuvos teisinis pagrindas aiškus, jį sudaro ir Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencija bei nacionaliniai teisės aktai, visgi esminis iššūkis kyla tuomet, kai šios teisinės normos susiduria su realiu produktų prieinamumu ir patrauklumu nepilnamečiams Lietuvos rinkoje. Jo teigimu susiduriama su įvairiomis interpretacijomis, neatskleista sudėtimi, sudėtingų sankcijų gyvendinimu bei ribotais kontrolės ištekliais. Na ir Čeplinsko teigimu, kalbant apie Lietuvą, veiksmingą kontrolę turi apimti ne vien ribojimus, bet ir sisteminį požiūrį, įskaitant atsakomybę informuoti kryptingą rinkos reguliavimą, tarptautinių įsipareigojimų laikymasi bei aišku ir koordinuotą institucijų vaidmenų pasidalijimą. Šįrytą teiraujamės jūsų nuomonės, kaip jūs vertinat valstybės kovą su elektroninėmis cigaretėmis. Studijos telefono numeris 05-2431-431, komentarai laukime ir žinių radio programėlė. Albinas jau čia spėjo prašyti, kad neigiamai bei rašo, kad tai yra veiklos imitacija. Lietuvos elektroninių cigarečių rinkos vaizdas atskleidžia, kaip stipriai reali situacija prasilenkia su teisės aktų reikalavimais, bei pažymima, kad iki 2024 metų lapkričio atlikti tyrimai parodė, kad beveik 9 iš 10 tirtų bandinių ir net 96% patikrintų elektroninių cigarečių modelių netitiko nustatytų reikalavimų, o situacija iš esmės nepasikeitė ir po griežtesnių ribojimų įsigaliojimo. Dažniausiai pažeidimai siejami su neatskleistų neskleista produktų sudėtimi, ingredientų nenurodymų bei platintųjų interpretacijomis. Štai gydytojas toksikologas profesorius daktaras Robertas Badaras greuna 4 pagrindinius mitus apie elektroninės cigaretes. Jo nuomone, jos yra naujos, nekenksmingos, nesukelia mirčių ir yra plačiai toleruojamos pasaulyje. Tai eksperto teigimu yra didžiausi mitai. Elektroninės cigaretės nėra nei naujos, nei saugios. Įrodyta jų žala plaučiam, širdies ir kraujagyslių nervų bei kitom žmogaus organizmo sistemoms. Jau taip pat fiksuojami sunkus plaučių pažeidimai, mirtys ir vaiko apsinuodijimai nikotino skysčiais, tvirtina gydytojas. Miglė žinių radio programėlėje rašo, kad prieš vėją nepapūsi, draudžia, kelia kainas, bet gali gauti ir parduotuvėse, ir žmogaus gatvėje už pigiau. Elektroninės cigaretės kenkia pačiam žmogui. Manau, vertėtų labiau kontroliuoti alkoholio vartojimą, kuris kaltas dėl kas antro nusikaltimo. Dar skonis uždraudė, bet visos elektroninės cigaretės yra su skoniais. Šiandien teiraujamės jūsų nuomonės, kaip jūs vertinat valstybės kovą su elektroninėmis cigaretėmis, jų vartojimo. Skambinkite studijos telefonu 05-2431-431, komentarai laukiami ir žinių radio programėlėje. Na ir be kito ko, toksikologas Robertas Badaras akcentavo, kad paauglių smegenys ypač jautrios nikotinui, bei pabrėžė, kad elektroninės cigaretės skatina greitą priklausomybės formavimas, impulsyvumą bei elgesio sutrikimus. Elektroninių cigarečių aerozolis sukelia kvepavimo takų uždegimą jau po pirmojo įkvėpimo. Vaikų plaučiai vystosi iki 25, tad ankstyvi pažeidimai yra negrįžtami. Gydytojas pulmonologas profesorius daktaras Edvardas Danila pabrėžė, kad sveikesnio rūkymo idėja yra iliuzija. Elektroninės cigaretės kartoja istorinį tabako pramonės modelį, neigiantį žalą bei siūlantį mažesnės rizikos produktus. Na ir pažymima, kad jų aerozoliai esantys cheminiai bei potencialiai kancerogeniniai junginiai žaloja bronchus ir plaučius, o kai kurių kancerogenų kiekis gali būti net didesnis nei tradicinių cigarečių dūmuose. Prevencija, pasak specialisto, veiksmingiausia tada, kai susivienija šeima, mokykla ir bendruomenė. Vis dėlto vien jos nepakanka. Girdime ekspertų įžvalgas ir matome, kad Europa kryptingai juda griežtesnio elektroninių cigarečių reguliavimo ir vienkartinių elektroninių cigarečių draudimo link. Prevencija veiks tik tada, kai valstybė nustatys aiškias ribas bei užtikrins jų laikymasi, o mokykla bei tėvai ir aplinka jas palaikys. Regina rašo, labai blogai vertinanti valstybės kovą su elektroninėmis cigaretėmis bei jų vartojimu, rašo, kad nėra produktyvių veiksmų nei prieš elektroninės cigaretės, nei narkotikų naudojimą jaunimo tarpe, policija žino, bet apsiriboja butaforiška veikla. Martinas rašo, kad reikia po truputį ne tik uždrausti elektroninės cigaretės, bet ir įprasto tabako cigaretės su užaugs karta, kuri tik filmuose žinos, kas yra cigaretės. Toks Martino komentaras čia žinių radio programėlėje. Primenu šio ryto klausimą, teiraujamės, kaip jūs vertinat valstybės kovą su elektroninėmis cigaretėmis. Studijos telefono numeris 05-2431-431, komentarai laukiami ir žinių radio programėlėje. Na ir artimiausių metų planuojama iš esmės pertvarkyti daugelį metų neefektyviai veikiančią veiklos susijusios su tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais priežiūros sistemą, nustatant aiškias institucijų kompetencijos ir įgaliojimų ribas. Štai narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas inicijavo tabako bei tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimus bei pradėjo jų derinimo ir priėmimo procesą. Licencijų informacinės sistemos duomenimis savivaldybės yra išdavusios jau daugiau kaip 18 tūkstančių licencijų verstis mažmeninė prekyba tabako gaminiais su tabako gaminiais susijusiais gaminiais. Na ir toks licencijuotų ūkio subjektų skaičius rodo, kad būtina užtikrinti nuoseklę, sistemingą bei proporcingą jų veiklos priežiūrą. Be kito ko, departamentas dar praėjusių metų pradžioje kreipėsi į visą 60 šalies savivaldybių bei į kitas priežiūrą vykdančias institucijas. Na ir kreipimėse buvo prašoma pateikti informaciją apie jų įvykdytą ūkio subjektų veiklos priežiūrą. Tomas rašo, kad reikia uždrausti prekybą pritariu ir tuo pačiu klausia, ar tai padės ir sako abejojantis. Dėl to Marius mano, kad uždrausti prekiauti, kam reikalinga tai. Vienopiausių šių dienų visuomenės sveikatos problemų elektroninių cigarečių vartojimas tarp jaunimo, nors Lietuvoje taikomi griežti kontrolės mechanizmai, kontrolės sistemoje yra ne viena spraga, o statistikos duomenys rodo, kad situacija Lietuvoje yra viena prasčiausių Europoje. Daugiau kaip 50% 15-16 metų moksleivių bent kartą gyvenime yra vartoję elektroninės cigaretės. Šią temą šį rytą plačiau taip pat nužvelgė ir Kauno diena, bent jau žinių radio klausytojų tarpe didžioji dauguma itin neigiamai vertina valstybės kovą dėl elektroninių cigarečių naudojimo, ypatingai jaunimo tarpe. Ačiū visiems rašiusiems čia žinių radio programėlėje tiek šio penktadienio ir šio savaitės ryto espreso laidoje. Ją vedė Rokas Ivanavičius, prie pulto dirbo Tomas Bareika. Gražios likusios dienos. Iki.
0: O ką manote jūs?
2: Čia žinių radijas.
3: Renkuosi knygą.
4: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Andriaus Pulkauninko, Vilniaus universiteto kinetinio teatro įkūrėjo ir režisieriaus knygą Jautrumo gravitacija. Ir tai yra jau trečioji autofikcijos žanrų parašytos vilnietiškosios sagos dalis. Šiame kūrinėje susipina dvi istorijos. Vienoje jų draudimo kompanijos tyrėja bando išsiaiškinti 93-aisiais Vilniuje kilusio paslaptingo gaisro aplinkybės. Kitoje pasakoja Andriaus, pagrindinio veikėjo gyvenimo peripetijos ir laikinas jo pabėgimas į tarptautinę teatro mokyklą įsikūrusią Danijoje, nedidukėje vėjų košiamoje Miono saloje. Tyrėja bando sugauti nesugaunamą kaltininką, o Andrius pabėgti nuo savo paties likimo. Romane šios dvi istorijos nuolat persipina, tuo pat metu siurrealistiškai pinasi tyrėjos dabartis ir Andriaus ateitis. Pats autorius teigia, kad ši knyga tai platesnė laikmečio refleksija ir bandymas suvokti, kas iš tiesų nutiko Lietuvoje po nepriklausomybės. Tad neatsitiktinai kūrinė gausų itin tikslių 20-ojo amžiaus paskutiniojo dešimtmečio faktų, aktualių, netgi globalaus konteksto. Andrius Pulkauninkas sako, kad daugelis informacijos fragmentų atsirado tyrinėjant archyvus, kas leido atgaivinti priblėsusią atmintį bei sugrąžinti praeities detales į gyvą patyrimą.
3: Šaltiniai buvo kažkokie archyvai, aišku, vis dėlto pasikapščiau ten, kad atgaminti bent jau ten, sakysim, tą situaciją. Yra atspindimas, pavyzdžiui, tas Lietuvos ryto redakcijos sprogdinimas. Man reikėjo prisiminti, kas ten, kur, kodėl ir su kuo. Ten, va, ta Vilniaus brigada, ten taip toliau. Nu, tai tada jau teko ten šiek tiek įlysti tuos visus archyvus, ten pasižiūrėti.
4: Įdomu tai, kad knyga radosi iš noro duoti savotišką atsaką Rimanto Kmitos romanui.
3: Tai pačioj pradžioj va šitą visą džiaugsmą inspiravo Kmitos knyga Pietinė kronikos ir aš ją savo knygą rašiau kaip atsakymą Kmitai. Nu, jis aišku, jis rašė apie Šiaulius, aš rašiau apie Vilnių, bet čia kaip toks, nu, vat, kaip kitas pasaulis. Kad nu, jeigu skaitai Kmitą, tai ten visi maždaug plius minus stovi turguje, ten daužo snukius vieni kitiems ir jie patiria meilės istoriją gėzų pasaulyje. Ir man kilo toks noras parašyti, kad ne visi stovėjo turguje, ne visi domėjosi, būtent priešingai gyveno žmonės toj alternatyvoje, kūrė meną ir tas menas jisai buvo jų tam tikras pabėgimo būdas. Nu, menas visą laiką yra tam tikras pabėgimo būdas nuo tos aplinkos, kurioje esi. Teatro vienas iš pagrindinių minusų yra tai, kad tu gali užsidaryti juodoj dėžėje ir ten gyventi savo tokiam burbule ir nematyti, kas vyksta už. Bet čia šiuo atveju na, atsitinka taip, kad nu, tų laikų nelabai išėjo ignoruoti, kas vyksta už teatro ribų.
4: Knygos autorius mano, kad kūrinį galbūt geriausiai supras tą laikmetį išgyvenusioji karta. Tačiau neatmeta, kad romanas gali būti aktualus ir jaunesniam skaitytojų ratui.
3: Tai aišku, aktualiausia tai yra vat, būtent ta karta, kuri nu, žino vat, tuos įvykius, kas ten vyko, kodėl ten vyko. Bet manau, kad jaunai kartai čia būtų toks geras pasimatavimas, kodėl mes vat, esam tokie, kaip sakoma. Kodėl mūsų mentalitetas veikia šitaip, o ne kitaip. Nu, vat, iš kur mes atėjom ir ką mums dabar su visu to daryti. Nu, kitaip sakant, tu negali pažinti traumos, jeigu tu nu, nepripažįsti, kad sirga. Tai tada, nu, tau reikia grįžti prie tos traumos pagrindų ir, nu, va, šita knyga yra apie tos traumos pagrindus ir bandymą gyti.
4: Sako knygos Jautrumo gravitacija autorius Andrius Pulkauninkas. Ši knyga yra trečioji ciklo, kurį sudaro 6 romanai dalis. Visa serija jungia ne tik tas pats pagrindinis herojus, autoriaus alter ego Andrius, bet ir Vilniaus miestas, o labiausiai Antakalnio rajonas. Pirmoji ciklo knyga prasideda 1989-aisiais, šeštosios veiksmas baigėsi 2013-aisiais. Jautrumo gravitacija išleido leidykla Slinktis. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Į teismą atvežtas dar vienas įtariamasis paramediko nužudimo byloje. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras sieks užtikrinti glaudesnį sveikatos ir socialinės apsaugos sistemų ryšį. Izraelis pasidalino žvalgybos duomenėmis apie naują Irano planą nužudyti Trumpą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Į Panevėžio apylinkės teismą policija atvežė paramediko Manto Sadausko nužudymu įtariamos buvusios jo sutuoktinės tėvą, Biržų mediką Egidijų Gaigalą. Vyras į teismą tarnybiniu automobiliu atvežtas ir vedamas buvo su antrankiais, o teismo salėje antrankiai buvo nuimti. Gaigalas neatsakinėjo žurnalistų klausimus. Kaip skelbta, tiriant paramediko nužudymą, šią savaitę Biržuose buvo sulaikytas buvęs jo uošvis Gaigalas. Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Šmilytė Nilsen sako, kad keldami parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose, Nalšio šiaurinėje apygardoje socialdemokratai mulkina rinkėjus. Liberalų lyderė žinių radijui sakė, kad toks sprendimas rodo jaunosios socialdemokratų partijos bankrotą. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sakė, jo komisija dar spręs, ar Seimo nario rinkimuose vienmandatėje apygardoje gali dalyvauti daugiamandatėje išrinktas ir pareigas einantis parlamentaras. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis per likusius 2 kadencijos metus tikisi užtikrinti glaudesnį sveikatos ir socialinės apsaugos sistemų ryšį, į gydymo procesą integruoti dirbtinį intelektą. Interviu BNS demokratų deleguotas ministras teigė, kad jau rengiami teisės aktai, sudarysiantys sąlygą slaugos ir globos paslaugas teikti paprasčiau ir kokybiškiau. Be to, Kukuraitis sieks, kad Lietuvoje atsirastų ligoninių vaistinės, vadinamos valstybinėmis vaistinėmis. Paskirtasis ministras taip pat sako skeptiškai vertinantis planus naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą. Žiniasklaida pranešė, kad Izraelis šią savaitę perdavė Jungtinėms valstijoms žvalgybos informaciją apie Irano planą nužudyti prezidentą Donaldą Trumpą. Wall Street Journal pranešė, kad Izraelio įspėjimas buvo naujas ir susijęs su konkrečiu sąmokslu. Trumpas iš Turkijos, kur vyko viršūnių susitikimas, išskrido savo senuoju prezidentiniu lėktuvu. Kataro padovanota orlaivį jis išsiuntė į Didžiąją Britaniją, kur vėliau jį persėdo. Po tokio sprendimo imta spėlioti, kad lėktuvas buvo nepakankamai aprūpintas saugumo priemonėmis. New York Times savo ruoštų pranešė, kad lėktuvai buvo sukeisti slaptosios tarnybos prašymu saugumo sumetimais. Yra nepalaidotas buvęs aukščiausiasis lyderis Ali Chamenėjus, praėjus daugiau nei 4 mėnesiams po jo žūties per oro smūgį. Paskutinė 6 dienų laidotuvių ceremonijų dalis vyko Mašhade, jo gimtajame mieste rytų Irane. Laidotuvės vyko po 2 dieną trukusių atsakomųjų Vašingtono ir Teherano pajėgų atakų. Irano pareigūnai pranešė, kad per Jungtinių valstijų smūgius žuvo 17 žmonių. Islamo Respublika pareiškė atnaujinusi atakas prieš Jungtinių valstijų objektus Kuveite, Bahreine ir Katare, o Jordanijoje pranešta apie perimtas 8 iš Irano paleistas raketas.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis perkūnyje. Vėjas rytų, šiaurės rytų, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
6: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti, rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
0: Čia Žinių radijas.
8: Istorinės paralelės.
2: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
9: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Istorinės paralelės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šią savaitę minėjome Mindaugo karūnavimo valstybės dieną. Tokią dieną dažniausiai prisimenamas pirmojo karaliaus indėlis kuriant valstybę. Ir tai tiesa, viduramžiais valstybės kūrimas daugiausia priklausė nuo valdovo ir jo kariaunus. Tautos pilietinės visuomenės samprata atsiranda daug vėliau. Visuomenės samoningumas, patriotiškumas nuolat padėdavo mums laisvės kovose. Išgyvenome ne vieną nuosmų ir pakilimą maištavome, rengėme sukilimus. Kodėl vaduojantis iš okupacijos buvo itin svarbu pabrėžti Lietuvos valstybingumo tradiciją? Kaip atrodė supratimas Lietuvos valstybingumo vėlesniaisiais amžiais, ypač vaduojantis iš okupacijų įvairiausių? Apie tai šiandien ir pasišnekėsime, kaip apskritai jaunoji karta supranta valstybingumą, kas jiems yra galbūt svarbiausia. Kalbant apie valstybę, šiandien irgi pasišnekėsime. Ir su mumis Saulius Turkevičius, Vilniaus licėjaus direktorius, istorikas. Sveiki, Sauliu.
10: Labą dieną.
9: Ir Robertas Ramanauskas, istorijos ir pilietiškumo mokytojas. Sveiki, Robertai.
11: Sveiki.
9: Kadangi vis tiek jūs esate abu susiję su mokykla, su jaunaja karta, su tuo dalyku, kad vis tiek reikia jaunąją kartą, jei nuolat priminti apie valstybingumą, bent jau, sakykime, per istorijos pamokas. Sauliau, iš tikrųjų, valstybingumo idėja pateikti jaunimui ir valstybingumo idėja, kuri, sakykime, egzistavo anksčiau, kai reikėjo vaduotis iš okupacijų, jos kažkokios ypatingos yra, jos tokios idėjos apskritai egzistuoja, ar tai yra daugiau momento klausimas, tenka vaduotis ir tu iš to tuo metu vaduodamasis bandai daryti viską, o paskui tik tampa idėja?
10: Na, turbūt pirmiausia yra tai, kad jeigu reikia vaduotis, tai turbūt kai kažką reikia atsiremti, tai tu turi suprasti, nuo ko tu nori vaduotis. Tai savaime suprantama, Lietuva turi ilgą valstybingumo tradiciją ir būtent į tai rėmėsi. Tai aš manau, kiekvienu momentu, tai ar tai būtų 20 amžiaus pradžia ar 20 amžiaus pabaiga, mes rėmėmės į turėtą valstybingumo tradiciją ir savame suprantama, kad tai to mes negalėjome pamiršti. Būtent tai buvo tam tikra, na, sakysime, mūsų stiprybė ir puikiai supratome, kad neturėdami savo valstybės negalėsime būti nepriklausomi. Tai turbūt vasario 16 ir yra valstybės atkūrimo šventė, o kovo 11 kaip nepriklausomybės atkūrimas, tai rodo tą tokią, sakysime, lyg ir tradiciją, kuri susijungia į vieną visumą. Maža mums pasirodė dar to ir mes nusprendėme dar ir Liepos 6 minėti valstybės sukūrimo dieną. Aišku, kad žvelgiant taip, sakysime, racionaliai, nuo tų dienų mes turime, nu, turbūt pakankamai daug tam, kad, na, pabrėžtume Lietuvos valstybingumą ir savo, na, sakysim, savo rankumą. Tai turbūt toks būtų išeities taškas.
9: Vis tik, Sauliau, žvelgiant į tas datas, vat jūs labai gerai paminėjote tris datas, jos, kalbant apie valstybingumo tradiciją, labai skirtingos yra. Nu, turbūt šešta Liepos yra gerokai, turbūt, suprantant ištakas, skiriasi, nes aš tą ir pradžioje minėjau, kad tada turbūt buvo svarbiausia karalius, kariauna ir visa kita, o paskui jau kitos, tai yra jos jau atsirandančios datos su apskritai su visuomenės įtaka, su pilietiškumo samprata. Galima kažkaip lyginti tas datas, ar ne?
10: Natūralu, kad turbūt galima ir reikia lyginti, bet mano kartos žmonėms turbūt ypatingai svarbu buvo ir turbūt išeities taškas yra vasario 16-oji, kaip, na, pamatas, kuris padėjo pagrindą tam, kad mes taptume būtent savimi, ar ne, ir būtent saugotume savo savastį per vasario 16. Todėl ir yra valstybės atkūrimo diena, jinai tikrai tokia, galima sakyti, kaip mitologizuota, gerąją prasme, tai data, kuri, nu, lyg ir suteikia mums visiems tam tikrą raumenį jaustis savarankiškai ir stipriai. Toliau tos datos, kaip kovo 11-oji, tai buvo valstybės atkūrimas ir savaime suprantama, tai buvo remiamasi į vasario 16-ą, tame ir akte yra tai parašyta. Tai tarsi tos tradicijos tesimas, kas mums irgi buvo labai svarbu, o Liepos 6-ą, na, tokia, sakyčiau, kaip idėjinė data, kurią, nu, mes dar kartą norime pabrėžti savo tą valstybingumą ir tada kyla klausimas, ar, na, nėra mums tiek daug tų datų ir ar netėjo laikas apsistoti prie kažkokio vieno valstybės atminimo minėjimo ir aš manau, nu, turėtų to pakakti, nes kuo daugiau kartais akcentuoji tam tikrus dalykus, tuo praktiškai pradeda blėsti pati, kaip sakoma, tos šventės reikšmė. Tai,
9: o Sauliau, jūs turite laiko datą, kurią išimti reikėtų, nu, iš, sakykime, tai valstybiškai minimų datų?
10: Tai aš manau, kad kaip, visi mes turime vieną gimtadienį, ar ne, ir savaime suprantama, ir valstybei turbūt reiktų apsispręsti turbūt prie vieno, nes tai greičiausiai tai yra ta vasario 16-oji, tai yra tokia tradicinė valstybės atkūrimo data ir pačioje mokykloje matosi, kad, na, mes čia tos datos taip sutampa, kad vasario 16-ą mes išties labai tikrai pažymime labai iškilmingai, taip išties tai yra vienas mokykloje tokių ryškiausių renginių, turbūt įsimintinas ir, na, iš tiesų jaudinantis, na, o kovo 11 jau praktiškai neprabėgus mėnesį vėl tarsi, tai mes daugiau tai pažymime kaip tokią atmintiną datą ir dažnai pabandom pasikviesti, na, istoriką arba kartais politiką pakalbėti tą temą, bet tai jau, kaip sakoma, tarsi antras laiptelis po vasario 16-os, o mokyklos Liepos 6 beveik iš esmės neliečia, nes mokyklos, kaip sakoma, nedirba ir kaip jau jinai yra pažymima, mes matome, bet su mokykla jinai paprastai ir su mokyklos tuo gyvenimu yra, nu, kaip sakoma, tuo metu mokinių atostogos. Tai čia tarsi tokie laiptai, kuriais mes bandome įsiprasminti savo valstybingumą.
9: Nu, dėkui, Sauliau. Tai, Robertai, va čia tokia įdomi diskusija, bet kai Saulius irgi pradėjo apie valstybingumo tradiciją kalbėti, jis, nu, tai jak sakė, mums labai svarbi, mes turime, mes esame. Ir Liepos 6-oji, tarsi jinai išskiria mus iš, nu, bent jau kitų valstybių, kurios ten sesės yra, kurios, nu, neturėjo valstybės taip anksti kaip mes. Ten 13 amžiaus vidurys, iš principo, kai atsiranda, jau galima kalbėti apie valstybę, tai Latvijos joks estas, jisai ten nepasigirs. To, iš principo, gal tas irgi mums yra svarbu pasakyti, žiūrėkit, mes čia jau toj 1000 metų turėsime, na, valstybę, pačią valstybę, ne tik paminėjimą, kurį turėjome, bet pačią valstybę.
4: Tai be abejonės, istorinio valstybingumo supratimas iš tikrųjų suvaidino nemažą vaidmenį visose lietuvių tautos kovose dėl savo nepriklausomybės, dėl suvereniteto, tai yra dėl teisės patiems savarankiškai spręsti savo klausimus. Ir tai yra galbūt tas atspirties taškas, kuris leido lietuviams susivokti, kad jie yra kažkas kito, nei šiaip tiesiog, pavyzdžiui, Rusijos imperijos pavaldiniai. Nu, pasižiūrėkim, tarkim, tą patį Valančių, ypač Vaižganto, Deimančiukus, kurie išskyrė tą lietuvį kaip kažką tokio kito. Ir kodėl jisai toksai kitas, nes kažkada galbūt turėjo valstybę. Čia, aišku, yra tokia išvestinė tema, bet kai po baudžiavos panaikinimo susiformuoja lietuviška pasaulietinė inteligentija, jinai pradeda aiškiai suvokti tą savo takoskyrą ir tarp Rusijos, ir tarp Lenkijos, su kuria siejo labai ilgi valstybiniai ryšiai. Ir vat, galbūt tada atsigrėžimas į senąją valstybę buvo stiprybė galvoti apie tai, kad mes tapsime kada nors nepriklausomą valstybę. Pasižiūrėkime, kaip visom Kudirkos tautiškos giesmės pirmas stulpelis skamba. Tu didvyrių žemė ir iš praeities tavo sūnus tą stiprybę semia. Tai yra būtent istorinis tas suvokimas, kad mes turime turėti valstybę, buvo didžiulė paskata. Lygiai taip pat tai veikė per visus 19 amžiaus sukilimus, tai veikė per nepriklausomybės kovas, tai veikė per disidentinį judėjimą, per laisvės kovas, galų gale per sąjūdį. Tai yra savo išskirtinumo ir savo valstybingumo kaip vertybės suvokimas.
9: Tai vis dėlto įdomu, čia pasvarstymai yra valstybingumo sampratai, ar ne per mažai mums yra, sakykime, skaičiuoti, na, nuo vasario 16-osios, toks jau labai aktyvaus tokio veikimo, bet iš principo sampratai, sąmoniai, pilietiškumo ugdymų, nes visi labai akcentuoja tą didingą istoriją, kai Lietuva buvo nuo vienos jūros iki kitos.
4: Na, bet kuriuo atveju tas didingumas yra toks visada irgi sutartinis, išvestinis, įkalbėtas dalykas. Jeigu mes turime tą istorinį valstybingumą, tarkime, nuo Mindaugo laikų iki trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo, ir kur turime tokį gražų užfiksavimą Strasbūro katedros freskoje, kad esame viena tik iš 15 Europą sudarančių valstybių, tai be abejo yra toksai, pavadinkime, ideologinis pagrindas siekti valstybingumo kaip tokios vertybės. Kita vertus, jeigu mes kalbame apie 18 metais prasidėjusį savo valstybingumą, tai ne vien mes skaičiuoja mūsų kaimynai Latvijai, Estai ir ne viena dar kita Europos tauta. Bet čia reikia skirti du valstybingumo supratimus. Tai yra istorinį valstybingumą, kurį mes turime nuo Mindaugo laikų, ir valstybingumą modernui, kuris formavo po pirmo pasaulinio karo. Na, bent jau kai kur galima kalbėti dar prieš pirmą pasaulinį karą, bet tai yra romantizmo epokos pagimdyto nacionalizmo išraiška ir išdava.
9: Dėkui, Robertai, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
8: Istorinės paralelės.
2: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
8: Reklama.
11: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
12: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
0: Žinių radijas.
8: Istorinės paralelės.
2: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
9: Tęsime istorinės paralelės. Kodėl vaduojantis iš okupacijos buvo itin svarbu pabrėžti Lietuvos valstybingumo tradiciją? Apie tai šiandien šnekamės. Saulius Jurkevičius, Vilniaus licėjaus direktorius, istorikas, Robertas Romanauskas, istorijos ir pilietiškumo mokytojas. Sauliau, mes iš tikrųjų kalbam apie valstybingumą, bandom ieškoti, čia prisimenam ir kelias datas, kurios, sakykime, akcentuoja, ten tų datų galbūt ir daugiau dar galėtume rasti, ir sausio 13, pavyzdžiui, kuri būtų irgi labai pabrėžtina, sakykime, kalbant apie tai, kaip mes, kokiais būdais ir kokios aukos buvo nutiko su mumis vaduojantis iš okupacijų, bet iš principo, jeigu taip bandytume sudėti į klausimą, tai o apskritai, ką mums reiškia valstybingumo idėja ir kodėl jinai yra svarbi ir ką mes į kokias datas į tai sudedam, tai kaip jums atrodo, kas čia būtų svarbiausia?
10: Aš manau, svarbiausia pirmiausia būti savimi. Tai yra, būtent turime tam tikrą savo apibrėžtą būti tam tikroje teritorijoje ir mes norime būti savimi. Ir tai yra turbūt vienas iš svarbesnių, sakysime, aspektų. Kitas dalykas, aišku, yra kultūra, yra tradicijos, ar ne, kurios apjungia tam tikrą žmonių bendruomenę. Na ir savaime suprantama, kai mes kalbame apie būtent 20 amžių, tai yra ta laisvės idėja, kuri yra turbūt kertinė, istorinė idėja, kuri praktiškai ypatingai sunkiai skinėsi kelią istorinė raidoje, nes laisvės idėja, tai yra žmonių lygybės idėja, žmonių galimybės dalyvauti valstybės valdyme idėja, na, jinai buvo įgyvendinta iš esmės, na, pilnai, tai turbūt reikėtų pasakyti po kovo 11-os, būtent nepriklausomybės atkūrimo, būtent tai yra ta vadinama absoliuti siekiamybė, kurią mes įgyjome ir turime dabar. Mes naudojamės demokratiją, naudojamės laisvę, naudojamės, sakysime, visomis galimybėmis, kurių neturi didžioji dauguma šiuo metu žemėje valstybių, ar ne? Tai praktiškai, jeigu mes ėjome nuo savo identiteto įtvirtinimo, ar ne, tas identitetas buvo, na, 20 amžiaus pradžioje įtvirtintas, pasiekti tam tikri akivaizdus laimėjimai, tačiau, na, ta pilnai ta laisvės idėja, jinai suskambo iš esmės tik tai po 90 metų kovo 11-osios, ar ne? Tai mes
9: ir tai dar klausimas, nes greičiausiai netgi po sausio 13-os, o galbūt net po 93 metų, kai jau buvo išvesta kariuomenė Rusijos ir
10: taip toliau, tai Tai buvo laikotarpis, į kurį mes ėjome ir mes turime tikrai dabar neįtikėtiną galimybę, ar ne, džiaugtis būtent tą laisvę. Tačiau praktiškai vat, būtent tos, kurias ir išvardino vertybės, ane, turbūt ir yra pagrindinės. Tai ta didžiausia slangas į siekiamybę buvo atvertas po kovo 11-osios, ane, tai laisvės idėja. Identitetas, savęs atradimas, savęs įprasminimas kitų tautų kontekste. Tai greičiausiai buvo atverta per vasario 16-ąją, ar ne? Bet, kaip žinome, laisvės idėja funkcionavo iki tam tikros ribos, ar ne? Na, o ta valstybingumo tradicija, tai jinai, nu kaip, tai buvo lyg ir pamatas, jeigu grįžti iki Mindaugo, bet tai buvo realiai iki, nu, tam tikro momento, nes galiausiai santykiai buvo didžią laikotarpį iki trečio padalimo, mes buvome kartu su Lenkija, su Lenkijos valstybė. Ir būtent jau po Krėvos unijos buvom peršokomi į Liublino uniją 1569, na ir savaime suprantama, jau buvome kaip abiejų tautų respublika, ar ne, kartu. Tai turbūt pamatas, savastis ir laisvė.
9: Ir aišku, čia dar vienas momentas yra labai svarbus, kai kalbam apie tai, nu, vat kokią mes kiek mes turim tikros laisvės veikti ir šiai dienai, sakykime, ne visur gal ir mūsų pačių apsisprendimai kartais viską lemia, yra na, mes esame ne vienos organizacijos nariai ir dar kartais turime paisyti tai, kas yra sutarta tarpusavyje, tam tikrų dalykų gal kartais net ne visada norėdami ir tam tikrą prasme esam kažkur varžomi, Robertai, ar ne?
4: Neišvengiamai esame varžomi, bet kartais susidaro įspūdis, kad mes patys save suvaržome daugiau, negu iš mūsų yra reikalaujama. Ir tai yra galbūt baimė būti, ką Saulis kalbėjo, labai svarbus yra momentas, būti savimi. Mes labai dažnai nedrįstam būti savimi. Nebūti savimi, nesukurdami tinkamo, deromo istorinio naratyvo, to didžiojo pasakojimo, į kurį būtų galima remtis. Mes bijome suklysti, pasirodyti nemodernus, neprogresyvus ir taip toliau. Ir tai be bejonės kartais labiau negu priklausomybė įvairioms tarptautinėms struktūroms ir joms duoti įsipareigojimų mūsų varžo. Suprantate, yra toks vienas įdomus momentas, ko aš tarp kitko dabar pasigendu. Vadinamoji smetoniniai Lietuvoje, kur asmuo tarsi ir nebuvo visiškai laisvas, bet dauguma to epochos žmonių išvykė į užsienį nesijautė antrą rūšį. Mes vis dar nesugebam atsikratyti tokio sovietinio antrą rūšio, sovietinio piliečio komplekso, kuris kartais išlenda ir mūsų tarptautiniuose santykiuose. Ir va čia tos savasties, to pasididžiavimo būti lietuviu, būti nepriklausomas Lietuvos valstybės piliečių, dirbančių, atstovaujančių jos interesus, aš iš tikrųjų asmeniškai to pasigendu. Ir kartais man kaip mokytojui, vat, pavyzdžiui, bandant ugdyti savo mokinius kaip tokius atsakingus savo valstybės piliečius, vat, ta mintis visada yra generalinė, kurią stengiuosi jiems įdėkti. Pilietiškumas ne tada, kai mokiniai privalo nustatytą valandų skaičių atlikti savanorystės, pavyzdžiui, ten pavedžiodami šuniukus, bet pilietiškumas reiškiasi visų pirma, kai tu suvoki ir tau yra įdomu tai suvokti ir tuo vadovautis, kuo gyvena tavo valstybė ir ką kiekvienas valstybės vyrų ir moterų priimtas sprendimas reiškia tau šiandien po 10 metų arba kai tu jau būsi pensininkas.
9: Bet čia įdomia mintis, bet ir tuliuojat, ar mes dirbam lietuviai daugelio atveju ten žuvies fabrikuose dėl to, kad taip suvokiam, kad mes tik tam tinkami, ar kaip yra?
4: Kartais yra duona svarbiau už laisvę. Tai kažkada pasakė JAV prezidentas Rooseveltas, vykdydamas naujojo kurso politiką, kad laisvė nebūtų iškeista į duoną. Mes labai dažnai linkę tą duoną keisti į laisvę. Bet reikia visada suvokti, kai nėra laisvės, nėra ir duonos. Ir sovietinės epokos pamokos labai gerai tą parodo. Aš visada atsimenu savo amžinatilsį babą, kuris sakydavo, nuėjus į mėsos parduotuvę, kad prie smetonos jokios mėsos net šunims nepirkdavo. Tai kai nebuvo laisvės, tai nebuvo tinkamo žmogui mėsos Sovietų Sąjungoje. Todėl iš tikrųjų mes po nepriklausomybės atkūrimo, po tos nepriklausomybės įtvirtinimo 20 amžiaus pabaigoje, mes iš tikrųjų labai puolėme ieškoti tos duonos ten, kurie lengvai galima gauti kitur bet kokiom sąlygom, užuot kūrę tos duonos
9: gavimo
4: situaciją pačioje tėvynėje. Tai va čia pilietiškumo toksai egzaminas ne visai buvo išlaikytas.
9: Dėkui, Robertai, įdomu apie tai, ką jūs diskutuojat. Padarom trumpą pertrauką ir po pertraukos kalbėsime toliau. Dabar naujausios žinios.
8: Istorinės paralelės.
2: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
3: Žinių radijas.
1: 9:30.
3: Žinios.
1: Švedijos įmonė plečiasi Lietuvoje. Trumpas plečia savo prekių ženklą. Floridoje jo vardu pervadintas oro uostas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Lietuvoje jau veikianti Švedijos informacinių technologijų sprendimų internetiniam žaidimams įmonė Evolution plečia veiklą ir planuoja įdarbinti dar daugiau kaip 1000 darbuotojų. Rudenį turinio kūrimo įmonė Vilniuje planuoja atidaryti naują biurą su moderniomis tiesioginių transliacijų studijomis, pranešė bendrovė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad prieš pradedant Ukrainoje gaminti raketas Patriot, su Jungtinėmis valstijomis dar reikia suderinti technines detales. Prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, leisiantis Ukrainai gaminti šias raketas, tačiau nepateikė išsamesnės informacijos ar terminų. Ekspertų teigimu, licencijos Ukrainai suteikimas gaminti raketas sistemoms Patriot sustiprintų viso NATO aljanso gynybinius pajėgumus. Lenkija pareiškė bendradarbiausianti su Ukraina, gaminant ir prižiūrint raketas skirtas oro gynybos sistemoms Patriot. Ukrainos sporto ministras pareiškė, kad Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimas sušvelninti apribojimus Rusijos sportininkams buvo ypač ciniškas, nes priimtas kitą dieną po to, kai per raketų ir dronų smūgius Kijeve žuvo 30 žmonių. Olimpinis komitetas atvėrė kelią rusų sportininkams varžytis Los Andželo olimpinėse žaidynėse, nepaisant besitęsiančios Maskvos invazijos į Ukrainą. Pateisindama savo sprendimą, Tarptautinis olimpinis komitetas teigė, kad sportininkų dalyvavimas tarptautinėse varžybose neturėtų būti ribojamas dėl vyriausybės veiksmų, įskaitant dalyvavimą kare ar konflikte. Ukrainos sporto ministras teigė, kad švelnindamas apribojimus komitetas faktiškai talkina kruvinam agresoriui. Floridos oro uostas buvo pervadintas Donaldo Trumpo garbei, prezidentui ir jo rėmėjams siekiant jo vardą ir atvaizdą išplatinti visur, kur įmanoma, pradedant nacionaliniais paminklais ir baigiant banknotais. Respublikonų lyderio sūnus Erikas šią progą paminėjo privačiu šeimos lėktuvu, pramintu Trump Force One, nusileisdamas oro uoste, kuris beveik pusę šimtmečio vadinosi Palm Beach'o tarptautiniu oro uostu. Naujai iškeptas Donaldo Trumpo tarptautinis oro uostas yra visai netoli jo šeimos golfo kurorto ir rezidencijos.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
11: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis perkūnyje. Vėjas rytų, šiaurės rytų, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai šilumos.
13: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
14: Boker.
8: Kaip sakai? Roker?
14: Boker.
8: A, šoker.
14: Ne, boker.
8: Poker?
14: Ne.
8: Broker?
14: Juk sakiau boker.
8: Ai, aš ir sakau. Bokser.
14: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
15: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida. O įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
8: Istorinės paralelės.
2: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
9: Tęsime istorinės paralelės, kodėl vaduojantis iš okupacijos buvo itin svarbu pabrėžti Lietuvos valstybingumo tradiciją. Ir mes ir į šią dieną, ir istoriją žvelgiame per tam tikrus padinamosius stiklus, galvodami apie tai, ar visą laiką mes patys savyje nešame iš savęs į savo stubure turime valstybingumo tradiciją. Irgi tai yra labai svarbus. Saulius Jurkevičius, Vilniaus licėjaus direktorius istorikas, Robertas Ramanauskas, istorijos ir pilietiškumo mokytojas. Sauliau, tai va čia prieš pertrauką toks irgi iš Roberto nuskambėjo įdomus pavyzdys, kad mes, kai nuvažiuojam, pavyzdžiui, darbuotis į vakarus, kažkaip mes jaučiamės labiau mažyčiai kažkokie, nepretenduojam, sakykim, į geresnės pozicijas. Aišku, kai grįžta mūsų emigrantai iš ten, iš vakarų ir uždirbę daugiau keliais ten eurais, jie čia tokius karalius vaizduoja prieš visus, kad ten nėra kur dėtis. Bet va, ten mes nekaraliaujam, ten kažkaip mes nerodom, nekeliam nei savo valstybės kažkokių dalykų, nei nieko, tarsi jaučiamės menkesni. Čia yra problema, ar ne?
10: Yra rimta problema, ir aš pirmiausia manyčiau, jinai yra dvigubai. Iš vienos pusės mes lyg ir jaučiamės menkesni, ypatingai vakarų pusėje, ir jautimasis vakarų pusėje menkesnių yra dėl vienas dar ir dėl kalbos barjero. Mes iš esmės prastai mokam užsienio kalbas ir ne visada galim, na taip sakysim, visavertiškai naudodami laisvą.

0: na jau vienareikšmiškai turbūt prieš amerikonus, toks pasakojimas labai sklinda, kad jie ten yra kažko nesuprantantis ir visa kita, o mes viską labai gerai suprantantis. Tai tokia, sakyčiau, yra labai dvilypė pajauta. Iš vienos pusės, kai reikia kažkur atsistoti ir pabūti, sakysime, su savo savastim ir su savo valstybingumo ant pečių, mes tarsi nepatraukiam, tačiau kai atsitraukiam ir būname viduje, mes tarsi linkę visus mokyti, kaip reikia gyventi. Ar ne? Kartais tai nuskamba gan, sakysime, ironiškai, kai mes praktiškai pradedam aiškinti amerikonams, kaip reikėtų kažką tai daryti ar kažkokia kitai didesniai valstybei. Tai vat pabrėžčiau būtent tą tokį savotišką dvilypumą ir tą tokį vidinį savęs neatradimą.
1: Stuburo turėjimas klausimas dar irgi, aš turiu omeny stuburo turėjimą apskritai valstybės mastu ir tą stuburą kartais galėtų aišku įprasminti valdžios institucijos, diplomatija, bet tą ne visą laiką mes matome, ypač kai kalbam, sakykime, mes čia minėjome abiejų tautų respubliką, santykius su Lenkija ir ką mes šiai dienai matome. Lenkija save visai kitaip pozicionuoja, jinai tapo stipriausia, ar, nu, viena iš stipriausių Europos valstybių, ją dabar sodina visose derybose, sakykime, daugiau mažiau prie stalo, ten didžiosios valstybės, Didžioji Britanija, Prancūzija, Vokietija, Lenkija, va tas yra ir tai lygiai taip pat, kaip ir mes, panašią istoriją, galbūt turinti šalis, jie tą va, demonstruoja savo tą panstvą, kad jie turi stuburą, jie nesulaužim, o mes tokie, nu, pažiūrėsim, kaip bus, kaip Lenkijai patogu, kaip tiems patogu. Nu, tokia savotiška, aišku, kungfu sistema, kai tu nebūtinai turi pastatyti bloką, bet galbūt kitą kartą išvengti smūgio, tai gali būti, bet stuburo stiprumui tai nėra pats geriausias dalykas.
0: Aš manau, jeigu kalbėti apie Lenkiją, tai Lenkijos akivaizdžiai matosi pasiekimai. Šiuo metu Lenkijos kariuomenė yra didesnė už Prancūzijos ir už Britanijos yra, sakysime, kariuomenė. Lenkai kažkaip tai tarsi susitelkia, nors jie ten turi savų tų ginčių, bet jų tie pasiekimai, kaip sakoma, yra nu, tokie tarsi atrodo tvirtesni ir jie mažiau pasiduoda įvairiausioms įtakoms iš išorės, turbūt tas irgi. Mes kaip ta nendrė, sakysime, sviruojame į vieną, į kitą pusę priklausomai nuo situacijos ir savaime suprantama, nesijaučia to tokio tvirtumo visais lygiais. Tai praktiškai tai labai yra svarbu, nes valstybės valdymas yra vienas iš kertinių, sakysime, pasitikėjimo ir savo stuburo turėjimų. Šiuo metu, jeigu mes pakalbėtume, kaip atsikūrė valstybės, kaip buvo suvienyta Vokietija, kaip buvo suvienyta Italija, jie rėmėsi gilia kultūrinė tradicija, jie rėmėsi savo tam tikrais, sakysime, akivaizdžiais pasiekimais ir praktiškai tai išlieka, aš manyčiau, iki pačių dienų. Kiekviena valstybė, jinai tas atsiranda stiprumas, kai yra tam tikri pasiekimai. Tai gali būti pasiekimai sporte, tai gali būti pasiekimai moksle, tai gali būti geras valstybės valdymas, ar ne, ir tai suteikia tam tikrą, nu, kažkokį tai savo vertės pajautimą, ar ne. Nereikia būti dideliai valstybei, tenka būti Norvegijai, atrodytų ar ne, ir mes matome, kad jie tą savo stuburą turi savo savitą ir stiprų pakankamai valdymą, turi savo tam tikras tradicijas, pasiekimus ir taip toliau. Mes irgi bandome tuos dalykus daryti, bet kaip sakoma, citata buvo, esame tik teisingame kelyje šiuo metu, bet užakcentuoti, kad labai kažkuo galėtume ryškiai save įskirti kitų valstybių tarpę, nu, nėra taip turbūt lengva.
1: Robertai.
2: Noriu tiesiog pratęsti tai, ką kalbėjote ir jūs, Raigardai, ir Saulius, kas esame. Ir vat paminėjot Lenkiją, panstvą, ir aš atsimenu, kad dar mano vaikystėje Vilniaus gatvėse buvo skambėjo žodis ponia, ponas, nors oficialus kreipinys turėjo būti draugas, tavariš. Atkūrus nepriklausomybę, liko kažkokie gerbėmiečiai, nelabai girdžiu ponų. O ponas tai yra žmogus, kuris yra pats savo šeimininkas. Ir o čia yra toksai esminis dalykas. Lenkų tas samprata panstuo, tai yra ponų sandrauga vardant bendrų interesų. Mesgi turim tokį

0: abipusį Lietuvoje nepagarbumą iš valstybės pusės piliečiams, iš piliečių valstybei, kur tokia kiekybė pereina į kokybę, kada mes neturime tos simbiozės tarp abiejų valstybę sudarančių dalykų, tarp valdančiųjų ir valdomųjų. Ir,
1: jūs atsimenat, Robertai, kaip atrodė ponas pasakose mūsų vaikystės, ar ne? Tai, nu, taip, kaip mes, dabar čia ponija mums vadintis kaip Lenkai?
0: Bet žiūrėkit, yra momentas koks, kad tą akimirką, kai baudžiauninkas nustojo būti baudžiauninku, jis tapo ponu. Na, bent jo vaikai visi jau buvo ponai. Ir tas ponas buvo visoje nepriklausomoje Lietuvoje, pirmoje Lietuvos Respublikoje oficialus kreipinys. Ir mes atradę laisvę, neatradom savyje to suvokimo, kad mes dabar esame patys savo ponai. Kad mes esame ponų valstybė, o ne kažkokių pavaldinių. Ir vat iš to kyla visų pirma tautos savigarba. Žinot, galbūt ir nelabai gražus pavyzdys, bet aš nesikiai susidūrė su tokiu dalyku atveju, kai užeidamas į parduotuvę Gedimino prospekte, išgirdau į mane kreipiantis angliškai. Ir galbūt tai nebuvo toksai, reiškia, lietuvio, tipinio lietuvio veidai užfiksuotas nuolankumo, pinigų neturėjimo ar dar kitoks kodas. Ir niekada vakaruose nieks manęs nepalaikė išeivių iš Rusijos, kur bus Sovietų Sąjunga. Tai vat, viskas labai dažnai priklauso nuo to, su kokia mes laikysena esame čia viduje Lietuvos, užsienyje. Ir tai yra dar viena tokia, pavadinkime, neformali, bet labai svarbi diplomatija, kuri daro įspūdį, suvokimą apie tai, iš kokios valstybės tu esi atvykęs. Ir tai kiekvieno lietuvio, kuris išvyksta į užsienį, turi būti misija parodyti tą Lietuvą tinkamai, kad tai yra ne vien tik tai žuvų parduotuvė, žuvų fabriko, ar tarkime nusikaltėlio, ar dar ko nors kito furisto tauta. Kad tai yra valstybė, kuri tokia pati garbinga kaip ir visos kitos. Ir dar vienas momentas. Iš tikrųjų, lyginant didžiosios valstybės ir Lietuvą, yra akivaizdų skirtumai ekonominių, karinių galių, galų galę populiacijos. Bet vėl grįžtu prie to kiekybės perėjimo į kokybę principo. Tai jeigu mes esame tokie maži, Latvija yra maži, Estai yra maži, Kroatai yra maži ar dar kažkas, kodėl mes negalime mažųjų valstybių interesų rasti, suderinti, galų galiai inicijuoti, kad jie atsirastų, kad būtų atsvara didžiųjų valstybių diktatams. Ir tai iš tikrųjų nevaržo jokios tarptautinės organizacijos, įskaitant ir pačią Europos Sąjungą arba NATO. Tiesiog, ar turime mes šiandien viziją to, kas mes esame ir kokį mes galime vaidinti vaidmenį bent jau Europos Sąjungos ir jos kaimyninių valstybių kontekste.
1: Mm. Tai vat įdomus čia klausimas, Sauliau, irgi mažos valstybės klausimas. Yra ne tik paminėtos kaimynės mūsų valstybės, Latvija, Estija, bet yra valstybių, kurios irgi mažos, kaip Liuksemburgas, Lichtensteinas ir ten ir krūva kitų, kurios tikrai yra dar mažesnės už Lietuvą, ir, bet jos pakankamai gerai žinomos ir gerai, sakykime, moka save reprezentuoti. Mesgi, va čia ilgo tos paieškos buvo, kaip save įvardinti. Atsimenu, čia ieškom, kas mes esam. Drąsi šalis buvo toksai. Nežinau, kuo čia baigėsi, bet nu, atrodo, kad emblemų neatsirado su tokiu.
2: Baigėsi tai, kaip mokytojas yra prestižinė profesija.
1: Jo, taip pat, reiškia. Tai va, tai tai šitoje vietoje tai vienas dalykas, patys savo mes nesu, vat kai pradžioje laidos kalbėjom, kad lietuvis save matė kaip išskirtinį, o kas tas išskirtinumas mūsų, mes taip ir netradom, tiesą sakant, vienas dalykas. Ir antras dalykas, kai dabar pasaulyje laukinis liberalizmas ir iš principo ryšiai prekybiniai daug ką lemia, vaidinti kietą, nu, jeigu tu, o į tave žiūri kaip į mažo sklypo savininką be pilių ir be nieko, tai vėlgi darosi sunku. Ar va šitą kažkaip stereotipą galima perlaužti savo patiems ir pasauliui?
2: Aš manau, kad tą stereotipą būtų galima perlaužti tik tai tokiu būdu, kad mes iš tiesų pradėtume tvarkytis išskirtinai gerai. Ar ne, kad nukryptų, sakysime, ten kitų akis į mūsų tam tikras sritis, ar ne, pavyzdžiui, sakytų, va štai jie sugeba tvarkyti neįtikėtinai švietimą, sakysim, sveikatos apsaugos sistema veikia pas juos kažkaip tai neįtikėtinai gerai. Ir šiaip imti bet kurią gyvenimo sritį būtų galima didžiuotis. Tai tie dalykai nepraeina pro akis ir, pavyzdžiui, mes girdime, kad ten tie pasiekimai ten ar švietime būna ar ne akcentuojami.
1: Nu, Suomiai dažniausiai būna, kad o ten nu, jo, tai jau švietimo sistema. Bet nežinau, jo, kiek jinai gera, bet jinai akcentuojama.
2: Jo. Bet idėjiškai tai yra jau žinomumas, ar ne? Tai yra žinomumas, kad vat yra tokia valstybė su gera švietimo sistema, jeigu kalbėti iš mūsų pusės, ar ne? Mes tuo tikrai pasidžiuoti negalime, ar ne? Galime galbūt ieškoti kitos ryties, ar ne?
1: Bet mes 5% daugiau skiriame gynybai, kas vat NATO samete buvo labai matoma, tiesą sakant, vienas va, dalykas. Tai, jeigu dar ten pasikalbėti...
2: Tik tai į ką tai tie 5 procentai išvirsta? Aš tai vėl yra dar yra kontekstas, ar ne? Ar tai ginkluotė, į ką mes visiškai kaip sutvirtiname save. Tai vat turbūt yra labai svarbus ir mes turbūt didžiuojamės tomis šalimis, arba tikliau ne tai, kad didžiuojamės, bet kartais su pavydu žvelgiame, kad ten na, sugeba tvarkytis geriau negu, sakysime, mes. Tai vienas aspektas ir antras aspektas yra labai stiprus, jeigu nepasiseka susitvarkyti savo valstybės ne vienoje stipriai srityje, kuri būtų matoma, tai yra dar pasiekimai tam tikri, kurie nepriklauso kartais nuo sakysime, pačios valstybės valdymo. Tai yra, gali būti pasiekimai moksle, gali būti pasiekimai sporte, gali būti pasiekimai kultūroje. Mes savame suprantama turime tų tam tikrų pasiekimų, bet tie pasiekimai nu, kažkaip neįgyja visuotinio, taip sakysime, žinomumo.
1: Ir iš kitos pusės, aišku, kalbant, mes ne visą laiką ir didžiuojamės tais pasiekimais patys. Nu, čia jis dabar Norvegiją paminėjot, ar ne, turbūt, sakykime, kas čia futbolą žiūri, aš nesu didelis fanas, bet vis tiek, kad čia mes ir kalbėjom per pertrauką, kad nu, Norvegija sugeba labai smarkiai akcentuoti, išvesti, arba ten Didžioji Britanija, sakykime, vėlgi. Mes turime irgi pasaulio masto sportininkus, ypač krepšininkus, visą kitą, bet ne visą laiką taip reaguojame, kaip Norvegai ten į Halandą ar kažkaip kitaip. Čia yra tie momentai, kad nu, mes tokie dar šalti esam visom prasmėm. Robertas.
0: Norvegai irgi šalti turėtų būti. Esmė yra tame, kad mes iš tikrųjų turim aibę vėlgi posovietinių tokių stigmų, kompleksų. Mes, pavyzdžiui, bijome žodžio propaganda. Iš karto matydami už to sovietinę, nacinių ar dar kažkokią propagandą. Bet mes, kaip valstybė, turime patys save propaguoti savo piliečiams, ypatingai jauniems, tiek vienas pasiekimas. Žiūrėkit, mūsų visos laidos man labai primena Bulgakovo šuns širdyje pasakytą mintį, kad neskaitykite sovietinių laikraščių. Kiek pas mus yra daug negatyvo, problematikos ir kiek iš tikrųjų nėra to pasidžiaugimo kiekvienas pasiekimu. Geriausia atveju tai yra tokia labai formali informacija. Mes neturime normalių filmų. Apie Žalgirio mūšį nepastatėm filmą. Pastatytas filmas Savanoriai nuo nepriklausomybės paskelbimo 18 metais iki valstybės atkūrimo, nepriklausomybės atkūrimo 90-ais sąjūdžio laikai. Bet tai yra pigaus siužeto filmas, jis nėra blogas, jis netgi labai yra didaktiškas, bet jis neduoda to masto, neduoda tos didžiulės emocijos, kokia turėtų ugdyti pilietį. Ir jeigu mes neturime savo valstybės to didaktinio naratyvo, neturime meno, kuris tą idėją propaguotų, mažo to mes labai ieškom visokių susimenkinimų, būtinai ieškome žydšaudžių, ieškome išdavikų, pabėgėlių, nesugebam visko įvertinti gerai. Nu, žiūrėkit, visada mes keikiam Smetoną, kad jis pabėgo iš Lietuvos, bet nekeikiame tų ministrų, kurie davė įsakymą pagauti Smetoną. Ir mes iš tikrųjų labai daug tokių smulkmenų vertybinių, istorinių, kurios gali ugdyti pilietiškumą, nepabrėžiam savo naratyvose. Ir tai yra mūsų silpnoji pusė, dėl ko kartais mes iš tikrųjų mokinių tarpe to, čia jau kaip mokytis kalbu, to pilietiškumo pasigendame. Ir ne visi linkia eiti ginti tėvinės. Ir aš pats nesikėsiu susitraukęs tokio komplimento, pavyzdžiui, pabaigiant mokiniams 10 klasių arba baigiant gimnaziją, kai aš, pavyzdžiui, paklausiu, o ką jūs išsinešėt iš mano istorijos pamokų? Tai ne vienas yra pasakęs, kad pagaliau tapome piliečiais, bent jau atsirado pas mus tą pilietiškumo sampratą. Tai tiek kiekvienas, pavyzdžiui, mokytojas, nebūtinai istorijos ir pilietiškumo pagrindų, lituanistas ar net matematikas ar kūno kultūros mokslas, net biologas ar geografas, kiek jis to pilietiškumo į savo pamokas įdeda tam, kad išleistų žmogų, kuris išlaikė brandos egzaminus ir gavo brandos atestatą, kaip pilietį, nes ko gero pilietiškumas irgi yra vienas iš pagrindinių dalykų, kas rodo asmens brandumą.
1: Taip, ir tai tada Sauliau pabaigai vis dėlto, na, kokia čia žinutė iš viso to galėtų būti na, mums patiems, gal mes iš tikrųjų kalbam, mums to reikia, mes suprantam prekės pilietiškumo, nu, kaip, sakykime, vertę, kaip valstybės raidos elementą, visą kitą, bet sielose ir širdise galbūt dar trūksta pačio to tikėjimo savo valstybę kažkodėl, tai gal mes kažko nusivylę esam, gal čia, kaip sakė Robertas, tas posovietinis kompleksas, toks iš vidaus trūksta tokio spinduliavimo, kartais patriotizmas paverčiamas preke, pilietiškumas paverčiamas preke, savo interesų, siekimų kažkokių tai merkantilinių tam tikrų ir taip toliau, o ne tas, kad vat, kai iš vidaus einantis. Ir tada viskas gaunasi šiek tiek pritemta ir kinai, ir kiti dalykai, ir laidos, ir
2: šventės.
1: Ir šventės, ir kažkodėl tai, ką ne, daug ko nepastebim gero, bet kad esame durniausi pasaulyje, tai per žinias pranešam patys savo būtinai ir turbūt kitiems. Nes ten toks buvo vakar pranešimas apie tai, kad intelektų mes nežibom ketvirtino galo. Tai vat sužinojau per žinias. Galėjau ir nežinot, būčiau ir be to gyvenęs neblogai.
2: Taip, idėjiškai taip, bet turbūt tokie dalykai kaip pilietiškumas, patriotiškumas, jie yra tokie einantis daugiau iš vidaus ir juos įtempti prievartą yra pakankamai sudėtinga. Ar ne? Kažkaip sistema turi veikti taip, kad atsirastų, praktiškai valstybė turi funkcionuoti taip, kad tu neįtikėtinai tampi patriotiškas, pilietiškas ir tarsi be kažkokių griežtų tų tempimų. Mes įsivienam pilietiškumo pagrindų pamokas tam, kad ugdyti pilietį, tačiau mes turime istorijos pamokas, jos turėtų būti pakankamai, praktiškai jų turėtų pakankamai būti ir mokiniai per tai turėtų pajausti tuos dalykus, apie kuriuos mes kalbame. Mes turime literatūros pamokas ir visa kita, bet mes dažnai pradedame kalbėti apie Babiloną arba per istorijos pamokas arba apie kitus dalykus, neakcentuodami tam tikrų turbūt svarbių dalykų, kurie reikalingi mums. Ir kitas dalykas taip pat ir jeigu kalbame apie literatūros pamokas, dažnai užsimame tam tikrų kūrinių nagrinėjimų, kurie nu, yra pakankamai atsieti ir nuo realybės, ir nuo, sakysime, mūsų konteksto ir tuo maždaug didžiuojamės. Taip pati sistema nesuveikia tinkamai ir tada praktiškai matydami, kad jinai nesuveikiame, bandoma ją pritemti, įsivedinėjant įvairiausias papildomas disciplinas ir įsivedus papildomas disciplinas, mes vėl nepasiekėme to rezultato. Čia kaip tu ir papildomų švenčių visokių ir viso kito ir kaip neveikia, taip ir neveikia.
1: Na, tikėkime, kad okupantų čia nebus dar metų daug ir niekas nesutrukdys mums normaliu tvariu keliu bandyti pradėti iš tikrųjų taip jau iš vidaus jausti savo valstybę gerai, jausti savo piliečius ir tada galbūt tas pasididžiavimo jausmas ir tas stuburas atsiras savaime, nereikės kažkokių tai dar papildomų motyvacijų. Tai to reikia palinkėti mūsų šaliai. Tiek šiandien laidoje. Saulius Jurkevičius ir Robertas Ramanauskas buvo mūsų pašnekovai. Ačiū visiems, kas žiūrėjo ir klausė. Tai buvo Istorinės paralelės. Iki kitų kartų.
3: Istorinės paralelės.
4: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
5: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Teismas mėnesiu leido suimti naują įtariamąjį paramediko nužudymo byloje. Švedijos bendrovė plečiasi Lietuvoje. Įdarbins per 1000 darbuotojų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Panevėžio apylinkės teismas paramediko Manto Sadausko nužudymo tyrime sulaikytą Egidijų Gaigalą leido suimti vieną mėnesiui. Prokuroras Lukas Krivickas teismo prašė jį suimti ilgesniam laikotarpiui 2 mėnesiams. Gaigalas yra kitos įtariamosios byloje buvusios paramedikės sutuoktinės tėvas. Jis buvo sulaikytas trečiadienį Biržuose. Prokuroras sakė, kad Biržuose buvo atliktos kratos keliose vietose. Buvo rasta sprogmenis panašių medžiagų, todėl buvo pasitelkti rinktinės saras išminuotojai. Šiuo metu yra suimti 2 įtariamieji. Paramediko sutuoktinė Sadauskienė ir jos artimas draugas Vilius Solkanas. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Šmilytė Nilsen sako, kad Seimo nario mandatą jau turinčio politiko sprendimas kandidatuoti į parlamentą vienmandatėje apygardoje, kad vietą parlamente gautų kitas socialdemokratas, yra rinkėjų mulkinimas. Žinių radijui politikė sakė, kad jauni socialdemokratai laiko rinkėjų savinais. Šmilytės Nilsen teigimu, nors konstitucija ir įstatymai tiesiogiai nedraudžia, taip elgtis turėtų suveikti sveikas protas. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sakė, jo komisija dar spręs, ar rinkimuose vienmandatėje apygardoje gali dalyvauti daugiamandatėje išrinktas ir pareigas einantis parlamentaras. Lietuvoje jau veikianti Švedijos informacinių technologijų sprendimų internetiniam žaidimams įmonė Evolution plečia veiklą ir planuoja įdarbinti dar daugiau kaip 1000 darbuotojų. Rudenį turinio kūrimo įmonė Vilniuje planuoja atidaryti naują biurą su moderniomis tiesioginių transliacijų studijomis, pranešė bendrovė. Evolution Lithuania vadovas Aleksandras Mironenko teigė, jog biuras Kaune jau pasiekė plėtros galimybių ribas. Naujasis biuras Vilniuje įsikurs verslo centre S28. Švedų bendrovė užims 3 pastato aukštus, juose bus įrengta apie 100 modernių transliacijoms skirtų stalų, taip pat administracijos ir operacijų padaliniai. Veikla Vilniuje planuojama pradėti rugpjūčio pabaigoje. Rusija pranešė, kad naktį visoje šalyje sunaikino per 300 Ukrainos dronų, o keliose naftos objektuose kilo gaisrai. Rusijos oro gynybos daliniai skelbė perėmę dronus įvairiuose regionuose, įskaitant ir Maskvos. Dronų atakos sukėlė gaisrą Krasnodaro krašte esančioje naftos perdirbimo gamykloje, o Azovo rajone gaisrai kilo 2 degalų saugyklose. Žiniasklaida pranešė, kad Izraelis šią savaitę perdavė Jungtinėms valstijoms žvalgybos informaciją apie naują ir konkretų Irano planą nužudyti prezidentą Donaldą Trumpą. Trumpas iš Turkijos, kur vyko viršūnių susitikimas, išskrido savo senuoju prezidentiniu lėktuvu, o Kataro padovanotą orlaivį išsiuntė į Didžiąją Britaniją, kur vėliau jį persėdo. Po tokio sprendimo imta spėlioti, kad lėktuvas buvo nepakankamai aprūpintas saugumo priemonėmis. New York Times pranešė, kad lėktuvai buvo sukeisti slaptosios tarnybos prašymu saugumo sumetimais. Irane palaidotas buvęs aukščiausiasis lyderis Ali Chamenėjus praėjus daugiau nei 4 mėnesiams po jo žūties per oro smūgį. Paskutinė 6 dienų laidotuvių ceremonijų dalis vyko Mašhade, jo gimtajame mieste rytų Irane. Laidotuvės įvyko po 2 dieną trukusių atsakomųjų Vašingtono ir Teherano pajėgų atakų.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis perkūnyje. Vėjas rytų, šiaurės rytų, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Pakalbėkime garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Sveiki, esu Aleksejus Žaltkovski. O laida Tylus nuovargis atsirado po mano įgytos patirties Ukrainoje. Kaip rūpintis savo savijautą, kaip rasti jėgų eiti į darbą, kai naktį praleidai slėptuvėje. Laidoje ne apie tai, kaip išgyventi, o kas padeda gyventi. Tylus nuovargis. Penktadieniais 12 valandą ir 10 minučių per Žinių radiją.
6: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
7: Labą dieną, brangus klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
8: Teatrė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
9: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
10: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
11: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
6: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
12: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypia už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per Žinių radiją.
0: Jūs klausotės Žinių radijo. Verslumo dvasia.
13: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, su jumis Verslumo dvasia.
14: Labą dieną, gerbiami klausytojai. Mūsų verslumo dvasios laidose dažni pašnekovai yra koučeriai, mentoriai, verslo konsultantai ir įvairūs kiti žmonės turintys tam tikrą bagažą teorijų, praktikų ir skirtingų veiklų įgūdžių. Šiandien laidoj mes kalbėsimės konkrečiai su vienos įmonės darbuotojais ir būtent apie tai, kaip jie patys mato tos klausimus, kaip jie juos sprendžia, kaip jie juos kelia. Mes pabandysim įlysti į avilį ir pažiūrėti, kaip tos bitės jaučiasi, kaip jos dirba ir kaip kuria kartu tą pridėtinę vertę.
13: Tad šiandien laidoje du bendradarbiai kolegos, Litveldos generalinis direktorius Augustinas Rakauskas, laba diena.
15: Sveiki, gyvi.
13: Ir finansų skyriaus vadovas Vytas Stankevičius, labas.
16: Labą dieną.
14: Pradėkime nuo ištraukos iš Augustino knygos Globali jausmo proto dvasia.
13: Kas daro verslą perspektyvų ir sėkmingą? Kaip įsukti verslą, kad jausmo ir proto vystomame naujų žinių kaitos procese patirtume nuolatinio augimo, pažangaus judėjimo į priekį būseną? Kas sudaro ir palaiko šį judėjimo procesą? Ar žinote, kokių titaniškų pastangų reikia sąmoningam verslininkui, kad subalansuotų verslo sistemą korumpuotoje, įstatymų nepaisančioje visuomenėje, kurioje kiekvienam rūpi tik savi interesai? Ar daug tokioje valstybėje yra žmonių, suvokiančių savo darbą kaip bitė savily, kurios jaučia, kada, iš kokių žiedų turi būti suneštas medus? Kiek reikia verslininkui išeikvoti savo gyvybinės energijos, kad sujungtų labai skirtingus ir dažniausiai tik savanaudiškus tikslus suprantančius žmonės? Kaip dažnai tenka balansuoti ant įstatymo žmogaus teisių pažeidimo ribos, kad sužadintų kiekvieno sieloje fizinio ir dvasinio vienio būseną, palaikančią įmonę susibrėžtą vizijos įgyvendinimo kryptį? Kiek pastangų ir laiko prireikia kiekvieno individo pasauliui integruoti į sistemą, norint sukurti pelningai veikiantį verslą? Kokį spaudimą ir priešinimąsi nuolat patiria verslininkas tokioje valstybėje ir kiekvienoje įmonės organizmo dalyje iš kiekvieno atskirai tobulėjančio žmogaus, nesuvokiančio visumos dėsnio? Kokia nebili energijos jėga didelėje įmonėje nesąmoningai susikuria ir veikia prieš reikalaujantį laikytis būtinos tvarkos vadovą? Dažniausiai visuomeniai rūpi tik verslininkų pelnas ir prabangus daiktai. Mažai kas susimasto, kad joks daiktas nesugražina atiduotos šiai veiklai energijos. Verslininkui kylančius iššūkius gali suvokti tik bendramintis, išmanantis energijos veikimo dėsnius, tačiau tokių sunku rasti, nes kiekvienas turi savo tobulėjimo kelią ir jį populiarina, siekdamas stiprinti tik savo sielai reikalingos energijos dvasę. Jeigu verslo įmonėje vadovai nesidomi savo ir darbuotojų sąmoningumo ūkdymu, tai ir įmonėje ir valstybėje jo nedaugėja. Visos problemos virsta tiesiog atskirų asmenų naudos išgavimo šaltiniais. Tikras verslininkas yra suinteresuotas finansuoti sąmoningumo kėlimą ir sugeba per atskirų žmonės investuoti savo energiją į esamą, ateitį kuriančią žmonių santykių atmosferą. Nes žino, kad materialioji sėkmė priklauso nuo kiekvieno savijautos jį supančioje aplinkoje. Atskirų žmonių vidinės būsenos sudaro visuomenės atmosferą.
14: Vytai, pirmas klausimas tau, kaip čia jį dabar pradėti. Aš ne finansininkė ir man sudėtinga galbūt tą klausimą suformuluoti, bet tu mane pakoreguo gerai. Tarkim, ateina pas mus įmonė jauni žmonės. Ir jie labai aiškiai žino, ką jie turėtų daryti.
3: Jie žino, ką jie norėtų daryti. Turi savo įsivaizdavimą ir savo lūkestį. Pradedant nuo savikainos skaičiavimo, baigiant verslo planų peržiūrą, iždo valdymą. Taip, tai yra iš tikrųjų labai platu.
14: Ir atsitinka taip, kad žmonės gauna visai kitokias užduotis. Visai ne tai, ką jie įsivaizdavo.
3: Taip, tai vadinama gyvenimo.
14: Ir jiems, aš nežinau, ar tai nepatinka, ar jie su to nesutinka. Ir tarkim, jie gal nori analizuoti, o jie turi atlikti, tarkim, toksai žodis Cerberio vaidmenį. Jie turi tikrinti sąskaitas, uždavinėti keistus klausimus, matyti žmonių nepasitenkinimą.
3: Žmogus ateidamas į darbą, jisai susiformuoja savo viziją ir lūkestį, koks bus tas darbas, bet nebūtinai tai atitinka realybę. Tai pirmas momentas iš tikrųjų, darbo to pokalbio metu, kai yra kalbamasi su potencialiu kandidatu, vadovas turi labai tiksliai ir aiškiai iškomunikuoti, kas bus daroma. Tai aš tai vadinu lūkesčių suvienodinimu, kad nebūtų va šito tokio nesutapimo. Antra vertus, visados pagal save sprendžiu, kad ateidamas į vieną arba kitą darbą, turi suprasti, kad nutinka tas gyvenimas. Ir retkarčiais turi daryti ir tai, kas, gal vadinkime taip pačio nuomonę, nekuria pridėtinės vertės arba yra techninis monotoninis darbas. Bet taip tiesiog yra. Todėl tai ir vadinama darbu ir tokiu būdu būtent žmogus ir parodo savo lankstumą, gebėjimą prisitaikyti ir atliepti į bendrovės poreikį. O ne tai, kad atėjau ir sako, o dabar aš darysiu va tą ir va tą.
14: Kaip atsitinka, tarkim, finansų skyriaus darbuotojas užduoda krūvą klausimų, kad gautų atsakymus. Ir dabar kita pusė jaučia nepasitenkinimą, o jis labai paprastas, manim nepasitikė.
3: Tokią logiką reikėtų keisti. Jeigu pas tave klausia, tai nereiškia, kad tavim nepasitikė. Visada sakau, mes viduje, jeigu imsim konkrečiai finansus, pertikrinkit mane, pasižiūrėkit, patikrinkit, paklauskit, padiskutuojim. Tokiu būdu išgryninsim rezultatą, jisai bus teisingesnis.
13: Augustinai, kaip jūs į tai žiūrit?
15: Aš beveik kiekvieną darbuotoją, kai priimu į darbą, o ypač aukštesnio rango, visada keliu klausimą, kartais keliu jį paslėptai, tam žmogui nesuprantant. Ir per jo savimeilę, per jo ego eidamas, aiškidamas, koks jis protingas, koks jis geras.
14: Augustinai, tu jūs turite didžiulę praktiką ir žinote, kad jūsų veikloje tikrai buvo labai daug žmonių, jau ir man teko jų matyti, kurie be jūsų pateikimo patys save reprezentuoja, kaip turintis labai daug, kad žinantis labai daug, kad ir taip, ir anaip.
15: Tai tokių žmonių, kai irgi yra. Ir kai su jais susiduri, tai tai jiem ten aiškinti, kad jie turi dalintis savo pažinojimu ir tą patirtimį, dalintis su visais įmonės darbuotojais, kad jis privalo tai daryti.
14: Kai jūs sakote, jis privalo tai daryti, tai daryti jis gali tik tai vieną, kažką tai su savo kompetencija.
15: Kad aš, galima sakyti, kai priimu darbuotoją į įmonę, tai aš perku jo kompetenciją. Ir aš moku už tą kompetenciją. Ir kadangi aš ją sumoku, tai aš noriu ją ir gauti. Bet aš tai nesu įmonė. Aš esu tik tai akcininkas. Įmonės dalis. Ar svarbi, ar nesvarbi, tai parodo mano darbo rezultatai. O ne statusas.
14: Augustinai, štai Edita pradžioje perskaitė ištrauką iš jūsų įžvalgos apie tai, kiek yra svarbu sąmoningumo ugdymas įmonėje, kuris iš karto duoda rezonansą valstybėje. Mes juk matome, jūs nuolat per tiek darbo metų matot, kaip tai yra sudėtinga ir kaip žmonės nenoriai priima tą naują suvokimą, kad tas gerbuvis slypi būtent juose, būtent santykiuose, tų ryšių kūrime.
16: Aha, Inga, čia šitą temą labai gerai pats autorius knygoje toliau perskaitysiu rašo. Labai sudėtinga žmonės jungti vieningai vienį per bendrų vertybių dvasę, nes jos naudą daugelis dar sunkiai suvokia. Neretai tenka žmonės jungti per materialias vertybės, kad pajaustų vienio dvasios galimybės ir vienybės galę. Nelengva šitas darbas per nesamoningumą ieškoti ir siekti samoningumo. Kaip žmonės, kuriems svarbiausias tikslas daiktai, išmokyti suprasti, ką ir kodėl jie jaučia to daikto siekdami. Juk jie savo geismo traukos užburti masto tik apie trokštamą daiktą. Kaip įrodyti, kad didžiausia vertybė visiškai aiškus suvokimas, kas pagimdė tą trauką, kurią jauti siekdamas tikslo. Ir kad supratimas to, ką jauti, duoda ne tik galimybę įsigyti išsvajotą daiktą, bet ir amžinai sielos turtą, gyvenimo prasmės suvokimo jausmą.
14: Tai čia Edita jau apibendrino jūsų patirties padarytą išvadą. Tiksliau, įskaitė. O kaip jūs štai dabar laidoj toli neikime, vyksta eilinis susirinkimas ir štai jūs matote sprendžiami daugybę svarbių klausimų ir kol darbuotojai, darydami tas pačias klaidas ar susidurdami su tam pačiom problemom, neįsisąmonins, kad priežastis yra nuolat pasikartojančiose dėsningumuose, tai sunku ir prieiti prie to sprendimo.
15: Man vienu metu reikia atlikti 3 veiksmus. Reikia surinkti informaciją, nes mane paprastai nesistengia kaip akcininką, smulkiai informuoti, kas ir dėl ko dabar vyksta. Aš pats turiu įsikirsti. Kaip ir dabar aš klausau jūsų pokalbį ir bandau, kurioje vietoje aš čia galiu inkorporuotis. Tai kai žmogus yra, kuris nedeklaruoja savo žinojimo ir jis jau nesipuikuoja savo žiniomis, reiškia, ego pas jį nedominuoja, nes jis jau turi šiokį tokį supratimą, arba priešingai jis turi kompleksą ir nesupranta, kad jis yra protingas. Nes ir tai būna. Jis nesuvokia, kad jis turi bagažą žinių, kurie įmonėje yra labai reikalingi ir svarbus. Ir toks žmogus irgi jisai neeskaluoja, nes tiesiog dar trūksta jam to pasitikėjimo savo jėgomis, kad jis turi kažkokią stigmą, ten kompleksuoja dažnai. Bet kada žmogus jau pereina į kitą etapą ir jisai sako, aš turiu atiduoti, nes aš negausiu nieko iš kvailų žmonių ir iš kvailos įmonės. Tai ko aš daugiau atiduosiu to žinojimo, to aš daugiau gausiu. Nes aš dirbsiu su kolektyvu protingu. Dirbsiu su protingai žmonėmis, nes aš pats juos protinu. Aš irgi prisidedu prie to ir duodu. Ir tada, aiškiai, matai, kad žmogus yra jau savo ego šiek tiek prispaudęs, priminęs, kaip tas simbolis rodo, kaip tai slibina ar gyvatė ten priminęs šventasis. Nežinau, aš tų visų legendų. Žinau, kad yra toks simbolis. Tai grįžtant prie mano to darbo, kurį aš sakiau, kad 3 dimensijose prisieina man dirbti. Tai pirmoje eilėje aš turiu surinkti informaciją, ką man jos reikia. Nes žmonės, jie kalba, ateini į susirinkimą atsisėdi, jie, kaip jūs labai čia gerai kalbėjot, jie pasiruošę, jau ką sakys, jie pradirbė namų darbus, jie išanalizavę, jie nustatė prioritetus, jie turi savo intencijas, savo tikslus, visi šitie žodžiai labai svarbus, kur aš sakau, visi yra dedamoji būsenos to žmogaus, kuris susirinkime kalba. Kad tą būseną jo atrakinti ir suprasti, kame ten yra, kaip sako šuo pakastas. Kur ten jo interesas, kur įmonės interesas, kur jo mentalitetas reiškiasi, kur charakterio savybės, kur žalingi arba geri įpročiai. Pažiūrėkit, kiek reikia susirinkti informacijos, kurios niekas neskaito informaciją. Šitie žmonės, kurie pagal pareigas dirba, pagal statutą, pagal reglamentą, jiems šitie žodžiai neegzistuoja susirinkime. Bet man jie yra raktiniai, nes aš susirinkęs šitą informaciją galiu atrakinti, kas čia ir dabar vyksta. Nes jeigu aš šito nepadarau namų darbų, aš nesusirinku, kas vyksta. Kadangi aš nustatau tada, kas vyksta, aš identifikuoju, kas blogai, kas gerai. Pagal kągi aš identifikuoju, ašgi nesu kažkoks aiškiaregis visažinis, bet aš esu vyriausias šiai dienai ir plius dar akcininkas. Tai reiškia, reikia man apmokėti kažkieno tai intenciją, kažkieno tai viziją, kažkieno tai verslo planą, kažkieno tai investicinį. Ką aš darau, aš bandau įtraukti visus žmonės. Nes žinau, kad mano patirtis yra ribota. Aš žinau, kad aš vienas tikrai nepriimsiu sprendimo, kuriame 100% nebus klaidų. Todėl aš praktikuoju šitoj vietoj, kad savo spragą uždengt, praktikuoju kolektyvinį mąstymą. Aš įtraukinėju tada visus padalinių vadovus, finansus, apskaitą, jeigu reikia vadybą, priklauso koks klausimas, jeigu reikia teisininką, bet aš vienas nesprendžiu nieko. Už tai nuo mano verslo darimo pradžios pas mane pasipylė susirinkimai, dėl kurių ištrūkę iš tarybinės ekspansijos žmonės labai piktinosi. Sako, vėl čia kaip tarybų sąjungoje susirinkimai. Kam tie susirinkimai? Taigi pinigus kalt reikia, verslą daryti, o čia susirinkimų susėda ir kalba. Tekdavo kovot su šituo reiškiniu, tekdavo aiškit, apsikšarvot kantrybę ir rast tą išmoningą prieimą prie žmonių sampratos, prie jų sąmonės, kad jiems sukurt suvokimą. Suvokimą, kad jie suvokdami, kad reikia kalbėti, jie ateitų į supratimą. Nes kai jie suvokia, sekantis žingsnis jau supratimas. Ir kai jie jau supranta, kad čia yra aksiominė taisyklė, kad čia yra dėsningai veikiantys principai, ir jeigu nekalbėsi susirinkimo metu, nesidalinsi informaciją, pasipils klaidos. Tada išlenda visokie vienasmeniai sprendėjai, kurie čia pas mumi jų labai daug praėjo, ir vieni pasikeitė, o kiti ir pašiai dienai kapstosi rinkoje su vienasmeniais sprendimais ir kovoja ten su savo šmėklu. Įsivaizduodami, kad jie visus klausimus gali išspręsti ir viską žino. O kiti praktikuoja tą, ką mes čia juos išmokinom. Ir jie atsidūrė kitose įmonėse, jie praktikuoja tą kolektyvinį mąstymą, dėl kurio čia piktinosi ir kai kurie net iš darbo išėjo. Tai kaip veikia ta vadyba, kurią praktikuoju. Bet aš trečią dar nepasakiau faktorių. Čia du apkalbėjom. O trečiasis faktorius, iš ko jis išplaukia, kurį aš turiu irgi padaryti. O čia šitas faktorius susiduria tiesiogiai su žmonių ego, su jų savivertės jausmu, su asmenybės pripažinimu, su įsitvirtinimu kolektyvo tarpe, jeigu tai kolektyve, jeigu viešoje erdvėje, tai viešoje erdvėje. Ir kadangi tą ego tu turi paliest, o kaip, koks mano darbas paliečia tą ego? Nors aš dirbu su visais, bet man reikia rasti mechanizmą, rasti tinkamą būdą, parodyti psichologinę išmonę, kaip jiem suteikti savo patirties informaciją. Visų informacija yra ribota. Ir kaip aš minėjau, mano irgi ribota. Žinodamas, kad aš turiu ribotą informaciją, aš turiu delikačiai jiem ją pateikti. Nes jau vien mano amžius ir mano patirtis, kuri paremta daugiausia praeitais išgyvenimais, praeitais epizodais, jinai yra senstanti. Kaip ir aš senstu, ir ta patirtis sensta. Nes atsiranda nauji sprendimo būdai, naujos technologijos. Atsiranda tokie dalykai kaip dirbtinas intelektas, kurio prieš 30 metų aplamai nebuvo. Niekas ten neoperavo šitą sąvoką. Man reikia dar padaryti trečią darbą. Atiduot savo patirtį. Ką reiškia atiduot ir kodėl aš sakau, reikia psichologinės išmonės? Todėl, kad jeigu tu mauni kaip kibirą savo patirtį ant galvos, žmonės baidosi kaip arkliai. Ką čia jisai kalba? Čia tai buvo prieš 20 metų. Kitas net neatsimena, nes jam iš vis 30 metų.
14: Jauni žmonės, Augustinai, neturi ryšio su praeitim tokio, kokio turite jūs. Bet jie, kaip ir jūs, turi tą patį ego. Ir man dirbant su jumis, pastoviai tekdavo girdėti, kaip tą savo ego reikia padaryti draugu.
15: Bet mūsų ego, mūsų viduje gyvenantis, jisgi turi laisvę veikti. Jis ką nori, tą daro. Ir mes jo nevaldom, nors labai stengiamės. Bet, kaip aš rašau ketvirtoj knygoj, jeigu mes pasiduodam savo ego, o reiškia pasiduodam emocijai, kurią sukelia mūsų jausmai, būtent mūsų jausmai, sukelia emociją. Tik užminka, nors ant mazolio, kur skauda. Tai čia labai geras pavyzdys, toks fizinis. Bet mes mindom ant mazolio ir ne fizinė prasme. Mes ant savivertės jausmą minam, ant dar ranko nors, ant reikšmingumo, ant pasitikėjimo savo jėgomis, kad mes jau čia visai gerai, aš čia jau galiu viską išspręst, galiu padaryti. Tai pažiūrėk, kiek reikia kantrybės ir kiek reikia laiko. Ir kaip svarbu psichologiškai žmogui perteikti, kad jis suprastų, kad jam pačiam to reikia labiausiai. Ne įmonėj, ne man. Tai man atiduodant patirtį, reikia dar trečią darbą padaryti. Susirinkti informaciją, identifikuoti, kas vyksta ir atlikti edukaciją. Čia įsakymas, tai kodėl susirinkimuose tenka man daugiau šnekėti negu kitiem. Bet aš labai atsargiai tą darau. Skaitausiu su žmonių ego ir žiūriu į jų norą reikštis. Ir jeigu tik matau, kad kuris nors iš mano darbuotojų daro teisingus žingsnius, reikšdamas savo nuomonę, kad reikšdamas savo nuomonę, jis atlieka edukacinį darbą, mokina savo pavaldinius, dalinasi savo patirtim, aš iš karto prikandu liežiuvį. Nes tai yra man svarbiausia. Kad vadovai dalintųsi savo patirtimi, o nesėdėtų soste arba kabinete ir lauktų, kad pas juos ateitų kas nors ir pasakytų, ko jie dar nežino. Nes tikras vadovas, nesvarbu, ar jisai finansistas, ar jis teisininkas, visiems sakau tą patį. Mes turime žinot, girdėt ir jaust, kur mūsų trūksta. Per ką mes girdim, žinom ir jaučiam? Per rezultatą. Kai mes matom, kur yra blogai, mes tada žinom, kad ten reikia išnekėti. O nesėdėt ir liežuvaut, sakyt, ten tie tai, tas tai toksai, šioksai, tas ten taip, kitaip. Ne. Reikia su juo kalbėti, reikia aiškytis. Reikia tada kviesti tą, ką reikia, į laidą. Matau, kad mano žurnalistės praktikuoja, jau kalbam trysia. Nors kaip ir susirinkimuose, man reikia trigubai prakalbėti ir atlikti tą savo darbą, kurį aš dabar jums ir atlikau. Akivaizdžiai parodžiau.
14: O Augustinai, ar Vytui netenka irgi padaryti tuos tris darbus, tuos tris lygius su savo darbuotojais? Ar čia tik tai yra...
15: Šitą dalyką reikia daryti visiem, be išimties, tame tarpe ir tau. Tik tai skirtumas yra toks, kad visi turi daryti namų darbus, o aš, kadangi esu vienas, esu vyriausias, turiu didžiausią bagažą patirties sukaupęs, negaliu po vieną, negalima sakyti, kad aš to nedarau. Kiekvienai pasitaikiusią progą aš kalbu su žmogu ir pavieniui. Bet kada aš atsiduriu susirinkime, man ekonomiškai labai neefektyvu. Nes aš žinau, kad jeigu aš nepasinaudosiu progą, kad susirinkime sėdi 10-12 žmonių, ar kitą kartą daugiau, jiem neištransliuosiu kažko tai tokio, ką reikia žinoti jiem visiems, tai aš žinau, kad aš turėsiu vaikščiot pas visus 15 atskirai.
16: Augustinai, dabar pertrauka ir gerbiami klausytojai, po trumpos pertraukėlės susitiksime antroje laidos Verslumo dvasia dalyje.
4: Žinių radijas.
1: 10:30.
4: Žinios.
1: Liberalų lyderiai skeptiškai vertina būsimo ministro planus dėl valstybinių pensijų. Floridoje Trumpo vardu pervadintas oro uostas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Šmilytė Nilsen skeptiškai vertina paskirtojo sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio planus teikti ligoninių vaistinės. Žinių radijui jis sakė mananti, kad toks sprendimas reikšmingai nesumažintų vaistų kainos. Šmilytės Nilsen teigimu, tai konkurencijos ribojimas ir valstybės kišimasis į dar vieną sektorių. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė tikisi, kad šie planai nebus įgyvendinti. Anot jos, su Kukuraičiu reikės aptarti, ko siekiama tokiu sprendimu ir kokio poveikio tikimasi. Ukrainos sporto ministras pareiškė, kad Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimas sušvelninti apribojimus Rusijos sportininkams buvo ypač ciniškas, nes buvo priimtas kitą dieną po to, kai per raketų ir dronų smūgius Kijeve žuvo 30 žmonių. Tarptautinis olimpinis komitetas šią savaitę atvėrė kelią Rusijos sportininkams varžytis Los Andželo olimpinėse žaidynėse, nepaisant besitęsiančios Maskvos invazijos į Ukrainą. Pateisindama savo sprendimą, komitetas teigė, kad sportininkų dalyvavimas tarptautinėse varžybose neturėtų būti ribojamas dėl jų vyriausybių veiksmų, įskaitant dalyvavimą kare ar konflikte. Ukrainos sporto ministro teigimu, švelnindamas apribojimus, olimpinis komitetas faktiškai talkina kruvinam agresoriui. Floridos oro uostas buvo pervadintas Donaldo Trumpo garbei. Prezidentui ir jo rėmėjams siekiant jo vardą ir atvaizdą išplatinti visur, kur įmanoma, pradedant nacionaliniais paminklais ir baigiant banknotais. Respublikonų lyderio sūnus Erikas šią progą paminėjo privačiu šeimos lėktuvu pramintu Trump Force One, nusileisdamas oro uoste, kuris beveik pusę šimtmečio vadinosi Palm Beach'o tarptautiniu oro uostu. Naujai iškeptas Donaldo Trumpo tarptautinis oro uostas yra visai netoli jo šeimos golfo kurorto ir rezidencijos.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
17: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
4: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis perkūnyje. Vėjas rytų, šiaurės rytų, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Verslumo dvasia.
16: Gerbiami žinių radijo klausytojai, grįžtame į Verslumo dvasia antroji dalis. Toliau kalbamės su Augustinu Rakausku ir Vytu Stankevičium.
14: Augustinai, kalbėdamas, jūs visada rodote į dualumą. Ir štai ketvirtoje knygoje labai aiškiai nurodo šitą vietą, kad jūsų knygą nelengva skaityti tam arba net sunku tokiam žmogui, kuris šiam materialiam gyvenime, dabartiniam įsikūnyme yra visas nusiteikęs ir visas savo aistras, geismus nukreipęs į tą materialią trauką, tai yra daiktų siekimą. Ir tai žmogui yra taip svarbu, tai yra toks jo prioritetas gyvenime, kad, kaip jūs sakote, privalu su tuo skaitytis. Ir štai dabar pasižiūrėkite, juk nuolat matom, kaip susirinkimuose ir ne tik mūsų įmonė ir apskritai daugybėje situacijų, kada žmonės jie tiesiog purškia prieš edukaciją, prieš tas komunikacinės pratybas įvairias. Jie tiesiog žiūri darbą konkrečiai, yra investicinis, yra projektas, darom, veikiam, judam, tikslas, pinigai, pridėtinė vertė ir taškas. Kaip jūs?
15: Tai kaip skaičiuoju. Laikas, pinigai. Būna žmonių, kad man susirinkime, sako, mums reikia išspręsti darbinį klausimą. Greičiau pasirašykite investiciją. O aš jiems pavyzdžių duodu iš patirties, kas gali būti, kas buvo, kad galėtume mes kalbėdami susirinkimo metu tiksliau identifikuoti, ką mes dabar čia norim nuspręsti. Dabar paskutiniu metu bandau jau tik tai rezumuojančiam pokalbį arba sprendime dalyvauti. Ir siaurinu tą edukacinį darbą, nes kadangi skaitau, kad pakankamai informacijos dedu į knygas, į laidas ir jau pakankamai padaryta įdirbis. Ir sakau, pasidarykit namų darbus pagal tas nuostatas, pagal tuos vertybinius kriterijus, kuriuos mes įmonėje puoselėjom. Tai sakau, pirmą, įdarbėkit savo išmintį, išanalizuokit, sužinokit, pasitarkit tarpusavį, susirinkit informaciją ir kai jau turėsit sprendimą, sakysit, nutarėm, kad geriausias variantas toks. Tada ateinat ir sakot, argumentai tokie, dėl to ir dėl to atmetėm šituos sprendimus, o šitas yra pats optimaliausias, ekonomiškai efektyviausias, o kartais ne ekonomiškumo, o kartais laikas sprendžia, kad greičiausiai padarysim. Čia žiūrint, ko reikia, koks tikslas. Ir ką turim atlikti.
14: Augustinai, bet vis tiek mes šiai įdomu, kam parodom. Štai jūs laidose kalbatės ne su pašnekovu, taip tarkim, iš išorės, bet su savo darbuotojui. Juk tai yra labai kryptingas pasirinkimas.
15: Aš labai viliuosi, kad Vytas supranta, kam šitos laidos daromas. Kad čia toli gražu nėra tas asmeninio mentaliteto arba reikšmingumo pademonstravimas, kad mes čia galim pasipuikuoti, kokie mes čia protingi, arba geri, arba išmoningi kokie. Labai viliuosi, kad kuo toliau, tuo aiškiau žmonės supras. Jau žmonės supras, kad šitos laidos yra, kad pakelt mūsų

0: jausmus, jos pradės tirpt kaip vaškas, degant žvakė. Ir visi puikiausiai susitvarkys su savo darbais, nes jie žinos savo įmonę ir nereiks jiem ten atskirų tų fakelų, kurie apšviečia viską.
1: Vytai, štai iš Augustino pokalbio matosi, kad jis nuolat rodo tą pačią schemą. Aš ir mes. Kaip, tarkim, štai tavo skyriaus darbuotojai, jau tikrai atsakingas darbas ir jie turi daugybę procedūrų atlikti. Ir tas, kaip mes pradžioj kalbėjom, noras dalyvauti rinkų tyrime, o reikia tiesiog pastovi labai kruopščiai tikrinti sąskaitas, daugybę dokumentų. Ir be to, iš kitos pusės, tie žmonės irgi kitų skyrių visai prieguoja, kaip mane tikrina ar panašiai. Žodžiu, visur ta tokia trintis, kurią galima, kaip Augustinas kalba, išnaudoti tam kūrybingam požiūriui, tam kūrybingam priėmimui. Kaip tu darai, kad žmonės dirbdami pamatytų tą mes? Visur atverti, rodyti, plėsti įmonės interesą.
2: Lygiai taip pat komunikuojant, tai kalbant apie žmonių, kurie, kaip sako, pyksta arba yra nepatenkinti, kai juos tikrina, nu, mano logika yra labai paprasta. Jeigu aš esu viską tinkamai atlikęs ir mane tikrina, man nėra visiškai jokios emocijos. Aš kaip tik paaiškinsiu, parodysiu, kad tas patikrinimas įvyktų greičiau. Bet kuriuo atveju, net jeigu aš esu kažką blogai padaręs, mano asmeninis ir bendrovės interesas šio bei sutampa būdu, kad būtų tai identifikuota kaip galima greičiau, tada sudarytas, sukurtas vienoks arba kitoks procesas, tvarka, kad to išvengti ateity. Ir tai yra, kaip ir minėjau, ir mano interesas, ir bendrovės interesas. Tai šitam kontekste, jeigu kažkas tikrina, aš matau tik tai naudą. O nepasitenkinimas, pyktis, susijęs tada su kažkuo, kad kažkas yra nedadaryta ir tikslingai slepiama. Bet tada yra labai negerai.
1: Bet tu pastebi iš savo patirties darbo, kad būtent tas momentas ir yra iškeliamas kaip svarbiausias to nepadarimo ir iš to jisai kūrėsi tą įmonės dvasia, į kurią mes pavadinome štai kokią įmonės politiką, štai kaip elgiamasi. Tu matai tas tendencijas?
2: Nu, negaliu taip vienareikšmiškai atsakyti. Žiūrint, jeigu taip į tą praktiką, visokių būna situacijų. Kai kados iš tiesų, vat, kaip jūs ir sakot, žmogus pasako tiesiai šviesiai, aš neturiu laiko, man čia perteklinis ir visa kita. Bet tiesiog vėlgi su juo komunikuoju ir aiškini, kokia to yra nauda jam ir bendrovi. Dalis supranta, dalis nesupranta. Skirtingas yra prieimas žmonių.
0: Įdomia vieta čia Ingrida pajudino, paminėdama žodį dvasia. Susimąsčiau, kad kai aš sakau, kad žmoguje vienu metu gyvena blogis ir gėris, ir kaip ant tos trečios knygutės briaunos užrašiau, kad žmogus tai blogis ir gėris viename. O jinai dabar pasakydama, kad iš pasitenkinimo ir nepasitenkinimo, iš tų patenkintų ir nepatenkintų, kad tikrina, mes vis dėlto kuriam dvasę. Jinai taip aiškiai nušvietė, visai negalvodama apie tai. Tiesiog jinai panaudojo žodį dvasę, o aš iš karto žinau, kad visur yra tas dualumas. Ir aš iš karto tą dvasę į dvi dalis. Ir kokios šitos dalys galvoju? O Vytas sufleruoja, jisai sako, yra ir patenkintų, ir nepatenkintų. Aš galvoju taip, kiti galvoja taip, kažką slepia. Žiūrėkit, kaip aiškiai ir ryškiai išskaidrėja tas dualumas viename, bet ne fiziniam kūne. Mūsų fiziniam kūne taip pat veikia. Bet šiuo atveju, kada mes kalbam apie dvasę, tai mes tik tada suvokiam, kad tas blogis ir gėris, jisai kūrė dvasę. Ir jeigu jo nebūtų, mes aplamai jokios dvasios sukurti negalėtume, nes procesas nevyktų, reakcijos nebūtų. Kaip chemikalai, du supilai, vyksta reakcija. Tai mes žinom, kokia reakcija vyksta su chemikalais ir kas iš to gausis, bet kada jungiam žmonių nuomonės, kada žmonės kovoja už savo įsitikinimus, mes nežinom, kas gausis. Nes žmonės nėra stabilios būtybės, jos nėra kažkokios tai dvi cheminės medžiagos yra tiesiog nuolat kintančios būtybės, kurios būtent klausydamos, suvokdamos, suprasdamos, jos vienaip arba kitaip pradeda jaustis. Kiekviena pagal savo supratimo lygį. Tie jausmai ir tas jausmas ir protas, kodėl sakau, kad tie jausmai ir kodėl sakau,

0: o pirma jausmas. Todėl, kai žmonės pradeda jaust gerai arba blogai, jie pradeda kurti taisyklės, tvarkas pagal savo jausmo protą. Nes supratimas nustato tam tikrus kriterijus, nustato tvarkas, bando reglamentuot ir sako, taip turi būti. Elgiantis taip, gaunasi taip. Tai liepkim ir kitiem taip daryti. Arba padarykim tokią tvarką. Ir mes, kai tik padarom tą tvarką ir pradedam ją eksploatuoti, tvarka iš karto parodo, kad jinai yra duali. Nes jie naudojasi ir norintis apeiti tvarką, ir norintis pagal tvarką gyventi.
1: Vytai, Augustinai, klausimas jums abiems. Čia iš patirties. Gali gerai žinoti įmonės nuostatas, vertybės, įmonės politiką ir galvot, kad tu tuo vadovaujasi. Tačiau atsitinka taip, kad darydamas įvairius veiksmus, dalyvaudamas įvairiuose procesuose, tu kolegai darbuotojui, priklausomai nuo aplinkybių, kalbi ne apie tas nuostatas, nes jas sudėtinga išsukti darbiniam procese, o sakai labai paprastai, taip nori akcininkas, nors pasąmoniai tu turi iliuziją, kad tu dirbi dėl vertybių, dėl nuostatų, dėl įmonės gerovės.
2: Autoritetas jo yra iš tiesų svarbu, tam tikru atveju galima ir netokie variantai, kaip aš sakau, kai išaiškini, daug kartų aiškini poreikį, logiką, tą abipusę naudą, bet matai, kad vis dėlto negirdi žmogus. Tais atvejais iš tikrųjų yra tikslinga, manau, naudotis paprastai autoritetu, todėl, kad taip reikia. Todėl, kad mūsų savininkas turi tokią viziją. Kaip ir prieš tai mes buvom kalbėję, visada pagalvoju, kad o gal aš kažko nežinau. Mes esame iš tiesų kiekvienas riboti to informacijoje, kurią mes turim. Ir didžiausia klaida spręsti, kad tu viską žinai. Kai tu galvoji, kad tu viską žinai, tai tu, kaip sakantis, čia didžiausia klaida, nes iš tiesų tu esi ribotas. Tai reikia įvertinti labai realiai, šaltų protų, kad gal yra kažkas, ko tu nežinai, ir vienas arba kitas veiksmas sukurs pridėtinę vertę, kurios tu dabar tiesiog neįvertini. Bet tai yra susijęs su iš dalies autoritetu.
0: Aš norėčiau truputį kitų kampų pakreipti traktavimą autoritetas ir perkelti jumi į tai, ko mes siekiam. Mes pragyvenom jau, mesijų laikai praėjo. Diktatorių laikus jau mes irgi išgyvenom daugybę amžių. Ir matom, dabar mes jau grupinę diktatūrą išgyvenom, bet dar vis pavieniai žmonės ieško tų autoritetų, tai prezidentas, tai premjeras, tai ministras, visą laiką sureikšmina tą pareigą. Jie nesupranta, kad tai yra tiesiog pareiga, patikėta žmogui pareiga, kurią visa visuomenė turi labai prižiūrėti, labai turi analizuoti ir gilintis, kaip elgiasi tas žmogus, kuriam patikėta tokia valdžia, tokie sprendimai, ir stebėti, kad jis nedarytų vienasmenių sprendimų. Taip, tu teisus vienoj vietoj, kad yra dalykų, kuriuos negalim per anksti duoti visuomeniai. Nes jinai gali netaip suprasti, gali pradėti nesąmoningai, instinktyviai tiesiog priešytis kažkokiam tai geram tikslui arba gerai vizijai, kurią nori įgyvendyti žmonės, kurie toliau mato, toliregiškesni, kurie sprendžia klausimus geopolitiniuose kontekstuose, pasauliniuose, tarpvalstybiniuose. Gali būti, kad tais atvejais žmogui galima pasakyti, kad valdžia, kurią jūs įsirinkot, jinai priima tokius sprendimus, bet visuomenė turi būti labai budri. Jinai turi labai giliai analizuoti, rinkti informaciją, kasgi čia vyksta. Kodėl sako, liaudis nemirtinga? Tai kai liaudis domisi, kada jinai dalinasi informaciją, kada jinai analizuoja, tai jinai ir būna nemirtinga, nes jinai tikrai surenka daug informacijos. Nijoks vienas asmuo tiek negali surinkti informacijos, kiek visuomenė, jeigu jinai yra žingeidi ir mokosi visą laiką suprast, kas ir kodėl vyksta. Tai čia tie išimtiniai atvejai. Ir čia labai trapi vieta, labai subtili, nes kada už žmonės sprendžia kažkokie išrinktieji, jie turi būti labai prižiūrimi tų žmonių, kurie juos išrinko. Ko pas mumi labai trūksta. Jie šitą darbą atiduoda žurnalistam, visokiem influenceriam, visokiem politikam, kurie vien tik iškalba turi ir formuoja nuomonę, ekspertam, filosofam. Ir tada visi šitie žmonės, jie tai visuomeniai susuka galvą ir nukreipia jos tą kryptim, kurią nori tas grupinis diktatorius. Bet tai nereiškia, kad tai yra gera kryptis, arba tai nereiškia, kad mes visi turime aklai paklust. Mes turime gilintis ir stengtis gauti atsakymus į klausimus. Kam reikalingas viešumas, kam reikalinga priežiūra politikų. Už tai mes turim būti orientuoti ne į lyderį, ne į kažkokį tai, ar tai savininką, ar tai kažkokį statusą turintį žmogų. Mes turim būti orientuoti į dvasę. Kai girdi žodį dvasę, nesinaudokite tik tai religinę savoką. Pažiūrėkit, kaip šalis kūrė ir sukūrė karinę dvasę. Kovingumo, pasipriešinimo. Kas tai yra? Be dvasios jokie ginklai nieko padaryti negali. Kas Ukrainoje yra stipru? Patrankos, šoviniai? Tai yra tik priemonės, kurią naudoja ukrainiečių dvasia. Tai yra dvasia. Tai mes kuriam mokslo dvasę, mes kuriam sporto dvasę, mes kuriam gydytojų tarpę rūpėšio ligoniais dvasę. Ar čia kur nors nėra dvasios? Ar galėtume pasakyti, kad gali būti be dvasiai šitas sritis? Aš nežinau tokios srities, kurią kūrė kažkas tai be dvasios.
1: Bet šiandien mūsų mentalitetas labiau priima tą autoritetą, kuris kišenėje, kaip jūs rodėte, turi pinigus.
0: Tai mes turim žinot, kad jeigu mes sukursim gerą dvasią, tai mums nereikės žiūrėti į jo kišenę, nes jis bus mūsų dvasios dalis. Ir kai savininkas tampa kompanijos dvasios dalis, tai tik klausimas, kokią jisai užima vietą.
1: Jūs turite organizmo, įmonės organizmo kokią vietą?
0: Taip. Ar jis plaučiai, ar jis širdis, ar jisai smegenis, ar jis kraujas, ar tik vienas kūnelis krauja.
1: Ar aureolė?
0: Galima būtų ir taip pasakyti. Ar jis yra tiesiog aureolė, kurią mes vadinam dvasia. O kodėl būtent panaudojau tą? Todėl, kad tai arčiausia surišta su žmogaus, kurį mes dažnai vadinam savininku arba lyderiu, tai yra arčiausiai prie jo fiziologijos. Tai yra jautriausios vietos, kurių žmonės geidžia. Tai yra geismų šaltinis, kurie to žmonės maitina. Maitina jų ego, maitina jų reikšmingumą, norą pasipuikuot, norą patikt, norą gaut, norą pasitenkit. Mes dėja dar gyvenam tam lygyje, vaiko geismų ir traukų lygyje. Ir labai yra gėdinga, kada išmanantys žmonės, kuriuos mes vadinam politikai, žurnalistais, ministrais, kažkokiais kitais aukšto statuso žmonėmis, jie naudojasi tuo visaliaudiniu vaikiškumu. Nes liaudis yra kaip mažas vaikas. Tai yra tas pats, kaip Azijos šalyse mažus vaikus įdarbina fabrikuose. Tai pas mumi fiziškai žmonių neįdarbina, bet naudodamiesi tom, kad didžioji visuomenės dalis neturi laiko ir nėra dar tiek pribrendus, kad galėtų giliai analizuoti, kas ir kodėl vyksta, jie juos išnaudoja kaip priemonę, kaip žaliavą, su kuria siekia savo tikslų. Patenkinti įvairius savo norus. Čia yra daugiau negu nesažininga ir nusikalstama. Ir aš labai viliuosi, kad žmonės auga, išmintingėja, geriau suvokia, kas yra teisingumas, geriau atsirenka, kuom reikia tikėti, kuom ne, suvokdami, kad visi esam vienas kūnas, kuris turi auginti bendrą išmintį, teisingumą. Tikėjimą, jie išplečia savo suvokimą apie žmoniją, apie savo artimą iki tokio lygio, kad jiem išnyksta blogi ir geri žmonės. Jie pradeda suprasti, kad mes visi esam vienas kūnas ir kad mes visi esam tos mažytės dalelytės to organizmo, kurį vadinam žmonija. Ir dabar tas laikotarpis labai svarbus ir sudėtingas, nes dabar žmonės užsimojo atlikt darbą. Jie nežinodami, kas yra žmogus, kokia jo paskirtis, dėl ko jis čia yra, jie sako, mes sukursim žmogų dirbtiną intelektą. Kaip mes galim sukurti tai, ko mes nežinom, kas tai yra? Tai mes kuriam tai, ko mes nesuprantam ir nežinom, kas yra žmogus. Tai mes pirmiausia turim dėti visas pastangas, kad mes suprastume savo egzistencijos prasmę, kad mes suvoktume, kame esmė žmogaus buvimo žemėje, kokia prasmė jo tokio gyvenimo, kokį jis dabar gyvena, koks tas galutinis tikslas. Tai tik žinodami šitos dalykus, mes galime bandyti sukurt jausminį intelektą. Nes be jausmų tai ne žmogus, tai robotas. Tai įtechnologyti jausmą bus didžiausias iššūkis ateityje tiem, kurie nori sukurti dirbtiną intelektą. Tai nereik vadinti intelektu, tai reikia vadinti robotizacija. O jeigu norim intelektą, tai mes turim būtinai galvot, kaip įtechnologint jausmus.
1: Bet, Augustinai, dirbtinis intelektas šiandien atspindi žmonių reikmes, lūkesčius. Ir jie naudojasi jo tam, kad patirtų vienaip ar kitaip malonumą, ar tam, kad gerai jaustųsi gaudami atsakymus.
0: Kaip ir visada, iš kiekvieno nuodo galima kurti vaistus. Ir kažkokia dalis to nuodo dalyvauja vaistuose. Ir mumyse visi tie elementai dera. Už tai mes ir esam sąmoningos būtybės. Bet mes turim žinot, kada mes užsimojam sukurt kažką tokio, ko nepažįstam ir nežinom, tai mes labai galim nukrypti šoną. Nes kurt ir tarnaut tam, kas žmogui patinka, tai buvo laikas, kad žmonės valgė vienas kitą ir jiem labai patiko. Ir ne taip jau senai žmonės nustoja vienas kitą valgyti. O kodėl jie nustoja valgyti?
1: Štai, kad žmogus žmogaus nevalgo.
0: Bet valgė visą laiką.
1: Kada žmogus pradeda gauti?
0: Kada jis pradeda pažinti save ir kada jis pradeda žmogėti. Mes žmonės sugalvojom pavadinimą žmogus. Ne kažkas tai mums pasakė, kad mes žmonės. Kiekvienas žodis gimė iš žmogaus. O žmogus gimė iš dvasios. Žodis buvo po dvasios. Kažkaip žmonėje užmiršta, kad, kaip sako, pirmiausia apsireiškia dvasia. O paskui tik atsiranda forma, kuri gali išreikšti žodį. Jeigu dvasia nesukuria formos, žodžio niekas negali ištart. Garso išleisti niekas negali.
1: Vytai, kiek gali padėti, kiek gali sustiprinti, kai nueisi į skyrių ir tavo darbuotojai eis vėl turės žiūrėti tos skaičiukus ar atitinka ir visa kita. Kiek tai gali padėti, darant paprastus darbus, apie kuriuos net negalvoji, kad tu dirbsi. Turiu omeny ne tave, bet tavo darbuotojus. Kiek tai gali padėti, kiek tai sustiprina?
2: Ką jūs turite omeny, tas tai?
1: Išlaikyti savyje dvasios sąvoką, kaip Augustinas kalba. Juk susidursiu, aš žinau, aš pradėsiu kalbėti su žmonėm ir aš gausiu jų emocijas. Ir jų emocijos, jų reakcijos išjudins mano trigerius. Ir tai, ką patyriau dabar, tai yra kažkas turi būti jau kaip stuburas mani, kad aš galėčiau tai išlaikyti ir orientuodamasi į tai su tuo žmogum kalbėti, su kolega savo. Kad tai, ką mes dabar darysim, net jeigu tai ir bus kaip problema, mes prisidedam prie bendros įmonės dvasios kūrimo.
2: Jau jūs pati ir atsakėte.
1: Taip, tai tu taip pat vedėjai mane prie to, kad aš...
0: Aš su jumi kaip kalbu, Ingrida labai teisingai pasakė. Jau susiformavo kanalas, per kurį eina informacija. Aš tai vadinu ryšį su užpasamoniniu pasauliu, kurį mes žmonės sukaupėm ir dedam kaip į pasaulinė viso žmonijos biblioteka. Bet ten reikia ir būsenos tam tikros, ir kalbą žinot. O kalba ten yra tik jausminė. Ir jeigu jausmai nepribrendė, nieko tu negausi. Netrakinsi tos informacijos. Turi būti visą laiką kraujuojantis. Čia taip pagal Kristus.
1: Metafora čia.
0: Metafora.
3: Augustinai, Vytai, ačiū už pokalbį.
2: Ačiū jums.
0: Ačiū, kad klausėte.
3: Visiems dėkojame, kad buvote su mūsų laida ir, mėly klausytojai, iki kito susitikimo Verslumo dvasioje.
4: Verslumo dvasia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Socdemai persigalvojo, Ruslanas Baranovas Seimo rinkimuose nesivaržys. Paramediko nužudimo byloje nauja įtariamai leista suimti vieną mėnesiui. Karščio alinamos Ispanijos pietuose per miško gaisrą žuvo 12 žmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Apie parlamentaro mandatą jau turinčio Ruslano Baranovo kelimą vienmandatėje apygardoje pranešusi socialdemokratų partija persigalvojo ir atšaukė politiko kandidatūrą, pranešė vyriausiųjų rinkimų komisija. Šiandien komisija buvo informuota, kad partija Nalšio šiaurinėje apygardoje planuoja kelti kitą kandidatą. Baranovas į Seimą išrinktas pagal socialdemokratų sąrašą. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Šmilytė Nilsen šį rytą Žinių radijui sakė, kad toks Seimo nario sprendimas yra rinkėjų mulkinimas. Anot jos, jauni socialdemokratai laiko rinkėjų savinais. Panevėžio apylinkės teismas paramediko Manto Sadausko nužudimo tyrime sulaikyta Egidijų Gaigalą leido suimti vieną mėnesiui. Teismas konstatavo, kad įtariamasis gali trukdyti procesui, slėpti naikinti įrodymus, daryti poveikį liudytojams bei kitiems proceso dalyviams. Prokuroras teismo prašė jį leisti suimti ilgesniam laikotarpiui 2 mėnesiams. Gaigalas yra kitos įtariamosios buvusios paramediko sutuoktinės tėvas. Jis buvo sulaikytas trečiadienį Biržuose. Šiuo metu yra suimti 2 įtariamieji. Paramediko sutuoktinė Sadauskienė ir jos artimas draugas. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Šmilytė Nilsen skeptiškai vertina paskirtojo sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio planus steigti ligoninių vaistinės. Žinių radijui sakė mananti, kad toks sprendimas reikšmingai nesumažintų vaistų kainos. Čmilytės Nilsen teigimu, tai konkurencijos ribojimas ir valstybės kišimasis į dar vieną sektorių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po susitikimo su Lenkų lyderiu Karoliu Navrockiu pareiškė, kad su Lenkija turi būti tęsiami draugiški santykiai. Prezidentai susitiko NATO viršūnių susitikimo Ankaroje kuluaruose po kilusio didelio nesutarimo tarp Kijevo ir Varšuvos dėl Voluinės žudynių. Zelenskis pabrėžė, kad abiem pusėms labai svarbu išsaugoti tarpusavio supratimą bei paramą ir veikti kartu. Anot jo, abi pusės supranta turinčios bendrą priešą Rusiją. Tai patvirtino ir Lenkijos prezidentas. Jo teigimu, Lenkija ir Ukraina vienodai vertina grėsmes nepriklausomybei. Navrockis pripažino, kad jiems nepavyko išspręsti istorinių klausimų, tačiau pridūrė, jog nesitikėjo, kad pavyks sureguliuoti juos visus. Rusija pranešė, kad naktį visoje šalyje sunaikino per 300 Ukrainos dronų, o keliose naftos objektuose kilo gaisrai. Rusijos oro gynybos daliniai skelbė perėmę dronus įvairiose regionuose, įskaitant ir Maskvos. Dronų atakos sukėlė gaisrą Krasnodaro krašte esančioje naftos perdirbimo gamykloje, o Azovo rajone gaisrai kilo 2 degalų saugyklose. Karščio alinamos Ispanijos pietuose per miško gaisrą žuvo 12 žmonių. Kai kurie žuvusieji Bedaro kaimelėje Almerijos provincijoje buvo rasti automobiliuose. Miško gaisras kilo Ispanijoje tvyrant karščio bangai, dėl kurios pastarosiomis dienomis kai kuriuose Andalūzijos dalyse buvo paskelbti įspėjimai. Gaisrai galėjo kilti nukritus elektros linijai, nuo kurios užsidegė sausa ugmenyje, o vėliau ugnis sparčiai išplito po aplinkinius miškus. Plintant ugniai buvo uždaryti keliai ir evakuoti gyventojai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis perkūnyje. Vėjas rytų, šiaurės rytų, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Oho.
6: Kas oho?
5: Žiūrėk, kokia eilė.
7: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau – inovacijoagentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas, antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
11: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
12: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
13: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Žinių radijas. Rinkis gyvenimą.
14: Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
15: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono. Jūsų dėmesio tikisi laida Rinkis gyvenimą. Perdegimas. Ar karjera verta jūsų sveikatos? Na, apie perdegimą šiandien kalbama kaip niekada daug ir tai yra viena didžiausių aptariamų darbingo amžiaus žmonių sveikatos temų. Vis dėlto, ar tikrai žinome, kas yra perdegimas, kodėl jis ištinka ir kodėl auga perdegusių žmonių ratas, kaip keičiasi perdegimo priežastis šiuo laikinėme pasaulyje, kokį vaidmenį čia atlieka nuolatinis skubėjimas, prastas miegas ir nykstančios ribos tarp darbo bei asmeninio gyvenimo. Ar anksčiau žmonės neturėjo problemų su perdegimu? Įdomu ir tai, kaip atpažinti pirmuosius perdegimo signalus, kuo jis skiriasi nuo paprasto nuovargio ir ką galime padaryti, kad karjera netaptų sveikatos sąskaita bei patarimai darbdaviams, kad jūsų darbuotojai nenukeliautų į perdegimą. Man labai malonu pristatyti laidos pašnekovą Mykolo Riomerio universiteto profesorę, daktarę Agotą Giedrę Raišienę pas mus šiandien studijoje. Sveiki, gerbiama Agota.
16: Ir labas rytas.
15: Tikrai, apie perdegimą mes jau ir pačios esame vienoje laidoje kalbėjusios. Daug apie tai kalbame, atrodo, viskas iškalbėta, bet tikrai dar yra ką pasakyti ir tikriausiai dar yra ką pakartoti. Taigi, ar iš tiesų perdegimo atvejų daugėja, ar tiesiog mes jį mokame atpažinti, ar ta edukacija išsiplėtė apie perdegimą, kaip jūs, tie, kurie nagrinėjate šią temą, moksliškai nagrinėjate, matote situaciją?
16: Manau, kad ta tema dar tik tai aktualėja.
3: Todėl, kad mūsų gyvenimo tempas spartėja, galiausiai mes turim įrankių dabar, na, išsiaiškinti, kiek mūsų patiria tą perdegimą, ar ėjimą į perdegimą, gal visiškai jau to perdegimo ir neįvardinčiau, bet ėjimą, simptomus ir panašiai. Ir yra labai spartus augimas beje. Pavyzdžiui, milžiniškos apimties Vokietijoje atliktas tyrimas, longitudinis, tai reiškia, kad keletų bangų atliktas tyrimas nuo 6 iki 18 metų, dabar jau 26, mes nežinom, koks procentas yra dabar, bet parodė, kad perdegusių žmonių nuo 18,5% padaugėjo iki 24%. Tai imtis buvo ne šiaip savo 58 tūkstančiai. Tai reiškia, kad tai yra labai rimtas tyrimas ir rodo, kad tas perdegimo atveju tik daugėja, kad tas tyrimas dar parodė, kad vis tik tai perdegimo daugėja protinį darbą dirbančių žmonių tarpę, tai reiškia biuro darbuotojai, ypatingai vadovai, ypatingai žmonės dirbantys su žmonėmis, tai yra gydytojai, beje, 60%, ir čia jau yra naujesnis tyrimas, yra bene 23 metų tyrimas, irgi didelės imties, atliktas Olandijoje, 60% gydytojų ir 35% vadovo bei mokytojų, dėstytojų yra, demonstruoja stiprius, nu jau, perdegimo požymus.
15: Apie pirmą, kur kalbėjote, čia yra dar prieš visus pandemijas, prieš visą geopolitinės įtampas, tiek Ukraino, tiek dabar ir artimieji rytai dar prasideda, ar ne Irano karas. Kas keičiasi? Kodėl tas perdegimas įgauna tą pagreitį, kaip jūs sakė? Kodėl mes turim tuos 60%?
3: Taip, yra trys iš esmės priežastis. Tai viena priežastis yra labai tokia įdomi, tai kad mes vis daugiau žinome, kas tai yra. Nu, pavyzdžiui, jeigu anksčiau skaudėjo skrandį arba galvą, mes sakėm skauda skrandį ir galvą ir mėginam juos gydyti. Dabar mes suprantam, kad tai gali būti liga, o gali būti priežastis kitur. Ir todėl vien skrandžio ar virškinimo ar galvos skausmų gydymas, jisai, nu, neišgelbės nuo to, kad rytoj vėl neskaudėtų skrandis arba galva. Tai visų pirma, mes daugiau žinom. Antra, mūsų darbas turbūt intensyvėja, neturbūt, o tikrai intensyvėja dėl to, kad technologijos tarsi palengvina šitą darbą, bet realiai jos reikalauja taip pat ir aptarnavimo. Kitaip tariant, intensyvėja mūsų darbas, technologijų pagalba, mes galim padaryti vis daugiau, bet mes vis intensyviau tai ir darom. Tai čia būtų...
15: Ir dar mokinamės prie to.
3: Ir mokomės.
15: Dar turime ir išmokti, kaip naudotis
3: taip,
15: vieną ar kitą.
3: Tai yra papildomas krūvis. Ir trečias dalykas dėl labai tokios... sakyčiau, dinamiškos, gal net chaotiškos, nenuspėjamos aplinkos, vadybos instrumentai nebeveikia taip kaip seniau. Dabar organizuoti darbus reikalinga daugiau susikaupti, daugiau žinoti, daugiau stengtis, tuo tarpu, na, jeigu imtumėm plačiąją prasme, vadybos procesai organizacijose nebespėja pagal tą besikeičiančius iššūkius. Tai todėl darbas yra prastai organizuojamas ir mes patiriame vėl tas pačias perkrūvas, tą darbo intensyvumą, kas yra esminis dalykas, perdegimo simptomams visų pirma atsirasti.
15: Agota, jūs ką sakote, tai yra darbo kiekis, darbo krūvis plus intensyvumas.
3: Taip.
15: Jisai labai labai išaugęs. Ir čia tikriausiai žinutė darbdaviams turėtų būti ir vadybinis momentas ir kaip organizuoti tą darbą. Tai jūsų patarimas galbūt būtų ar dėmesio atkreipimas darbdavių, kur turėtų tiek centai dėliotis, jeigu darbdaviai nori, kad jų darbuotojai neperdegtų.
3: Dar pirmiausia suprasti, kad darbdavys nėra kažkas tokio dirbtinio, tai yra irgi žmonės ir vadovaujantys žmonės. Ir kaip aš sakiau, jie irgi 35% iš yra perdegę. 35%. Jie yra perdegę, tai galbūt jam perdegimo vienas iš tokių požymių, tai yra cinizmas, abejingumas. Tai mes galim galvoti, kad perdegęs darbdavys nebesirūpina savo darbuotojams. Tas pats, kad jie yra perdegę, jisai mato tikslus, strateginius tikslus, mato dabartinę situaciją, nebeišmano, kaip prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų ir iššūkių, turint omeny taip pat ir, pavyzdžiui, tarptautinę situaciją, lygiai taip pat organizacijų konkurencingumą ir globalizaciją, kuri dabar jau kertasi su deglobalizacija. Na, yra labai daug naujovių verslui, bet taip pat ir viešajam sektoriui. Tai mes turėtumėm žinoti, kad darbdavys gali būti, kad nesirūpins dėl to, kad yra pats perdegęs. Bet dabar, jeigu kalbam, kad ką daryti, kad mes visi nebūtumėm perdegę, tai būtina yra suprasti, kiek į vieną laiko vienetą gali objektyviai tilpti žmogaus laiko, žmogaus darbo laiko. Kartais darbdaviai sako, nu, tai reikia čia mokytis, tada greičiau atliksi, arba naudok dirbtinį intelektą, greičiau padarysi, tačiau tai nėra tiesa ir nėra taip, kad žmogus yra visagalis, besinaudodamas naujausiam technologijom, arba kad vienas turi vytis ir būtinai būti kaip tas pirmasis, kuris labai greitai dirba, taigi viskur susigaudo, greitai mokosi. Ir kad visi dabar turi būti tokie privalomai ir jeigu jie nėra tokie, tai yra kažkokie galbūt nevykę, prastesni ar panašiai. Maždaug aš užbrėšiu reikalavimus ir tu pamėgink, jeigu nepadarei, tu esi prastas. Tai reikia turim suprasti, kad žmogaus galimybės yra ribotos. Ir reikėtų objektyviai ne tik tai mąstyti, bet ir matuoti, kiek tas žmogus į savo darbo dieną gali sudėti dalykų. Labai svarbus dalykas yra susirinkimai, kurie atima milžiniškas apimtis laiko, o tartis reikia, bet mes pasitarimų neįskaičiuojame darbo laiką dažniausiai, nesuprantam, kur dingsta laikas. Tai darbdaviui tai būtų pagrindinis patarimas suvokti, pasitikrinti, pasimatuoti, kalbėti su žmonėmis, su savo darbuotojais, kiek iš tikrųjų galima intensyvinti tą darbą ir ką įmanoma padaryti per tą laiko vienetą. Dar vienas įdomus dalykas, mes čia, aš tiksliau dabar pradėjau šnekėti labiau apie protinį darbą dirbančius žmonės, tačiau tyrimai rodo, kad perdegimo požymus arba kelią į perdegimą taip pat pradeda ir tokie dalykai kaip mokymasis arba to paties darbo mokymasis atlikti naujais metodais.
15: Patobulinti tai vadinamą, ne? Kvalifikaciją kažkokią pakelę.
3: Taip. Tai čia taip pat kalbam ir apie tuos žmonės, kurie dirba fizinį darbą. Ir nuo 1,6 procentų iki 4 procentų padaugėjo fizinį darbą dirbančių žmonių perdegimo požymiai, kadangi jie turi pristaikyti taip pat prie naujų technologijų, naujų tvarkų ir vėl atsižvelgiant į tą pačią, nu, ypatingą iš tikrųjų dabar aplinką. Tai va, tai iki 4 procentų. Tai mes turėtumėm, taip, jeigu grubiai arba iliustratyviai sakyti, tai vienas 6 iš 10 protinį darbą dirbančių žmonių patiria dėl perkrovų didesnė dabar, na, perdegimo požymių raiška ir 4 iš 10 fizinį darbą. Tai čia yra, nu, labai daug.
15: Dar skaičiau, žinokite, kad ir virtuvės šefai vis dažniau perdega, vadinasi, ir čia netgi ateina tas momentas perdegimo. Kalbant apie tą subalansavimą, vienas kaip iš siūlymų arba galbūt sprendimų 4 dienų darbo savaitę.
3: O, labai gera tema, labai
15: ką
3: gera tema.
15: Aš labai įvairių tai nuomonių, įvairių pasisakymų, tai vieni už, kiti, kaip tai tik sako, ne vieni sako pasiteisino, mes jau taikom. Ja. Kaip jūs matot?
3: Na, mano matymas yra turbūt specifinis, nes aš suprantu ir tuos, ir tuos, ir nuomonė irgi yra nei vienoje pusėje, nei kitoje, bet kažkur visai kitokia. Tai aš vis tik tai prisimenu, kaip dėstantį vadybą ir skaičiusi, tai prisimenu daug tokių dalykų, kai žmonės dirbo ir po 12 valandų, ir 6 dienas per savaitę, ir atrodė, kas bus, jeigu sumažinsim iki 5, arba kaip prancūzai, ką tik dirbo 30, gal ir dabar dirbo 36, berods jam padidino darbo savaitę gal iki 37 valandų, ir jie labai supyko, kam jinai tokia ilga. Bet ta darbo savaitė, jinai ne visada buvo 5 dienos, ne visada buvo 40 valandų, ir atrodė, kad jeigu sumažinsim, tai bus blogai ir produktyvumas kris, ir prekių paslaugų nebebus tiek, kiek mes norėtumėm arba tie, kurie daro verslą norėtų. Bet nieko neatsitiko. Iš tikrųjų, mes dabar žymiai daugiau padarom negu anksčiau ir vėlgi tų pačių technologijos sprendimų pagalba. Tai nesutinku su tuo, kad jeigu sutrumpintumėm darbo savaitę iki 4 dienų, tai staiga dabar dinktų tas produktas, kuris yra sukurtas per 5 dieną. Čia yra darbo organizavimo, technologijų ir vėl to paties, mūsų sveikatos pajėgumų klausimas. Kartais yra kalbos, kad galbūt verta būtų sukišti, taip grubiai tariant,
15: tas 4 dienas,
3: po 10 valandų, tos pačios 40 žmonės pailsėtų, galbūt būtų produktyvesni, nes pailsė. Ir štai čia grįžtam prie perdegimo, tai ne. Palyginimą duočiau tokio. Nu, tarkim, jums reikia užlipti į 20 aukštą. Specialiai nesakau 5, 6, 16, nes mes sportuojam dabar ir galim tai padaryti, ne uždusę, ne pavargę, bet į 20 tikrai jau retas, kuris gali
15: taip
3: užlipti. Tai mes sakytumėm, žiūrėk, kaip faina, tu užlipk per 15 minučių ir paskui galėsi ilsėtis. O kitam sakytumėm, nu, vadink tu valandą ir užlipk. Ir tada galvotumėm, kad tas, kuris užlips per 15 minučių, nu, kaip faina, jis pavargs mažiau, jisai va toliau pasilsės, bet čia akivaizdžiai va šitas pavyzdys parodo, kad sutankinti, suspausti tas pačias užduotis ir į trumpesnį laiką arba dienomis turiu omeny, tai čia nėra išeitis. Čia greičiausiai nesumažintų perdegimo, jo padidintų. Nes mes liepiame daryti baisių intensyvumų.
15: Čia kaip suspaustos spyruoklės principas.
3: Taip, mes dabar žinom, jog ir tyrimai rodo, kad būtent darbo intensyvumas kelia perdegimą. Tai mes norėtumėm suintensyvinti, suspausti į 4 dienas ir tai būtų labai blogai. Mes turėtumėm galvoti, kaip keisti vadybinius procesus, kaip keisti darbo organizavimą, kaip panaudoti talentus, kaip nelyginti vieno su visais, visų su vienu, nes mes skirtingi ir galim skirtingus dalykus, kaip išnaudoti tai. Ir aš manau, kad tos 4 darbo dienos iš tikrųjų padėtų padidinti produktyvumą, sumažinti perdegimo netvirkščiai. Bet čia yra vadybinis klausimas.
15: O ko apie palyginimą ir pasilyginimą su kitais prakalbate, tai šioje vietoje negaliu nepaklausti apie socialinių tinklų įtaką ir galbūt prisidėjimą prie perdegimo proceso, nes tikrai manau, kad darbė tikrai žvilgtarnam ne kartai socialinius tinklus ir tai yra mūsų darbo proceso tikriausiai dalis, norime ar nenorime, kai kurių net ir darbas yra socialiniai tinklai ar ne. Kiek čia tas socialinių tinklų faktorius lemia, prisideda prie perdegimo, tas lyginimasis, ką tikrai mes dažnai darom tikriausiai.
3: Tai, nenorėčiau čia vaizduoti visas žinias, aš nesidomėjau, kaip socialiniai tinklai veikia perdegimą, bet yra faktas, iš tikrųjų tyrimai yra atlikti, kad jeigu žmogus turi daugiau įsipareigojimų ir intensyvų, arba pavyzdžiui, intensyvų asmenį emocinį socialinį gyvenimą, tai tada darbų intensyvumas didina bendrai perdegimo požymus. Na, tai pavyzdžiui, jeigu ten vaikų priežiūra, senų tėvų arba ligonių priežiūra, arba ten papildomi kažkokie tai darbai, socialinės veiklos, kurios labai įtraukia ir pareikalauja iš mūsų emocijų, tai sustiprina tos perdegimo požymus, kuriuos mes jau galime jausti, patirti darbe. Tai socialiniai tinklai yra vėlgi labai traukiantis, tai šitas juk mokslo nustatyta, kad emociškai net ir priklausomybė kelintis, bet vienas momentas galbūt žmoniškai, taip pagalvojus, ko galbūt va, mūsų klausytojai ne visada ir ateina tokia mintis. Juk socialiniuose tinkluose mes matom daugybę žmonių, ne tik ir pažįstamų, ir jie štai visi nuveikia kažką įdomaus, įspūdingo, kelia nuotraukas, mintis ir atrodo, koks pasaulis, nors kiek visi daug daro, o aš tai ne. Bet neteina mintis, kad tai daro ne vienas žmogus. Aš esu viena. Tai, o tai, ką aš matau, daro ne vienas žmogus. Tai aš noriu lygintis su visais, tarsi būčiau ponas Dievas ir galėčiau už tai viską dabar vienu metu.
15: Bet tai milžiniškas spaudimas.
3: Milžiniškas spaudimas. Tada atrodo, nebežinau, su kuo lygintis, ką rinktis. Ir tai aišku, kad prisideda prie emocinės įtampos.
15: Dar jūs užsiminėt apie cinizmą, kad tai vienas iš požymių apie perdegimą, kalbant apie agresiją. Perdegimas yra agresija, nes cinizmas yra tokia, šiokia tokia agresijos forma, ar ne, galim priskirti. Kaip yra su ta agresija ir perdegimu, kokias čia tendencijas mes galime vardinti?
3: Yra įdomus dalykas ir čia jau būtent naujesni 24, 5, 6 metų tyrimai rodo, grįžta vėl tyrimai perdegimo prie klausimo, tai kaip čia dabar yra, ar perdegimas kelia konfliktus, ar įtampa darbė kelia perdegimą. Ir pasirodo, kad yra abipusės ryšys ir čia mes ne kiekvienu atskiru atveju turėtumėm spręsti, žiūrėti, tikrinti, bet yra nustatyta, kad būtent perdegimas, toks aš čia bendrai kalbam, čia iš karto noriu pasakyti, jeigu specialistai klauso, kad žinoma, ten perdegimo sindromas yra kas kita, perdegimas kas kita, ten požymiai yra kas kita, bet jeigu tai bendraja prasme, mes sakytume štai perdegimas, tai tas cinizmas tai yra tik tai laiptelis į perdegimą ir jeigu darbovietėje žmonės yra cinikai, savaime aišku kyla konfliktai. Ta įtampa, tie konfliktai kelia daugiau įtampos apskritai ir kiekvienam žmogui, kaip tai įveikti, kaip man atlikti savo užduotis ir tada kelia perdegimą kitiems. Jis kaip banga sklinda, kaip, na, kaip į vandenį mes tas akmenukas tada nuraibuliuoja, tai reiškia ir konfliktai, ir to pati įtampa ir negeri santykiai. Ir yra įdomu tai, kad perdegęs žmogus, jis tai labai sunkiai valdo emocijas. Kartais jis net jų ir nesupranta. Jis gali būti agresyvus ne todėl, kad jo toks yra charakteris, bet todėl, kad jisai tiesiog nebegali susivaldyti. Jau perkrovos yra didelės. Dažnas į perdegimą einantis žmogus, jau pasiekęs tam tikrą laiptelį, va, pavyzdžiui, tą patį cinizmo laiptelį, jisai atsisako bendrauti, atsisako, va, pavyzdžiui, labai nori dalyvauti nuotoliu, arba nebeprisijungia, neteina, nepadaro užduočių, pyksta, kaltina kitus ir tai nebūtinai reiškia, kad jis yra neteisus, bet kartais gali reikšti, kad jis tiesiog nebesusidoroja ir pats kartais nesupranta, o kartais ir supranta, kad jau yra galas, aš nebegaliu. Aš skyriau vis daugiau laiko tam pačiam darbui, nes va čia irgi yra momentas, aš nebegaliu, nebepavežu, nebespėju ir man ima piktumas, aš ieškau kaltų ir aš nebevaldau savo žodyno, nebevaldau savo emocijų, galbūt prasideda patyčios ir čia galbūt turbūt galėtumėm grįžti vėl prie tų pačių medikų, kur sakiau, tyrimai rodo 60% medikų gydytojų yra perdegę, 56% slaugytojų. Tai čia Europos mastus laikų metanalizės rodo. Tai greičiausiai, kad dėl to ten turim ir tas įtampas ir su mobingo atvejais, ir su gydytojų cinizmu, kur sakom, gydytojas galbūt negali būti jautrus, todėl kad jis yra gydytojas. Ne, jis yra pervargęs, yra persitempęs, jis tiesiog, jeigu dar skirs savo vidinių resursų vadinamam žmogiškumu ir empatijai, jis tiesiog jau nebeturi tuščios baterijos.
15: Agota, daug čia požymį išvardinote perdegimo, bet gal praplėskime, kada jau tikrai tu matai, kad ar kolega, ar tu pats jauti, kad jau pas tave yra perdegimas. Kas signalizuoja? Kas yra tos raudonos vėliavėlės, kad jau žiūrėk atsargiai?
3: Įdomu tai, kad tyrimai rodo, kad dažniausiai žmonės pastebi ne patys, o aplinkiniai. Pastebi asmenybės pokyčių. Sako, kas tau yra? Tu pasikeitė, tu pasidarėjai piktas, arba pradėjai nebetiesėti savo žodžio, arba krito kokybė, arba nebespėjai. Tai ne visada pas žmogus supranta. Pas žmogus dažniausiai pajaučia, kad jam reikia vis daugiau laiko atlikti tam pačiam darbu. Ir ką jis daro, jisai atideda kitus neva nesvarbius dalykus, kas dažniausiai yra šeima, draugai ir asmenės gyvenimas. Jis nebeturi pomėgių, jis nebeina į pramogas, jis galbūt nustoja sportuoti, aukoja miego laiką. Jis vis labiau įsitraukia į tą darbą. O čia yra pats pirmas laiptelis, pats pirmas požymis. Jeigu aš patraukiau į šalį tai, kas man buvo svarbu visą gyvenimą, man dabar tai nebeįdomu arba nebesvarbu, arba aš suvokiu, kad aš tam nebeturiu laiko. Tai čia yra pirmas laiptas. Antras laiptas jau yra, kai aš pradedu, na, man darosi tas pats, kad aš nebespėjau. Aš stengiuosi, bet man jau tas pats. Nu, netėjau, nu, kažkas papyks, nu,
15: abejingumas
3: toks abejingumas. Vėliau atsiranda tas cinizmas ir tas, tarp kitko, jumorą nebesupranta tie žmonės. Reaguoja aštriai į bet kokias pastabas, į bet kokius juokelius, priima tai kaip vėlgi tą patį ar patyčias, ar kažkokią tai negatyvą. Tai čia jau yra tolesnis tas laiptelis. Aišku, atsiranda krenta imunitetas, atsiranda lėtinės lygės išryškė, atsiranda tam tikrų naujų lygų, naujų būklių nemiga. Įdomu yra tai, kad blogai išmiegojęs žmogus labiau išvargsta. Tai yra normalu. Bet jeigu mes nesirūpinam miegu, tai faktiškai mes rūpinamės, kad kuo greičiau pakliūtumėm į perdegimos pakstus. Tai reiškia, pirmiausia, yra miegas. Nuo perdegimo negali išsimiegoti, pailsėti ir pasveikti. Ne, perdegimo gydymasis arba ėjimas atgal iš perdegimo į normalų darbingumą yra labai labai ilgas, labai sudėtingas, čia paprasto poilsio neužtenka.
15: Na ir Agota, pabaigai, jūsų galbūt tokie svarbiausi patarimai, svarbiausias rekomendacijos žmonėms, kurie nori pasiekti profesinių tikslų, nori geros ir aukštos, pavadinkime, karjeros, bet nesveikatos sąskaita. Ką jūs patartumėte, kad nepakliūtų į tos perdegimo spastus, bet ir koptų sėkmingai karjeros laiptus?
3: Užsibrėžti tikslus, įvertinti, kad vis tik tiem tikslams reikės laiko, duoti savo rezervo. Kas bus, jeigu aš galbūt ar sirgsiu, ar atostogausiu, ar turėsiu dirbti su kitais žmonėmis ir jie nepalaikys mano tos spartos. Kitaip tariant, realiai vertinti savo galimybės yra absoliučiai pirmas dalykas.
15: Kągi, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Rinkis gyvenimą. Šiandien kalbėjom apie perdegimą ir kad tai nekainuotų Jūsų sveikatos karjeros atžvilgių. O kalbinome Mykolo Riomerio universiteto profesorę, daktarę Agotą Giedrę Raišienę. Laidą vedžiu aš, Lina Luneckienė. Visur toliau likite su Žinių radijo. Gražių Jums dienų.
6: Rinkis gyvenimą.
16: Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
17: Reklama.
18: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
17: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
19: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
20: Žinių radijas.
1: 11:30.
20: Žinios.
1: Vilniaus rajone bus atnaujinti valstybiniai keliai. Šilutės rajone pradedama tilto per Tenenį rekonstrukcija. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Šešuolių miestelio Švento Juozapo bažnyčios palėpėje Ukmergės rajone rasti 18-20 amžiaus dokumentai. Metrikų knygos, tarpukario Šešuolių valsčiaus bylos, vokai su asmens dokumentų nuorašais. Kaip skelbė Vilniaus universitetas, dokumentus pernai balandį aptiko parapijos klebonas Vidas Bernardas Sajeta. Supratęs dokumentų svarbą, dvasininkas susisiekė su istorikais. Šiuo metu restauruota maždaug pusė dokumentų. Didžiąją asmens dokumentų dalį sudaro tarpukario Lietuvos pasai, tapatybės kortelės ir liudijimai šiems dokumentams įgyti. Tarp jų nuotraukos, pirštų atspaudai, veido ar kitokie aprašai, kurių šiandieniniuose pasuose aptikti nepavyktų. Tikėtina, kad visas Valsčiaus archyvas į vieną vietą perkeltas, siekiant parapijos žmonės apsaugoti nuo galimų represijų. Vilniaus rajone prasideda vienas didžiausių pastarojo meto valstybinės reikšmės automobilių kelių atnaujinimo etapų. Permainas nuo saugesnių pėsčiųjų takų iki visiškai naujos asfalto dangos pajus tūkstančiai keliaujančių rajono gyventojų, pranešė savivaldybė. Keliai atnaujinami Zujūnuose, Rastinėnuose, Sadūniškėse. Darbus planuojama atlikti iki kitų metų vasaros vidurio. Be to baigiama kelio Vilnius Utena rekonstrukcija. Sankryžos, autobusų, sustojimo paviljonai, eismo saugos ir aplinkos saugos priemonės bus įrengtos iki šių metų pabaigos. Pradedami tilto per Nerį konstrukcijų montavimo darbai. Užbaigus Goštauto ir Upės gatvę sujungsiančio pėsčiųjų tilto atramų statybos darbus pradedamos montuoti konstrukcijos. Dėl to iki vasaros pabaigos įvedami eismo ribojimai. Pėsčiųjų tiltą numatoma baigti kitų metų pirmoje pusėje. Šilutės rajone prie Žakainių kaimo pradedama kritinės būklės tilto per Tenenį rekonstrukcija. Daugiau nei 900 tūkstančių eurų vertės projektą planuojama įgyvendinti iki kitų metų Liepos. Via Lietuvos teigimu įgyvendinus projektą bus užtikrintas saugesnis ir patikimesnis susisiekimas vietos gyventojams bei tranzitiniam transportui. Darbų metu eismas esamų tiltų nevyks, tačiau siekiant užtikrinti susisiekimą tarp gretimų teritorijų, šalia rekonstruojamo tilto bus įrengtas laikinas apvažiavimas.
20: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
21: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
20: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis perkūnyje. Vėjas rytų, šiaurės rytų, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
22: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
23: Boker.
24: Kaip sakai? Roker?
23: Boker.
24: Šoker.
23: Ne, boker.
24: Poker?
23: Ne.
24: Broker?
23: Juk sakiau boker.
24: Aš ir sakau. Bokser.
23: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
25: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
26: Klausotės Žinių radijo.
27: Renkuosi knygą.
28: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Andriaus Pulkauninko, Vilniaus universiteto kinetinio teatro įkūrėjo ir režisieriaus knygą Jautrumo gravitacija. Ir tai yra jau trečioji autofikcijos žanrų parašytos vilnietiškosios sagos dalis. Šiame kūrinėje susipina dvi istorijos. Vienoje jų draudimo kompanijos tyrėja bando išsiaiškinti 93-aisiais Vilniuje kilusio paslaptingo gaisro aplinkybės. Kitoje pasakoja Andriaus pagrindinio veikėjo gyvenimo peripetijos ir laikinas jo pabėgimas į tarptautinę teatro mokyklą įsikūrusią Danijoje, nedidukėje vėjų košiamoje Miono saloje. Tyrėja bando sugauti nesugaunamą kaltininką, o Andrius pabėgti nuo savo paties likimo. Romane šios dvi istorijos nuolat persipina, tuo pat metu siurrealistiškai pinasi tyrėjos dabartis ir Andriaus ateitis. Pats autorius teigia, kad ši knyga tai platesnė laikmečio refleksija ir bandymas suvokti, kas iš tiesų nutiko Lietuvoje po nepriklausomybės. Tad neatsitiktinai kūrinėje gausų itin tikslių 20-ojo amžiaus paskutiniojo dešimtmečio faktų, aktualių, netgi globalaus konteksto. Andrius Pulkauninkas sako, kad daugelis informacijos fragmentų atsirado tyrinėjant archyvus, kas leido atgaivinti priblėsusią atmintį bei sugrąžinti praeities detales į gyvą patyrimą.
29: Šaltiniai buvo kažkokie archyvai, aš vis dėlto pasikapščiau ten, kad atgaminti bent jau ten, sakysim, tą situaciją. Yra atspindimas, pavyzdžiui, tas Lietuvos ryto redakcijos sprogdinimas. Man reikėjo prisiminti, kas ten, kur, kodėl ir su kuo. Ten, va, ta Vilniaus brigada, ten taip toliau. Nu, tai tada jau teko ten šiek tiek įlysti į tuos visus archyvus, ten pasižiūrėti.
28: Įdomu tai, kad knyga radosi iš noro duoti savotišką atsaką Rimanto Kmitos romanui.
29: Tai pačioj pradžioj va šitą visą džiaugsmą inspiravo Kmitos knyga Pietinė kronika. Ir aš ją savo knygą rašiau kaip atsakymą Kmitai. Nu, jis aišku, jis rašė apie Šiaulius, aš rašiau apie Vilnių, bet čia kaip toks, nu, vat, kaip kitas pasaulis. Iškiai, kad nu, jeigu skaitai Kmitą, tai ten visi maždaug plius minus stovi turguje, ten daužo snukius vieni kitiems ir jie patiria meilės istoriją gėzų pasaulyje. Ir man kilo toks noras parašyti, kad ne visi stovėjo turguje, ne visi domėjosi, būtent priešingai gyveno žmonės to.

0: tą laikmetį išgyvenusioji karta. Tačiau neatmeta, kad romanas gali būti aktualus ir jaunesniam skaitytojų ratui.
1: Tai aišku, aktualiausia tai yra vat, būtent ta karta, kuri žino vat, tos įvykius, kas ten vyko, kodėl ten vyko. Bet manau, kad jaunai kartai čia būtų toks geras pasimatavimas, kodėl mes vat, esam tokie, kaip sakoma. Kodėl mūsų mentalitetas veikia šitaip, o ne kitaip. Vat, iš kur mes atėjom ir ką mums dabar su visu to daryti. Kitaip sakant, tu negali pažinti traumos, jeigu tu nepripažįsti, kad sirgai. Tai tada tau reikia grįžti prie tos traumos pagrindų ir va, šita knyga yra apie tos traumos pagrindus ir bandymą gyti.
0: Sako knygos Jautrumo gravitacija autorius Andrius Pulkauninkas. Ši knyga yra trečioji ciklo, kurį sudaro 6 romanai dalis. Visa serija jungia ne tik tas pats pagrindinis herojus, autoriaus alter ego Andrius, bet ir Vilniaus miestas, o labiausiai Antakalnio rajonas. Pirmoji ciklo knyga prasideda 1989-aisiais, šeštosios veiksmas baigėsi 2013-aisiais. Jautrumo gravitacija išleido leidykla Slinktis. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Sveiki, čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Manavičius. Šioje laidoje apžvelgėme įvairiausius kultūrinius objektus ar reiškinius įsibarščiusius didžiuosiuose Lietuvos miestuose. 2002 metais skulptoriaus Romo Vilčiausko sukurta bronzinė skulptūra Užupio undinėlė, dar kitaip vadinama Užupio mergelė, sėdi Vilnelės upės krantinėje įrengtoje nišoje priešais Užupio kavinės terasą. Undinėlės nepastebėti neįmanoma. O apie jos atsiradimo istoriją mums papasakos gidas Andrius Pavelko. Undinėlės skulptūra atsirado 2002 metais. Ką tuo laiku reiškia kurti tokią skulptūrą ir įamžinti ją būtent tokiame rajone kaip Užupis?
5: Na, 2002 metais Užupyje kurti buvo tikrai gana drąsu, nes na, tai nebuvo dar labai tokie laikai, kur Užupis buvo saugus rajonas. Na, aišku, Užupis jau po nepriklausomybės paskelbimo jau tvarkėsi labai stipriai. Kūrėsi menininkai, atsikrausti nauji žmonės. Tačiau na, vis dėlto tai buvo dar tie laikai, kur Užupis nebuvo labai patrauklus rajonas. Undinėlė iš tikrųjų, galima sakyti, gimė labai greitai. Pats autorius yra kažką pasakojęs, kad toje nišoje buvo planų kitos skulptoriaus pastatyti kažkokį tai ten sargą. Tačiau Romui ta idėja labai nepatiko ir jis greitai ėmėsi iniciatyvos. Jam atrodė, kad ten žymiai geriau tiktų undinėlė. Todėl greitai susiderinęs, jis tą undinėlę greitai pagamino ir greitai pasodino. Pasodinimo toje nišoje idėja ir kaip jau galima sakyti iš noro aplenkti kitą idėją. Ir taip jau gavosi, kad autoriui labai, jo vaizduotė labai... Kito varianto jis ir neturėjo, galima sakyti, tiesiog tą undinėlį, jam ten atrodė, kad turi būti undinėlį ir niekas kitas. Argo idėja labai nepatiko Romui Vilčiauskui. Yra tokia versija, kad Užupio kavinės savininkui norėjosi toje pusėje kažkokios skulptūros, tačiau galbūt tokio iš patvirtinimo iš Romo Vilčiausko šitos versijos kažkaip neradau. Aš radau jo interviu apie būtent... Targo versiją, dėl to galbūt ją labiau tikėčiau.
4: Mes ne vieną kartą minim čia Romą Vilčiauską, be abejo, jis yra Užupio undinėlės skulptūros autorius, bet ar be Romo Vilčiausko buvo svarstami kiti skulptoriai, kurie galbūt irgi galėtų vieną ar kitą skulptūrą būtent Užupioj parengti?
5: Kiek teko domėtis, tai Romas Vilčiauskas tuo metu galbūt buvo vienas aktyvesnių tokių viešų skulptūrų Užupyje, tai ir Užupio angelas, ir vėliau atsiradęs toks pijoko bareljefas, tiek undinėlė, tai galima sakyti, bent jau tuo metu, 21 amžiaus

0: pradžioje, sakykim taip. Tai Romas Vilčiauskas tikrai buvo aktyviausias turbūt skulptūrų, tokių žinomų skulptūrų, kurias mes dabar puikiai žinome kaip Užupio skulptūros. Tai tikrai buvo vienas aktyviausių skulptorių. Aišku, skulptūrų atsirado meno inkubatoriuje, nuo 2000 metų ten visa galerija jų, tačiau jos, sakykim, tokios pakankamai lokalios, viešas erdves puošiančios, tai tuo metu tai buvo pagrindė Romo Vilčiausko.
1: Na ir dabar Rundinėlė, ko gero, drąsiai galima vadinti rajono simboliu, bet tuo metu, kai jinai buvo kuriama, ar buvo tai projektuojama, kad jinai ir kažkuria prasme atliks tą simbolio vaidmenį?
0: Kiek žinau, tai tokios rolės jai kaip ir nebuvo numatyta, tai buvo pakankamai, sakykim, paslėptoje vietoje atsiradusi skulptūra. Jeigu lyginant su Užupio angelu, tai Užupio angelas be abejo stovi aikštėje, tai tikrai turėjo atlikti kaip rajono atgimimo, kaip rajono simbolio vaizdą, tačiau Undinėlė buvo daugiau tokia paslaptinga, mistinė būtybė, kuri vilioja atvykėlius, kuri juos žavi ir kitaip kviečia iš Užupio nebeišvykti.
1: Su kiekviena skulptūra taip pat seka ir viena kita istorija, neišimtis ir su Užupio Undinėlė, ir ten buvo netgi toks atvejis, kai narams teko įsikišti, ar ne? Tai kokia ten buvo istorija?
0: Taip, 2 metai po Undinėlės pastatymo, 2004 metais, buvo potvynis ir vienas praplaukiantis rąstas, pasakojama, kad užkabino Undinėlę ir jinai tiesiog paniro į savo tėvynę, galima sakyti, savo į vandenis. Autorius labai pergyveno, kad potvynis nepaplauto jos kažkur toli, tačiau pats autorius panardęs šalia, netaip toli ją surado, maždaug 3 metrai nuo jos vietos.
1: Kiekvienai skulptūrai taip pat, kaip skritai, kiekvienam meno kūriniu reikalingas ir tas atgalinis ryšys. Ką jūs kaip gidas iš turistų išgirstat, kai prieinat prie Užupio Undinėlės?
0: Įvairių iš tikrųjų esu girdėjęs apie Undinėlę nuomonių. Man bebūtų keista, kad dalis žmonių jos net nėra pastebėję. Turbūt, aišku, tai dažniau galbūt ne vilniečiai, nes kiek reikia šiek tiek pakreipti žvilgsnį einant tiltu. Jeigu tarkim žiūri į telefoną, tai greičiausiai jos ir nepastebėsi. Kita dalis prisipažįsta, kad tai yra viena mėgstamiausių skulptūrų. Dar yra žmonių, kurie galbūt tiki tą versiją apie tai, kad Undinėlė užburia savo žvilgsniu ir ilgai prisižiūrės į ją, paskui negali iš Užupio išvykti. Tai kai kas sakė, Užupyje ir atradę savo gyvenamą vietą dėl Undinėlės greičiausiai. Tai iš tikrųjų visokiausių versijų tenka išgirsti.
1: Vėlgi mes aptarėm, ką reiškia tokios skulptūros atsiradimas šio tūkstantmečio pradžioje, 2002 metais, o tokia skulptūra šiandien, jeigu būtų nuspręsta kažką panašaus kurti, jūs įsivaizduojat, kad jinai surastų savo vietą?
0: Šiaip Užupis, nežinau, man toks rajonas, kur skulptūros tiesiog atsiranda savo vietose, savo laiku, man atrodo, ir tiesiog net sunku turbūt kažkam ir būtų ir nurodyti, kad kažkurioje vietoje reikia pasakyti kažkokią skulptūrą. Tai tiek Užupio katinas, tiek pats angelas, Undinėlė ir kitos atsiradusios skulptūros tiesiog, man atrodo, atsiranda natūraliai. Tos skulptūros iš tikrųjų Užupyje randasi turbūt, jeigu lyginat net ir su Vilnium, tai turbūt kur kas dažniau. Ir, sakyčiau, jeigu lyginant dar Užupio pagal plotą, lyginant su Vilnium, tai tikrai Užupis iš toj vietoj tikrai lyderis su savo meninėm skulptūrom.
1: Vėlgi mes Užupio Undinėlę vertinam tam Užupio būtent rajono kontekste, o jeigu pabandytumėm įsivaizduoti ir pabandytumėm įvertinti viso miesto kontekste, kokią vietą užima Užupio Undinėlė.
0: Šiaip yra tekę skaityti kažkada pasvarstymus tokius internete, man atrodo, dabar nepamenu, tai savivaldybės gal buvo inicijuota, kažkokia diskusija. Tai koks galėtų būti Vilniaus simbolis, tarkim, jeigu Briuselis turi savo berniuką, jeigu Kopenhaga savo Undinėlę turi, tai vat kas galėtų būti Vilniaus simbolis. Tai be Gitenio Umbraso stebuklo plytelės. Buvo svarstami, aišku, variantai Rangeliukas Vilniaus, Ramoštas. Ir buvo svarstama, beje, Undinėlė taip pat. Tai Undinėlė, manau, kad tikrai galėtų būti ne tik Užupio, bet ir Vilniaus simbolis. Galbūt, aišku, konkurencija jai su Kopenhaga būtų gerokai didesnė. Kopenhagas kiek turbūt yra žinomesnė Europoje, bet manau, kad Užupio Undinėlė tikrai galėtų būti ne tik Užupio simbolis, bet lygiai taip pat ir Vilniaus.
1: Ir kaip ateitį įsivaizduojat, vėlgi, ta visuomenė keičiasi, ar ne, žvilgsniai keičiasi, ar Užupio Undinėlė vis dar, na, surasta savo vietą ir būtent ateities kartų žvilgsniuose?
0: Aš manau, kad visos skulptūros, kurios neša kažkokią tai istoriją, neša kažkokią tai pasaką, legendą, aš manau, visose kartuose turėtų atrasti savo žiūrovą, savo klausytoją. Tai manau, lygiai taip pat ir Undinėlė tikrai tiek bus aktuali ir dabar, ir anksčiau, ir lygiai taip pat bus ateityje aktuali.
1: Už Užupio Undinėlės istoriją aš dėkoju gidui Andriui Pavelko. Užupis – tai vieta už upės. Daugeliui tai labai meniška ir gal net kiek stebuklinga vieta. Net ir pačios mažiausios smulkmenos padeda sukurti puikią atmosferą ir jaukumą. O viena iš tų labai mažų smulkmenų, kurie padės suteikti aplinkai skirtinumo, yra Maironio ir Užupio gatvių sankirtoje esanti Undinėlė. Labai dažnai sakoma, kad ši maža Undinėlė ir vilioja žmonės iš viso pasaulio aplankyti šį išskirtinį Vilniaus rajoną. O tie, kuriuos pagauna šios Undinėlės kerai, pasilieka čia visam gyvenimui. Tai buvo laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais ir reiškiniais, kuriuos galima aptikti didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Ačiū visiems klausiusiems, laidą vedžiau aš, Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
2: Pažink miestą. Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
4: Jeigu pasiekti dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūrė, kai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. Ir kaip vyksta gelbėjimo darbai, kaip įtena nervus, gali ten paplot, pasakyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
3: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Selertas, naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas.
6: Eterio citata.
3: Kaip karalius Mindaugas pradėjo kurti Lietuvos valstybę, pasakoja Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris Mindaugas Nefas.
7: Nu, kas yra svarbu, aš manau, suvokti, kad tai yra mūsų valstybės pradžia. Viena vertus mes tai suvokiam, turėdami tokią šventę kaip Liepo 6, kaip mūsų valstybės diena. Bet kita vertus, mes lygiai taip pat suvokime, kad ta Lietuva, Mindaugo laikų ar kitų didžiųjų kunigaikščių valdyta Lietuva, na, jinai buvo visiškai kitokia negu šių laikų valstybė. Ir tai yra natūralu. Bet svarbiausias dalykas, tas toksai suvokimas, kad tam mūsų valstybingumo tradicija va čia ir slypi 13 amžiaus plius minus viduryje, kuomet atsiranda tai, ką galime vadinti valstybę. Kuomet yra žmonės, kurie, sakykime, ar tai jie save tapatinosi, ar tai juos tapatina su ta valstybė, kuomet yra konkretesnė teritorija, be abejo, ta teritorija nebuvo tokia konkreti, kaip šiais laikais su demarkuotom sienomis, su kaimynais, yra valdžia, tai vat Mindaugas pajungdamas dalį žemių savo valdžion ir sukuria tam tikrus tos valdžios fragmentus, kurie natūralu vėliau vystosi plečiasi ir panašiai. Ir
5: įtapatina, sugalvokim žodį tokį, įtapatina.
7: Gerai, jeigu leis žmonės su kalba susiję, tai galim vartoti jį. Tai yra, be abejo, turi būti įstatymų tvarka tam tikra, ar ne? Čia va, tas valdžios monopolis, tuos įstatymus sugalvoti, kontroliuoti ir bausti už tų įstatymų nevykdymą. Tai štai va, Mindaugas ir kuria tas struktūras, kurias mes galime pavadinti valstybė. Bet esminis skirtumas yra toks, kad na, tuo metu tai yra pati valstybės pradžia. Yra klausimas, ar iš vis Lietuva yra valstybė, ar ne, ar jinai išliks kaip ta valstybė. Šiais laikais tas klausimas na, nėra keliamas. Ne, mes esame moderni valstybė, labiau vakarietiška valstybė negu kažkokia kitokia geografinė prasme valstybė. Na ir tai yra svarbus dalykas įvertinti tą mūsų bendrą valstybingumo raidą nuo pat 13 amžiaus iki 21 amžiaus. Na jau nebegalim sakyti pradžios, jau esame pusėję tą 21 amžių.
3: Praėjusią savaitę Žinių radijo laidoje Istorinės paralelės taip kalbėjo Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris Mindaugas Nefas. Istorinės paralelės ir šiandien 9:05 per Žinių radiją.
6: Eterio citata.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Socialdemokratai persigalvojo dėl kandidato Naršio šiaurinėje apygardoje. Naujai tariamai paramediko nužudimo byloje leista suimti vienam mėnesiui. Karščiu alinamos Ispanijos pietuose per miško gaisrą žuvo 11 žmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Socialdemokratų partija persigalvojo ir atšaukė parlamentaro mandatą turinčio Ruslano Baranovo kandidatūrą pirmalaikiuose Seimo narių rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje. Vyriausioji rinkimų komisija ryte buvo informuota, kad partija šioje apygardoje planuoja kelti kitą kandidatą. Sprendimas kelti Baranovo kandidatūrą viešojoje erdvėje buvo sukritikuotas, nes jis į Seimą jau yra išrinktas pagal socialdemokratų sąrašą. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Šmilytė Nilsen šį rytą Žinių radijui sakė, kad toks sprendimas yra rinkėjų mulkinimas, o jauni socialdemokratai esą laiko rinkėjų savinais. Panevėžio apylinkės teismas paramediko Manto Sadausko nužudimo tyrime sulaikytą Egidijų Gaigalą leido suimti vieną mėnesiui. Teismas konstatavo, kad įtariamasis gali trukdyti procesui, slėpti, naikinti įrodymus, daryti poveikį liudytojams bei kitiems proceso dalyviams. Prokuroras teismo prašė leisti jį suimti ilgesniam laikotarpiui 2 mėnesiams. Gaigalas yra kitos įtariamosios buvusios paramediko sutuoktinės tėvas. Jis buvo sulaikytas trečiadienį Biržuose. Šiuo metu yra sulaikyti 2 įtariamieji – paramediko sutuoktinė Sadauskienė ir jos artimas draugas. Lietuvos inovacijų indeksas šiemet siekia daugiau kaip 86% ES vidurkio. Per metus padidėjo beveik 2 punktais, rodo Europos inovacijų švieslentė. Lietuva ir toliau priskiriama vidutinių inovatorių grupiai bei išlaikė 18 vietą. Latvija švieslentėje užima 25 vietą, o Estija 11. Ji priskiriama stiprių inovatorių grupiai. Lietuva ir Estija pastaraisiais metais demonstravo sparčiausią inovacijų pažangą Europos Sąjungoje. Didžiausias iššūkis Lietuvai išlieka verslo investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Lietuvoje jau veikianti Švedijos informacinių technologijų sprendimų internetiniam žaidimams įmonė Evolution plečia veiklą ir planuoja įdarbinti dar daugiau kaip 1000 darbuotojų. Rudenį turinio kūrimo įmonė Vilniuje planuoja atidaryti naują biurą su moderniomis tiesioginių transliacijų studijomis, pranešė bendrovė. Evolution Lietuva vadovas Aleksandras Mironenko teigia, jog biuras Kaune jau pasiekė plėtros galimybių ribas. Naujame biure Vilniuje bus įrengta apie 100 modernių transliacijoms skirtų stalų, taip pat administracijos ir operacijų padaliniai. Veiklą Vilniuje planuojama pradėti rugpjūčio pabaigoje. Karščiu alinamos Ispanijos pietuose per miško gaisrą žuvo 11 žmonių, dar 19 laikomi dingusiais, yra sužeistųjų. Manoma, kad daugelis iš žuvusiųjų buvo užsieniečiai, skaitant 4 savo automobilyje sudegusius britus. Po gaisro nusiaubusio Los Galardos rajoną Almerijos provincijoje vis dar vyksta oficialūs identifikavimai. Maždaug 400 ugniagesių ir karių kovojo su gaisru į šiaurės rytus nuo Almerijos Andalūzijoje. Pasak liudytojų, gaisrą galėjo sukelti nuvirtusi elektros linija padegusi krūmynus. Gaisras įsiplieskė, kai šiandien Ispanijoje ir Prancūzijoje buvo prognozuojama 40 laipsnių karščio. Miškų gaisrai siaučia abiejose šalyse.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
2: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti ES investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Boker.
7: Kaip sakai? Rocker?
6: Boker.
7: A, šoker.
6: Ne, boker.
7: Poker?
6: Ne.
7: Broker?
6: Juk sakiau boker.
7: A, aš ir sakau. Bokser.
6: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
2: Žinių radijas.
8: Smaližiams radio razina.
9: Seniausiai iki šiol naudojama Europos ir viso pasaulio valiuta yra Didžiosios Britanijos svaras sterlingas, kurio ištakos siekia anglų-saksų laikus maždaug apie 775 metus. Oficialia vieninga valiuta svaras tapo 12 amžiuje valdant Henriui II, bei sėkmingai išliko apyvartoje daugiau nei 1200 metų, pergyvendamas visas pinigų reformas bei imperijų griūtis. Įdomu ir tai, kad Jungtinė karalystė dar būtų Europos Sąjungos nare pasinaudojo išskirtinę teisę nesijungti prie eurozonos. Tai lėmė ne tik nacionalinis pasididžiavimas, bet ir praktiniai ekonominiai motyvai.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Tylus nuovargis.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono jūs klausotės naujos žinių radijo laidos Tylus nuovargis, garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Mūsų laidos galite ne tik klausytis, bet ir žiūrėti ją žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o taip pat ir išmaniuoju telefonu per žinių radijo mobiliją programėlę. Šios laidos tema yra pabėgimai mūsų, bet gal taip truputį plačiąją prasme. Ir šiandien pas mūsų studijoje yra mano kolega, bičiulis, draugas Olegas Lapinas, o aš esu šios laidos autorius ir vedėjas Aleksejus Žaltkovski. Olegai, noriu pradėti gal nuo tokio klausimą tau užduoti. Kas tau yra tylus nuovargis?
2: Tylus nuovargis man yra, kai aš pradedu žiūrėti žmogų su nuovargiu, su paprastintai, man viskas aišku, man išnyksta interesas ir iš esmės man neįdomu tada pasidaro. Tas pats tylus nuovargis gali būti, kai man knygos, filmai, pasaulis, tokie pažįstami ir tokie aiškus, kad nu, man neįdomu. Va tas neįdomu man yra pirmas ženklas, kad aš pavargau nuo kažko. Nes jeigu aš nesu pavargęs, man tada įdomu. Aš tada galiu gilintis. O neįdomu, nu ką čia dar nauja gali pasakyti. Tai va tas psichologinis nuovargis, pirmas jo požymis mano supratimu, kad neįdomu. Bet šį čia, vat šitai radio laidoj, man įdomu. Iš to aš galiu daryti išvadą, kad aš nesu pavargęs. Kaip kai kurie žmonės, kurie sako, ai, vėl į tą radiją, neįdomu. O man vat įdomu. Tai, reiškia, nesu. Bet čia turbūt tik vienas iš požymių.
1: Pas mane toks požymis yra, kad pas mane ir zlumo daugiau atsiranda. Aš labai gerai pastebiu vairuojant, kad jeigu mane pradeda ženkli labiau negu įprastai erzinti vairuotojai ar kažkokios situacijos, arba daugiau ir zlumo turiu, kad man kažkas elementarus dalykai nepavyksta, tai vat vienas irgi iš tokių požymių yra ir zlumas.
2: Ir zlumas. Jo, ir čia labai gerai, kad tu pasakėjai tai, nes mes galime įsivaizduoti, kad ir zlumas reiškia, kad smegenis vat tose vietose, kur kontroliuoja emocijas, pavargo ir tos vietos nebe valdo emocijų. Emocijos tarsi išsilaisvina iš kontrolės. Visai neblogas požymis. Supaprastėja tada reakcijos. Pačiu kraštutiniu atveju jos gali būti jau, žinai, kaip tos roplio smegenis. Kada jau iš viso, ką dabar, ko dar iš manęs nori, aš pavargau. Iškėjau vien nelisk prie manęs, arba, vat kaip šiandien aš sutikau tokią vieną benamę prie savo darbo, kuri tiesiog rėkia ant visų praeivių, kad jūs fašistai, čia mano šalis, ko jūs į mane apsupat ir fotografuojat. Ir aš jos paklausiau, kas atsitiko, jinai sako, fašistai apsupo, nu, jinai truputį gal psichiškai nenormaliai, ir aš supratau, aš pamačiau jos akis, tokios, jinai pavargo nuo to savo valkatavimo ir nuo to, kad jie apsupa. Jinai pavargo, atrodo, netgi šaukti ant klientų. Bet akivaizdu, kad jos smegenys pavargo kontroliuoti ir atskirti, kas čia fašistas, kas ne fašistas. Visi tada fašistai. Tai vat šitas smegenų nuovargis pirmiausiai pasireiškia kontrolė emocijų, kaip tu pastebėjai. Gebėjime numatyti, kas bus, jeigu aš padarysiu taip ar kitaip, ai, kai padarysiu, tai bus gerai. Ai, karo, čia darom, kaip išeina. Ir dar vienas požymis – empatijos trūkumas. Pavargęs žmogus negali įsijausti kitą. Pavyzdžiui, jeigu jis nepavargęs, jis gali pasakyti, nu, jis mane suerzino, nu, bet aš galiu ir jį suprasti, aš jį irgi turbūt erzinu. O nuovargio atveju tas žmogus pasakys, karo čia ožys jisai ir viskas, ko čia lenda. Bet tas išnyksta gebėjimas atsistoti kitas. Kodėl? Todėl, kad ir kontroliuoti emocijas, ir numatyti elgesį, ir įsijausti kitą, mums reikia daug energetinio resurso toje smegenų zonoje, kuri yra prieki. Ir nuovargio metu jinai pirmiausiai atsijungia ir tada išlenda ir suirzimas, ir man dzin viskas, ir nesvarbu, kas bus, ir man nesinori net gilintis, tiesiog jis užžys. Tai vat, manau, kad taip mes ir pavargstame šitos vietos.
1: Nes man atrodo labai svarbu, ne, išgirsti tos požymius nuovargio, nes mes kartais važiuojam, ten yra ta metafora, ne, kad varlė išverda vandenyje, jeigu po truputį šildyti, taip ir mūsų nuovargis po truputį kaupiasi, o jeigu mes gebam pastebėti ir įvardinti savo, va, dabar pavargau, su pavargęs, ne, arba jaučiu didesnį nuovargį negu įprastai, tai mes jau tada galim kažko imtis ir ieškotis būdų.
2: Jo, bėda ta, kad nu, jeigu tai psichinis nuovargis, tai mes pavargę ir ieškoti būdų taip pat. Mes bevelėjom nusikeikti, apšaukti kažką. Ir jeigu mes net ieškome pagalbos, mes dažnai pas tą psichologą ar terapeutą bandom apkaltinti kažką. Pavyzdžiui, aš ateinu pas tave kaip terapeutą ir aš pasakoju apie tai, kokia mano žmona yra, kokia jinai nenormali, problemiška ir kaip jai reikia gydytis, pavyzdžiui, ar ne. Bet jeigu man reikėtų kalbėti apie save, aš vengsiu gilintis į tai, nes tai reikalauja papildomo atsargų, aš neturiu energijos analizuoti save, aš geriau ją kritikuosiu.
1: Jo, ir šiandien ta tokia tema, ne, kur pabėgame, kai mums sunku. Man visai patinka pozityvioji psichoterapija, tai psichoterapijos mokykla, su kuria tu kažkada mane supažindinai, o dabar aš ją studijuoju. Ir ten yra toks pozityviosios psichoterapijos rombas, arba dar balanso modelis jis vadinamas, ne, ir ten yra keturios dalys. Ten yra kūno dalis, ten yra pasiekimo arba proto dalis, ten yra kontaktų, santykių dalis ir ten yra vaizduotės dalis. Ir mes įprastai turim pabėgimo formą vieną, labai retai, kada dvi pagrindinės tokias turime, ne? Ir mano patirtis yra tokia, kad žmogus naudoja tik vieną pabėgimo formą, tai tada ta pabėgimo forma jau neatlaiko ir mums tampa dar blogiau nuo to, kad mes tvarkomės. Pavyzdžiui, į telefoną įlendama, ne? Kad nereikėtų nei jausti, nei bendrauti, nei galvoti tokį vaizduotės pabėgimo formą.
2: Jo, telefonas Pesiškeno laikais dar nebuvo mobilus ir tai todėl jis neįtraukė į savo rombą, bet tam tikra prasme jisai gali būti priskirtas prie vaizduotės kampo, nes jis visą laiką duoda vizualinę informaciją. Pabėgimas šitas suprantamas metaforiškai, todėl kad dažniausiai žmogus nesuvokia to kaip pabėgimo, o sako... Aš visada štai ką darau. Jeigu jis truputį atkreips dėmesį, ką jis daro, kai jam liūdna, ar baisu, arba kada vyksta kažkoks jaudinantis dalykas, tam, kad nusiramint ar nejaus nieko, jisai dažnai, pavyzdžiui, bėga į kūną. Tai reiškia, jis atranda save valgant. Ne tai, kad aš dabar eisiu pavalgyt, kad pabėgčiau nuo nerimo. Ne. Aš jau galiu atrasti, kad mano rankoje jau yra kažkokio sauja saldainių ar kokio nors bandelė ir aš ją kramtau, kartais net kalbėdamas telefonu ir ten tam telefone man sako kažką jaudinančio. Ir aš jau kita ranka jau žiūriu, kažką laikau ir valgau. Tai čia pabėgimas į kūną vienas iš variantų, bet gali būti ir labiau toksai subtilus, pavyzdžiui, paukštis netgi turi tą pabėgimo formą, jeigu koks nors antis, pavyzdžiui, bando pagauti žuvį ir prašauna, nepagauna. Jinai momentaliai pasuka kaklą ir valo savo sparnelius. Tarsi jinai pabėga į kūną nuo to, kad nusivylusi savo promachu. Manau, kad ir tu turi kažkokį, ar ne, variantą susirgti gali būti, ar ne, staiga. Gali būti... pradėti intensyviai kažkaip kasytis. Moteris turbūt žino tą, kad streso situacijoje ištraukiamas veidrodėlis, dažomos lūpos, ar ne? Staiga kūnas pasidaro labai svarbus.
1: Pas mane viena iš pabėgimo tokių formų yra miegas. Kai mano gyvenime kažkas sudėtingo vyksta, su kuo man sunku susitvarkyti, aš pradedu ilgiau miegoti.
2: Pavyzdžiui tavo, Aleksija. Aš mielai išmainyčiau mano pabėgimo formą į tavo.
1: Ir man norisi daugiau tų tokių pabėgimo formų, ne, kada jos irgi yra subalansuotos, tai pabėgimo forma tampa tokia sveika pabėgimo forma. Nes jeigu į valgymą įkreisti ir pastebi šokoladuką tik tada, kada išliko iš jo tik tai jau pats popieriukas, o net nepastebėjai, kaip jis suvalgiai, ir vien tik tai viena yra forma pabėgimo. Ir ar yra žmonių, kurie pradeda daugiau dirbti, ne, ten daugiau stengtis, yra žmonių, kurie pradeda tvarkytis namuose.
2: Čia mes bėgame pasiekimų kampą.
1: Į pasiekimų kampą, jo. Ir visai tikslinga, naudinga yra mokėti pastebėti, kokios pas mane ir kažkaip jas tokios struktūros savo galvoju turėti, ne, kurgi aš dabar va čia pabėgu, į kokią pabėgimo formą ir paieškoti kitokio.
2: Pasiek, ar tiesa, aš nežinau, ar tu man darai tokį įspūdį, ar iš tikrųjų, kad tu visada vat, klasė, ten mokykloje, tu buvai toks aktyvus ir populiarus, skirtingai nuo manęs, jautraus, neurotiško ir uždaro introverto.
1: Ir čia toks paradoksas yra, kai aš gerai jaučiuosi, tai aš esu aktyvus, o kai pas mane yra energijos mažai, arba aš esu aplinkoje nesaugioje aplinkoje, man nesaugioje aplinkoje. Nes pavyzdžiui, kai Ukrainoje buvau, ir netgi buvo kada apšaudimo ir teko eiti į slėptuvę, tai man tai yra ta būsena, kad aš žinau, čia dabar yra saugu, aš logiškai suprantu, kad net jeigu čia raketa atskristų ar dar kažkas vis tiek būtų saugu, aš matau savo tam tikrą prasmę, kad galiu padėti nusiraminti kitiems žmonėms, ir man tai yra kontroliuojama situacija, aš pakankamai gerai jaučiuosi.
2: Tu sunkioji situacijoje, tu eini padėti kitiems ir ne taip kaip aš, kuris eidavo į knygas, į kažkokius tai uždarus pasivaikščiam.
1: Bet va šiandien netgi ir su žinių radio darbuotojais šnekėjomis, plepėjom, sakau, bet pavyzdžiui, jeigu kavinėje žmogus užeina po manęs atsisėda ir jį aptarnauja, o manęs dar neaptarnavo, tai aš tą dieną jaučiuosi visas suirzęs, nebent galiu pastebėti tą įtampą ir kažkaip vat, ją tada apdoroti, kažką su ją padaryti, kažkokią, nežinau, eiti pabėgioti, kvepavimo pratymą ir dar kokie nors dalykai. Tai aš esu pakankamai jautrus vat, tokiom socialiniam situacijom, ką matyt, kur tu esi ženkliai stipresnis negu aš.
2: Ne, Aleksėjau, aš tiesiog labiau slepiu galbūt. Ne tai, kad man visiškai nekabina ten kažkoks. Aš galiu išgyventi, bet aš išgyvenu truputį gal ne per pabėgiojimą, aš išgyvenu per nuimą į fantaziją, vat galbūt aš tuo metu, o čia būtų ketvirtas kampas pabėgimo, aš fantazuoju, kaip aš galėčiau sureaguoti, arba pradedu žiūrėti rilsus, ypač man patinka apie Dartą Veiderį, kuris su šviesos kardu ateina ir visus kažkodėl, aš
1: pradedu
2: jausti tokį nesuprantamą trauką, va tokiam fantazijom apie tokį stiprų ir agresyvų valdovą. Ir tai būdavo daug metų. Aš manau, aš nuo mažens jau labai mėgau fantastiką, filmus apie herojus. Ir antras mano turbūt būtų pasiekimai, nes aš turėjau būti pirmūnas, aš turėjau visą laiką būti tas, kur niekada negauna žemų pažymių. Ne šiaip geriau mokytis, bet niekada neleisti blogiau mokytis. Tai buvo toks nuolatinis toks mobilizavimas savęs. Būk geresnis už kitus, jeigu negali gerai jaustis lygus su kitais. Ir tai aišku, man pavykdavo, aš iš tiesų ten išsiveržiau į priekį, po to universitete taip pat. Man pasiekimai visada būdavo būtinybė tokia. Ir iš to galim daryti išvadą, kad tai pabėgimas, kad tai nebuvo, kad aš toks karjeristas, kuris ten jam patinka. Nesakyčiau, kad man labai patiko mokytis, man patiko įveikti va, tą kažkokį nežinę, nenusirysti žemiau. Ir manau, kad tai man padėjo jausti stipresniu, nes aš buvau akiniuotas toks, o būti akiniuotu, kai tau ketvirta klasė, tai nelabai geras dalykas.
1: Manau, kad situacija dabar jau keičiasi dėl akinių tikrai.
2: Ne visako, ačikarikai. Taip.
1: Aš nežinau, bet tokia turiu prielaidą. Manau, kad tiek yra investuota į akinių industriją, kad akiniai gali visako būti gražus. Aš darau prielaidą.
2: O tu nuo kokios klasės pats nešioji akinius?
1: Aš jau universitete pradėjau nešioti akinius.
2: Tai jau, aš vėliau. Trečios klasės. O nebuvo pas tave tokie marozai, kurie prieina, tu ačikarikai, duok porą centų?
1: Arba aš jų nepamenu tokių akimirkų, žinai, mūsų atmintis kartais ištrina, tai taip tokias skaudžias. Bet aš manau, kad ne, dėl to nebuvo. Dėl kitų dalykų matyt, kad jau buvo. Ir radio Klausytojams primenu, kad čia yra laida Tylus nuovargis ir mes su Olegu Lapinu diskutuojame apie pabėgimo formas ir kaip daryti, kad jaustumėmės geriau. Pabėgimo formos čia dar specialistai kartais labai protingai pavadina gynybiniai mechanizmai. Bet gynybiniai mechanizmai dažnai žmonės galvoja, kad tai yra blogai. Bet iš tikrųjų jie mus padeda tvarkyti su sudėtingom situacijom. Ir esmė gal visa yra, kad turėti tą tokį platesnį arsenalą, kad galėtume daugiau jų turėti.
2: Jo, aš manau, kad čia tas pabėgimas pas mus dažnai suvokiamas kaip blogis, kaip tokia problema, ar ne, ir neturime bėgti. Nu, kaip kada turbūt. Kartais būna per sunku išlikti tame, kas vyksta. Pavyzdžiui, jeigu labai skauda, ar ne, arba jeigu kažkokia trauminė aplinka kaip karas, pavyzdžiui, turbūt sakytų, tu stovėk ir išgyvenk visą tai, niekur nebėg, nes negalime, nes žmonės nėra herojai šiaip, žmonės yra žmonės. Ir mokėti pabėgti ne tik į vieną kampą turbūt, nes dar vienas kampas yra nuo bendravimo ir į bendravimą, kaip vienas mano klientas, kada jo žmona paviduliauja, jis iš karto užsidaro ir nekalba su ja. Vieną dieną, dvi, trys, jie miega po vieną kaldrą, vaikšto į vieną vietą pavalgėt, bet jie tyli. Vieną, dvi, trys, pas jį ir taip buvo su širdim blogai. Ir dabar jis dar su ta įtampa faktiškai jisai bėga nuo bendravimo. Šitas kampas bendravimo, kuris pas Pisiškeną vadinasi kontaktai, bendravimas, pas jį naudojamas tam, kad pabėgtų nuo pykčio žmonai. Žmona jį įžeidžia, negirdi jo, jisai užsidaro, jisai uždaro šitą bendravimą visiškai. Bet tam tikrą prasme jisai bėga nuo bendravimo, bet tai irgi yra pabėgimas. Ir mes kalbėjomės, galbūt yra kitas būdas, galbūt galima suprasti žmoną, jos paviduliavimą, pasakyti, kad aš tau toks brangus, kad tu bijai mane prarasti. Bet ir man baisu prarasti savo draugus, kuriems tu paviduliauji. Jie irgi man brangus, pas mane nėra tiek daug draugų. Žiūrėti daugiau į motyvus. Ir netylėti, o įvardinti, kas jam yra ir kiek jis supranta ją. Manau, kad laikas parodys, ar jis pasinaudos šituo ar ne. Tai ir galbūt atvirkščiai pabėgimas į žmonės, kada tu ten negali būti vienas, kada tu ištisai, kad tau nebūtų liūdna, tu kabinėsi kažką, tu skambini, rašai. Ir matyti, kai kurie žmonės piknaudžiauja tada kitais, jiems visą laiką reikia žmonių. Kas mažoji tokioje auditorijoje gali pasireišti kaip kabinimasis ir priklausomybė nuo vieno žmogaus.
1: Bet mes ir turim tada priklausomybę, jeigu turim tik tai vieną įrankį. Ne? Kai mums sunku ir jeigu yra tik tai vienas instrumentas, tai tada tai yra priklausomybė. O lankstumas mes ir tada ta tokia apkrova yra tos ryties, ne to tokios dalies. Nes aš pas pavyzdžiui irgi, ne, kai man yra sunku, pas mane įsijungia tokia saviizoliacija ir aš tada stengiuosi nebendrauti, aš negi matau, kiek žinučių atsakiau, neatrašiau, ne, kiek skambučių praleistų, kiek vengiu, kiek pats nesiūlau arba siūlau, ne, ir aš tai vat kada pastebiu, tai tada suprantu, kad man reikia eiti vaikščioti. Man vaikščiojimas dar vienas iš instrumentų tokių yra. Ir kada aš vaikštau ir galiu tai išvaikščioti, tai tada man irgi atsiranda vėl noras bendrauti. Ir aš galiu, pabuvęs vienas, grįžti į santykį arba su draugais bendrauti. Bet suprantu, kad kartais, kai yra sunku, kaip tik eiti į pasaugius žmonės. Man labai patinka šis žodis, kad mes... Kai turime saugių žmonių, mūsų gyvenimo kokybė visai kita.
2: Jo, mums tikrai svarbu ne bet koks bendravimas, o kokybiškas bendravimas. Ir saugus žmogus tai tas, kuris neprimeta mums savo problemų. Taip, ir gali jomis tvarkytis, bet supranta ir mūsų problemą. Ir neabejingas, ar ne, kuris gali mūsų suprasti. Jo, tai čia tas saugumas, kurio... Matyti, mums reikia iš tėvų vaikystėje ir jeigu ten buvo kažkokie vystymosi deficitas, To mes po to labai nirtingai ieškom tokio žmogaus, kuris bus va toks saugus, kokio reikia. Bet instrumentas, kurį naudoji viskam, nudyla. Iš tiesų, jeigu aš naudoju, pavyzdžiui, peiliuką nagams dažyti tam, kad atidarinėt konservų dėžutės, kovoti su priešais, prisukinė, jis labai greit sulūš. Mums reikia turėti visus keturis kampus ir naudoti juos tiek, kiek mes tiesiog negalim atbūti kažko. Jeigu galim atbūti kažkokią baimę, liūdėsi, tai tada geriau atbūti, tada nereikia niekur bėgti. Bet jeigu jau tiek daug, kad reikia turėti bent 3-4 instrumentus, kad galėtumėm nesugadinti jų.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Tylus nuovargis.
3: Reklama.
0: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
4: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
6: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
7: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Žinių radijas.
7: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
8: Orai.
9: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Tylus nuovargis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą Tylus nuovargis. Šiandien kalbame apie tai, kur pabėgama, kai tampa per sunku. O mūsų studijos svečias šiandien yra Olegas Lapinas. Tai Olegai, mes kalbėjomės apie tai, kad būtų gerai turėti 3-4 formas, kur mes galime pabėgti, kai mums yra sunku. Ne, tai ir šiandien yra balanso modelis, pozityvioje psichoterapijoje pisiškeno toks iš 4 dalių. Tai pabandykime papasakoti iš kiekvienos kategorijos, kad žmonės galėtų savo išsirinkti mėgstamą.
2: Jo, pabandykime tokį viktoriną padaryti. Visą laiką, kai susinervinu, aš išeinu į balkoną parūkyti. Koks čia kampas? Kūno, pasiekimo, bendravimo.
1: Manau, kad ten gali būti du dalykai įsijungti. Vienas dalykas tai bus kūno, bet vienas dar bus ir fantazijų arba tas vat, vaizduotės kampas. Nes tada žmogus gali negalvoti ar kažkur vat, nubėgti, svajoti. Bet jeigu žmogus išeina ir rūkydamas vis sprendžia problemą, ne, tai tai būtų tada į pasiekimų kampą, bando rezultato kažkokią ne, vat, išgauti.
2: Okay. Kitas variantas. Visą laiką, kai man sunku, aš atsisėdu ir parašau išėjimo iš šito sunkumo planą, surašau visus žingsnius, kuriuos turiu padaryti link to ir kartu su koučeriu einu, kol pergalingai nepasiekiu savo tikslo.
1: Vienas mano klientas pasako, kad aš tiek analizavau tą savo klausimą, kad pas mane pradėjo drebėti akis ir supratau, kad reikia eiti pasivaikščioti, pabėgioti ir iš pasiekimų kampų nueiti į kūno kampą.
2: Ok, reiškia pasiekimų. Gerai, dabar paimkim mano pavyzdį, ar ne, visą laiką. Gavęs kritišką pastabą iš savo kolegų, aš atidarau Klodą, ChatGPT, Groką ir Gemini ir visų jų maždaug pusantros valandos klausinėjau, kas galėtų būti priežastis, kokios gilės istorinės šaknės privertė mane sureaguoti tokiu būdu iš įvairių pozicijų, teorinių, istorinių, psichodinaminių ir socialinių. Kaip tu manai, žinai, ką man atsakė Klaudas?
1: Ką?
2: Klaudas atsakė, manau, kad šitą tekstinį susirašinėjimą mes turim nutraukti, Olegai, nes tu jau sužinojai viską, mes pradėjom nuo Adomo ir Ievos, ir ką dabar tu darai, tu krauni, kaip jis parašė, į daiktinius įrodymus, kad tu buvai teisus, o tas kolega neteisus. Siūlau šitoje vietoje sustoti.
1: Kaip gerai, kai yra žmonių arba technologijų, kurios sako, kad, žinai, gal jau laikas sustoti ir eik pamiegok, eik pailsėk.
2: Okay. Tai man nepavyko pabėgti į pasiekimų kampą, nes čia instrumentas protas buvo, nes mane sustabdė jau net dirbtinis intelektas. Jis pasakė, gana, Olegai, gana. Užtenka galvot, kodėl taip atsitiko. Ir iš tikrųjų, kas man tada padėjo, aš persijungiau į savo kūną, aš supratau, kad man kamuolys, kad man čia spaudžia, kad man reikia įkvėpti, iškvėpti ir tai žymiai greičiau padėjo, nes aš pakeičiau instrumentą. Tu irgi taip darai turbūt.
1: Taip, tas vat, instrumento pakeitimas ir gal kažkurioj laidoj mes patyrinėsime, mano patirtis sako, kad mes turim 4 skirtingus nuovargius ir dažnai vadinam tai bendrai, ne, kad ai pavargau. Kaip pavyzdys, aš gyvenau vienu laikotarpiu 11 aukšte ir kada grįždavau, aš mėgdavau pėsčiom užlipti. Per balkonus dar ne tiek, bet ne liftų kilti, bet laiptais į 11 aukštą pakilti. Ir aš dažnai atėjęs sakydavau, kad ojei, aš šiandien taip esu pavargęs, kad tikrai neturiu jėgų lipti. Bet tada suprasdavau, kad aš esu emociškai, protiškai pavargęs, bet ne fiziškai. Šitą dieną nieko tokio nedariau. Ir kada mes galim atskirti, tai jeigu esame emociškai pavargę, tai užlipti 11 aukštą, jeigu leidžia fizinę formą, tai visai yra gerai. Tai tas vat 4 kampų į kūną, manau, kad yra pasivaikščiojimai, yra kvepavimo pratimai, yra ten kūno stebėjimas. Pasiekimų kampe yra, kada mes susidėliojom kažkokį veiksmų planą, kada mes išsikeliosom kažkokį tikslą, pradedam dirbti, orientuojamės į kažką, vat, daugiau dirbti tuo metu, tvarkymasis namuose tuo metu gali būti irgi pakeitimas, jeigu mes per daug naudojame kitų kampų, kitų pabėgimo formų. Dar yra pas mus kontaktų kampas, kur mes galime arba daugiau bendrauti, arba mažiau bendrauti, arba gauti kitokio bendravimo. Nes mes turim, pavyzdžiui, vieną bičiulį, su kuriuo mėgstam nusišnekėti. Nu, taip visiškai į pievas kalbėti ir patenkinti tą tokį vat, kvailumo poreikį, kvailo bendravimo poreikį, kada juokiamės iš visko ir taip faina. O kartais norisi tokio stumdymus intelektualaus, tokio kaip šachmatų dvikova ir patenkinti tokį poreikį vat, bendraujant O kartais norisi pabūti vienam, užsidaryti, ar kažkur eiti pasivaikščioti, ar kažką paskaityti, ar pasiklausyti muzikos kokios nors, ne, ir tokios vienatvės patirti. Ir mes nepalėtėm Lietuvoje pakankamai tą va, tikėjimo vaizduotės kampą. Kokie pas tave yra instrumentai, ne, va, kada yra sunku, ką ten daryti? Nes retas iš mūsų iš tikrųjų meldžiasi.
2: Pas mane yra toks kaip ritualas vakarinis, peržiūrėti savo dieną, pažiūrėti, kas mane suerzino, kas išgąsdino ir pasakyti, kad Viešpatį duok man kaip ir šviesaus proto, duok man drąsos, atskirti tai, ką aš galiu pakeisti nuo to, ko negaliu. Jo, vat toks kaip afirmacija arba kreipimasis daugumai

0: atspindi kažkokį tai tokį gal santykį su nematomu pasaulio dalim, nes mes galim remtis pinigais, ar ne? Viską, ką aš pasiekiau, išsprendė pinigai. Galim eiti per savo kūną, kad svarbiausia man buvo turėti gerą sveikatą ir fizinę jėgą. Galima turėti draugų, bet kartais žmonės sako, aš turėjau tikėjimą, ar ne? Aš nemačiau nei, kad aš stiprus, nemačiau nei racionalaus sprendimo, neturėjau nei ką atsiremt, aš turėjau tik tikėjimą. Tai va tokia nematoma pagalba, jinai ateina šito kampo. Jeigu jinai ateina pakankamai, tai labai mano supratimu gerai, aš manau, kad tai yra svarbi dalis žmogaus gyvenime, bet kartais tai virsta fanatizmu, man Dievas neleidžia to ar ano, arba liepia tą ar tą, ir tada jau mes aiškinamės, ar čia žmogus kalbasi su Dievu, ar Dievas su žmogum. Jeigu žmogus kalbasi su Dievu, tai malda, jeigu Dievas su žmogum, tai gali būti haliucinacija. Ir antras dalykas, visiškas toks atmetimas to nematomų dalykų, jisai toks ciniškas dažnai, kad nu turėk babkių ir taip toliau, ir tada. Tai jisai dažnai veda į tokį baimę, kad gyvenimas baigsis ir nieko nebus, kad aš numirsiu ir man reikia suskubėti, arba į tokį netikėjimą, kad mano gyvenimas iš vis kažkam reikalingas. Vis tik tikėjimas, net jeigu jisai ir toks nelabai fanatiškas, nelabai toksai klasikinis, jisai bet kokiu atveju duoda dar vieną atramą, ketvirtą. Ir todėl Pesiškenas ir pabrėždavo, kad jis yra Bahajų religijos atstovas, kur pripažįsta visus pranašus, visas religijas. Ten nėra, kad mūsų religija geresnė negu jūsų religija. Ten kiekvienam laikotarpį vis nauji pranašai atsiranda. Ir Pesiškenas labai dažnai atrasdavo, kad pas jo pacientus dirbo jisai normaliam vokiškam mieste, su normaliais šio laikiniais žmonėm. Dažnai tuščia šitam kampe, jie šitoj vietoj neturi kom atsiremti. Nu ir be abejo, musulmonų, pavyzdžiui, emigrantų šeimuose, ten tikėjimui skiriamas per didelis dėmesys. Ten be Allaho tu negali nieko padaryti, reikia pasitart su mūlomis, jeigu tu ten nutarėjai vesti, reikia būtinai atlikti tam tikrą ritualą Dievui, nes be šito Dievas tau nepadės, jeigu jų tam aukos neatneši, va taip suprantu. Na tai va tokie momentai, jie gali būti perdėti kai kuriuose šalyse. Vakariečiai rečiau taip, bet ir čia pasiteko religinių fanatikų, bet vis dėlto tikėjimas reikalingas. Tam tikrų laipsnių mums reikia turėti nematomą pagalbininką.
1: Pas mane buvo toks nuotykis Lvyve, Ukrainoje. Iškviečiau taksi, atvažiavo autobusiukas, atvažiavo jaunas vaikinas, aš atsisėdau į tą mašiną, tai kažkokia įtartina jau iš karto buvo. Ir mes važiuojam ir tas vaikinas, nežinau, kas 30 sekundžių žegnojasi. Nu, aš galvojau...
0: Bet va yra tuo metu laiko?
1: Kaip kada?
0: O su kuo?
1: Nu, bent jau viena ranka, ne, ten dar kažkaip. Okay. Ir aš taip, nu, tokios visokios mintis, gal čia tuoj mirsim, gal čia dar kažkas atsitiks tuoj. Ir bandau susiorientuoti, kas čia vyksta. Bet vėliau pasitebėjau, mes po senamestį važiavom su taksi, o Lvyvo senamestėje labai daug bažnyčių yra. Ir jis kas kartą, kai matydavo kryžius, žegnaudavosi. Ir pas mus tiek religijos, kiek vakarų Ukrainoje nėra tiek daug, ten yra ženkliai daugiau, bet aš pamačiau Lietuvoje bendraudamas, kad mes esam visgi pagonės. Viena klientė labai gražiai, kada nupasakoja savo laiką sode, kaip jinai saveikauja su rožėm, kaip jas kerpa, laisto, žiūri. Tai kažkas panašaus, kaip žmonės pasakoja apie vakarų Ukrainoje religiją. Tai man atrodo, kad sąveika su gamta pas mus yra labai svarbi ir kaip tik irgi yra dar viena forma, kur mes galime va, tą pabėgimą turėti instrumentą. Tai yra ryšys su gamta.
0: Bet juk ir sakoma, kad lietuvis yra žemės žmogus, kad jis dėl žemės gali labai daug paukuoti. Tame tarpe yra pinigus, kai bilinėjasi ten dėl kokių nors kelių metrų. Ir vat nusipirkti sklypą čia Lietuvoje turbūt tas, kas sakykime, kokio nors Saudo Arabijai, nuvykti į Meką, pamatyti šventą akmenį, o lietuviui reikia nusipirkti sklypą. Va, toks labai, labai jaučiasi didelis

0: tikėjimas, kad vat, tas objektas nematomų būdų tave rems, bus tavo atrama, neš tavo paguodą senatvėj.
1: Aš dalinausi, kiek mes ginam medžius, ane, vat, tos tie įvykiai, kada nukirto medį, ane, ten statybų bendrovė, ten dar kažkas, tai kiek jie kažkada ten jau ten. Tai jo, mums iš tikrųjų gamta labai svarbi ir, pavyzdžiui, Vokietijoje yra gydantieji miškai. Jie atlikdavo tyrimus ir ten išrašo sertifikatą, vat, kada žiūrėjo, kad vaikščiant po šitą mišką, žmogaus savijauta gerėja. Aš nežinau visos ten technologijos, ane, kaip tą sertifikatą gauti, bet manau, kad mūsų Lietuvos miškai irgi yra tokie ir laikas gamtoje, stebint gamtą.
0: Nedaryk to, nes tu ką tik pakeši kažkokią verslo idėją ir tu pamatysi, neužilgo kokiam nors verslininkui šaus idėją pardavinėti gydomą į mišką ir ten už nedidelį mokestį, bet labai daug žmonių pradės vaikščioti, nes bus parašyta, kad jis gydo bronchinę astmą. Geriau nekalbėkime apie gydančius miškus kol kas, nes to dar nėra, čia dar anksti. Ir geriau pakalbėkime apie tai, nu, jeigu aš būčiau klausytojas, ar ne, aš susipainičiau, ar gerai tas pabėgimas, ar blogai. Man būtų neaišku.
1: Tai jeigu pabėgimas yra tik tai vienas arba du, ne, ir mes juos pastoviai naudojame, kaip su tuo šokoladuku pastebėjau, ne, ir kad jau tik tai popieriukas liko, arba pabėgu į darbą ir dar daugiau praeidu dirbti, ne, tai tada, kaip ta metafora ir buvo tavo, ne, su nagų.
0: Aš to nenaudoju ir tu to nenaudoju. Ja,
1: tai viena forma, jeigu mes tik tai turime. O jeigu turime kelias formas ir galima kaitalioti, tai tada jos padeda.
0: Jo, aš manau, kad labai gerai turėti tokį rinkinuką, kaip maždaug šveicarišką peiliuką. Ir tie šveicariški peiliukai, jie vis turėja. Tu žinai, kad pats turiausias, jis turi net ir replės, aš vat neseniai įsigijau. Ir žirklės jis turi, ir visokius atsuktuvus, kad nenaudot vieno viskam. Ir tikėjimo, ir kūną, ir bendravimą, ir pasiekimus naudoti tokiamis dozėmis, kiek turim galimybės. Ir neperspausti vienoje vietoje, nes ten tada iš karto atsiras fanatizmas, priklausomybė, o kitos vietos, jos tada tikėtina, kad taps deficitinės. Pavyzdžiui, jeigu aš visas atsiduodu studijoms, tai aš neturiu draugų tada. Aš tampu knygų graužikas ir su manim niekas nenori draugauti. Jo, tai aišku, gerai, kada yra nu, toks pasiekimas. Jeigu tu visiškai negalvoji apie pasiekimus, tu tada sustoji. Bet jeigu tu visas esi pasiekimuose, labai dažnai tu tada pradė žiūrėti į kitus iš viršaus, ne maždaug jūs čia esate, nu, kad pavyzdys, pavyzdžiui, vat, toks tau tiesinis klausimas, tu turbūt žinai, kad labai daug žmonių gimusių maždaug 90-80, jie labai intensyviai lanko džimus, jie ten praleidžia vos ne kas antrą dieną, jie ten eina po darbo, su kuo jie ten, jie ateina su to, kad pilvat, būtinai išplokštinti, ar ne, būtinai padirbėti su achilais, taip, kad būtų reljefinis toksai kūnas. Ir man visą laiką kilo klausimas, čia kad geresnis už kitus atrodytum, ar kad patiktum kitiems, kaip tu galvoji?
1: Tai matyt, kad žmonės turi savo kažkokią idėją, ne, ir vat kaip pas tave buvo su mokslais, ne, kad būti neprastesniam.
0: Tai
1: galbūt ir ten kažkas panašaus.
0: Kad niekas net ir nepagalvotų, kad tu prastesnis.
1: Galbūt vat kažkaip taip.
0: Nes pažiūrėkite, mano šitą, kaip jis vadinasi.
1: Ir mūsų laida jau artėja prie pabaigos ir turiu tokią idėją pakviesti žmonės virtuviai ar kažkur kitur, ar su draugais, ar su namiškiais, aptarti vieną ar kitą klausimą, pasišnekėti.
0: Bet ten reikia sutvarkyti pirmą indus, visus tas...
1: Taip, bet tvarkant indus ir visą kitą, ne, kaip tu manai, kokį klausimą mūsų klausytojai galėtų vat, aptarti su savo artimais, su draugais, ar dar kažką iš to, ką mes šiandien šnekėjame, kad pratesti šitą laidą pas save virtuvėje, ar automobilyje, kai važiuoja, ar dar kažkur.
0: Kur mes dar nebėgom, kokio pabėgimo priemonė mes niekada nenaudojam, nes tos, kur naudojam, mes ir taip naudojam, ar ne? Bet jeigu taip žiūrėti pagal kampus, pavyzdžiui, jeigu mes visą laiką čia valgom ir sportu, gal mes per mažai, sakykime, nežinau, medituojam ir meldžiamės. O jeigu mes tik medituojam, gal mes per mažai diplomų turim, sertifikatų, gal mums dar yra. Tai reiškia, galbūt galima taip pasimėtyti idėjomis, ko neišbandėm, kas dar gali būt. Jo, nes tai, kas naudojama tuose rėmuose, paprastai žmogus ir gyvena, bet kas jeigu truputį į kitą pusę pasukti ir bet virtuvėje, aš galvoju, ką galima virtuvėje.
1: Tai čia puikus klausimas mūsų laidos pabaigai. Ačiū klausytojams. Jo. Priminsiu, kad tai buvo laida Tylus nuovargis. Aš esu laidos autorius Aleksejus Žaltkovski, o šiandien svečiuose buvo Olegas Lapinas. Priminsiu, kad įrašus galite rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
0: Ačiū už dėmesį.
2: Tylus nuovargis.

skrendu, lėkiu, rudens lakais prisiminimais, neprarandu vilties ir gyvenu.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Ispanijos pietuose per miško gaisrą žuvo 11 žmonių. Po kelionės iš Prancūzijos į Londoną atgabentas garsusis Bajego Belenas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų partija persigalvojo ir atšaukė parlamentaro mandatą turinčio Ruslano Baranovo kandidatūrą pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje. Vyriausioji rinkimo komisija buvo informuota, kad partija šioje apygardoje planuoja kelti kitą kandidatą. Sprendimas kelti Baranovo kandidatūrą viešojoje erdvėje buvo sukritikuotas, nes Baranovas į Seimą jau yra išrinktas pagal socialdemokratų sąrašą. Per šiuo alinamos Ispanijos pietuose per miško gaisrą žuvo 11 žmonių, o dar 19 laikomi dingusiais yra sužeistųjų. Manoma, kad daugelis iš žuvusiųjų buvo užsieniečiai, įskaitant 4 savo automobilyje sudegusius britus. Po gaisro nusiaubusio Los Galardos rajoną Almerijos provincijoje vis dar vyksta oficialūs identifikavimai. Maždaug 400 ugnegesių ir karių kovojo su gaisru į šiaurės rytus nuo Almerijos Andalūzijoje. Pasak liudytojų, gaisrą galėjo sukelti nuvirtusi elektros linija padegusi krūmynus. Lietuvos inovacijų indeksas šiemet siekia daugiau kaip 86% ES vidurkio. Per metus padidėjo beveik 2 punktais, rodo Europos inovacijų švieslentė. Lietuva ir toliau priskiriama vidutinių inovatorių grupiai bei išlaikė 18 vietą. Latvija švieslentėje užima 25 vietą, o Estija 11. Ji priskiriama stiprių inovatorių grupiai. Lietuva ir Estija pastaraisiais metais demonstravo sparčiausią inovacijų pažangą Europos Sąjungoje. Didžiausias iššūkis Lietuvai išlieka verslo investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Prekybos tinklą Maxima valdanti bendrovė apie atleidimą įspėjo maždaug 126 mėsininkus arba 1% įmonės darbuotojų. Dalis jų toliau dirbs kitą darbą. Nuo rugpjūčio iki spalio pradžios daugiausiai darbo žmonės neteks Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, o kitose miestuose po 1-3 darbuotojus. Anot prekybos tinklo pokyčiai susiję su dalies šviežios lietuviškos mėsos paruošimo centralizavimu. Mėsa į parduotuvės tiekiama jau išpjaustyta. Bankrutuojanti Panevėžio siuvimo įmonė Nevėžis atleidžia visus 38 darbuotojus, informavo užimtumo tarnyba. Darbuotojus planuojama atleisti nuo Liepos pabaigos. Daugiausiai darbo neteks siuvėjai. Po itin sudėtingos kelionės į Londoną atgabentas viduramžių Bajego Belenas. Tai pirmas kartas per daugiau nei 900 metų, kai šis kūrinys paliko Prancūziją, kad būtų eksponuojamas Jungtinės karalystės sostinėje rengiamoje parodoje. Šis slapta ir itin saugoma operacija buvo vykdoma naktį. Pervežimo data ir detalės buvo laikomos paslaptyje iki pat Gobeleno išvykimo. Britų muziejuje jis bus eksponuojamas nuo rugsėjo, o į pirmuosius 4 parodos mėnesius visuomenė jau parduota 100 000 bilietų. Daugelis mokslininkų mano, kad gobeleną 11 amžiuje sukūrė amatininkai Kenterberyje arba jų apylinkėse Pietų Anglijoje.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas. Dienos klausimas.
9: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia dienos klausimas, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiandien kalbėsime apie girtus ir greitus vairuotojus, kaip suvaldyti kelių erelius. Nors po dviejų jaunuolių žūtimi pasibaigusios avarijos praėjo beveik savaitę, kalbos apie tai netyla, avarija galimai sukėlusiai daugiau nei pusę promilės įpūtusiai 19-metį BMW vairuotojai, kuri teisę vairuoti turėjo tik kiek ilgiau nei mėnesį, pareikšti įtarimai. Būtent jos vairuojamo automobilio keleiviai žuvo, kai šis šeštadienio paryčiai rėžėsi į stulpą. Skelbiama, kad vairuotoja pripažįsta kaltę. Įtariama, kad nelaimė įvyko dėl lenktynių, jose galimai dalyvavusio antro automobilio vairuotojas jau nustatytas. Tyrimas siekiant nustatyti, kaip įvyko nelaimė, tebe vyksta, todėl atsakymų apie šią konkrečią situaciją dar trūksta, bet mes pažvelgsime į viską plačiau, ar tai pavienis tragiškai pasibaigęs incidentas, ar dar vienas įrodymas, kad drausmės keliuose nėra. Kilus diskusijoms, kad nereikėtų, ką tik teisės išlaikusiems leisti vairuoti galingų automobilių, ar reikia tai uždrausti, kas daroma, kad būtų užkardytas huliganiškas vairavimas, gal kontrolės per mažai, o gal pareigūnams trūksta pajėgumų, ką daryti, kad teisme būtume saugesni, į šios ir kitus klausimus ieškosime atsakymų, kviečiame prisijungti ir jūs, 052-431-431, galite paskambinti mums į studiją ir pasidalinti savo įspūdžiais apie lietuvių vairavimo kultūrą, galite parašyti komentarus naudodamiesi mūsų mobiliaja programą. Taip pat balsuoti mūsų svetainėje, kur užduodame klausimą, ar drausti šviežiems vairuotojams vairuoti galingus automobilius. Kol kas taip, sako maždaug 78% balsavusiųjų, ne, maždaug 19%, sunku pasakyti, beveik 3% klausytojų. Pradedame su Policijos departamento viešosios tvarkos biuro viršininku Vytautu Grašiu. Sveiki.
10: Gerą dieną.
9: Pone Grašy, kaip jūs šiai dienai konstatuotumėte tą eismo saugumo būklę Lietuvoje? Ką kalba statistika? Ar ji prastėja ar gerėja?
10: Na, galbūt aš pradėsiu pirmiausia nuo užuojautos žuvusių artimiesiems šeimos nariams. Tikrai tragiškas įvykis. Ir šiek tiek norėčiau pataisyti. Jūs sakote, kad jau savaitę kalbame apie tą eismo įvykį. Manau, kad turėtume niekada nenustoti kalbėti apie eismo saugumo situaciją Lietuvos keliuose, kol juose žūsta arba būna sužalojami žmonės. Ir dėja turiu konstatuoti, kad ir šiai dienai turime 48 asmenys šiais metais žuvusius Lietuvos keliuose, nors tai yra 30% mažiau negu palyginus su praėjusiais metais, tačiau 48 gyvybės tikrai yra labai svarbus turbūt dalykas mūsų šaliai. Aš, kaip sakau, viena žūtis Lietuvos keliuose, kurios galima buvo išvengti laikantis kelių eismo taisyklių, saugant save, saugant aplinkinius, nedarant netinkamą elgesio, yra mums per daug.
9: Tai kaip jūs vertintumėte, gerai, dabar sakote, kad tai procentaliai žiūrint tarsi žučių skaičius mažėja, bet na turbūt ir ne tik pagal šios visiškai tragiškus įvykius, kurie sukelia žutis, tą situaciją vertinti galima, bet apskritai tiek iš to, kiek girtų vairuotojų yra ši vairuotoja, pavyzdžiui, irgi įputė daugiau nei pusę promilės, nors, kaip sakoma, žalias lapas su nuliu turėtų važinėti taip pat greičiai. Čia viršijimo momentai, ką čia stebit?
10: Na, vėlgi, nors neblaivių vairuotojų policija nustato šiek tiek mažiau, bet apie 10 tūkstančių per metus Lietuvoje policija iš kelių eliminuoja apie 10 tūkstančių neblaivių vairuotojų. Tai rodo, kad tikrai tas skaičius yra pakankamai didelis. Gal šiais metais turėsime šiek tiek mažiau, bet na, vėlgi turbūt reikėtų kalbėti pasibaigus metams. Bet na, jisai yra ir vėlgi turbūt policija ne visiems, ne visus pavyksta eliminuoti iš eismo esant neblaivius asmenius. Tikrai turbūt jų dalyvauja daugiau, vėlgi dedam pastangas, kad tokių vairuotojų būtų kaip galima mažiau. Bet šitoje vietoje vėlgi ta pati visuomenės požiūris, visuomenės netoleravimas turėtų būti matomas ne tik po tokių tragiškų įvykių, bet turbūt jisai kiekvieną dieną kasdienybėje, kiekvienoje gyvenvietėje, kiekviename mieste, kiekvienoje bendruomenėje turi būti netoleruojamas toks elgesys. Vėlgi turėtų būti netoleruojami ir kaip kai kam atrodo menkaverčiai, kelių eismo taisyklių pažeidimai, kuomet rankomis naudojamasi mobiliais įsirenginiais. Vėlgi tikrai tai yra viena iš pagrindinių nelaimių priežasčių, kuomet žūsta arba būna sužalojami žmonės. Tuo tarpu greičio viršijimas, be abejo, tai yra turbūt tie pažeidimai, kurių yra padaroma daugiausiai, tai yra tie pažeidimai, dėl kurių daugiausiai vyksta tokių eismo įvykių, kuomet būna sužalojami arba žūsta žmonės. Ir pasižiūrėkime kiekvienas į save, ar mes įmomės visų priemonių, kad patys vairuodami laikytumėmės nustatyto maksimalaus leistino ar net mažesnio saugaus greičio, ar būdami keleivio pozicijoje, perspėjame vairuotoją, kuris matomai viršyje greitį, kad na, jisai rizikuoja tiek savo, tiek aplinkinių gyvybėmis. Manau, pas mus dar tolerancijos daromiems kelių eismo taisyklių pažeidimams tikrai yra per daug ir turime vėlgi kiekvieną dieną, manau, kalbėti apie tai, kad saugumas Lietuvos keliuose, miestų gatvėse yra mūsų visų reikalas.
9: Sakytumėte, ir keleivio atsakomybė čia vis dėlto yra svarbi tokiose situacijose, jeigu yra tų keleivių šalia vairuotojo, jis turėtų imtis irgi tam tikros atsakomybės, įspėti, neviršyti greičio, nesėsti prie vairo išgėrus galų gale.
10: Būtinai, nes vėlgi, sėdami prie automobilyje keleivio poziciją, patikime savo gyvybę ir sveikatą tam asmeniui, kuris valdo transporto priemonę. Ir jeigu patikime apsvaigusiam nuo alkoholio arba neatsakingai besielgiančiam, na turbūt svarstome arba rizikuojame taip pačiu savo gyvybę sveikatą, tai tą dalyką turime išsakyti aiškiai konkrečiai, kad tokio elgesio negalima toleruoti. Vėlgi turėčiau turbūt pasakyti apie tai, kad na, turbūt kurį laiką sakėme, kad išsisprendėme problemų su saugos diržų naudojimu. Tačiau Lietuvos policija per šių metų 6 mėnesius nustatė beveik 10 tūkstančių asmenų, kurie nesegėjo saugos diržų važiuodami transporto priemonėse. Vėlgi tai rodo, kad tos atsakomybės tikrai labai stinga.
9: Klausytojas mums paskambino, sveiki.
4: Sveiki, Andrius iš Klaipėdos.
9: Užuojau,
4: tai tikrai tėveliam. Žinot, gyvenu Klaipėdai pačiam centre, prie Akropolio Taikos prospekte, ties Vėtrungė. Kiekvieną vasarą, tik atšilus oram, prasideda gatvės lenktynės pačiam Klaipėdos centre. Policijos nematau, kad kažkas būtų daroma, greičio matuokliai statomi ar kažkokie tai reidai daromi. Kiekvieną mielą vakarą, kai tik tai nelyja, motociklai, automobiliai daro dragus tarp šviesoforų. Ir policijos komisariatas yra už 200 metrų centrinis Klaipėdos. Ir nieko nevyksta, nieko nedaroma.
9: Ačiū Jums labai už Jūsų tokią pastabą. Štai konkreti istorija iš Klaipėdos, sako, kai tik nelyja, taip tik lenktyniaujama. Na ir čia šioje istorijoje įtariamos yra lenktynės. Kaip čia su tuo lenktyniavimu? Ar policija kažkaip bando gaudyti? Ar čia kodėl tuomet na, neatsižvelgiama į tą situaciją šiuo atveju Klaipėdoje prie Akropolio, pone Grašy? Gal žinot ką nors?
10: Na, konkrečios vietos tikrai negaliu komentuoti, bet tikrai manau, kad jeigu yra policijai žinoma ta vieta, jin tikrai deda dėmesį ir skiria dėmesį ir neutralizuoja tam tikrus pažeidimus. Tik tai tiek turbūt, kad visuomenė nesužino apie tai, kiek toje vietoje buvo surašyta protokolų už chuliganišką vairavimą, dar ką nors. Tai noriu pasakyti, kad lenktynės Lietuvoje, Europoje ir turbūt visame pasaulyje vyksta lenktynių trasose. Arba specialiai skirtose tam vietose. Miestų gatvėse lenktynės nevyksta. Miestų gatvėse vyksta chuliganiškas elgesys, už kurį yra numatyta tam tikra atsakomybė. Be abejo, jaunimas galbūt vadina tą lenktyniavimą, bet vėlgi noriu pasakyti, kad policija ir seka, ir matome, ir socialiniuose tinkluose bandome užbėgti už akių, naudodami virtualų patrulį, ir reaguodami, ir neleisdami tokiems chuliganiškiams veiksmams atsitikti. Na, tačiau vėlgi, policijos turime tiek, kiek turime, turbūt kiekvienoje gatvėje nepastatysime apie ekipažą, kuris draustų netinkamai elgtis, vis dėlto atsiranda tų netinkamai besielgiančių vairuotojų. Ir na, vėlgi, tai, kad jie išvengia atsakomybės, tikrai nenorėčiau sutikti, nes vėlgi per šių metų 6 mėnesius 2216 vairuotojų yra nubausti už chuliganišką arba pavojingą vairavimą, kur vairuotojo teisės yra prarandamas tam tikram laikotarpiai.
9: Dar čia mūsų klausytojai rašinėja ir į programėlę ir jie na, reaguoja į tą klausimą, ar ir gali, ką tik teisės gavęs žmogus vairuoti galingą automobilį ir matau tos priekaištus, kodėl čia tėvai perka tokius automobilius, reikia uždrausti ir panašiai. Ar jūs čia matytumėte kaip sprendimą problemos?
10: Na, turbūt jau ne pirma, kad yra diskutuojama apie tą automobilius maksimalią galę leistiną jaunam vairuotojui. Na, bet turime tikrai ne vieną ir ne du atvejus, kuomet įvyksta tragiškos nelaimės ir su visiškai negalingais automobiliais. Turbūt vien tik automobiliai tos problemos neįspręs. Turbūt vėlgi reikia keisti sąmoningumą, keisti atsakomybę, suvokimą to paties jaunimo. Tas pats suaugusiųjų pavyzdys, nes vėlgi tenka matyti, kaip suaugusiai netinkamai besielgdami augina, ta prasme, taip pat netinkamai besielgsinti vairuotoje. Na, vėlgi šitoje vietoje tikrai labai svarbus yra pats visuomenės požiūris. Be abejo, švietimas, prevencija yra labai svarbus elementai. Tikrai tiek policija, tiek kitos institucijos dedame pastangas, kad jauni žmonės keistų suaugusiųjų įpročius, rodydami pavyzdį suaugusiems, taip pat prisisegdami tą patį saugos diržą, kur tenka išgirsti saugos eismo klasėse. Tėveliai vaikams komentuoja, kad saugos diržas tikrai bailiams reikalingas. Tai vėlgi iš toje vietoje, na, turbūt vien tik tai automobilio galios ribojimas, tai jisai didelio pokyčio turbūt nepadarytų.
9: Ir paskutinis klausimas, vat būtent dėl policijos pajėgumo, ar ne, užkardyti pažeidimus keliuose, įskaitant tą chuliganišką vairavimą, jūs sakote, kad na, kiekviename kelyje pareigūnų nepastatysi, tai kaip sakytumėte iš policijos pareigūnų pusės, tuomet galima spręsti tą situaciją labiau kažkaip, nežinau, ar reikia didesnio dialogo štai su ministerijom, kad daugiau tų pajėgumų būtų skiriama, daugiau pareigūnų, kad būtų galima ir pritraukti, ar kažkokių kitokių techninių priemonių, kuriamis būtų galima dažniau daugiau fiksuoti pažeidimus.
10: Be abejo, policija aktyviai dalyvauja teikdama siūlymus teisėkuroje ir vat, pastarėjai pasiūlymai buvo tai, kad šiai dienai policijos pareigūnai tamsiu paros metu su nežymėtų specialiomis spalvomis policijos automobiliu negali vykdyti kontrolius, negali stabdyti transporto priemonių. Na vėlgi, tie chuliganai turbūt tą dalyką žino, nes turbūt suprantame, kad stovint žymėtam policijos automobiliui, tos chuliganiškas elgesys, jisai turbūt netiekamas, atliekamas nuo šaly, kada nieks nemato ir ta policija yra nematoma. Deja, šiai dienai pritarimo neturime, bet vėlgi manau, kad anksčiau ir vėliau bus pritarta ir tikrai galėsime būti gerokai aktyvesni, dirbdami nežymėtomis transporto priemonėmis, fiksuodami, stabdydami tos pačius chuliganus, kurie kelia pavojų aplinkiniams ir sau.
9: Ačiū labai Jums, kad prisijungėte Policijos departamento viešosios tvarkos biuro viršininkas Vytautas Grašys. Dabar su mumis autožurnalistas Žinių radijo laidos Žalia rodyklė, vedėjas Vitoldas Milius. Sveiki. Mikrofonas jūsų tiktais turbūt yra išjungtas, nes negirdėjome jūsų pasisveikinimo, nors mačiau, kad sveikinatės, bet turime dar klausytojos Renatos skambutį, tai priimkime, klausom jūsų.
11: Labą dieną, aš norėjau du dalykus, toks trumpus, man gėda už tą poną, kur dabar kalbėjau, nes Klaipėdoj ten šalia, kur lenktynės vyksta beveik šalia policininkų, matyt, jų bičialiai ten lenktyniauja, ten yra policijos komisariatas naujas, ir jeigu jie nesugeba ten šalia sutrukdyti, tai ką čia ir bekalbėti apie policininkus. Na, o antra, ta, kur padarė avariją mergina, kokie tėvai, tokie ir vaikai, jau jinai yra šliundra, šliundra.
9: Gerai, ačiū Jums, tokių žodžių mes tikrai į eterį nenorime leisti. Ačiū klausytojai Renatai už jos pastabas. Matosi to pykčio visuomenėje yra labai daug dėl šios istorijos, vadinama ir linčo teismų kartais. Na, dar tyrimas vyksta iki galo, reikia išsiaiškinti visus atsakymus, bet Vitoldai, nežinau, Jūsų reakcija galbūt į tą tragišką įvykį rezonansą sukėlusi, kokia ji buvo, kiek tas pasekmes plačiau stebėtumėte? Vis tiek jūsų negirdime kažkodėl, gal vis tiek yra išjungtas mikrofonas, pas mus sako, viskas veikia, neina susikalbėti su jumis kažkodėl, nežinau, gal galima kažkaip būtų pabandyti ar iš naujo prisijungti, ar kaip, bet tiesiog aš jūs matau mūsų ekrane, tačiau visai jūsų kažkodėl negirdime. Gal paprašysiu kolegos rasti jo telefono numerį ir paskambinti telefonu Vitoldui. Ir tada galėsime pratesti, o kol kas skaitau, ką jūs parašėte mūsų komentaruose, tai vėlgi Dainius rašo mirtinas, avarijas padaro ir 30-mečiai, ir 40-mečiai, jei nėra proto 19 metų, jo nebus ir pilnai subrendus. Paulius klausė, du žmonės pražudė, kodėl jį laisvėje, na, sakau, tos reakcijos yra įvairios. Tada Paulius kitas rašo, niekaip negaliu suprasti tėvų, kurie perka galingus automobilius savo vaikams, kurie tik išsilaikė teisės. Tai prie tokių auto nepirkite, prie tokių automobilių nupirkite iškart ir karstus. Griežtai rėžė jis Olegas, reaguoja apie tas lenktynes, apie tą huliganišką vairavimą, apie kurį girdėjome iš kai kurių mūsų klausytojų paskambinusių iš Klaipėdos ir sako, kad tas pats vyksta ir Kauno centre, huliganiškas važinėjimas pusę nakties kas nakt. Kodėl, klausė jis. Simas turi kritikos pareigūnams, sako, kad policijos atstovams reikia mažiau kalbėti apie moralę, daugiau dirbti keliuose. Vida klausia, ar galite duoti pavyzdžių, kokia šalis turi mažiausią žūčių skaičių atmetų Skandinaviją, ar mes stipriai išsiskiriame. Vitoldas jau su mumis, sveiki.
12: Nu, bandom dabar.
9: Bandom dabar, dabar jau tikrai girdim, nors nebematom, bet...
12: Nebematom, nu, kažko vis tiek truks gyvenime, arba to, arba ano.
9: Taip, mes čia apie nesmagius dalykus kalbame, apie tas nelaimės keliuose ir tą avariją šeštadienį paryčiais įvykusią, kuri lėmė dviejų keleivių mirtį ir atsispirant nuo to aptarinėjame ir tuos galingus automobilius, ar jauni vairuotojai turėtų juos vairuoti ir kiti dalykai apie tos pareigūnų galbūt štai kliūva kai kuriems vairuotojams, kad yra, jie daugiau turėtų dirbti keliuose. Kur jūs problemas matytumėt pagrindinės, kad tokie incidentai visi vyksta?
12: Dėl pareigūnų, tai, nu, tai tikrai norėtųsi jų gal ne tai, kad jie daugiau dirbtų, kad jų daugiau būtų, nes ten, kai kur jie yra, jie dirba gerai. Tai tikrai ten, kur matosi ir elgsena jų, ir stovi tinkamose vietose, ir mandagus, jeigu sustabdo, tai negalėčiau turėti priekaištų pareigūnam, bet jų ryškiai trūksta. Ir nereikia būti labai dideliu turbūt nei eismo, nei automobilių ekspertų, kad suprasti, kad tiek naktimis, tiek vakarais, net tam pačiam Vilniui vyksta lenktynės aplinkelyje, gali pamatyti tiesiog važiuodamas, paprastai važiuodamas namo, gali tą matyti. Ir jeigu tą mato paprastas vairuotojas, tai nu, negali būti, kad gali nematyti pareigūnai, paprasčiausiai jų tenais nėra. Tai čia turbūt finansavimo klausimas, valstybės klausimas, politikų klausimas, skirti daugiau dėmesio ir sakykim, biudžeto šitam reikalui, nes kaip matom, avarijų pakankamai daug. O ką kalbėti apie tokių vairuotojų elgseną su tokiom skaudžiom pasiekmėm, tai nu, visų pirma, važiuoti išgėrus yra nusikaltimas, toliau galima ir nebekalbėti.
9: Taip, ir čia matau daug mūsų klausytojų referuoja ir į tą bausmės momentą, kodėl jį laisvėje, didžiausias klausimas dėl baudžiamumo, juk esmė tame, kaip nubaudžiama, tarsi leidžia suprasti mūsų klausytojai, kad jų nuomonė tos bausmės už tokius veiksmus, tokį pavojingą vairavimą yra per mažos. Ar jūs sutiktumėte, kad čia reikėtų griežtinti tas bausmės Lietuvoje?
12: Nu, jeigu taip žmogiškai žiūrint, aš nesu kažkoks labai norėtojas ką nors bausti ir man atrodo, kad kiekvienas vairuotojas turėtų būti pats jau iš savęs atsakingas ir elgtis nesukeliant pavojus nei kaip minimum sau, nei kitiems, bet taip nėra, kažkodėl taip nėra ir tos baudos, kurios šiandieną Lietuvoje taikomos, mano supratimu, daugelį atvejų, ypač ten greičio kažkokios baudos, nu, jas daugeliu nieko nereiškia. Tai jeigu nieko nereiškia, tai nieks ir nekreipia dėmesio. Ir vėlgi, pasitosiu, nereikia būti jokių ekspertų. Išvažiuoji kokį nors, ten, nežinau, važiuok į Palangą, važiuok tuo greičiu, kuriuo galima važiuoti ir tada gali susiskaičiuoti, kiek mašinų aplenkia tave ir žinosi, kiek važiuoja greičiau.
9: Ir kiek mašinų bando tave aplenkti gerokai greitesniu greičiu, mirksint lempomis ir kitais dalykais. Ką jūs sakytumėte apie kultūrą Lietuvos vairavimo, tuomet apskritai, taip čia daugybė tų viršijančių greitį, ponas Grašys sakė 10 tūkstančių, paprastai fiksuoja tuos skaičius viršijančių greitį, lyginant su kitomis šalimis, nes dažnai kur nors kitur išvažiuojate ir ten vairuojate. Ką matote, kokius skirtumus?
12: Nu, matau, gal įvairiai, sakykime, miestuose, tai to panašaus vairavimo būdo, tokio nekantraus, sakyčiau. Lietuviai mes labai nekantrus, mes visur norim kažkur tai spausti, važiuoti, lysti, kažką padaryti greičiau, net ten, kur nėra jokios prasmės, nieko neišlošiu tokį veiksmą atlikęs. Tai aš, sakykime, važinėdamas ten ar Skandinavijoje, ar kažkur matau tokį ramesnį važiavimą. Nu, visi susiskaičiuoja, kur jam reikia per kiek laiko būti ir ten, jeigu raudo, tai ta užsidėginė, tai nevaro ten, nebando spėti, pralysti arba dar kažką. Mes esam tokie neramus vairuotojai, galėčiau taip pavadinti, neramus, nekantrus, užsikrečiantis kitų pavyzdžių ir kuo daugiau tų prastų pavyzdžių, tuo tų užsikrenčių daugiau. Bet gal gera naujiena tai, kad nu, viską reikia lyginti su kažkuo, tai jeigu lyginam ne su kai kuriom šalim, kurios žengusios toliau patys su savim, tai truputėlį situacija, sakyčiau, gerėjanti yra daug žmonių atsiveža geros patirties keliaudami, o keliauja nemažai lietuvių.
9: Deivido, priimkime, sveiki.
13: Sveiki, taip, tai norėjau trumpai įsiterpti su tokiu komentaru apie tą vairavimo kultūrą. Jinai yra susijusi bendrai su kultūra visuomenėje ir man atrodo, kad yra žymiai sunkiau tą bendrąją kultūrą ugdyti, kai turime tokius viešus asmenis, kurie nu, elgiasi visiškai ciniškai, kad ir, nežinau, čia pradedant, jeigu šitą vyriausybę, baigiant, nežinau, vakar dienos kažkokio Baranovo išstojimo, kuris akivaizdžiai antrą kartą pretenduoti, nu viskas yra ant įstatymų ribos. Ir tai yra, nu, kai rodomi tokie pavyzdžiai iš pareigūnų, kurie yra iš Seimo pavyzdžių narių, kurie yra teisėtai išrinkti, kai yra pagrindinė partija keičia tris ministrus pirmininkus, nu tai yra sunku. Galėtų būti kitaip, jeigu būtų taikomi kažkokie tais kiti standartai politikoje, man taip atrodo.
9: Ačiū Jums, Deividai. Vitoldai, ar Jūs sutinkate, kad tai susijęna ir plačiau nei tik apie vairavimą, kad tai persiduoda tiesiog ir iš netgi štai to, ką matome politinėje arenoje, viešojoje erdvėje, iš žinomų žmonių ir politikų?
12: Vienareikšmiškai sutinku, nes tas toks nebaudžiamumo ar kažko fragmentas, jis turbūt lemia. Yra žmonių grupė, visi žmonės kurie elgiasi gyvenime atsakingai, jie ir vairuoja atsakingai, tie, kurie gyvenime elgiasi bele kaip ir vairuoja. Tai jeigu galvoti, kad visi mes esam super atsakingi žmonės, tai nereikia nei policijos, nei nieko, visi žinom taisyklės ir dar tokio common sense, jeigu įvedam, tokio prisitaikymo prie aplinkybių, viskas vyksta gerai. Bet yra daliai žmonių, kuriem niekaip tik tai, nu, apynasris veikia, tai, nu, tai tik tai bausmės ir kai matom nebaudžiamumą, tai, nu, tai taip ir atrodo. Tikrai veikia ta bendra aplinka vienareikšmiškai.
9: Kad prisijungėte. Autožurnalistas Žinių radijo laidos Žalia rodyklė vedėjas Vitoldas Milius. Jį beje vėliau dar išgirsite Žinių radijo eteryje laidoje Žalia rodyklė 16.5. Taip paanonsuosiu, o dabar mes išsiskiriam žinioms ir grįšim po kitų su kitais pašnekovais.
3: Dienos klausimas.
14: Reklama.
15: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
16: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Žinių radijas.
1: 13:31.
3: Žinios.
1: Kyšininkavimu įtariamas Saulius Skvernelis įpareigotas dėvėti apykoje. Kinija perspėjo Rusiją nenaudoti branduolinio ginklo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė. Jis įpareigotas dėvėti apykoje. Vasara buvo atliktos kratos Skvernelio namuose ir darbo kabinete. Balandį pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo. Socialdemokratų partija į Seimą Nalšio šiaurinėje apygardoje kels darbą vidaus reikalų ministro pareigose baigiantį Vladislavą Kondratovičių. Socialdemokratai šioje apygardoje planavo kelti parlamentaro mandatą turinčio Ruslano Baranovo kandidatūrą. Tačiau sprendimas viešojo erdvėje buvo sukritikuotas, nes Baranovas į Seimą jau yra išrinktas pagal socialdemokratų sąrašą. Kinija perspėjo Rusiją nenaudoti branduolinio ginklo reaguojant į Ukrainos smūgius jos teritorijoje, sakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Apie tai rašo portalas Politico. Ukrainos prezidentas teigė apie Pekino įsikišimą sužinojęs iš Europos lyderių NATO viršūnių susitikime Ankaroje. Ten jie aptarė Kinijos vaidmenį užbaigiant karą Ukrainoje. Zelenskis pridūrė, kad šią temą aptarė ir su prezidentu Donaldu Trumpu. Rusija tęs karą prieš Ukrainą, kol bus įvykdyti jos teritoriniai reikalavimai, o Maskva netiki vakarų pastangomis siekti taikos. Tai pareiškė rusų užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Šie komentarai prieštarauja neseniai išsakytam prezidento Donaldo Trumpo teiginiui, kad Vladimiras Putinas yra pasirengęs užbaigti karą. Savo komentaruose Lavrovas taip pat apkaltino vakarus apsimetinėjimu, kad norima derėtis, pridurdamas, kad Rusijos geros valios ir vilties atsargos yra visiškai išsekusios. Šis pareiškimas prieštarauja jo paties prieš kelias savaitės išsakytoms pastaboms, kad Rusija pasirengusi bet kada atnaujinti taikos derybas ten, kur jos buvo nutrauktos.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
17: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia. Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų. Nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC. Tavo automobilis čia.
14: Reklama.
18: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
19: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
20: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
21: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Įsidėkite atnaujintą žinių radio programėlę ir mūsų Facebooką bei geriausių laidų įrašus YouTube kanale pasieksite vieno mygtuko spustelėjimu. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google.

0: klausotės žinių radijo. Dienos klausimas.
1: Tęsiame laidą Dienos klausimas, kur kalbame apie girtus ir greitus vairuotojus, kaip suvaldyti kelių erelius, kokia yra ta mūsų vairavimo kultūra. Iš tikrųjų, periodiškai atrodo vis tenka grįžti prie šios temos. Dabar kalbame po rezonansą šeštadienį sukėlusios avarijos, kai jauna BMW vairuotoja rėžėsi į stulpą ir žuvo du keleiviai. Įtariama, kad vyko lenktynės, 19-metį įpūtė daugiau nei pusę promilės. Ir pažiūrėjau, kad praktiškai lygiai prieš metus, praėjusių metų Liepos pirmą dieną, kolega Tomas Loiba šią laidą Dienos klausimą vedė taip pat apie vairavimo kultūrą, nes taip pat buvo rezonansinis įvykis, kai žuvo du žmonės ir dar tomis dienomis buvo kaip tik Kauno meras Visvaldas Matijošaitis pėsčiai partrenkęs. Ar metai bėga, o niekas nesikeičia, kaip čia viskas yra? 0524314431 laukime jūsų skambučių ir taip pat galite rašyti komentarus naudodamiesi mūsų mobiliaja programėlė, o mes tęsiame su vairavimo instruktoriumi Artūru Pakėnu. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Tai ponia Pakėna, ir sakytumėt, kad metai bėga, o niekas nesikeičia stebintą eismo situaciją Lietuvoje ir visi vykstančius rezonansinius įvykius?
2: Na, tai metai tai bėga, tai reiškia, jie ir keičiasi. Žiūrėkite, tai buvo 24, paskui 25, dabar 26. Taip kad jeigu nieko nesikeičia, tai negalime sakyti, kad nieko. Tai iš tikrųjų, o jeigu norime, kad keistųsi kažkas tai eisme, tai turėtų būti kažkokie realūs veiksmai. Tai pabandykime prisiminti, kas per pastaruosius metus ar du realiai pasikeitė. Aš, pavyzdžiui, kažkokių realių pokyčių eismo organizavimo srityje, kelių eismo taisyklių srityje, auklėjimo srityje, švietimo srityje nepamenu. Tai jeigu nieko nedarėme, kokiu pagrindu mes tikimės pokyčių.
1: Sakytumėte, kad reikėtų, na, pavyzdžiui, turbūt iš švietimo pusės labiau galbūt galima su jumis kalbėti, kažkokių papildomų pamokų įtraukti ar vairavimo teorijoje, ar apskritai, kol mokosi žmogus vairuoti šviečiamojo pobūdžio apie tai, kas laukia, jeigu darysi taip ir taip. Nežinau, įtraukti vaizdo įrašą, kad ir šios avarijos, ir rodyti visiems moksleiviams.
2: Nu, rodyti galima, jo, galima rodyti vienas iš metodų, bet mes nesukelkim visos problemos moksleiviam. Pažiūrėkime, tarkime, jauni žmonės, kas jiems didžiausia įtaka daro jauniems žmonėms? Greičiausiai jų aplinka, artimoji aplinka. Tai reiškia, pirmoji artimoji aplinka yra šeima. Tai jeigu vaikas važiuoja su tėčiu, o tėtis važiuoja ir komentuoja, kokie negeri yra trikojai, kiek čia per daug kvailų radarų pristatė, kiek čia visokių greičio pribojimų reikia varyti, įspėkit iš trijų kartų, kokią įtaką aš galiu kaip mokytojas padaryti tam vaikui, kada tėtis jau visą įtaką padarė. Tai gal reikia pradėti nuo tėčio pirmiausia. Tai švietimo sistema nebūtinai yra nuo pradinių mokinių, pradinukų, kurie dar neturi vairuotojo pažymėjimo, nubebėjimo, reikia ten daryti viską, kas priklauso, bet mes negalime pamiršti ir

0: apie tai sužinoti. Tai reikia šviesti, nes dabargi gaunasi, jeigu kažkas tai nuspyrė trikojį pastatytą, tai jis tampa tautos herojumi visoje viešoje aplinkoje, teisingai. Tai mes turime padaryti taip, auklėti, kad tam žmogui, kuris pažeidinėja taisyklės, vairuoja neblaivus, pastoviai piktybiškai viršė greitį, jam būtų gėda apie tai prisipažinti. O dabar čia yra pasididžiavimo objektas. Aš tai taisyklių nepaisau, aš ir išgėręs geriau vairuoju negu kitas blaivas. Na tai ko mes turim tokį naratyvą, tai ko mes norim?
1: Paklauskim Gintauto, ko mes norime, Gintautai? Klausytojas mums paskambino.
2: Labą dieną. Aš noriu paklausti pono instruktoriaus, ar nebūtų galima, pavyzdžiui, šitą mergaitę prieš mėnesį, prieš du išlaikė teisės, a pavyzdžiui, kodėl nebūtų galima uždėti pravarant technikinę jos automobiliui trafaretą ant to, kur yra greičio tas reikšmėgbūtas, kad pirmą ir antrą ir plius galinį. Apie kitų ten nebūtų išpjovos ir tu nikomet neįpjausi. A jeigu skaitos tu su kitu automobiliu važiuosi, gausi lygiai taip pat kaip su LAM išlaiko, tas tiek dabar 16 metų galima išlaikyti anksčiau lygiai. Vadinasi, tu su tėvo ar motinos automobiliu negali. Tu vadinasi, ant tokias teisės turi su tuo automobiliu tu važiuoti. Ir čia tai manau, kad tas pridėtas trafaretas 70, jisai arba dabar klevo lapas, jisai nieko nereiškia, kada galvelė karšta ir jaunystės kupina.
1: Ačiū Jums, Gintautai, už Jūsų skambutį ir klausimą. Pone Pakėnai, kaip Jūs atsakytumėt? Nežinau, ar aiškiai supratote, šiek tiek trukinėjo tas ryšys?
0: Supratau. Na, sakysime, vėlgi siūlomi tam tikri ribojimai. Ribojimai, na ir galbūt mes galėtume kalbėti apie ribojimus nuo 16 iki 18 metų. Tai šiuo metu panašiai ir yra. Tie žmonės, tie jauni žmonės, kurie turi tarp 16 ir 18 metų, jie gali turėti B1 kategoriją. B1 kategorijos automobiliai yra pakankamai, na, neturi tokios didelės galios. Na ir tas ribojimas yra suvokimas, bet jau porą metų praėjus, jau esant 18 metų, kada žmogus jau pilnai suaugęs, nu žiūrėkit, nu jau žmogus gali kurti šeimą, jis jau renka prezidentą, jis jau kuria šeimą, daro vaikus, o mes jam dabar sakysim, ne, tu dabar dar užsidėk, reiškia, ten po 10 kg ant kojų ir vaikščiok tik labai lietai. Nu taip ne, čia ribojimais mes ne, geriau auklėjimas, švietimas, ugdymas visuomenės, bendruomenės. Aš sakau, mums reikia dėti atmosferą daryti, dabar žiūrėkite, nu vat kokia atmosfera. Buvo, prisiminkime dabar net porą metų gal atgal, gal truputį daugiau, kada buvo skandalai tie visi su greičio matavimo įranga, kad per daug tų matuoklių yra teisingai, ne ten pastatė, ne ten stovi matuokliai ir net Seimo nariai, Seimo pirmininko pavaduotojas, Seimo nariai, apie 70-80% Seimo narių, reiškia, sakė, kad per daug matuoklių reikia nuimti ir čia labai pristabdė matuoklių plėtrą Lietuvoje. Nu ir ką dabar turim? Tai gal kaip tik reikia daugiau matuoklių biškių. Ir va tai rodė, o kokie Seimo nariai nenorėjo matuoklių, tie, kurie gyvena Kaune ir Klaipėdoje, tie, kurie magistralę važinėja ir nori lakstyti dideliu greičiu. Tai jeigu pats Seimo narys nori važiuoti pažeisdamas taisyklės, įstatymus, tai ko mes norime, kaip mes galime reikalauti kažką tai iš jauno žmogaus. Jisai mato labai gražius kabutėse pavyzdžius. Tai gal tu pavyzdžių biškiai paaukliai?
1: Dėl to greičio matuoklių tinklo, tai kaip tik skaičiau prieš porą mėnesių rašytas tekstas LRT buvo, kur Via Lietuva komentavo, kad plėtra matuoklių nėra planuojama, kad yra taip perkelinėjami kai kurie matuokliai, kai kurių gali iš vis nelikti ir, na, kaip suprantu, viskas vis dar yra procese to tinklo peržiūra. Jūs sakytumėt, vis dėlto reikėtų didinti jų skaičių.
0: Na žiūrėkite, nu, neišradinėkime dviračio, pasižiūrėkite avaringumo situaciją Europos šalyse. Turbūt viena geriausių situacijų yra pas skandinavus, kur, sakysime, ir sąmoningumo lygis pakankamai aukštas, valstybės pakankamai išsivyščiusios yra. Ir man teko bendrauti ir su Švedijos saugaus eismo specialistais, su Norvegijos saugaus eismo.

0: specialistais ir jie visi viens prieš kitą. O pas mus daugiau matuoklių. O švedai sako, ne, ne, pas mus daugiau. Norvegai, nu jo, pas jūs daugiau, mes irgi tiek daug norėtume matuoklių. Tai kad tie matuokliai jau nėra tokia baisenybė. Nu jeigu žmogus neįsivystęs, jeigu jisai neturi suvokimo, neturi sąmoningumo, nu tai kaip kitaip, nu ne, kiek jau galima auklėti, nu iki 16 metų auklėjom žmogų, nu iki 18 auklėkim, nu iki 21 auklėkim, o kada jau pradėsim kontroliuoti ir baust? O tai, žinot, ateina man dėdė 40 metų ir sako, tai jūs manęs dabar už neblaivumą nebauskite, jūs manęs už chuliganišką vairavimą nebauskite, jūs dabar mane auklėkite. Ką auklėti? 40 metų vyrą? Ko tu nežinojai? Nežinojai, kad gert negalima? Nežinojai, kad negalima greičio viršyti? Aš galiu suprasti tą 16-18 metų jauną žmogų, bet tamsta. Na, tai gal vis tik reikia pagalvoti ir vis tik griežtinti kontrolę, nes kai kurių žmonių sąmoningumo lygis yra pakankamas ir jam pakanka pasakyti, žmogau, tai nepadaru, taip elgtis negalima. Jis sakė, sorry, aš supratau ir viskas gerai. Bet yra kategorija ir visuomenės dalis ir pakankamai reikšminga dėja Lietuvoje visuomenės dalis, kurie sako, baikite su tai savo ribojimais, čia nesąmonė, čia visokiem vaikam, pensininkam, o manęs nelieskit. Mano mašina galinga, aš galiu važiuoti kiek noriu ir atsikabinkit nuo manęs. Tai ką su tokiu daryti, kaip tu jį auklėsi? Yra vienintelė auklėjimo būdas diržas. Taip? Nu, čia senovinis toks.
1: Senovinis.
0: Kitokių metodų. Jo, nu, bet reiškia, reikia žiūrėti, kas veikia, kas turi poveikį. Mes galime ten kreidutėmis rašyti ten, ui, kaip negražu, o galima tiesiog atimti teisės 5 metam ir sakyti, brangusis, gal pavaikščiai pėšės, tai kaimynas tada vis tik pažiūrės, o velnės, kas čia buvo. A ne, ne, tada aš irgi jau gal persigalvosiu.
1: Griežtinti bausmes reikia.
0: Kai kam, vėlgi, žiūrėkime nuo pažeidimo, kiekvieną atsitiktinai ten netyčia viršijusi ir ką, nu, netiminėsim. Bet reikia žiūrėti, jeigu žmogus tikrai chuliganiškai vengia, nemoka baudų, žiūrėkite, kiek neišieškotų baudų yra. 100 000, milijonams sumoms. Tai palaukit, nu tai jeigu žmonės tokie, tai reikia riboti su tokiais, reikia ir šnekėti atitinkamai, nes jie kitokios kalbos nesupranta. Galbūt žmogui davė baudą ir jisai pasitaisė, daugiau nieko nedaro, viskas ok. Bet jeigu žmogus piktybiškai antrą, trečią, ketvirtą kartą nepaiso, nu tai tada jau galima ir griežtesnių priemonių.
1: Ačiū Jums labai, vairavimo instruktorius Artūras Pakėnas. Klausytojai, Jūs taip pat galite ir toliau skambinti 052-431-431 ir savo nuomonę pasidalinti, kaipgi reikėtų suvaldyti kelių erelius. O dabar mes tęsiame su saugaus eismo ekspertu Sauliumi Šuminu. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Dėl tų bausmių galbūt pratęskime Jūsų vertinimu. Jos yra per švelnios Lietuvoje, kad vis girdime apie 1000 pažeidimų. Mums čia policijos departamento viešosios tvarkos biuro viršininkas Vytautas Grašys anksčiau vardino, kad ir 10 000 žmonių be diržo važiavo, nors atrodo, kad tai galbūt jau yra išoperuotas reikalas už chuliganišką vairavimą. 2216 taip pat yra pažeidimų fiksuota, 10 000 viršyje greitį ir įvairūs kiti skaičiai, šiemet daugiau nei 40 žuvusių žmonių keliuose. Ką Jūs apie tas bausmes galvojate? Ar jos yra per švelnios Lietuvoje?
2: Aš manau, kad galbūt labiau reikėtų kalbėti apie tą efektą kaip po bausmių, kuris būtų kitakotų. Darytų įtaką į saugesnį eismą, tai apie bausmių neišvengiamumą. Galbūt tai yra svarbiau negu jos dydis. Taip galbūt galima sutikti, kad kai kurios bausmės, kai kurios pažeidimus jau, negi jos buvo nustatytos pakankamai senai, gyvent pradėjome geriau, infliacija irgi savo padarė, galbūt kažkiek tai jas indeksuoti reikia, bet tai nėra ten kažkoks tai to panacėja, kad čia padidinus baudas, tai kad čia viskas pagerės. Ir nemanau, tai jeigu būna efektas po bausmių padidinimo, tai dažniausiai trumpalaikis, jisai būna ilgajam periodui, jis vėl grįžta į pradinį tašką. Taip kad turbūt bausmės neišvengiamumas, tai yra tas dalykas, kuris yra labai svarbu. Tai jeigu kalbėsime apie chuliganišką vairavimą, visi miestai važinėja, matome, yra įvairių vairuotojų, darančių įvairius pažeidimus ir kai mes matysime, kad policijos pareigūnai sustabdo, nubaudžia kokį vairuotoją, mes matom, kad policijos yra pakankamai. Bet būtų ir efektas kažkoks, tai bet vėlgi žinome, kad jie susiduria su irgi išteklių trūkumais, tai vėlgi akcentas yra ant matinės greičio kontrolės, automatizavimo, o tų pajėgumų kelyje, tai turbūt tikrai neužtenka šį dieną.
1: Klausytoje, prijunkime, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Martynas vardu.
1: Malonu, Martynai, klausom jūs.
3: Jo, tik norėčiau su prieš tai buvusiu pašnekovu nesutikti, kas liečia amžių, tai visų pirma, nu, kad ir dabar labai geras pavyzdys, nors tai yra darbo diena, darbo laikas, važiuoju su automobiliu, mergina su mažu netgi BMW ir tai pabandė paprovokuoti čia, kaip sakant, parodyti kažką, tai neaišku ką, bet žodžiu, jaunas panelės, ypatingai iki 25 metų, tai na, jom tai yra įdomu, jom tiesiog paspausti gazą, ne, paprovokuoti, jis nori dėmesio ir jeigu pamato, pavyzdžiui, geresnę mašiną, tai kažkaip tai reikia į save atkreipti dėmesį, ar ne, tai bando visai. O dabar įsivaizduokim tą situaciją. Ta situacija buvo ta, kad iš vis vakaretinais, ar ne, buvo.
1: Paryčiais, tiek...
3: taip. Paryčiais, tai apskritai, tai čia naktį paryčiais, nu, tai visi po klubu, ar ne, tenais dar šiek tiek inkalusi buvo, ar ne, nu tai, tai... Čia, kas liečia amžių, nu, pabandykite jūs, sakykime, įsinuomoti Porsche dabar, ar ne, kažkokia tai greita mašina. Tai tenais kažkada žiūrėjome, reikia 35 metų. Nuo 35 metų tik įsinuomoja. Na, tai reiškia, žmogus jau suaugęs, mąstantis, jau kažkiek suprantantis tą reikalą. Ir dabar sakyti, kad jau nuo 18 jau čia galima gimdyti šeimą kurti ir taip toliau, tai pavyzdžiui, kaip pavyzdys. Į parduotuvę nueisite, negalėsite nu su 18 metų įsigyti alkoholį, ar ne? Tai vėlgi, tai galima tą patį klausimą kelti, kodėl negalima, turint 18 metų, įsigyti alkoholinį gėrimą, ar ne? Na tai, sakau, čia reikia tą psichologiją suprasti.
1: Jūs sakot, kad vyresni žmonės tik tai galėtų įsigyti galingus automobilius greitus?
3: Tai tiek įsigyti, tiek važinėti, nes gali ir, nežinau, sakykime, ar tėčio paimti ar panašiai, bet esmė taip, taip, kad važinėti bent jau iki 25 metų su galingesniais automobiliais, na tai aš galiu pasakyti, va, tegul pabando, va, vyriausybė, Seimas, ar ne, priimtų įstatymus ir įdomumo dėliai, va, sakykime, 5 metus duotume ir pažiūrėtume statistiką. Tai statistika skirtųsi kardinaliai.
1: Ačiū Jums labai, Martynai, už Jūsų pastebėjimus. Sauliau, kaip Jums atrodo, ar tai yra logiškas pasiūlymas? Galbūt tada reikia žiūrėti į statistiką apskritai, tuomet kokio amžiaus žmonės tos pažeidimus padaro, ar čia būtinai būtent tik su galingais automobiliais ir tik kažkokie iki 25 metų ir iš tos pusės turbūt jau galima turėti kažkokius atsakymus?
2: Taip, aš labai, kaip sakyt, nebūčiau didelis fanas už draudimo vairuoti vienomus galingus automobilius. Ir dėl to mes esame, technologijos eina į priekį, jeigu kalbėsime apie elektromobilius, tai pagal tą apibrėžimą plus minus jie visi galingi tuomet. Jie turi labai gerą dinamiką, taip kad taip mes iš karto eliminuojam aibę transporto priemonių, švarių transporto priemonių ir tai yra pagrindinė priežastis, dėl ko įvyksta nelaimės, tikrai nemanau. Štai dienai turbūt dvi Europos Sąjungos valstybės turi tokius ribojimus, kiek pamenu, italai turi pakankamai senai įvedę ribojimus galingiam automobiliam, kad jie negalėtų vairuoti, jauni vairuotojai nepatyrę. Liktai kažkokie tai apie 13% pagerėjimas yra, tai kaip ir yra kažkoks efektas, to pat būtų Kroatija, ką turi pasidariusi lygiai tą patį, tai ten jokio efekto. Tai jeigu žiūrėsime pagal tyrimus duomenis, tai nėra vienareikšmiškai įrodyta, kad tai duoda kažkokį tą efektą. Vėlgi žiūrėkime iš kitos praktinės pusės, dažnu atveju galbūt šeimoje vienas automobilis yra, ne, tai reiškia, tėtis dalinasi ar mama su savo dukra, tai tada ką jie turi keisti transporto priemonę, vėlgi šeimininis automobilis didesnis, reiškia, atitinkamai galingesnis, šis randa krūva tokio, sakyčiau, būtinio diskomforto, per tai iš tikro gerbės, tai tikrai nemanau.
1: Gerai, tuomet kas gali dar gelbėti? Jūs prieš tai mes kalbėjome apie bausmes, kad turėtų būti jų neišvengiamumas. Čia anksčiau kiti pašnekovai vardino irgi kitų dalykų. Vieniems atrodo, kad reikėtų tą galbūt galingumą apsvarstyti kitiems, kad nereikėtų treti apie švietimą, labiau kalba apie tai, kad ir nuo tėvų čia viskas prasideda. Kur jūs sakytumėte, reikia sukoncentruoti tą dėmesį?
2: Tai vėlgi, čia turbūt labai daug emocijų yra. Čia mes turbūt už pagrindą įmame tą eismo įvykį, rezonansinį, kuris nesenai įvyko. Tai čia vėlgi reikia maišyti, kad sukrito, jeigu galima taip teikti, maksimaliai visi rizikos faktoriai į vieną puokštę. Tai vairuotojas nepatyręs faktiškai su nulį nepatirtimi, vairuotojas neblaivus, plius greitis, plius naktis ar paryčiai. Čia vien rizikos faktoriai. Plius bendraamžių transporto priemonėje, tai vėlgi yra, galiu pasakyti, draudimo fanai savo įrankių dėžutėje dar turi porą priemonių. Jeigu labai norės draus kažką kažkam, tai vėlgi yra įrodyta, bet yra kai kuriuose šalyse, bet ne Europos Sąjungos, yra dar papildomas priemonės ribojančios, mažinančios riziką tarp jaunų vairuotojų, tai yra draudimas vairuoti tamsų paros metu, nuo saulėtekio iki saulėlydžio, arba vairuojant draudžiama vežti bendrą amžius iki 25 metų. Tai vėlgi čia logikos šiek tiek tame irgi yra, nes su kiekvienu bendrą amžiu eksponentiškai didėja rizika kažkokio tai įvykio, nes atsiranda noras pasirodyti, iš kitos pusės keleivio noras paprovokuoti ir sukelia tam tikras pasekmes hipotetiškai. Tokių priemonių ne Europos Sąjunga, ne viena valstybė netaiko, nes vėlgi yra kita medalio pusė. Taip, jeigu mes sakysime, kad negalima vežti bendraamžius, tai vėlgi dar plius trys transporto priemonės eisme. Ir taip mes turbūt turime pakankamai iššūkių su grūstimis miestuose, tai vėlgi reikia žiūrėti plačiau. O tie receptai visi, tai turbūt edukacija, vėlgi, kuo ilgesnis mokymo procesas, tuo geresni rezultatai ir vėlgi... Turbūt Europos komisijos rekomendacijos, jau čia nekartas skambėjusios, yra, kad geriausia patirtis mokantis vairuoti, kai derinama privati praktika su profesionale, tai yra daliai laiko jūs praleidžiate vairavimo mokyklos su profesionaliu instruktoriu, o toliau su tėčiu ar mama kitą dalį. Tai yra vėlgi visa paslaptis kilometruose. Kuo daugiau nuvažiuoti iki savarankiško vairavimo, tuo mažesnė tikimybė, kad įvyks kažkokia tai problema. Daugiai tie patys tyrimai sako, kad jaunas vairuotojas gavęs teisę vairuoti, kažkur sugeba atpažinti pavojų ir įvertinti daugmaž objektyviai nuvažiavęs 2000 km. Tai vėlgi tas laiko tarpas yra rizikingas, plus vėlgi turim dalinimuose platformas. Reiškia, ką reiškia, kai turi dalinimuose platformas, naudojasi, nesinaudoji asmeniniam transporto priemonė, reiškia, tavo kilometražas ženkliai mažėja, tu akumuliuoji tuos 2500 ženkliai lėčiau, nes tu važiuoji tik tada, kada labai reikia. Kad edukacija turbūt yra pirmas žingsnis ir tėvų įtaka, gebėjimas mokymo procese yra pavojus atpažinimo mokymas. Yra testai, egzaminuose, vėl Europos komisija naujoje direktyvoje būtent rekomenduoja visus tos dalykus, plus viso Europoje rekomenduoja bandomosius periodus jauniem vairuotam, ką beje Lietuva senokai įsivedus, ką mes turime 2 metai. Pradedantiesim, jeigu tam tikri pažeidimai, reiškia papildomai mokymai ir panašiai, nulis alkoholio, tai mes daug priemonių taikom iš tikro. Tai pagal vieną skausmingą įvykį, turbūt negalima sakyti, kad čia pas mus dabar kažkas pagriuvo bendrai. Taip, jisai skausmingas, jis sukeliantis emocijas, bet tai būt nėra akstinas, kad čia mes dabar turime vėl kažkokį tai draudimų paketą.
1: Paskutinį dar klausytoją prijungiame. Tomai, klausom jūsų trumpai, nes toj žinios.
4: Štai kalbėjusi klausytojai kalbėjo apie tai, kad reiktų uždrausti galingus automobilius, uždrausti vairavimo amžių ir taip toliau. Tai mano galva, tai yra viena iš didžiausių problemų ir sprendimo variantai yra ne uždrausti kažką, ne, nes čia turbūt pats lengviausias ir brutaliausias dalykas simti ir viską drausti, bet aš pats turėjau galimybę nuo labai jauno amžiaus, tai nuo 12 metų dalyvauti automobilių sporto varžybose, kartingų ir panašiai. Ir ne, tai mano galva pagrindinis yra mokymo centrų trūkumas, ar ne, ekstremalaus vairavimo, susipažindimas su ekstremaliu vairavimu.
1: Kad reikėtų daugiau tokių duoti progų žmonėms išsilakstyti. Ačiū Tomai labai, bet jau viskas, jau laikas mūsų baigėsi. Nežinau, Sauliau, ar jūs su tuo sutinkate, galite atsakyti taip ar ne ir turim atsisveikinti.
2: Klausau paskutinį sakinį, tai dabar nenoriu paneigti.
1: Saugaus eismo ekspertas Saulius Šuminas, čia buvo dienos klausimas. Ačiū visiems už tokį aktyvų įsitraukimą. Likit saugus keliuose, iki.
5: Dienos klausimas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 14 valandų.
0: Žinios.
1: Kyšininkavimu įtariamas Saulius Skvernelis įpareigotas dėvėti apykoję. Paskirtasis užsienio reikalų ministras pozityviai nusiteikęs dėl Jungtinių valstijų karių rotacijos Lietuvoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoje. Skvernelis sako, kad apykojės uždėjimas jam yra neteisėtas, šį sprendimą apskundė teismui. Jis atsisakė detaliau komentuoti situaciją, sakydamas, kad laukia teismo sprendimo. Skverneliui pateikti įtarimai dėl kyšininkavimo. Vasara buvo atliktos kratos jo namuose ir darbo kabinete. Atšaukė sprendimą Nalšio šiaurinėje apygardoje į Seimą kelti parlamentaro mandatą jau turinčio Ruslano Baranovo kandidatūrą, socdemai kandidatu siūlo darbą baigiantį vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių. Sprendimas kelti Baranovo kandidatūrą viešojoje erdvėje buvo sukritikuotas, nes jis į Seimą jau yra išrinktas pagal socialdemokratų sąrašą. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad yra pozityviai nusiteikęs dėl Jungtinių valstijų karių rotacijos Lietuvoje. Jis teigė gavęs patikinimą, kad artimiausiu metu sužinosime, kaip viskas atrodys. Budrys sakė, kad apie amerikiečių karių buvimą Lietuvoje per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje kalbėjosi ir su vyriausiųjų sąjungininkų pajėgų Europoje vadu. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs turintis patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai juos pakeis nauji. Kinija perspėjo Rusiją nenaudoti branduolinio ginklo reaguojant į Ukrainos smūgius jos teritorijai, sakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Apie tai rašo portalas Politico. Ukrainos prezidentas teigė apie Pekino įsikišimą sužinojęs iš Europos lyderių NATO viršūnių susitikime Ankaroje. Ten jie aptarė Kinijos vaidmenį užbaigiant karą Ukrainoje. Zelenskis pridūrė, kad šią temą aptarė ir su prezidentu Donaldu Trumpu. Laikinai okupuotame Kryme dėl dronų atakos užsidegė pastotė Eupatorijoje. Pranešė. Telegram kanalas Krymo vėjas. Miestas ir apylinkės gyvenvietės liko be elektros. Taip pat pranešta, kad Ukrainos nepilotuojamų sistemų pajėgos puolė svarbų Kubanės ir Krymo energetikos tilto objektą. Taip pat tris radiolokatorių stotis ir poligoną. Panevėžio apylinkės teismas paramediko Manto Sadausko nužudimo tyrime sulaikyta Egidijų Gaigalą leido suimti vieną mėnesiui. Teismas konstatavo, kad įtariamasis gali trukdyti procesui, slėpti, naikinti įrodymus, daryti poveikį liudytojams bei kitiems proceso dalyviams. Prokuroras teismo prašė leisti suimti ilgesniam laikotarpiui 2 mėnesiams. Gaigalas yra kitos įtariamosios buvusios paramediko sutuoktinės tėvas. Jis buvo sulaikytas trečiadienį Biržuose. Čekiukų bylą išnagrinėjęs teismas Panevėžio tarybos narį Arūną Balčiūną atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Panevėžio apylinkės teismas pranešė nusprendęs baudžiamąją bylą nutraukti. Balčiūnui skirta baudžiamojo poveikio priemonė sumokėti 3000 eurų į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Boker.
4: Kaip sakai? Roker?
5: Boker.
4: A, šoker.
5: Ne, boker.
4: Poker?
5: Ne.
4: Broker?
5: Juk sakiau boker.
4: A, aš ir sakau. Bokser.
5: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
2: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos Burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti ES investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
0: Čia Žinių radijas.
2: Mokslas suprantamai.
6: Sveiki ir sveikos, čia laida Moksla suprantamai, kurioje kalbamės apie mokslą, bet kalbamės apie tai, kuogi mokslas gali padėti mums gyvenime. Profesorius daktaras Vaidotas Urbonas, vienas labiausiai patyrusių vaikų gastroenterologų Lietuvoje. Sveiki, profesoriu.
7: Sveiki.
6: Na ir jūs specializuojatės, mes esam ir kalbėję nemažai ir vaikų mytyboje, ir aišku tai, kas jūsų pagrindinis darbas, virškinamojo trakto ligos ir aišku mikrobiomos tyrimuose. Visai nesenai perskaičiau BBC portale tekstą apie perdirbto maisto žalą, tai mūsų žarnyno mikrobiomai, kažkiek matyti ir apie tai pasikalbėsim ir pagalvojau, kad būtų puiki tema žvilgti ar kas gyvyksta mūsų tose antruosiuose smegenyse, taip kartai žarnynas pavadinamas, ir kuo svarbi ta žarnyno mikrobioma, kodėl ją reikia saugoti, kaip tą balansą pasiekti ir kokie ir maisto produktai, ir gyvenimo būdo dalykai galėtų tam padėti. Profesoriau, apskritai, ką rodo mokslas, naujausi tyrimai apie žarnyną ir jo reikšmę vis daugiau galima skaityti mūsų nuotaikai, energijai, imunitetui ir taip toliau. Vat kas apie tai sakoma šiandieniniuose tyrimuose ir moksle?
7: Yra žarnyno smegenų ryšio sutrikimo ligų grupė. Anksčiau mes vadinom funkcinės ligas, dabar vadinam šitokių naujų pavadinimų. Atrodo, kad šitokio pavadinimas tik keičiasi, bet čia keičiasi dėl to, kad atsirado labai daug įvairių naujų mokslinių įrodymų, kad tas ryšys yra be galo svarbus ir ant tiek svarbus, kad net mes ligas taip vadinam. Taigi dabar žarnyno smegenų ryšį tyrinėja daugelis mokslininkų, bet svarbiausia, kad atsirado ir tyrinėjančių ir daugėjo šitų tyrinėjančių žarnyno smegenų, ne tik tai smegenų ryšį, bet žarnyno plaučių, žarnyno širdies, žarnyno medžiagų apykaito, žarnyno kepenų ryšį, žarnyno urogenitalinės sistemos, inkstų. Praktiškai kiekvienas organas dabar yra bandoma susieti su žarnyno sveikata. Žarnynas tai tokia truputį plati sąvoka, nes dažnai būna čia įtraukiama šiek tiek ir skrandžio. Na, sakykime, ne vien tik žarnynas, nes skrandis turi vieną tokią žymę bakteriją Helicobacter pylori, apie kurią daugelis dabar žino ir galbūt jau mes gastroenterologai šiek tiek jau mum pabodęs tas reikalas, bet žmonės dabar labai ją patys važiuoja, nusistatinė ir taip toliau. Taigi, bet pagrindinė masė gyvų sutverimų, tai yra to, kaip jūs minėjot, mikrobiomo, yra žarnyne, tiek plonajame žarnyne, tiek storajame žarnyne. Ir kadangi tas ryšys yra toksai, na, sakykim, labai tamprus ir naujas, sakykim, tai dėl tos priežasties mes, sakykim, ir kreipiam daug dėmesio į tą problemą, kadangi, sakau, tai yra tikrai daug mokslo šitoje srityje. Problema yra su tom su tais visais ryšiais žanino ir su kitų medžiagų, nu, su kitais organais ryšiais, kad šiai dienai yra čia daug, daug mokslo, labai daug mokslinių straipsnių. Bet kai prieinam prie konkrečių praktinių patarimų, dėja šiai dienai mes daug neturim tų praktinių patarimų. Bet mokslas vietoje nestovi. Ir aš tikiuosi, kad artimiausius per 5-10 metų mes žinosim toj srity žymiai daugiau ir galbūt mes galėsim patarti konkretesnių žygių, kokiu reikia imtis užtikrinant sveikatą.
6: Bet mokslas, sakot, jau šiandien nebejoja, ypač kad su smegenim ir žarnynu yra labai tarpusavio priklausomybė nemaža ir tai, kas vyksta žarnyne, tos, nežinau, milijardai, trilijonai mikroorganizmų, bakterijų, jos daro įtaką ir mūsų nuotaikai, energijai, imunitetui, savijautai ir kitiem dalykam.
7: Taip, nebejotinai, nes tik tai tie, kad tie duomenys, labai yra problema, pagrindinė turbūt problema, kai mes tyrinėjom žarnyną, tai yra, kad mes nežinom, kas yra norma. Koks žarnynas yra sveikas ir koks nesveikas. Kodėl? Todėl, kad yra daug tyrimų atlikta tiek su sveikais, pavyzdžiui, Italijos vaikais ir Burkino Faso, tai Afrikos šalies vaikais. Ir kai tu matai, kad labai stipriai skiriasi vaikų žarnyno mikrobiota tarp sveikų italų ir sveikų Afrikos gyventojų. Kai mes matom, kad net didelis skirtumas yra tarp sergančių, kai kuriom lygom, sakim, pavyzdžiui, alerginėm lygom, švedas serga vaikas ir estų vaikas, buvo čia senai tyrimas darytas, irgi skirtumas yra, kad serga tą pačią lygą, o žarnynas labai skiriasi. Ir va čia didžiausia problema šiai dienai, kad mums labai sunku pasakyti, kas tai yra norma. Ir dėl to ten tų tyrimų darymas, kai kurie žmonės dar daro tos disbiozės vadinamus tyrimus, siunčia į kitą šalies, moka ten kelis šimtus eurų už tos tyrimus, kur praktiškai tu iš šiukšlių dėžę išmeti tos pinigus ir tiek. Nes šiai dienai pagal tos tyrimus mes dėja negalim patarti, ką daryti toliau.
6: Ar tai reiškia, profesoriau, kad vienam, vat, labai gražiai jūs pasakėt, mes ne iki galo aišku, kas ta norma, vienu individualiu atveju, sakykime, mes galim vienoj situacijoj turėti išprovokuotas ligas ir pasekmes, kitu atveju net nematyti kažkokių neigiamų pasekmių, nors ta mikrobioma gali būti panaši.
7: Jo, tai yra problema. Bet būtent tas yra, kad kai mes, žinot, medicinoje turim normą, hemoglobino ten normą, ten eritrocitų normą, ten kiek kilogramų sverti turi, irgi normas daugiau mažiau žinom. Šiuo atveju normų tokių nėra. Ir čia, sakykime, va čia didžiausia. Mes, jeigu dar toks, anksčiau bandė tas normas konstruoti, ten, sakykime, bet būdavo tokios ribos, tai pavyzdžiui, nuo 10 šeštam iki 10-9, tai reiškia per 3 nulius, tai reiškia, kad 3 nuliai 1000 kartų skiriasi. Tai reiškia, pas vieną gali 1000 kartų mažesnė koncentracija bakterijos, tos būt pas kitą 1000 kartų didesnė ir abu bus sveiki. Tai 1000 kartų tai yra didžiulis skirtumas yra. Tai dėl to sakom, kad šiai dienai mes į tas normas nėra jų, nekreipiam didelio dėmesio, bet moksliniais tikslais, tai ten bandoma, šiek tiek bandoma, sakykim, kažkiek tai tą normą įvesti, bet ten dabar dažniausiai ne normos, kad kiek kokių bakterijų žarnyne turi būti, bet dažniausiai mes žiūrime, sakykim, santykį tarp ne bakterijų, bet didesnių grupių bakterijų, tų tipų vadinamų, kiek tarp tai kai kurių tipų turi būti, nes jeigu pažiūrėt, kaip bakterijos yra klasifikuojamos, tai ten ta klasifikacija didelė, pabaigoje yra ta padermė, sakykim, o ten pagal padermę, kurių yra organizme ten virš 10 tūkstančių, tai įsivaizduokit 10 tūkstančių padaryti normą, tai čia be šansų, sakykim, yra šiai dienai, yra neįmanoma, sakykim. Ir dėl to šiai dienai yra, sakykim, tos normos daugiau yra tokios, tokios daugiau, sakyčiau, neparemtos mokslo, bet dažniausiai arba keliais kažkokiais tai kriterijais, sakykim, ten gavo antibiotiką, ten, sakykim, pakito, pradėjo viduriuoti, sakykim, ten, na, žarnyno mikrobiota, ten buvo vienokia prieš antibiotiką, po to pakito, nu, galbūt čia yra...
6: Pagauna per simptomatiką tam tikrą, na, nukreipimą nuo normos, sakykim, nenormalu, kad, kaip sakot, žmogus viduriuoja, ten pilvą dažnai pučia, dar kažkokie simptomai reiškiasi, pilvo skausmai. Vadinasi, jau pas tave kažkas tokio nenormalaus vyksta, galbūt.
7: Taip, praktiškai pagal per tą ir, bet dabar šiai dienai tokia, na, alfa, beta įvairovė tokia, yra tokie apibrėžimai, kur, sakykime, žiūrima, ant kiek yra, kiek daug yra rūšių bakterijų, tapasme, žanyne. Kuo didesnė įvairovė, kuo daugiau įvairių rūšių bakterijų, tai tuo sveikesnis žarnynas ir antras, kad yra tas stabilumas, kad viena rūšis, tų bakterijų, sakykime, nu, kiekviena rūšis daugmaž turi kažkokį tai, na, panašų skaičių, viena su kita panašių skaičius ir kad nėra taip, kad vienos bakterijos kažkokios labai labai daug, o visų kitų labai praktiškai vos vos yra, tai nėra gerai, kad tas tolygumas turi būti. Tai kaip mato tokie, nu, sakykime, kriterijai, kurie, nu, labai tokie, na, tokie, o šiek tiek galbūt net ir subjektyvus, sakykim, nes, na, mes neieškam kažkokios konkrečios bakterijos, bet mes žiūrim, kiek rūšių tų bakterijų yra ten, sakykim, ar 700 ir ten, sakykim, ar ten 800, ar ten 100, tik tai dažniausiai...
6: Skaičius ir įvairovė yra svarbus, sakykim, kintamasis, bent jau mokslė sutariama, kad kuo daugiau jų, tuo geriau tas, tuo... geresnis balansas žarnyno ir...
7: Būtent ne tiek kiekis tas svarbu mums, bet kuo įvairesnių bakterijų. Nes kiekviena ta bakterija, ypač pas mažus vaikus, sakykime, treniruoja mūsų imuninę sistemą. Na, organizmas bando atpažinti, čia blogietė, su kurio reikia kovoti ar ne, ar reikia jį nekreipti dėmesio, tai būtent ta imuninė sistema yra treniruojama ir ypač pirmais gyvenimo, sakykime, 2-3 metais. Tai dėl to ir sakome, kad, na, ta, kuo įvairovė didesnė, tuo yra, sakykim, organizmas sveikesnis.
6: Vaidotas Urbonas, mūsų eteryje gastroenterologas, aišku, daugiausiai dirbantis su vaikais, jų turbūt per karjerą tūkstančius, o gal dešimtis tūkstančių konsultavęs matęs ir kalbam apie žarnyno mikrobiomos įtaką mūsų sveikatai, ką žino mokslas apie tai ir kelis dalykus jau išsiaiškinom, kad įvairovė yra svarbu. Profesoriau, aišku, prieisim prie to praktinio klausimo, kaip tą įvairovę sukurti, puoselėti, kad jis būtų tas žarnynas, vat, kaip sako, atsparesnis, susiduriantis, kaip ta vaiko analogija su įvairiais iššūkiais ir tada tą atsparumą savo didinantis. Bet aš šiek tiek dar kreipčiau pokalbį štai, ką perskaičiau BBC tekste apie perdirbto maisto įtaką žarnyno mikrobiomai. Aišku, maisto priedai, konservantai, emulsikliai, saldikliai, dažikliai, jie gali turėti negatyvių padarinių mikrobiomai. Ta irgi mokslas bando ryšį atrasti ir jau įtvirtinti mokslu, nes, na, daugelio tų priedų tikslas pagerinti maisto galiojimą, skonį, tekstūrą, prailginti, na, ir taip tai gali ir ne tik praturtinti mūsų žarnyną, bet ir pažeisti mikrobiomos įvairovę, skatinti žarnyno sienelės pralaidumą, prisidėti prie uždegiminių procesų, na ir daugybės kitų dalykų, kur čia gal neapkraukim klausytojų smegenų, kurie jau šiek tiek labiau į mokslą orientuoti ir specifinius dalykus, bet iš esmės, kaip jums atrodo, kokia yra didžioji problema, kodėl žarnyno mikrobioma tampa, na, neatspari, nestipri, neįvairi ir taip toliau?
7: Jo, čia jūs puikiai išvardino tas įvairias priežastis, na, kurios įtakoja mikrobiomo sveikatą. Na, tai natūralu, aplinkoje, kas dabar labai yra akcentuojama, aplinkoje, na, sakykime, negalėčiau sakyti, kad daugėja tų teršalų, bet galbūt jie keičiasi. Anksčiau, jeigu deginom ten anglį, ar ten su švinu važinėjom, buvo vieni teršalai, ten ar kažkokios tai DDT, ten pesticidus naudoja, buvo vieni teršalai, dabar kiti teršalai, mikroplastika, nanoplastikas, tai yra mikroplastikas atsiranda ir kiti, tai aišku, tie turi reikšmės nebejotinai. Kodėl? Na, bakterija yra, na, mikrobiomas, tai yra, aišku, ne vien bakterijos, bet pagrindė mes kalbam apie bakterijas, sakykim, virusus, tai čia dar didesnis miškas, sakykim, viromas tas mūsų, bet jeigu galvot apie bakterijas kalbant, tai natūralu, tai yra gyvas daiktas ir jis reaguoja į viską, į aplinką. Netgi į psichologinį stresą keičiasi mikrobiota, po 24 valandų jau bus kitokia po psichologinio streso, nors atrodo, tu nieko tam žarnynui nedarei. O jau nekalbant apie tas medžiagos, kurios tiesiog veikia na, žarnyno bakterijas, na, jos viena, gali būti, kad jom reikia maisto. Maistas tai dažniausiai yra maisto skaidulos, sakykim, na ir jeigu ten trūksta kažkokio tai maisto produktų, sakykim, tai kenčia bakterijos. Aišku, vienos daugiau kenčia, kitos mažiau, ta prasme, jos neturi maisto, neturi ką, kaip daugintis. Kitas dalykas, aišku, gali būti, kad tiesiog mes suvalgom kažkokią tai produktą, kuriame yra, sakykim, kažkokių bakterijų žudančių medžiagų, ar tai, pavyzdžiui, antibiotikai, ar kokie nors, sakykim, organiniai teršalai, sakykim, ten pesticidai, kurie tiesiog veikia bakterijas, sakykim, ir tiesiog jas, na, sakykim, užmuša. Na, kitas dalykas, kad, na, sakykim, mes galim veikti, gauti kažkokias tai medžiagas, kurios, na, ne tiesiogiai bakterijų nežudo, bet, pavyzdžiui, pakeičia gleivių struktūrą. Gleivių struktūrą, kuriuose, na, dauginasi gyveno tos mūsų bakterijos ir, pavyzdžiui, ten kokie nors naudojam ploviklį, indų ploviklį, sakykim, kuris, sakykim, tirpina gleivės, sakykim, kuris tirpina labai gerai riebalus, bet ir gleivės gerai tirpina. Na ir tada sumažėja gleivės sluoksnis ir kenčia tos sąlygos, kurios bakterijos galėtų tarpti. Taigi ir aišku, aplinka turi reikšmės, netgi yra ir cirkadinis ritmas, ir temperatūra, aplinkos temperatūra, karštis, sakykim. Tai irgi gali turėti reikšmės tam maistui, tom bakterijom. Ir ta, ką jūs minėjote, tyrimas, tai yra tas, turbūt, aš šito tyrimo nežinau, kada jis publikuotas buvo, bet aš prisimenu turbūt vieną iš pirmųjų tyrimų ten, na, publikuota tai prieš daugiau nei 10 metų, sakykim, kada Jungtinėse Amerikos valstijose buvo tirtas, pirktas maistas ir namuose paruoštas maistas. Bet pabrėžiu, čia Jungtinės Amerikos valstijos, ten kito maisto paruošimo technologijos galbūt. Tai būtent ir jie pasižiūrėjo, dietologų rekomenduojamas maistas, kiek turi bakterijų, sakykim, kiek gavo su to, tiksliau, su to maistu per parą bakterijų, kiek gavo su vegetarišku maistu ir kiek gavo su to įprastiniu, kaip jie įvardino, kasdieniu amerikietišku maistu, turime galvoje tas šlamštinis maistas, kurį dažniausiai jie valgo. Taigi ir buvo keista, kad, nu, šiek tiek man irgi keista, kad pasirodo tas įvairus maistas, na, kada tu įvairius maisto produktus valgiai, dietologų, bet sveikus maisto produktus, ta prasme ir mėsą, ir pieno produktus, sakykim, ir daržovės, vaisius, ir kiaušinį, ir ką tik nori, nu, bet sveikai paruoštus, tai jis tiekia daugiausiai bakterijų per dieną žmogui. O vegetarinis maistas, jisai netgi 1000 kartų mažiau davė bakterijų ir praktiškai ne ką daugiau negu kad tas amerikietiškas, tas prastas maistas. Taigi, bet ar tai yra tikrai labai gerai, kad tu gauni, sakykim, šiek tiek mažiau bakterijų? Na, aš nemanau, kad čia tas labai didelis skirtumas, kadangi su vegetarišku maistu tu gauni ne vien tik tai bakterijas, tai iš kitos įvairias bakterijas, bet tu gauni taip pat ir medžiagas, tas skaidulinės medžiagos, kurios yra maistas bakterijom aukti ir tu gauni, nu, sakykim, maisto bakterijom. Bet kaip be būtų maistas, va čia galbūt toksai, na, sakai, pavyzdys, kad maistas nebejotinai turi reikšmės, ką mes valgom bakterijų sudėčiai. Uh-huh. Netgi ekologiškas maistas, sakykim, kaip vegetariškas ar veganiškas, kuris tikrai švarus, sakykim, žmonės prisilaiko, kad tai nebūtinai jisai turi turėti daug tų bakterijų, bet ar tai reikalinga toks didelis kiekis, sakykim, tai vėlgi čia toksai atviras klausimas.
8: Tai va čia, sakot, ne taip paprasta rast atsakymus ir apie tą normą jūs pradėjot, aišku, šiandien daug visokių bombarduoja mūsų galvas informacijos apie dietas, apie fermentuotus produktus, prebiotikus, probiotikus, na ir daugybė kitų dalykų, aš vis, žinot, galvoju, ta klasikinė taisyklė įvairi ir subalansuota mityba, ar nebus geriausias atsakymas į visus tos klausimus, kurie šiandien žmonėms kyla. Kaip jūs vis dėlto patartumėt, ką daryt, kad ta mikrobioma būtų stabili, sveika, atspari, į ką orientuotis labiausiai?
7: Aišku, kaip jūs, aš tikrai sutinku su jūsų pastebėjimu, kad ir kad įvairus maistas yra sveikiausias žmogui. Kad, na, kai mes nueinam ypač jaunam amžiui, nes kiekvienas amžiaus tarpsnis turi savo dietas. Bet jeigu taip imkim vaikus, jauno amžiaus žmonės, sakykim, tai ta maisto įvairovė, jinai turi geriausius rezultatus. Nes jeigu mes tik tai vien mėsą valgysim ar vien tik tai daržovės valgysim, didelė tikimybė, kad kai kurių maisto medžiagų mes galim pritrūkti. Sakykim, tai ta įvairovė. Kitas dalykas, aišku, kuo natūralesnį maisto produktą, kuo mažiau to perdirbto produkto, nes perdirbtas produktas, kaip jau laidos pradžioje, jūs gražiai minėjot, kad jis gali turėti tam tikrų medžiagų, kurios saugo tą produktą nuo sugedimo ir kurios gali neigiamai turėti reikšmę, žarnyno mikrobiotai. Dėl to visada yra namuose paruoštas maistas, jis yra sveikesnis, negu mes perkam jau kokį tai pusfabrikatį. Na ir aišku, tas ekologiškas maistas, vėlgi, jisai irgi turėtų savo vietą ir ko gero jisai turi irgi teigiamą poveikį ir žarnyno mikrobiotai, kadangi, na, tikimės, kad tam ekologiškam maiste nebus tų priedų, ten, sakykim, ar tai pesticidų kažkokių, tai, sakykim, ar industrinių chemikalų, kurie galėtų neigiamai įtakoti mūsų žarnyno mikrobiotą. Tai tokia įvairovė ir tas ekologiškas maistas, sakykim, turi didžiulę reikšmę.
8: Jei man labai užkliuota jūsų frazė, kad kiekvienam amžiui savo dieta.
7: Taip.
8: Aišku, kalbant, jūs daugiausia su vaikais dirbat, tai sako, čia svarbu, bet vat kaip tą pagauti, kokiam amžiui tą tavo dietą. Aš suprantu, kad čia parą galim kalbėti apie tai, jeigu labai trumpai.
7: Jo, kadangi vaikas auga ir vystosi visi organai, sakykim, ypač pirmais trim gyvenimo metais, 3 metų vaikas jau turi 80% smegenų tūrio, ką turi suaugęs. Tai natūralu, kai taip greitai vystosi, tai jam reikia labai daug įvairių maisto medžiagų. Na, tuo tarpu, jeigu taip imkim, sakykim, suaugusi, kuris nebeauga, na, jam tikrai tiek daug nereikia. Ir dėl to, pavyzdžiui, sakykim, aš niekad nerekomenduoju vegetarinio maitinimo ar veganinio maitinimo vaikams, nors jis nėra draudžiamas ir tikrai, bet aš nemanau, kad tai yra geras pasirinkimas, nebent vaikas pats atsisako valgyti, sakykim, mėsą. Tikrai aš ne vieno tokį matęs esu ir tikrai neverčiu to vaiko valgyti tą mėsą, sakykim, ar tėvam liepiu, kad kažkaip tai brūktą mėsą, bet tas, kad dirbtinai mes neleidžiam valgyti, aš vaikams tikrai negerai. O kai mes imkim, sakykim, vyresnio amžiaus žmonės, 70, virš 70 metų amžiaus, tai ten būtent tas mėsos valgymas, sakykim, ar ir ypač raudonos mėsos valgymas, tai nėra labai pageidautinas dalykas, sakykim, ir tai, na, nėra galima valgyti, bet aš manau, kokie 1-2 kartus per savaitę. Kitas dalykas, sakykime, jeigu mes tokiam amžiui prasideda, sakykime, na, arba net ir jaunesniam amžiui, cholesterolio padidėjimas. Čia vėlgi kiaušinį valgyti, nevalgyti. Tai kiaušinį, aišku, visi gali valgyti į sveikatą, bet jeigu žmogus turi cholesterolį padidėjusi, tai galbūt to kiaušinio aš jau tikrai nesiūlyčiau tokiam, na, saugusiam žmogui valgyti. Tai todėl, kad kiaušinis turi didelį cholesterolio kiekį, bet vaikui tai ir tam žmogui, kuris neturi cholesterolio padidėjimo, čia ne problema, bet tas, kuris turi ar nutukęs, tai čia gali būti jam problema, sakykim. Taigi, realiai taip galima sakyti, jeigu krypstant taip kuo į vyresnį amžių, taip jau virš 60-70 metų, jau vegetarizmas, sakyčiau, kaip tokia, kaip maisto pasirinkimo būdas, sakykim, visai priimtinas būtų tokiam amžiui skirtingai negu vaikams. Bet vėlgi tai labai individualu. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, turi kažkokią mažą kraujystę, neaiškios kilmės, nežino dėl ko, na, kaip žinom, mėsa pagrindinės geležies šaltinės, sakykim, galbūt tada jisai, sakai, tikrai galbūt jūs neatsisakykit, nes tai jūs gaunat kasdien tą maistą, nu, aišku, gali gert papildus, sakykim, irgi. Na, bet galbūt tada mėsą renkiesi, sakykim, ne gyvulio, bet paukštieną ir jokių būdų ne kažkokia vytinta rūkyta, sakykim, ne žalia, bet, sakykim, tai būtent renkiesi. Bet esmė tame, kad vegetarizmas yra tokia daugiau vyresnių žmonių valgiaraštis, bet ne vaikų, ne jaunų žmonių.
8: Kągi, tik priminsiu, kad kalbėjausi su Vilniaus universiteto medicinos fakulteto vaikų lygų klinikos profesoriumi, vaikų gastroenterologu, gydytoju Vaidotu Urbonu. Ačiū, kad skyrėt savo laiko. Dėkui, kad klausotės laidos Mokslas suprantamai. Iki kitų pasimatymų.
9: Mokslas suprantamai.
10: Reklama.
11: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
12: Žinių radijas.
1: 14:30.
12: Žinios.
1: Užsienio reikalų ministras mano, kad naujas Lietuvos vadovams skirtas lėktuvas būtinas pirkinys. Skrydžio metu Rainiero lėktuve atitrūkus langui vos neiškrito keleivis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Užsienio politikos prioritetų sąraše diplomatinių santykių su Kinija klausimas yra 35 eilėje, sako Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys. Pasak jo, šiuo metu daugiau dėmesio reikia skirti saugumo užtikrinimui ryšiams su sąjungininkais bei geoekonominiams iššūkiams. Vis tik, pasak paskirtojo ministro, žingsniai dėl vyriausybės programoje numatytų diplomatinių santykių atkūrimo yra daromi. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako neabejojantis, kad Lietuva turėtų įsigyti naują valstybės vadovams skirtą orlaivį. Pasak jo, toks sprendimas būtų reikalingas ne dėl prestižo, o siekiant užtikrinti patogų ir saugų aukščiausių šalies pareigūnų darbą. Budrio teigimu, valstybės vadovo orlaivio įsigijimas neturėtų būti vertinamas kaip prabangos ar statuso klausimas. Užsienio reikalų ministerijos vadovas taip pat pažymėjo, kad sprendžiant dėl konkretaus orlaivio turėtų būti įvertinti skirtingi jo įsigijimo ir eksploatavimo modeliai. Pasak Budrio, anksčiau atlikti skaičiavimai rodo, jog įvertinus laiko sąnaudas ir kitas išlaidas nuosavas lėktuvas valstybei ilgainiui atsipirktų. Skrydžio į Vokietiją metu Rainiero lėktuve atitrūkus langui keleivis vos neiškrito iš orlaivių. Kitų keleivių dėka vyrą pavyko įtraukti atgal į vidų. Turistas iš Serbijos paguldytas į ligoninę, tačiau jo būklė stabili, nurodė institucijos. Keleivio galva ir pečiai buvo atsidūrę už lango, laimė jis nebuvo atsisegęs saugos diržo. Kiti šalia sėdėję keleiviai padėjo įtraukti vyrą atgal į saloną. Graikų žiniasklaida pranešė, kad langas galėjo sulūžti dėl nuo lėktuvo variklio atitrūkusios nuolaužos. Kaune Savanorių prospekte susidūrė 4 lengvieji automobiliai ir autobusas, žuvo žmogus. Susidūrė lengvasis automobilis ir autobusas, o nuo smūgio buvo kliudyti ir susidūrė dar 3. 65 metų lengvojo automobilio vairuotojas buvo gaivinamas, bet vėliau konstatuota mirtis. Autobuse buvo 4 keleiviai. Policijos duomenimis daugiau niekas nenukentėjo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
13: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
12: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
10: Reklama.
14: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
15: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
16: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
17: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
18: Jūs klausotės Žinių radio.
19: Mokesčių rojus.
20: Laida Mokesčių rojus pristato Riodl, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
21: Sveiki, čia Mokesčių rojus ir aš, Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė iš tarptautinės mokesčių teisės audito ir apskaitos konsultacijų įmonės Riodl. Šiandien kalbėsime labai įdomią temą apie taikos susitarimus su mokesčių inspekcija, bet pirmiausia, apie piniginių prievolių valstybės naudai išieškojimo terminų atidėjimo taikos sutartį. Labai pasikeitė tvarka, sugriežtėjo, tad aptarsime dabartinės tvarkos esmę, pasikeitimus ir išsiaiškinsim, pagal kokius kriterijus dabar ir kaip nustatomas tas mokesčio atidėjimas, kaip pasirašoma ta sutartis, kada negalima pasirašyti ir koks yra taikos sutarties nutraukimo procesas ir pasekmės. Tad pirmiausia, kokios taikos sutartys gali būti sudaromas su mokesčių administratoriumi? Iš principo taikos sutartys, tai ir civiliniam kodekse nustatyta tvarka, kuomet šalis susitarė tam tikromis nuolaidomis, išsprendžiamas bet koks teisminis ginčas, užkertamas kelias galimam ginčui ateityje, susitarėme dėl sprendimo vykdymo. Ir pagrindinis taikos sutarties tikslas taikiai ir efektyviai sureguliuoti šalių tarpusavio santykius, išvengiant ilgo bylinėjimosi. Taikos susitarimas dėl mokesčių mokėjimo su mokesčių administratoriumi galima išspręsti ne tik tai tariantis dėl mokestinės sumos, kada yra patikrinimo metu nori priskaičiuoti, bet taip pat ir aiškiai išdėstant, paprašant, kad mokestinė prievolė būtų galima sumokėti per į tam tikrą ilgesnį laikotarpį. Aišku, reikia pateikti prašymą, reikia pateikti savo argumentus, poziciją ir parodyti norą bendradarbiauti ir mokesčių administratorius vertina tokią galimybę. Nuo praeitų metų, 25 metų gruodžio 4 dieną, įsigaliojo įsakymo mokesčių inspekcijos nauja tvarka, kaip sudaryti taikos sutartį su skolininkais ir atidėti piniginės prievolės įvykdymo terminus. Naujausias pakeitimas, kad taikos susitarimas įsigalioja tik ją patvirtinus teismui. Gal tai tik ir formalus reikalavimas, tačiau vis dėlto tai yra naujas reikalavimas. Siekiant sudaryti taikos sutartį dėl prievolės, yra labai svarbus ir pačios mokestinės prievolės dydis. Su juridiniu asmeniu turi būti ne mažesnė prievolė kaip 3000, su fiziniu asmeniu skolininku ne mažesnė prievolė kaip 1000 eurų. Taip pat yra nustatyta tvarkoje, kad visos su taikos sutarties sudarimo išlaidos, nu, pavyzdžiui, gali būti turto įkeitimo, vertinimo, kitos antstolios, sakykime, išlaidos, visada yra mokamos skolininko. Skolininko yra teisė kreiptis į mokesčio administratorių. Mokesčio administratoriaus nėra pareigos sudaryti sutartį, bet vertina pagal nustatytus kriterijus, ar tai galima sudaryti. Ir pagrindinis kriterijus vertinant tokį, kad jisai turi būti susitarimas naudingas abiems šalims, tai reiškia, prievolininkas turės galimybę sumokėti per tam tikrą laikotarpį prievolės, jisai nebankrutuos, jis atsiskaitys su

blokai tokių kriterijų. Tai pirmas blokas skolininko įsipareigojimai, per kiek jisai sutarė, kiek jisai sumokės iš karto mokestinės prievolės, kokią sumą iš vis, nuo visos sumos. Ir tas, sakykime, to sumokėjimo suma yra labai aiškiai vertinama. Didžiausias balas 4 balai vertinama, jeigu mokesčių mokėtojas sumokės 50% prievolės sumos. Jeigu mažiau kaip 10%, tai bus vertinama 0 balų. Taip pat yra irgi taip pat balais vertinamas prievolės papildomos įsipareigojimų užtikrinimo priemonės. Ar skolininkas siūlo įkeisti turtą ir taip pat atsižvelgiama į įkeičiamo turto vertę, lyginant su taikos sutarimi. Ir čia yra vertinamas pagal tai, kokia turto vertė, lyginant su skola, nuo 2 iki 5 taškų. Kiekvienas turtas ir tas įsipareigojimas. Taip pat yra vertinama kokį laikotarpį skolininkas įsipareigoja atsiskaityti su mokesčių administratoriumi. Trumpiausias laikotarpis yra 12 mėnesių. Tai jisai vertinamas 4 taškais, ilgesnis, galime ir ilgesnį tai laikotarpį, bet tada yra mažiau tų vertinimo taškų. Ir papildomas privačiose rinkomis taikomas palūkanų mokėjimas. Irgi taip pat skolininkas įsipareigoja mokėti palūkanas ar ne. Jei skolininkas sutinka taikyti palūkanas, skiriamas 1 balas. Ir tada labai objektyviai mokesčio administratorius įvertina pagal pateiktą informaciją mokesčio mokėtoje ir sutartis gali būti sudaroma, jei skolininkas surenka bent 7 taškus. Sutarties vykdymo metu labai svarbu žinoti, kad turi laikytis visų joje numatytų sąlygų. Laiku įvykdyti prisimtus įsipareigojimus, mokėti tas vadinamas įmokas, bei jei numatyta sutartyje palūkanas. Tinkamas sutarties vykdymas yra labai svarbus, nes tik tokiu būtų užtikrinamas pasiektas susitarimas ir sutartis nebus nutraukiama. Kada sutartis negali būti sudaroma? Tai jeigu, sakykime, taikos sutartis nebus sudaroma, jeigu per paskutinius 3 metus skolininkas turėjo taikos sutartį, tačiau nebuvo vykdoma arba buvo netinkamai vykdoma. Taip pat, jeigu VMI reikalavimą sudaro baudžiamojoje arba administracinio nusižengimo byloje paskirtos baudos ir taikos susitarimu išdėstomos baudžiamo ar administracinio nusižengimo byloje paskirtos baudos mokėjimo terminas. Ir dar yra eilė iš viso 10 tokių kriterijų, kada skolininkų gali nebūti sudaroma tas taikos susitarimas, nu, tai kaip ir nemokumas, ir daugiausiai yra dėl nemokumo ir skolininko neteisėti skolininko veiksmai. Koks yra taikos sutarties nutraukimo procesas ir kokios pasekmės? Tai jeigu skolininkas nutraukiama, jeigu skolininkas taikos sutarties reikalavimams užtikrinti pasiūlė įkeisti turtą ir šios sąlygos neįvykdė, tai per 20 darbo dienų terminimą, jeigu tokia buvo toks susitarimas, jeigu skolininkas ilgiau nei 2 mėnesius nesumokėjo visų ar dalies taikos sutartimi išdėstytų įmokų, ar papildomų palūkanų, žodžiu, netoleruojamas daugiau kaip 2 mėnesių įsipareigojimo nevykdymas. Ir taip pat baigėsi taikos sutartyje nurodytas įmokų sumokėjimo terminas ir taikos sutartimi numatytos įmokos, ar jų dalis nebuvo sumokėtos. Tai jeigu terminas būna atidėtas ar metams, ar 5 metams, tačiau iki termino galo, bendro mokestinio termino galo visų įmokų mokėjimo nesumokėta, tai tada yra taikos sutartis nutraukiama. Ir taip pat, aišku, yra nutraukiama sutartis, jeigu skolininkui dėl kitų skolų iškeliama bankroto byla. Tai paaiškėjus šioms aplinkybėms, VMI per 5 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja skolininką apie taikos sutarties nutraukimą ir kreipiasi į teismą dėl taikos sutarties nevykdymo ir vykdomo rašto išdavimo. Tada jau
bendravimas nebe su mokesčio administratoriumi, o su antstoliu. Tad šiandien tiek, kas turit mokesčio atidėjimo sutartis, stebėkit, kaip jūs yra vykdomos, atidžiau mokėkit visas įmokas, kad neturėtumėt problemų su mokesčio administratoriumi. Tiek apie paskutinės aktualijas, Rūta Bilkė.

0: Šteitė, mokesčių ekspertė konsultantė iš tarptautinės mokesčių teisės audito ir apskaitos konsultacijų įmonės Rodel. Dėkoju, kad klausote.
1: Mokesčių rojus. Laida Mokesčių rojus pristato Rodel. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
2: Žinių radijo.
3: Eterio citata.
4: Kaip karalius Mindaugas pradėjo kurti Lietuvos valstybę, pasakoja Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris Mindaugas Nefas.
5: Nu, kas yra svarbu, aš manau, suvokti, kad tai yra mūsų valstybės pradžia. Viena vertus mes tai suvokim, turėdami tokią šventę kaip Liepos 6, kaip mūsų valstybės diena. Bet kita vertus, mes lygiai taip pat suvokime, kad ta Lietuva, Mindaugo laikų ar kitų didžiųjų kunigaikščių valdyta Lietuva, na, jinai buvo visiškai kitokia negu šių laikų valstybė. Ir tai yra natūralu. Bet svarbiausias dalykas, tas toksai suvokimas, kad tam mūsų valstybingumo tradicija va čia ir slypi. 13 amžiaus plius minus viduryje, kuomet atsiranda tai, ką galime vadinti valstybę. Kuomet yra žmonės, kurie... Sakykime, ar tai jie save tapatinusi, ar tai juos tapatina su ta valstybė, kuomet yra konkretesnė teritorija, be abejo, ta teritorija nebuvo tokia konkreti, kaip šiais laikais su demarkuotom sienomis, su kaimynais, yra valdžia, tai vat Mindaugas pajungdamas dalį žemių savo valdžion ir sukuria tam tikrus tos valdžios fragmentus, kurie natūralu vėliau vystosi, plečiasi ir panašiai. Ir
6: įtapatinas, dalykas, galvokim žodį tokį, įtapatina.
5: Įtapatina. Gerai, jeigu leis žmonės su kalba susiję, tai galim vartoti jį. Tai yra, be abejo, turi būti įstatymų tvarka tam tikra, ar ne? Čia va, tas valdžios monopolis, tuos įstatymus sugalvoti, kontroliuoti ir bausti už tų įstatymų nevykdymą. Tai štai va, Mindaugas ir kūrė tas struktūras, kurias mes galime pavadinti valstybė. Bet esminis skirtumas yra toks, kad na, tuo metu tai yra pati valstybės pradžia. Yra klausimas, ar iš vis Lietuva yra valstybė, ar ne, ar jinai išliks kaip ta valstybė. Šiais laikais tas klausimas na, nėra keliamas. Ne, mes esam moderni valstybė, labiau vakarietiška valstybė negu kažkokia kitokia geografinė prasme valstybė. Na ir tai yra svarbus dalykas įvertinti tą mūsų bendrą valstybingumo raidą nuo pat 13 amžiaus iki 21 amžiaus, na jau nebegalim sakyti pradžios, jau esame pusėję tą 21 amžių.
4: Praėjusią savaitę Žinių radijo laidoje istorinės paralelės, taip kalbėjo Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris Mindaugas Nefas. Istorinės paralelės ir šiandien 9.5 per Žinių radiją.
3: Eterio citata.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Saulius Skvernelis apskundė teismui pareigojimą dėvėti apykoje. Ispanijos karališkoji šeima pagerbė miško gaisrų aukas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoje. Skvernelis sako, kad apykoje uždėjimas jam yra neteisėtas. Šį sprendimą apskundė teismui. Jis atsisakė detaliau komentuoti situaciją, sakydamas, kad laukia teismo sprendimo. Skverneliui pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo. Atšaukė sprendimą Nalšio šiaurinėje apygardoje į Seimą kelti parlamentaro mandatą jau turinčio Ruslano Baranovo kandidatūrą. Socdemai kandidatu siūlo darbą baigiantį vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių. Sprendimas kelti Baranovo kandidatūrą viešoje erdvėje buvo sukritikuotas, nes jis į Seimą jau išrinktas pagal socialdemokratų sąrašą. Kondratovičiaus teigimu regionas, kuriame kandidatuoja, yra artimas Vilniaus rajonui. Politikas sako turintis nemažai patirties savivaldoje, vidaus reikalų ministerijoje, saugumo bei transporto politikoje. Taip pat išmano regiono valdymo problemas teisėkūra. Užsienio politikos prioritetų sąraše diplomatinių santykių su Kinija klausimas yra 35 eilėje, sako Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys. Pasak jo, šiuo metu daugiau dėmesio reikia skirti saugumo užtikrinimui ryšiams su sąjungininkais bei geoekonominėms iššūkiams. Vis tik, pasak paskirtojo ministro, žingsniai dėl vyriausybės programoje numatyto diplomatinių santykių atkūrimo yra daromi. Ispanijos karalius Felipe ir karalienė Leticija kartu su savo dviem dukromis tylos minute pagerbė šalies pietuose kilusio miško gaisro aukas, nusinešusio mažiausiai 12 gyvybių. Gaisras kilo vakar po pietų netoli Almerijos Andalūzijoje, Ispanijoje tvyrant ekstremaliam karščiui. Ugnis nusiaubė turistų lankomą vietovę ir užtvėrė kelią žmonėms bandžiusiems bėgti automobiliais ar pėsčiomis. Pareigūnai nurodė, kad aukų skaičius gali didėti, nes 19 žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Šiandien apie 500 ugniagesių dirbo siekdami suvaldyti liepsnas ir ieškoti galimų aukų. Iš vietovės evakuota 100 žmonių, o pareigūnai įspėjo, kad sąlygos gali pablogėti, jeigu pasikeis vėjo kryptis. Rusija tęs karą prieš Ukrainą, kol bus įvykdyti jos teritoriniai reikalavimai, o Maskva netiki vakarų pastangomis siekti taikos. Tai pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Šie jo komentarai prieštarauja neseniai išsakytam prezidento Donaldo Trumpo teiginiui, kad Vladimiras Putinas yra pasirengęs užbaigti karą. Savo komentaruose Lavrovas taip pat apkaltino vakarus apsimetinėjimu, kad nori derėtis, pridurdamas, jog Rusijos geros valios ir vilties atsargos yra visiškai išsekusios. Šis pareiškimas prieštarauja jo paties prieš kelias savaitės išsakytoms pastaboms, kad Rusija pasirengusi bet kada atnaujinti taikos derybas ten, kur jos buvo nutrauktos. Laikinai okupuotame Kryme dėl dronų atakos užsidegė pastotė Eupatorijos mieste. Tai pranešė Telegram kanalas Krymo vėjas. Miestas ir aplinkinės gyvenvietės liko be elektros. Taip pat pranešta, kad Ukrainos nepilotuojamų sistemų pajėgos puolė svarbų Kubanės ir Krymo energetikos tilto objektą, taip pat tris radiolokatorių stotis ir poligoną.
0: Jūs klausėtės Žinių radio žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 6-11 m per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Reklama.
4: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
8: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
0: Žinių radijas.
3: Istorinės paralelės.
2: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
9: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Istorinės paralelės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šią savaitę minėjome Mindaugo karūnavimo valstybės dieną. Tokią dieną dažniausiai prisimenamas pirmojo karaliaus indėlis kuriant valstybę. Ir tai tiesa, viduramžiais valstybės kūrimas daugiausia priklausė nuo valdovo ir jo kariaunus. Tautos pilietinės visuomenės samprata atsiranda daug vėliau. Visuomenės sąmoningumas, patriotiškumas nuolat padėdavo mums laisvės kovose. Išgyvenome ne vieną nuosmukį ir pakilimą, maištavome, rengėme sukilimus. Kodėl vaduojantis iš okupacijos buvo itin svarbu pabrėžti Lietuvos valstybingumo tradiciją? Kaip atrodė supratimas Lietuvos valstybingumo vėlesniaisiais amžiais, ypač vaduojantis iš okupacijų įvairiausių? Apie tai šiandien ir pasišnekėsime, kaip apskritai jaunoji kartą supranta valstybingumą, kas jiems yra galbūt svarbiausia, kalbant apie valstybę. Šiandien irgi pasišnekėsime. Ir su mumis Saulius Turkevičius, Vilniaus licėjaus direktorius, istorikas. Sveiki, Sauliau.
10: Labą dieną.
9: Ir Robertas Ramanauskas, istorijos ir pilietiškumo mokytojas. Sveiki, Robertai.
11: Sveiki.
9: Kadangi vis tiek jūs esate abu susiję su mokykla, su jaunaja karta, su tuo dalyku, kad vis tiek reikia jaunąją kartą jai nuolat priminti apie valstybingumą, bent jau, sakykime, per istorijos pamokas. Sauliau, iš tikrųjų, valstybingumo idėja pateikti jaunimui ir valstybingumo idėją, kuri, sakykime, egzistavo anksčiau, kai reikėjo vaduotis iš okupacijų. Jos kažkokios ypatingos yra, jos tokios idėjos apskritai egzistuoja, ar tai yra daugiau momento klausimas, tenka vaduotis ir tu iš to tuo metu vaduodamasis bandai daryti viską, o paskui tik tampa idėja.
10: Na, turbūt pirmiausia yra tai, kad jeigu reikia vaduotis, tai turbūt kai kažką reikia atsiremti, tai tu turi suprasti, nuo ko tu nori vaduotis. Tai savaime suprantama, Lietuva turi ilgą valstybingumo tradiciją ir būtent į tai ir rėmėsi. Tai aš manau, kiekvienu momentu, tai ar tai būtų 20 amžiaus pradžia ar 20 amžiaus pabaiga, mes rėmėmės į turėtą valstybingumo tradiciją ir savaime suprantama, kad tai to mes negalėjome pamiršti, būtent tai buvo tam tikra, na, sakysime, mūsų stiprybė ir puikiai supratome, kad neturėdami savo valstybės negalėsime būti nepriklausomi. Tai turbūt vasario 16 ir yra valstybės atkūrimo šventė, o kovo 11 kaip nepriklausomybės atkūrimas, tai rodo tą tokią, sakysime, lyg ir tradiciją, kuri susijungia į vieną visumą. Maža mums pasirodė dar to ir mes nusprendėme dar ir Liepos 6 minėti valstybės sukūrimo dieną. Aišku, kad žvelgiant taip, sakysime, racionaliai, nuo tų dienų mes turime, nu, turbūt pakankamai daug tam, kad, na, pabrėžtume Lietuvos valstybingumą ir savo, na, sakysim, savarankumą. Tai turbūt toks būtų išeities taškas.
9: Vis tik, Sauliau, žvelgiant į tas datas, vat jūs labai gerai paminėjote tris datas, jos, kalbant apie valstybingumo tradiciją, labai skirtingos yra. Na, turbūt šešta Liepos yra gerokai, turbūt suprantant ištakas, skiriasi, nes aš tą ir pradžioje minėjau, kad tada turbūt buvo svarbiausia karalius, kariauna ir visa kita, o paskui jau kitos, tai yra jos jau atsirandančios datos su apskritai su visuomenės įtaka, su pilietiškumo samprata. Galima kažkaip lyginti tas datas, ar ne?
10: Natūralu, kad turbūt galima ir reikia lyginti, bet mano kartos žmonėms turbūt ypatingai svarbu buvo ir turbūt išeities taškas yra vasario 16-oji, kaip, na, pamatas, kuris padėjo pagrindą tam, kad mes taptume būtent savimi, ar ne, ir būtent saugotume savo savastį per vasario 16. Todėl ir yra valstybės atkūrimo diena, jinai tikrai tokia, galima sakyti, kaip mitologizuota, gerąją prasme, tai data, kuri, nu, lyg ir suteikia mums visiems tam tikrą raumenį jaustis savarankiškai ir stipriai. Toliau tos datos, kaip kovo 11-oji, tai buvo valstybės atkūrimas ir savaime suprantama, tai buvo remiamasi į vasario 16-ą, tame ir akte yra tai parašyta. Tai tarsi tos tradicijos tesimas, kas mums irgi buvo labai svarbu, o Liepos 6-ą, na, tokia, sakyčiau, kaip idėjinė data, kurią, nu, mes dar kartą norime pabrėžti savo tą valstybingumą ir tada kyla klausimas, ar, na, nėra mums tiek daug tų datų ir ar netėjo laikas apsistoti prie kažkokio vieno valstybės atminimo minėjimo ir aš manau, nu, turėtų to pakakti, nes kuo daugiau kartais akcentuoji tam tikrus dalykus, tuo praktiškai pradeda blėsti pati, kaip sakoma, tos šventės reikšmė. Tai
9: Tai data, kurią išimti reikėtų, nu, iš, sakykime, tai valstybiškai minimų datų.
10: Tai aš manau, kad kaip, visi mes turime vieną gimtadienį, ar ne, ir savaime suprantama, ir valstybei turbūt reiktų apsispręsti turbūt prie vieno, nes tai greičiausiai tai yra ta vasario 16-oji, tai yra tokia tradicinė valstybės atkūrimo data, ir pačioje mokykloje matosi, kad, na, mes čia tos datos taip sutampa, kad vasario 16 18 mes išties labai tikrai pažymime labai iškilmingai, taip išties tai yra vienas mokykloje tokių ryškiausių renginių, turbūt įsimintinas ir na iš tiesų jaudinantis, na o kovo 11 jau praktiškai neprabėgus mėnesį vėl tarsi, tai mes daugiau tai pažymime kaip tokią atmintiną datą ir dažnai pabandom pasikviesti, na, istoriką arba kartais politiką pakalbėti tą temą, bet tai jau, kaip sakoma, tarsi antras laiptelis po vasario 16, o mokyklos Liepos 6 beveik iš esmės neliečia, nes mokyklos, kaip sakoma, nedirba ir kaip jau jinai yra pažymima, mes matome, bet su mokykla jinai paprastai ir su mokyklos tuo gyvenimu yra, nu, kaip sakoma, tuo metu mokinių atostogos. Tai čia tarsi tokie laiptai, kuriais mes bandome įsiprasminti savo valstybingumą.
9: Nu, dėkui, Sauliau. Tai, Robertai, va čia tokia įdomi diskusija, bet kai Saulius irgi pradėjo apie valstybingumo tradiciją kalbėti, jis, nu, tai jak sakė, mums labai svarbi, mes turime, mes esame. Ir Liepos 6-oji, tarsi jinai išskiria mus iš, nu, bent jau kitų valstybių, kurios ten sesės yra, kurios, nu, neturėjo valstybės taip anksti kaip mes. Ten 13 amžiaus vidurys, iš principo, kai atsiranda, jau galima kalbėti apie valstybę, tai Latvijos joks estas, jisai ten nepasigirs. Tuo, iš principo, gal tas irgi mums yra svarbu pasakyti, žiūrėkit, mes čia jau tuoj 1000 metų turėsime, na, pačią valstybę, ne tik paminėjimą, kurį turėjome, bet pačią valstybę.
11: Tai be abejonės, istorinio valstybingumo supratimas iš tikrųjų suvaidino nemažą vaidmenį visose lietuvių tautos kovose dėl savo nepriklausomybės, dėl suvereniteto, tai yra dėl teisės patiems savarankiškai spręsti savo klausimus. Ir tai yra galbūt tas atspirties taškas, kuris leido lietuviams susivokti, kad jie yra kažkas kito, nei šiaip tiesiog, pavyzdžiui, Rusijos imperijos pavaldiniai. Nu, pasižiūrėkim, tarkim, tą patį Valančių, ypač Vaižganto Deimančiukus, kurie išskyrė tą lietuvį kaip kažką tokio kito. Ir kodėl jisai toksai kitas, nes kažkada galbūt turėjo valstybę. Čia, aišku, yra tokia išvestinė tema, bet kai po baudžiavos panaikinimo susiformuoja lietuviška pasaulietinė inteligentija, jinai pradeda aiškiai suvokti tą savo takoskyrą ir tarp Rusijos, ir tarp Lenkijos, su kuria siejo labai ilgi valstybiniai ryšiai. Ir vat, galbūt tada atsigrėžimas į senąją valstybę buvo stiprybė galvoti apie tai, kad mes tapsime kada nors nepriklausomą valstybę. Pasižiūrėkime, kaip visom Kudirkos tautiškos giesmės pirmas stulpelis skamba. Tu didvyrių žemė ir iš praeities tavo sūnus tą stiprybę semia. Tai yra būtent istorinis tas suvokimas, kad mes turime turėti valstybę, buvo didžiulė paskata. Lygiai taip pat tai veikė per visus 19 amžiaus sukilimus, tai veikė per nepriklausomybės kovas, tai veikė per disidentinį judėjimą, per laisvės kovas, galų gale per sąjūdį. Tai yra savo išskirtinumo ir savo valstybingumo kaip vertybės suvokimas.
9: Tai vis dėlto vat, įdomu, čia pasvarstymai yra valstybingumo sampratai, ar ne per mažai mums yra, sakykime, skaičiuoti, na, nuo vasario 16-osios, toks jau labai aktyvaus tokio veikimo, bet iš principo sampratai, sąmoniai, pilietiškumo ugdymų, nes visi labai akcentuoja tą didingą istoriją, kai Lietuva buvo nuo vienos jūros iki kitos.
11: Na, bet kuriuo atveju tas didingumas yra toks visada irgi sutartinis, išvestinis, įkalbėtas dalykas. Jeigu mes turime tą istorinį valstybingumą, tarkime, nuo Mindaugo laikų iki trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo, ir kur turime tokį gražų fiksavimą Strasbūro katedros freskoje, kad esame viena tik iš 15 Europą sudarančių valstybių, tai be abejo yra toksai, pavadinkime, ideologinis pagrindas siekti valstybingumo kaip tokios vertybės. Kita vertus, jeigu mes kalbame apie 18 metais prasidėjusį savo valstybingumą, tai ne vien mes skaičiuoja mūsų kaimynai Latvijai, Estai ir ne viena dar kita Europos tauta. Bet čia reikia skirti du valstybingumo supratimus. Tai yra istorinį valstybingumą, kurį mes turime nuo Mindaugo laikų, ir valstybingumą modernųjį, kuris formavo po pirmo pasaulinio karo. Na, bent jau kai kur galima kalbėti dar prieš pirmą pasaulinį karą, bet tai yra romantizmo epokos pagimdyto nacionalizmo išraiška ir išdava.
12: Dėkui, Robertai, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
3: Istorinės paralelės.
2: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
3: Reklama.
13: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
0: Žinių radijo.
3: Istorinės paralelės.
2: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
12: Tęsime istorinės paralelės. Kodėl vaduojantis iš okupacijos buvo itin svarbu pabrėžti Lietuvos valstybingumo tradiciją? Apie tai šiandien šnekamės. Saulius Jurkevičius, Vilniaus licėjaus direktorius, istorikas, Robertas Romanauskas, istorijos ir pilietiškumo mokytojas. Sauliau, mes iš tikrųjų kalbam apie valstybingumą, bandom ieškoti, čia prisimenam ir kelias datas, kurios, sakykime, akcentuoja, ten tų datų galbūt ir daugiau dar galėtume rasti, ir sausio 13, pavyzdžiui, kuri būtų irgi labai pabrėžtina, sakykime, kalbant apie tai, kaip mes, kokiais būdais ir kokios aukos buvo nutiko su mumis, vaduojantis iš okupacijų, bet iš principo, jeigu taip bandytume sudėti į klausimą, tai o apskritai, ką mums reiškia valstybingumo idėja ir kodėl jinai yra svarbi ir ką mes į kokias datas į tai sudedam, tai kaip jums atrodo, kas čia būtų svarbiausia?
10: Aš manau, svarbiausia pirmiausia būti savimi. Tai yra, būtent turime tam tikrą savo apibrėžtą būti tam tikroje teritorijoje ir mes norime būti savimi. Ir tai yra turbūt vienas iš svarbesnių, sakysime, aspektų. Kitas dalykas, aišku, yra kultūra, yra tradicijos, ar ne, kurios apjungia tam tikrą žmonių bendruomenę. Na ir savaime suprantama, kai mes kalbame apie būtent 20 amžių, tai yra ta laisvės idėja, kuri yra turbūt kertinė, istorinė idėja, kuri praktiškai ypatingai sunkiai skinėsi kelią istorinėje raidoje, nes laisvės idėja, tai yra žmonių lygybės idėja, žmonių galimybės dalyvauti valstybės valdyme idėja, na, jinai buvo įgyvendinta iš esmės, na, pilnai, tai turbūt reikėtų pasakyti po kovo 11-os, būtent nepriklausomybės atkūrimo, būtent tai yra ta vadinama absoliuti siekiamybė, kurią mes įgyjome ir turime dabar. Mes naudojamės demokratiją, naudojamės laisvę, naudojamės, sakysime, visomis galimybėmis, kurių neturi didžioji dauguma šiuo metu žemėje valstybių, ar ne? Tai praktiškai, jeigu mes ėjome nuo savo identiteto įtvirtinimo, ar ne, tas identitetas buvo, na, 20 amžiaus pradžioje įtvirtintas, pasiekti tam tikri akivaizdus laimėjimai, tačiau na, ta pilnai ta laisvės idėja, jinai suskambo iš esmės tik tai po 90 metų kovo 11-osios, ar ne? Tai mes
12: ir tai matome. Dar klausimas, nes greičiausiai netgi po sausio 13-os, o galbūt net po 93 metų, kai jau buvo išvesta kariuomenė Rusijos ir taip toliau.
10: Tai buvo laikotarpis, į kurį mes ėjome ir mes turime tikrai dabar neįtikėtiną galimybę, ar ne, džiaugtis būtent tą laisvę. Tačiau praktiškai vat, būtent tos, kurias ir išvardino vertybės, ane, turbūt ir yra pagrindinės. Tai ta didžiausia slangas į siekiamybę buvo atvertas po kovo 11-osios, ane, tai laisvės idėja. Identitetas, savęs atradimas, savęs įprasminimas kitų tautų kontekste. Tekste greičiausiai buvo atverta per vasario 16-ąją, ar ne? Bet, kaip žinome, laisvės idėja funkcionavo iki tam tikros ribos, ar ne? Na, o ta valstybingumo tradicija, tai jinai, nu kaip, tai buvo lyg ir pamatas, jeigu grįžti iki Mindaugo, bet tai buvo realiai iki nu, tam tikro momento, nes galiausiai santykiai buvo didžią laikotarpį iki trečio padalimo, mes buvome kartu su Lenkija, valstybė. Ir būtent jau po Krėvos unijos buvom peršokomi į Liublino uniją 1569, na ir savaime suprantama, jau buvome kaip abiejų tautų respublika, ar ne kartu. Tai turbūt pamatas, savastis ir laisvė.
12: Ir aišku, čia dar vienas momentas yra labai svarbus, kai kalbam apie tai, nu, vat kokią mes, kiek mes turim tikros laisvės veikti ir šiai dienai, sakykim, ne visur gal ir mūsų pačių apsisprendimai kartais viską lemia, yra na, mes esame ne vienos organizacijos nariai ir dar kartais turime paisyti tai, kas yra sutarta tarpusavyje, tam tikrų dalykų gal kartais net ne visada norėdami ir tam tikrą prasme esam kažkur varžomi, Robertai, ar ne?
11: Neišvengiamai esame varžomi, bet kartais susidaro įspūdis, kad mes patys save suvaržome daugiau negu iš mūsų yra reikalaujama. Ir tai yra galbūt baimė būti, ką Saulis kalbėjo, labai svarbus yra momentas būti savimi. Mes labai dažnai nedrįstam būti savimi. Nebūti savimi, nesukurdami tinkamo, deromo istorinio naratyvo, to didžiojo pasakojimo, į kurį būtų galima remtis. Mes bijome suklysti, pasirodyti nemodernus, neprogresyvus ir taip toliau. Ir tai be bejonės kartais labiau negu priklausomybė įvairioms tarptautinėms struktūroms ir joms duoti įsipareigojimų mūsų varžo. Suprantat, yra toks vienas įdomus momentas, ko aš tarp kitko dabar pasigendu. Vadinamoji smetoniniai Lietuvoje, kur asmuo tarsi ir nebuvo visiškai laisvas, bet dauguma tos epokos žmonių išvykę į užsienį nesijauti antrarūšį. Mes vis dar nesugebam atsikratyti tokio sovietinio antrarūšio, sovietinio piliečio komplekso, kuris kartais išlenda ir mūsų tarptautiniuose santykiuose. Ir va čia tos savasties, to pasididžiavimo būti lietuviu, būti nepriklausomas Lietuvos valstybės piliečių, dirbančių, atstovaujančių jas interesus, aš iš tikrųjų asmeniškai to pasigendu. Ir kartais man kaip mokytojui, vat, pavyzdžiui, bandant ugdyti savo mokinius kaip tokius atsakingus savo valstybės piliečius, vat, ta mintis visada yra generalinė, kurią stengiuosi jiems įdėkti. Pilietiškumas ne tada, kai mokiniai privalo nustatytą valandų skaičių, atlikti savanorystės, pavyzdžiui, ten pavedžiodami šuniukus, bet pilietiškumas reiškia visų pirma, kai tu suvokė ir tau yra įdomu tai suvokti ir tuo vadovautis, kuo gyvena tavo valstybė ir ką kiekvienas valstybės vyrų ir moterų priimtas sprendimas reiškia tau šiandien, po 10 metų, arba kai tu jau būsi pensininkas.
12: Bet čia įdomia mintis, bet ir tuliuojat, ar mes dirbam lietuviai daugelio atveju ten žuvies fabrikuose dėl to, kad taip suvokiam, kad mes tik tam tinkami, ar kaip yra?
11: kartais yra duona svarbiau už laisvę. Tai kažkada pasakė JAV prezidentas Rooseveltas, vykdydamas naujojo kurso politiką, kad laisvė nebūtų iškeista į duoną. Mes labai dažnai linkę tą duoną keisti į laisvę. Bet reikia visada suvokti, kai nėra laisvės, nėra ir duonos. Ir sovietinės epokos pamokos labai gerai tą parodo. Aš visada atsimenu savo amžinatilsį babą, kuris sakydavo, nuėjus į mėsos parduotuvę, kad prie smetonos kokios mėsos net šunims nepirkdavo. Tai kai nebuvo laisvės, tai nebuvo tinkamo žmogui mėsos Sovietų Sąjungoje. Todėl iš tikrųjų mes po nepriklausomybės atkūrimo, tos nepriklausomybės įtvirtinimo 20 amžiaus pabaigoje, mes iš tikrųjų labai puolėme ieškoti tos duonos ten, kurie lengvai galima gauti kitur bet kokiom sąlygom, užuot kūrę tos duonos
12: gavimo
11: situaciją pačioje tėvynėje. Tai va čia pilietiškumo toksai egzaminas ne visai buvo išlaikytas.
12: Dėkui, Robertai, įdomu, įdomu apie tai, ką jūs diskutuojat. Padarom trumpą pertrauką ir po pertraukos kalbėsime toliau. Dabar naujausios žinios.
3: Istorinės paralelės.
2: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
0: Žinių radijas.
1: 15:31.
0: Žinios.
1: Ukrainos kariuomenės vadas sako, kad lūžis kare dar nepasiektas. Į Londoną atgabentas 1000 metų senumo šedevras Bajėgo Belenas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas Oleksandras Sirskis pareiškė, kad lūžis kare su Rusija dar toli, nors ir pasidžiaugė pastarojo meto ukrainiečių karių sėkme. Daugelis Ukrainoje ir tarp jos rėmėjų užsienyje teigia, kad Kijevas perėmė iniciatyvą. Sirskis pažymėjo, kad sumažėjo aktyvių puolimo frontų skaičius, o rusų atakų intensyvumas sumažėjo perpus. Jo teigimu, Rusija padidino raketų ir dronų smūgių intensyvumą civilinėse teritorijose. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako neabejojantis, kad Lietuva turėtų įsigyti naują valstybės vadovams skirtą orlaivį. Pasak jo, toks sprendimas būtų reikalingas ne dėl prestižo siekiant užtikrinti patogų ir saugų aukščiausių šalies pareigūnų darbą. Budrio teigimo anksčiau atlikti skaičiavimai rodo, jog įvertinus laiko sąnaudas ir kitas išlaidas, nuosavas lėktuvas valstybei ilgainiui atsipirktų. Patyrusio britų politiko Andžio Burnamo šansai jau Liepos 20-ąją perimti ministro pirmininko pareigas gerokai išaugo, oficialiai iškėlus jo kandidatūrą į partijos vadovo postą, kuriame jis pakeistų Kirą Starmerį. 56-erių politikas yra vienintelis valdančiosios partijos narys viešai paskelbė siekį pakeisti Starmerį. Panašu, kad Burnamas be konkurencijos taps leiboristų partijos vadovu, tačiau jam teks susidurti su tokiomis pačiomis problemomis, kurios beveik 2 metus kamavo Starmerį ir privertė jį atsistatydinti praėjusį mėnesį. Po itin sudėtingos kelionės į Londoną atgabentas 1000 metų senumo šedevras Bajėgo Belenas. Tai vyko po daugelį metų trukusių derybų, sudėtingo logistinio planavimo ir daugybės tyrimų siekiant apsaugoti viduramžių meno kūrinį. Būkštaujant dėl nėrinius primenančio trapaus gobeleno saugumo, Britanijos vyriausybė jį apdraudė įspūdingą 800 milijonų svarų sumą. Pervežimo data ir kita informacija buvo laikomos paslaptyje iki paskutinės akimirkos. Manoma, kad tai pirmas per daugiau nei 900 metų kartas, kai 68 metrų ilgio siuvinėtas gobelinas buvo išvežtas iš Prancūzijos. Gobelinas vaizduoja Vilhelmo užkariautojo vadovaujamų normanų įsiveržimą į Angliją. Manoma, kad jis buvo pagamintas Anglijoje, o vėliau perkeltas į Bajė.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
13: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Reklama.
2: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkam ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
14: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamirš pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
3: Jūs klausotės Žinių radijo. Istorinės paralelės.
2: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
12: Tęsiame istorinės paralelės, kodėl vaduojantis iš okupacijos buvo itin svarbu pabrėžti Lietuvos valstybingumo tradiciją. Ir mes ir į šią dieną, ir istoriją žvelgiame per tam tikras... per tam tikrus padinamosius stiklus, galvodami apie tai, ar visą laiką mes patys savyje... nešame iš savęs į savo stuburę turime valstybingumo tradiciją. Irgi tai yra labai svarbu. Saulius Ilkevičius, Vilniaus licėjaus direktorius istorikas, Robertas Ramanauskas, istorijos ir pilietiškumo mokytojas. Sauliau, tai va čia prieš pertrauką toks irgi iš Roberto nuskambėjo įdomus pavyzdys, kad mes, kai nuvažiuojam, pavyzdžiui, darbuotis į vakarus, kažkaip mes jaučiamės labiau mažyčiai kažkokie, nepretenduojam, sakykim, į geresnės pozicijas. Aišku, kai grįžta mūsų emigrantai iš ten, iš vakarų ir uždirbę daugiau keliais ten eurais, jie čia tokius karalius vaizduoja prieš visus, kad ten nėra kur dėtis. Bet va, ten mes nekaraliaujam, ten kažkaip mes nerodom, nekeliam nei savo valstybės kažkokių dalykų, nei nieko. Tarsi jaučiamės menkesni. Čia yra problema, ar ne?
10: Yra rimta problema, ir aš pirmiausia manyčiau, jinai yra dvigubai. Iš vienos pusės mes lyg ir jaučiamės menkesni, ypatingai vakarų pusėje, ir jautimasis vakarų pusėje menkesnių yra dėl vienas dar ir dėl kalbos barjero. Mes iš esmės prastai mokam užsienio kalbas ir ne visada galim, na, taip sakysim, visavertiškai naudodami laisvai užsienio kalbą komunikuoti tame. Tai yra turbūt vienas aspektas. Kitas dalykas yra giliai sąmonėje įleistas mum supratimas, kad iš sovietinio, ne, nu, vakaruose viskas buvo geriau a priori, ar ne, viskas. Nuo menkiausios prekės iki bet kokio kito reiškinio, ne, tai irgi. Iš kitos pusės mes turime tarsi tokį atvirkštinį variantą. Mes galvojom, kad mes tarsi esame geresni už kai kuriais aspektais už vakariečius, na, jau vienareikšmiškai turbūt prieš amerikonus, toks pasakojimas labai sklinda, kad jie ten yra kažko nesuprantantis ir visa kita, o mes viską labai gerai suprantantis. Tai tokia, sakyčiau, yra labai dvilypė pajauta. Iš vienos pusės, kai reikia kažkur atsistoti ir pabūti, sakysime, su savo savastim ir su savo valstybingumo ant pečių, mes tarsi nepatraukiam, tačiau kai atsitraukiam ir būname viduje, mes tarsi linkę visus mokyti, kaip reikia gyventi, ar ne? Kartais tai nuskamba gan, sakysime, ironiškai, kai mes praktiškai pradedam aiškinti amerikonams, kaip reikėtų kažką tai daryti ar kažkokia kitai didesniai valstybei. Tai vat pabrėžčiau būtent tą tokį savotišką dvilypumą ir tą tokį vidinį savęs neatradimą.
12: Stuburo turėjimas klausimas dar irgi, aš turiu omeny stuburo turėjimą apskritai valstybės mastu ir tą stuburą kartais galėtų aišku įprasminti valdžios institucijos, diplomatija, bet tą ne visą laiką mes matome, ypač kai kalbam, sakykime, mes čia minėjome abiejų tautų respubliką, santykius su Lenkija ir ką mes šiai dienai matome. Lenkija save visai kitaip pozicionuoja, jinai tapo stipriausia, ar, nu, viena iš stipriausių Europos valstybių, ją dabar sodina visose derybose, sakykime, daugiau mažiau prie stalo, ten didžiosios valstybės, Didžioji Britanija, Prancūzija, Vokietija, Lenkija, va tas yra ir tai lygiai taip pat, kaip ir mes, panašią istoriją, galbūt turinti šalis, jie tą va, demonstruoja savo tą panstvą, kad jie turi stuburą, jie nesulaužim, o mes tokie, nu, pažiūrėsim, kaip bus, kaip Lenkijai patogu, kaip tiems patogu. Nu, tokia savotiška, aišku, kungfu sistema, kai tu nebūtinai turi pastatyti bloką, bet galbūt kitą kartą išvengti smūgio, tai gali būti, bet stuburo stiprumui tai nėra pats, stiprumui tai nėra pats geriausias dalykas.
10: Jeigu kalbėti apie Lenkiją, tai...

0: nuo situacijos ir savaime suprantama nesijaučia to tokio tvirtumo visais lygiais. Tai praktiškai tai labai yra svarbu, nes valstybės valdymas yra vienas iš kertinių, sakysime, pasitikėjimo ir savo stuburo turėjimų. Šiuo metu, jeigu mes pakalbėtume, kaip atsikūrė valstybės, kaip buvo suvienyta Vokietija, kaip buvo suvienyta Italija, jie rėmėsi gilia kultūrinė tradicija, jie rėmėsi savo tam tikrais, sakysime, akivaizdžiais pasiekimais ir praktiškai tai išlieka, aš manyčiau, iki pačių dienų. Kiekviena valstybė, jinai tas atsiranda stiprumas, kai yra tam tikri pasiekimai. Tai gali būti pasiekimai sporte, tai gali būti pasiekimai moksle, tai gali būti geras valstybės valdymas, ar ne, ir tai suteikia tam tikrą, nu, kažkokį tai savo vertės pajautimą, ar ne. Nereikia būti dideliai valstybei, užtenka būti Norvegijai, atrodytų ar ne, ir mes matome, kad jie tą savo stuburą turi savo savitą ir stiprų pakankamai valdymą, turi savo tam tikras tradicijas, pasiekimus ir taip toliau. Mes irgi bandome tuos dalykus daryti, bet kaip sakoma, citata buvo, esame tik teisingame kelyje šiuo metu, bet užakcentuoti, kad labai kažkuo galėtume ryškiai save išskirti kitų valstybių tarpe, nu, nėra taip turbūt lengva.
1: Robertai.
2: Noriu tiesiog pratęsti tai, ką kalbėjote ir jūs, Raigardai, ir Saulius, kas esame. Ir vat paminėjot Lenkiją, Panstvą, ir aš atsimenu, kad dar mano vaikystėje Vilniaus gatvėse buvo skambėjo žodis ponia, ponas, nors oficialus kreipinys turėjo būti draugas, tavariš. Atkūrus nepriklausomybę, liko kažkokie gerbėmiečiai, nelabai girdžiu ponų. O ponas tai yra žmogus, kuris yra pats savo šeimininkas. Ir va čia yra toksai esminis dalykas. Lenkų tas samprata panstuo, tai yra ponų sandrauga vardan bendrų interesų. Mesgi turim tokį abipusį Lietuvoje nepagarbumą iš valstybės pusės piliečiams, iš piliečių valstybei, kur tokia kiekybė pereina į kokybę, kada mes neturime tos simbiozės tarp abiejų valstybę sudarančių dalykų, tarp valdančiųjų ir valdomųjų.
1: Ir, jūs atsimenat, Robertai, kaip atrodė ponas pasakose mūsų vaikystės, ar ne? Tai, nu, taip, kaip mes dabar čia ponyje mums vadintis kaip Lenkai?
2: Bet žiūrėkit, yra momentas koks, kad ta akimirka, kai baudžiaunikas nustojo būti baudžiauninku, jis tapo ponu. Na, nu, bent jo vaikai visi jau buvo ponai. Ir tas ponas buvo visoje nepriklausomoje Lietuvoje, pirmoje Lietuvos Respublikoje oficialus kreipinys. Ir mes atradę laisvę, neatradom savyje to suvokimo, kad mes dabar esame patys savo ponai. Kad mes esame ponų valstybė, o ne kažkokių pavaldinių. Ir vat iš to kyla visų pirma tautos savigarba. Žinot, galbūt ir nelabai gražus pavyzdys, bet aš nesikiai esu susidūrę su tokiu dalyku, atveju, kai užeidamas į parduotuvę Gedimino prospekte, išgirdau į mane kreipiantis angliškai. Ir galbūt tai nebuvo toksai, reiškia, tipinio lietuvio veidai užfiksuotas nuolankumo, pinigų neturėjimo ar dar kitoks kodas. Ir niekada vakaruose nieks manęs nepalaikė išeivių iš Rusijos, kalbusio Sovietų Sąjungą. Tai vat, viskas labai dažnai priklauso nuo to, su kokia mes laikysena esame čia viduje Lietuvos, užsienyje. Ir tai yra dar viena tokia, pavadinkime, neformali, bet labai svarbi diplomatija, kuri daro įspūdį, suvokimą apie tai, iš kokios valstybės tu esi atvykęs. Ir tai kiekvieno lietuvio, kuris išvyksta į užsienį, turi būti misija parodyti tą Lietuvą tinkamai, kad tai yra ne vien tik tai žuvų fabriko, ar tarkime nusikaltelio, ar dar ko nors kito furisto tauta. Kad tai yra valstybė, kuri tokia pati garbinga kaip ir visos kitos. Ir dar vienas momentas. Iš tikrųjų, lyginant didžiosios valstybės ir Lietuvą, yra akivaizdų skirtumai ekonominių, karinių galių, galų gale populiacijos.

0: Bet vėl grįžtu prie to kiekybės perėjimo į kokybę principo. Tai jeigu mes esame tokie maži, Latvija yra maži, Estai yra maži, Kroatai yra maži ar dar kažkas, kodėl mes negalime mažųjų valstybių interesų rasti, suderinti, galų galiai inicijuoti, kad jie atsirastų, kad būtų atsvara didžiųjų valstybių diktatams. Ir tai iš tikrųjų nevaržo jokios tarptautinės organizacijos, įskaitant ir pačią Europos Sąjungą arba NATO. Tiesiog, ar turime mes šiandien viziją to, kas mes esame ir kokį mes galime vaidinti vaidmenį bent jau Europos Sąjungos ir jos kaimyninių valstybių kontekste?
1: Tai vat įdomus čia klausimas, Sauliau, irgi mažos valstybės klausimas. Yra ne tik paminėtos kaimynės mūsų valstybės, Latvija, Estija, bet yra valstybių, kurios irgi mažos, kaip Liuksemburgas, Lichtenšteinas ir ten ir krūva kitų, kurios tikrai yra dar mažesnės už Lietuvą, ir, bet jos pakankamai gerai žinomos ir gerai, sakykime, moka save reprezentuoti. Mesgi, va čia ilgos tos paieškos buvo, kaip save įvardinti. Atsimenu, čia ieškom, kas mes esam. Drąsi šalis buvo toksai. Nežinau, kuo čia baigėsi, bet nu, atrodo, kad emblemų neatsirado su tokiu.
2: Baigėsi tai, kaip mokytojas yra prestižinė profesija.
1: Jo, taip pat, reiškia. Tai va, tai tai šitoj vietoj, tai vienas dalykas, patys savo mes nesu, vat kai pradžioje laidos kalbėjom, kad lietuvis save matė kaip išskirtinį, o kas tas išskirtinumas mūsų, mes taip ir netradom, tiesą sakant, vienas dalykas. Ir antras dalykas, kai dabar pasaulyje laukinis liberalizmas ir iš principo ryšiai prekybiniai daug kalemia, vaidinti kietą, nu, jeigu tu, ne, o į tave žiūri kaip į mažo sklypo savininką be pilių ir be nieko, tai vėlgi darosi sunku. Ar šitą kažkaip stereotipą galima perlaužti savo patiems ir pasauliui?
2: Aš manau, kad tą stereotipą būtų galima perlaužti tik tai tokiu būdu, kad mes iš tiesų pradėtume tvarkytis išskirtinai gerai, ar ne, kad nukryptų, sakysime, ten kitų akis į mūsų tam tikras sritis, ar ne, pavyzdžiui, sakytų, va štai jie sugeba tvarkyti neįtikėtinai švietimą, sakysim, sveikatos apsaugos sistema veikia pas juos kažkaip tai neįtikėtinai gerai. Ir šiaip imti bet kurią gyvenimo sritį būtų galima didžiuotis. Tai tie dalykai nepraeina pro akis ir, pavyzdžiui, mes girdime, kad ten tie pasiekimai ten ar švietime būna ar ne akcentuojami.
1: Nu, Suomiai dažniausiai būna, kad o ten nu, tai jau švietimo sistema. Bet nežinau, jo, kiek jinai gera, bet jinai akcentuojama.
2: Jo. Bet idėjiškai tai yra jau žinomumas, ar ne? Tai yra žinomumas, kad vat yra tokia valstybė su gera švietimo sistema, jeigu kalbėti iš mūsų pusės, ar ne? Mes tuo tikrai pasidžiuoti negalime, ar ne? Galime galbūt ieškoti kitos ryties, ar ne?
1: Bet mes 5% daugiau skiriame gynybai, kas vat NATO samete buvo labai matoma, tiesą sakant. Vienas va, dalykas. Tai, jeigu dar ten pasikalbėti...
2: Tai į ką tie 5% išvirsta. Štai vėl yra kontekstas, ar ne, ar tai ginkluotė, į ką mes visiškai kaip sutvirtiname save. Tai vat turbūt yra labai svarbus ir mes turbūt didžiuojamės tomis šalimis, arba tikliau ne tai, kad didžiuojamės, bet kartais su pavydu žvelgiame, kad ten na, sugeba tvarkytis geriau negu, sakysime, mes. Tai vienas aspektas ir antras aspektas yra labai stiprus, jeigu nepasiseka susitvarkyti savo valstybės ne vienoje stipriai srityje, kuri būtų matoma, tai yra dar pasiekimai tam tikri, kurie nepriklauso kartais nuo, sakysime, pačios valstybės valdymo. Tai yra, gali būti pasiekimai moksle, gali būti pasiekimai sporte, gali būti pasiekimai kultūroje. Mes savame suprantama turime tų tam tikrų pasiekimų, bet tie pasiekimai nu, kažkaip neįgyja visuotinio, taip sakysime, žinomumo.
1: Ir iš kitos pusės, aišku, kalbant, mes ne visą laiką ir didžiuojamės tais pasiekimais patys. Nu, čia jis dabar Norvegiją paminėjot, ar ne, turbūt, sakykime, kas čia futbolą žiūri, aš nesu didelis fanas, bet vis tiek, kad čia mes ir kalbėjom per pertrauką, kad nu, Norvegija sugeba labai smarkiai akcentuoti, švęsti, arba ten Didžioji Britanija, sakykime, vėlgi. Mes turime irgi pasaulio masto sportininkus, ypač krepšininkus, visą kitą, bet ne visą laiką taip reaguojame, kaip norvegai ten ten į Haalandą ar kažkaip kitaip. Čia yra tie momentai, kad nu, mes tokie dar šalti esam visom prasmėm. Robertai.
0: Norvegai irgi šalti turėtų būti. Esmė yra tame, kad mes iš tikrųjų turim aibę vėlgi posovietinių tokių stigmų, kompleksų. Mes, pavyzdžiui, bijome žodžio propaganda. Iš karto matydami už to sovietinę, nacinių ar dar kažkokią propagandą. Bet mes, kaip valstybė, turime patys save propaguoti savo piliečiams, ypatingai jauniems, kiekvienas pasiekimas. Žiūrėkit, mūsų visos laidos man labai primena Bulgakovo šuns širdyje pasakytą mintį, kad neskaitykite sovietinių laikraščių. Kiek pas mus yra daug negatyvo, problematikos ir kiek iš tikrųjų nėra to pasidžiaugimo kiekvienas pasiekimu. Geriausia atveju tai yra tokia labai formali informacija. Mes neturime normalių filmų. Apie Žalgirio mūšį nepastatėm filmą. Pastatytas filmas Savanoriai nuo nepriklausomybės paskelbimo 18 metais iki valstybės atkūrimo, nepriklausomybės atkūrimo 90-ais sąjūdžio laikai. Bet tai yra pigaus siužeto filmas, jis nėra blogas, netgi labai yra didaktiškas, bet jis neduoda to masto, neduoda tos didžiulės emocijos, kokia turėtų ugdyti pilietį. Ir jeigu mes neturime savo valstybės to didaktinio naratyvo, neturime meno, kuris tą idėją propaguotų, maža to mes labai ieškom visokių susimenkinimų, būtinai ieškome žydšaudžių, ieškome išdavikų, pabėgėlių, nesugebam visko įvertinti gerai. Nu, žiūrėkit, visada mes keikiam Smetoną, kad jisai pabėgo iš Lietuvos, bet nekeikiame tų ministrų, kurie davė įsakymą pagauti Smetoną. Ir mes iš tikrųjų labai daug tokių smulkmenų vertybinių, istorinių, kurios gali ugdyti pilietiškumą, nepabrėžiam savo naratyvose. Ir tai yra mūsų silpnoji pusė, dėl ko kartais mes iš tikrųjų mokinių tarpe to, čia jau kaip mokytis kalbu, to pilietiškumo pasigendame. Ir ne visi linkia eiti ginti tėvynės. Ir aš pats nesikėsiu susitlaukęs tokio komplimento, pavyzdžiui, pabaigiant mokiniams 10 klasių arba baigiant gimnaziją, kai aš, pavyzdžiui, paklausiu, o ką jūs išsinešėt iš mano istorijos pamokų? Tai ne vienas yra pasakęs, kad pagaliau tapome piliečiais, bent jau atsirado pas mus tą pilietiškumo sampratą. Tai tiek kiekvienas, pavyzdžiui, mokytojas, nebūtinai istorijos ir pilietiškumo pagrindų, lituanistas ar net matematikas ar kūno kultūros mokytojas, net biologas ar geografas, kiek jis to pilietiškumo į savo pamokas įdeda tam, kad išleistų ar žmogų, kuris išlaikė brandos egzaminus ir gavo brandos atestatą, kaip pilietį, nes ko gero pilietiškumas irgi yra vienas iš pagrindinių dalykų, kas rodo asmens brandumą.
1: Taip, ir tai tada Sauliau pabaigai vis dėlto, kokia čia žinutė iš viso to galėtų būti mums patiems, gal mes iš tikrųjų kalbam, mums to reikia, mes suprantam prekės pilietiškumo, nu kaip, sakykime, vertę, kaip valstybės raidos elementą, visą kitą, bet sielose ir širdise galbūt dar trūksta pačio to tikėjimo savo valstybę kažkodėl, tai gal mes kažko nusivylę esam, gal čia, kaip sakė Robertas, tas posovietinis kompleksas, toks iš vidaus trūksta tokio spinduliavimo, kartais patriotizmas paverčiamas preke, pilietiškumas paverčiamas preke, savo interesų, siekimų kažkokių tai merkantilinių tam tikrų ir taip toliau, o ne tas, kad vat, kai iš vidaus einantis. Ir tada viskas gaunasi šiek tiek pritemta ir kinai, ir kiti dalykai, ir laidos,
2: ir šventės.
1: Ir šventės, ir kažkodėl tai, ką daug ko nepastebim gero, bet kad esame durniausi pasaulyje, tai per žinias pranešam patys savo būtinai ir turbūt kitiems. Nes ten toks buvo vakar pranešimas apie tai, kad intelektų mes nežibam ketvirti nuo galo. Tai vat sužinojau per žinias. Galėjau ir nežinot, būčiau ir be to gyvenęs neblogai.
2: Taip, idėjiškai taip, bet turbūt tokie dalykai kaip pilietiškumas, patriotiškumas, jie yra tokie einantis daugiau iš vidaus ir juos įtempti prievartai yra pakankamai sudėtinga. Ar ne? Kažkaip sistema turi veikti taip, kad atsirastų, praktiškai valstybė turi funkcionuoti taip, kad tu neįtikėtinai tampi patriotiškas, pilietiškas ir tarsi be kažkokių griežtų tų tempimų. Mes įsivienam pilietiškumo pagrindų pamokas tam, kad ugdyti pilietį, tačiau mes turime istorijos pamokas, jos turėtų būti pakankamai, praktiškai jų turėtų pakankamai būti ir mokiniai per tai turėtų pajausti tuos dalykus, apie kuriuos mes kalbame. Mes turime literatūros pamokas ir visa kita, bet mes dažnai pradedame kalbėti apie Babiloną arba per istorijos pamokas arba apie kitus dalykus, neakcentuodami tam tikrų turbūt svarbių dalykų, kurie reikalingi mums. Ir kitas dalykas taip pat ir jeigu kalbame apie literatūros pamokas, dažnai užsimame tam tikrų kūrinių nagrinėjimų, kurie nu, yra pakankamai atsieti ir nuo realybės, ir nuo, sakysime, mūsų konteksto ir to maždaug didžiuojamės. Taip pati sistema nesuveikia tinkamai ir tada praktiškai matydami, kad jinai nesuveikiame, bandoma ją pritemti, įsivedinėjant įvairiausias papildomas disciplinas ir įsivedus papildomas disciplinas, mes vėl nepasiekėme to rezultato. Čia kaip tų ir papildomų švenčių visokių ir viso kito ir kaip neveikia, taip ir neveikia.
1: Na, tikėkimės, kad okupantų čia nebus dar metų daug ir niekas nesutrukdys mums normaliu tvariu keliu bandyti pradėti iš tikrųjų taip jau iš vidaus jausti savo valstybę gerai, jausti savo piliečius ir tada galbūt tas pasididžiavimo jausmas ir tas stuburas atsiras savaime, nereikės kažkokių tai dar papildomų motyvacijų. Tai to reikia palinkėti mūsų šaliai. Tiek šiandien laidoje. Saulius Jurkevičius ir Robertas Ramanauskas buvo mūsų pašnekovai. Ačiū visiems, kas žiūrėjo ir klausė. Tai buvo istorinės paralelės. Iki kitų kartų.
3: Istorinės paralelės.
4: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
5: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Prokuratūra areštavo Sauliaus Skvernelio ir jo žmonos butą Palangoje. Vyriausiojo rinkimo komisija gavo socialdemokratų teikimą dėl Kondratovičiaus kandidatūros Seimo rinkimuose. Lietuvos keliuose prieš karinės pratybas padaugės karinės technikos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Generalinė prokuratūra areštavo kyšininkavimu įtariamo parlamentaro Sauliaus Skvernelio ir jo sutuoktinės butą Palangoje. Registrų centro duomenimis areštas pritaikytas nuo šių metų gegužės 26-osios. Pirmasis apie tai pranešė LRT naujienų portalas. Pats politikas areštą transliuotojui vadino standartiniais baudžiamojo proceso veiksmais, kuriuos jis vertina kaip perteklinius. LRT duomenėmis Skvernelis beveik 52 kvadratinių metrų būstą 2020-aisiais pastatytą Palangoje su žmonai įsigijo tais pačiais metais. Būto mokestinė vertė siekia 212 tūkstančių eurų. Tuo metu jo turimas namas Vilniaus rajone registrų centro duomenėmis nėra areštuotas. Generalinė prokuratūra patvirtino, kad Skverneliui paskirta kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoje. Politikas šį sprendimą apskundė teismui. Vyriausio rinkimo komisija gavo socialdemokratų teikimą registruoti Vladislavą Kondratovičių savarankiškų politinės kampanijos dalyvių pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje. Komisija gavo ir anksčiau kandidatuoti planavusio Seimo nario Ruslano Baranovo prašymą panaikinti jo politinės kampanijos dalyvio statusą. Socdemai buvo apsisprendę šioje vienmandatėje apygardoje kelti parlamentaro Baranovo kandidatūrą. Šis sprendimas viešoje erdvėje buvo sukritikuotas, nes politikas į Seimą jau išrinktas daugiamandatėje rinkimų apygardoje. Panevėžio apylinkės teismas paramediko Manto Sadausko nužudimo tyrime sulaikytą Egidijų Gaigalą leido suimti vieną mėnesiui. Teismas konstatavo, kad įtariamasis gali trukdyti procesui, slėpti, naikinti įrodymus, daryti poveikį liudytojams bei kitiems proceso dalyviams. Prokuroras teismo prašė įleisti suimti ilgesniam laikotarpiui 2 mėnesiams. Gaigalas yra kitos įtariamosios buvusios paramedikos sutuoktinės tėvas. Jis buvo sulaikytas trečiadienį Biržuose. Šiuo metu yra suimti 2 įtariamieji – paramedikos sutuoktinė Sadauskienė ir jos artimas draugas. Ispanijos karalius Felipe ir karalienė Leticija kartu su savo 2 dukromis tylos minutę pagerbė šalies pietuose kilusio miško gaisro aukas, nusinešusio mažiausiai 12 gyvybių. Gaisras kilo vakar po pietų netoli Almerijos Andalūzijoje, Ispanijoje tvyrant ekstremaliam karščiui. Ugnis nusiaubė turistų lankomą vietovę ir užtvėrė kelią žmonėms bandžiusiems bėgti automobiliais ar pėsčiomis. Pareigūnai nurodė, kad aukų skaičius gali didėti, nes 19 žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Šiandien apie 500 ugniagesių dirbo siekdami suvaldyti liepsnas ir ieškoti galimų aukų. Lietuvos kariuomenė rengiantis lauko taktikos pratyboms dragūnų įniršis, sekmadienį šalies keliuose numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas. Karinė technika judės maršrutu Klaipėda – Kryžkalnis – Kazlų Ruda. Pratybos poligone Kazlų Rudoje vyks prasidės pirmadienį ir truks 10 dienų. Be kita ko, pratybose bus išbandomas bepiločių orlaivių ir antidroninių sistemų panaudojimas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
6: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
7: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
8: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
9: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
10: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14:35. Bus smagu ir naudinga.
11: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
12: Smaližiams radio razina.
13: Seniausiai iki šiol naudojama Europos ir viso pasaulio valiuta yra Didžiosios Britanijos svaras sterlingas, kurio ištakos siekia anglų-saksų laikus maždaug apie 775 metus. Oficialia vieninga valiuta svaras tapo 12 amžiuje valdant Henriui II, bei sėkmingai išliko apyvartoje daugiau nei 1200 metų, pergyvendamas visas pinigų reformas bei imperijų griūtis. Įdomu ir tai, kad Jungtinė Karalystė dar būtų Europos Sąjungos nare pasinaudojo išskirtinę teisę nesijungti prie eurozonos. Tai lėmė ne tik nacionalinis pasididžiavimas, bet ir praktiniai ekonominiai motyvai.

0: Čia žinių radijas.
1: Žalia rodiklė.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Apie elektromobilius kalbame dažnai, tačiau jų proveržis yra nepakankamas ir norint paskatinti vairuotojus persėsti į elektrinį transportą, reikia papildomų pastangų. Taigi panašu, kad vis sukuriamos naujos skatinimo priemonės vairuotojams. Apie tai kalbėsime su įkrautas projektų vadove Neda Varnelytė. Labą dieną, Neda.
3: Sveiki.
2: Na tai papasakokit, kokių čia sugalvoja, nežinau net kas sugalvoja, bet vis tiek sugalvoja kartais valstybė sugalvoja, kartais kažkokia miesto valdžia ką nors sugalvoja gero, vat kaip pavyzdžiui nemokamas automobilio statymas ar dar kažką, kad tik tai daugėtų elektromobiliai. Tai dabar suprantu, yra irgi keletas naujų dalykų, kurie startavo ar ten netrukus startuos tam, kad mums dar labiau apsimokėtų turbūt važiuoti elektromobiliais, bet aš spėju, kad tikrai ne visi žino, nes net ir aš vieno iš jų nežinojau.
3: Taip, tai jo, galim pradėti kalbėti apie tai, kad elektromobilis jau nebekelia klausimų elektromobilių įsigijimas ar nuvažiuosim, kelia klausimų, kaip padaryti tai ekonomiškiau, kaip sutaupyti papildomai pinigų, o kartais gal net ir uždirbti iš tikrųjų. Tai šiandien turbūt daugiausia mes pasikalbėsime apie DAI. Čia, jeigu į lietuvių kalbą išvertus, tai būtų degalų iš atsinaujinančių energetikos išteklių sistema, kurią reguliuoja mūsų valstybė.
2: Valstybinis šio dalykas.
3: Taip, ne? Valstybės Gerai. Reguliuojamas, jis prasidėjo nuo šių metų pradžios ir jis jau yra veikianti sistema. Kokia nauda, paklausyt ar ne žmogui, jum kaip fiziniam asmeniui, kaip įmonėm, tai iš principo šita sistema leidžia uždirbti pinigus iš turimos elektromobilių krovimo infrastruktūros, nekeičiant savo įpročio, tiesiog kraunant automobilį, taip kaip darėte tai iki šiol.
2: Na, skamba tai gerai, bet vis tiek ganėtinai nesuprantamai, reikia paaiškinti. Nu, tai aš taip, aš turiu namie įkrovimo stotelę, taip, įkraunu elektromobilį ir ką, ir nieko. Nieko nuo to man nepagerėja, išskyrus tai, kad šiaip viskas gerai, važiuoja gerai, smagiai, tyliai, bet moku tiek, kiek parašyta.
3: Tiek, kiek elektros kaina. Tai dabar šita platforma, ar ne, jinai suteikia teisę registruoti jūsų įkrautas kilovatvalandas, kurias prikraunate per mėnesį, jas konvertuoti į taškus ir į pinigus. Tai reiškia, kiekviena jūsų įkrauta kilovatvalandė jums sukuria papildomą naudą, kuri iš principo mažina jūsų nuvažiuojamo kilometro kainą, ar ne, tai galima tą kainą, kaip pasakyti, sumažinti jūsų elektros kainą, kurią gaunate. Tiesą pasakius, to pats, kaip fizinis asmuo, padaryti negalite registruoti šitų krūtų kilovatvalandžių, tai gali atlikti įmonės, kurios yra registruotos valstybės mastu kaip telkėjai. Ta atliekama ir mes įmonėje įkrautas.
2: Taip, kaip telkėjai. Tai gerai, aš tada kreipiuosi į kokią nors telkimo įmonę, ne, ir tada per kažkokį stotelės matymą jūs matote mano stotelę ir ten viskas vyksta, be nieko nereikia daryti. Ne?
3: Taip.
2: Tiesiog, kuo daugiau įkroviau, tuo ten taip. Kažkaip. Aha.
3: Tai reikia nepergyventi, ar ne, jūs dabar taip labai baisiai įvardinat, matot mano stotelę.
2: Ne, tai aš nieko neslėpiu stotelę, toks daiktas, jinai tiesiog kabo ant
3: sienos. Kartais žmonėm gali kilti tokių irgi saugumo sumetimo klausimų turiuomenį, kurie gali sukelti abejonių, ar čia saugu, nes mane stebi, kažkas renka mano informaciją. Tai ne, mes nestebim jūsų įpročių, mes nestebim kada, ką kraunate, mes stebime tik tai patį faktą, kiek kilovatvalandžių buvo per mėnesį įkrauta. Tuos duomenys registruojama valstybės reguliuojamai platformai ir galiausiai išmokam jum pinigus.
2: Bet išmokat pinigus, ne? Tiesiog nesumažinat ten kažko kainą, tada kažko nemokamai, tiesiog tai yra tikri pinigai.
3: Kaip pasakyti, tai jeigu kalbame apie įmonės, nes tai galioja ne tik jum kaip fizinio asmenio ar namuose, bet galima kalbėtis ir per įmonės, kas vėlgi dar labiau aktualu.
2: Nu taip, jeigu daug ten įkrovimo.
3: Daug įkrovimo, daug infrastruktūros, tai turbūt aktualiau net. Tai su įmonėmis taip, mes mokame realiai pinigais, ar ne, nes tai galima pagrįsti sąskaitom. Su fiziniais asmenim mes ieškome būdų, kaip, tiesą pasakius, juos esam jau įradę, kaip tą naudą
2: perduoti
3: fiziniam asmeniui. Nes tiesą pasakius, nu, kaip jūs, kaip fizinis asmo, mums negalite turbūt išrašyti sąskaitos.
2: Ne, nu, nežinau, gal ir vis tiek galima Taip. Turbūt rasti, Taip. Nu, man kaip fiziniam asmeniui Taip. Vis tiek kažkas kažkaip išmoka pinigus, Taip. Ne, tai nesvarbu, kažkokiais būdais. Nu gerai, kokia dabar viso to prasmė, nes nu nieko šitam pasaulyje už dyką nebūna, netikiu, kad ir čia yra kažkokie nemokami pietus, tai kas čia nutiko, kad nuo šių metų galima taip daryti ir kad išmokėti tos pinigus tiem vartotojams.
3: Labai teisingas klausimas, sako, nemokamas sūris tik pelėkautas.
2: Nu, dažniausiai tai va, bijom.
3: Tai šiuo atveju, ar ne, tai yra valstybės mastų iniciatyva, jeigu taip galima pavadinti, sistema, kuri kviečia ir turbūt skatina vartotojus naudoti daugiau kūra iš atsinaunančių energetikos
2: tai,
3: išteklių.
2: Bet čia ne tik elektrai tada, jeigu aš ten kokį nors kitokį sugalvočiau variantą, irgi veiktų?
3: Kol kas turbūt nėra valstybės mastu tai aprašyta, ar ne? Mes dabar kalbam konkrečiai apie įkrovimus elektrą, nes tai yra pakankamai aišku, Taip. Jau pritaikyta anksčiau, tai apsiribokim kol kas tiesiog.
2: Gerai. Aš jau galvoju, kokių...
3: Ne, iniciatyvos nėra blogai, galvoti yra gerai. Tai kalbant, tai elektra ar ne, tiesą pasakius, nukrypau jau šiek tiek nuo temas, galit mane gal sugražinti.
2: Jo, tai galiu sugražinti tiesiog, kad, nu, kadangi tie pelėkau, tai mums vis dar aktualus ir tas sūris visada irgi aktualus, tai kad nepapulti kažkokią, tai pakankamai, sakau, nuo pradžios nėra suprantama, kodėl valstybė tai daro, nes tarsi, nu, čiagi, ar šiaip ar taip, aš ir šiandieną, tai, ką aš įkraunu ir niekas man nieko neišmoka ir aš net nežinau, kad kas nors gali dar kažką sumokėti. Tai kodėl taip daro?
3: Tai yra jūs, ar ne? Tai yra jūsų įpratis jau krautis elektromobilį, tačiau yra žmonės, kurie vis dar svarsto įsigyti elektromobilį ir galbūt trūksta dar kažkokio papildomo akcento, kuris lemtų tą įsigijimą. Nes kaip ir minėjau pokalbio pradžioj, elektromobilis darosi nebe klausimas, ar galiu su juo važiuoti, bet kaip galiu nuvažiuoti pigiau. Ir tai yra dar vienas akcentas, kodėl žmogus turėtų pagalvoti, ar ne. Kai mes matom dabar geopolitinę situaciją ir matom kylančios naftos kainas, labai pradedam vertinti eksploatacijos kaštus. Tai yra dar vienas būdas, kaip sumažinti eksploatacijos automobilio kaštus, jeigu vertinam tai per elektromobilio prizmę.
2: Vis tiek kažką maždaug skaičiavote, ne? Nu, ten, nu, nežinau, kiek ten nuvažiuoja kilometrų, kiek atpinga elektros litro kaina, nes, nu, žmonės vis tiek viską vertina dar pakankamai atsargiai, daug žmonių, su kuriais aš kalbu apie elektromobilius, vis tiek nesupranta, jie supranta labai aiškiai, kaip atvažiuoti į degalinę, užsipilti baką dizelino, kiek maždaug su juo gali nuvažiuoti kilometrų, kiek kainuoja, kiek ryja supranta, dabar mes vardinam jiem krūvas kilovatų, kaip kilovatvalandžių ir viskas kilovatais ir jiem susipainiojo ganėtinai. Tai pavyzdžiui, vis tiek čia ta kompensacija kokio lygio, ne, ką aš pasiregistravęs, galiu, sakykim, susikompensuoti, kiek mažiau man kainuos važiuoti, ar kilometras, nežinau, vis tiek kažką skaičiavo.
3: Vertinam ar ne mes per kilovatvalandę, dėl to, kad tai yra nu, atskaitos taškas, tai galima vertintis iki kelių centų už įkrauto kilovatvalandę.
2: Kelių centų, tai tada, nežinau, čia tada...
3: Skamba kaip nedaug, ar ne?
2: Skamba nedaug.
3: Jo, kaip pagalvoju, skamba nedaug, bet kai supranti, kad tavo elektros kaina kas kart pinga, ar ne? Aš nežinau, nu, kiekvienas ar ne turim savo elektros namų kainą, tai jeigu nubrauktume už kiekvieną kilovatvalandę po keletą centų, per laiką susidaro ta suma, ar ne? Turint omeny, kai aš nieko savo įpročiuose nekyčiu, turint omeny, jeigu vairuoju elektromobilį, tai, nu, iš tiesų, skatina vis daugiau ir daugiau krautis namuose, nes kalbam apie krovimus namuose arba ofise, biure.
2: Nu, tai ten, kur atvažiuoji kokią nors Igničio stotelę, nu, ten jau nepaaiškinsi Ignitis, taip. Kiek užtirašė.
3: taip, viskas yra operatoriaus rankose, jo. Taip. Bet kalbama apie įkrovimus namuose, tai žinoma, jūs susimažinat savo elektros kainą ir, sakau, už kilovatvalandą skaičiuojant keletą centų skamba kaip nedaug, bet kai įkraunate ir važinėjate nemažus atstumus, suma susikaupė. Sakau, nereikia tikėtis, kad čia dabar iš...
2: Uždyka visai, nebus. Ne? Ai, uždirbsiu... tai net ir nėra to sūrio, jeigu taip to nemokamu. Ne, jis tai... tik papigintas toksai.
3: Taip, jūs neįsivaizduokite, kad važinėsim nemokamai ir dar uždirbsim šimtais ir tūkstančiais per mėnesį. Tai yra tiesiog iniciatyva skatinanti susimažinti iš principo elektros kainas, kurias sunaudojate elektromobilio krovimams.
2: Mhm. Pakankamai suprantama, nes turbūt ir dabar gal taip reikia sakyti, kad kalbama, kad taip labiausiai ir apsimoka įkrauti namuose, tuo metu, kai niekur nevažiuoji, tarkim, naktį ir taip toliau. Nu ir aišku, jeigu ten turi savo saulės elektrinę.
3: Taip, norėjau prie to prieiti, kad nu, ir šiaip namuose mes nemažai, kraudami namuose, mes sutaupom nemažai pinigų, kas turi namuose biržos planą, gali planuotis krovimus. Dabar stotelės yra pakankamai išmanios, kad aptiktų pigiausias valandas ir krautų tik tai tuomet, tai yra nu, naktį dažniausiai ar ne, kas turi stoteles šitas saulės elektrinės namuose, tai iš vėlgi naudojantis DAI degalų iš atsinaujinančių išteklių visa sistema, jūs iš principo net uždirbsit pinigus, vadinasi...
2: Nu tai taip, nes jeigu ten taip sugebi ir tai, ar taip nemokamai įkrauti...
3: Arba arti nulio, arba
2: arti
3: nemokamai...
2: Nulio, tai tada visa kas pliusas,
3: taip.
2: Visa pliusas.
3: Į kišenę.
2: Jo, taip. Tai iš tikrųjų nieko stebuklingo nėra ir tikrai dauguma klausytojų žino ir girdėjo apie kažkokį tai, nežinau, ekonomišką vairavimą. Ne? Tai ten irgi, jeigu gerai pagalvoji, tai, nu, sako, tai kiek čia aš galėsiu sutaupyti, jeigu pakeisiu šiek tiek savo vairavimo įprotį. Nu, pakankamai nedaug ten gaunasi. Nu, nėra kažkokio stebuklo. Ne per pusę ten sutaupysi. Bet jeigu pradedi skaičiuoti kelionės, kilometrus, metus kažkokius, tai per metus
3: susikaupia,
2: išeina
3: ir,
2: kažkas.
3: Ir dar vertinkam ar ne visumą, tai vienas taupimo mechanizmas, antras taupimo mechanizmas, viskas susideda į vieną. Da, nu, ta prasme, ta nauda, ta kilovatvalandės kaina, nuvažiuojamo kilometro kaina, jinai bendroj sumoje, jinai mažėja.
2: Mhm. Bet matot, ar kaip čia pasakyti, vėl dabar barsit, kad aš sakau, matot mus, ar tinka bet kokia įkrovimo stotelė, kurią jau žmonės turi, dabar jau įsirengę namuose, nesvarbu kokios senumo, nes aš nesenai darėm laidą apie irgi įkrovimo stoteles, tai aš suprantu, kad irgi yra pažengusios technologijos pakankamai į priekį. Tos stotelės nėra tiesiog prietaisėlis su rozete prie sienos ir jos tampa išmaniomis ir reguliuojančius daugybę dalykų, tai šiuo atveju tinka bet kas?
3: Bet kas sakyti irgi vėlgi per drąsų, jūs teisingai išreiškia dabar stotelės, galima netgi identifikuoti kaip kompiuterį, mažas kompiuteris stovintis garaže. Tai tinka toli gražu ne visos, bet dauguma ir senesnių. Jeigu taip labai techniškai žiūrint, stotelė turėtų palaikyti tam tikrą komunikacijos protokolą, kad mes galėtume tą įkrautų kilovatvalandžių sumą matyti. Ta gali atlikti funkciją turėti ir daugumą ir senesnių stotelių, tai nereiškia, kad būtinai naujai įrengiamos, tai gali būti ir 3-5 metai atgal įrengtos stotelės. Dėl šitos informacijos mes žinoma visada su klientais pasitiksliname ir ne techninės specifikacijas įsivertiname, kaip galėtume techniškai suderinti stotelę su platforma, su sistema, bet dažnu atveju tai yra prieinama. Turint omeny, kad mes lietuviai dažniausiai renkamės pakankamai tokį, kaip pasakyti, siaurą ratą stotelių, yra keletas populiariausių, tai didžioji dauguma Lietuvoje turbūt jas ir susistatė namuose, su šiomis dirbom.
2: Tai va, tai turiu liūdną žinę vienam iš savo kaimynų, nes jisai turi elektromobilį ir visą laiką įkrauna jį... kaip čia, nu 220, taip tautiškai išnekant, ne, tai ta prasme, tai čia jau nieko, nepadėsit tokiam dalykui, teks statyti tą stotelę.
3: Teks statyti stotelę, arba jeigu krauno, yra išmaniųjų kabelio, ar ne, kurios irgi galima apskaityti, nes būna ir jie palaiko OCPP protokolą, būtent reikalingą komunikaciją. Tai gali būti, kad ir išgelbėsim, jeigu pakankamai išmanus kaimyno kabelis.
2: Laidžiuką reiks nusipirkti.
3: Taip.
2: Nu gerai, krovimo laidžiukai vienodėje panašiai. Gerai, tai pakankamai suprantama, bent jau man reiškia daryt kažko labai daug nereikia, griovio kas nereiks, tas džiugina. Viską galima pasidaryti. Dabar, nežinau, girdėjau, kad Lietuvoje vėl pratėse Tai reiškia, ta valstybinė turbūt dotacija įsigyjant elektromobilį. Gali truputėlį tą papasakot?
3: Žinoma. Nuo Liepos mėnesio jau oficialiai aplinkos projektų valdymo agentūra paskelbė pratęstą dotaciją įsigyti elektromobiliams. Tai panašius jau turėjom kvietimus anksčiau.
2: Čia jau eilę metų.
3: Jau turėjom. Bet yra vienas esminis pakitimas, kurį aktualu šiaip išgirsti. Tai nuo šio kvietimo jau galioja ir naudoto elektromobilių kompensavimas įmonėms. To prieš tai buvusiais metais neturėjom. Visada buvo kompensuojama tik tai už naują elektromobilį konkrečiai įmonėms. Tai dabar šiais metais
2: turi. Šiaip žmogui privačiam visą laiką buvo ir taip, ar perki naują, tai ten kažkaip daugiau, jeigu atsimenat, ten lik 5 000.
3: Jo, tai fiziniam asmeniu, jeigu kalbam apie fizinį asmenį arba viešąją įstaigą, tai už naujo elektromobilio įsigijimo kompensacija yra 5 000 eurų. Už senesnį dėvėtą, nesenesnį negu 4 metų amžiaus automobilį 2 500 fiziniam ir viešosiom įstaigom, o tuo pačiu įmonėms privačioms 4 000 už naują automobilį ir, va, kas sakau, yra naujovė, 2 000 už nesenesnį negu 4 metų amžiaus automobilį.
2: Įdomus toks. Daugybė, aš bendrauju su savo kolegom visose šalyse. Mūsų dažnas klausimas vienas kitam būna, o žiūrėk, elektromobiliui ką pas jūs ten duoda, ką nors ar ne. Tai yra, kur nėra jokių kompensacijų šalių, yra, kur yra didesnė šiek tiek negu Lietuvoje, bet Lietuva, man berods, visai neblogai atrodo Europos masteliais.
3: Mes ir paramų kvietimais neblogai atrodom, bet ką irgi verta paminėti, kad įspūdingi mūsų šių metų pradžia įspūdinga, tai balandžio mėno yra rekordinis elektromobilių registravimo mėno.
2: Labai... Tai greit baigsis čia tas sūris, ne? Vėl kitas sūris, nu čia buvo anas sūris, bet kitas sūris.
3: Ja, panašu, kad mes esam pakankamai taip rimtai kaip valstybė nusiteikę skatinti tą elektromobilumą, ekologiškumą, vis dėlto esam įsipareigoję ir Europos Sąjungos mastu, ar ne, kaip valstybė pasiekti tam tikrus tvarumo rodiklius. Tai panašu, kad mes lietuviai visai nusiteikė į šitą judėti. Ir panašu, kad sekasi pakankamai neblogai.
2: Aha, tai tiek gyventojai dabar vėl tvarka ne kažką kitokią, tai reikia kreiptis, jeigu žadė įsigyti, ten kažką užsipildyti, kažką.
3: Jo, tiesą pasakius, dabar reikėtų pasitikslinti, bet jau įsigyja, man regis, nuo birželio 1 dienos elektromobilius jau gali registruotis aplinkos projektų valdymo agentūros puslapyje. Tai nuorodas tikrai yra prieinamos internetinėse svetainėse, komunikacijoje oficiali prieinama. Reikia tik užpildyti prašymą, pateikti reikalingus duomenis ir laukti, kol su jumis susisieks.
2: Nu, tai skamba neblogai, daug visokių privalumų. Kadangi va čia pas mus, reiškia, šalia studijos esantis automobilių statymo įkainis nėra labai džiuginantis Vilniuje ir šiandien atvažiavau ne su elektromobiliu, tai net žiūriu dabar į telefoną, kaip man ten kapsi tie pinigai. Tai kaip jūs vis tiek sukatės toje sferoje elektromobilumo, elektros, ar ilgai dar galima tikėtis, na, įvairių meduolių, kaip sakoma, kai kurios valstybės taip ėmė šast ir nutraukė, sakykim, tas dotacijas?
3: Kaip aš labai tikiuosi, kad kuo ilgiau ir kaip vartotojas ar ne, bet kaip ir įmonės atstovas tikiuosi, kad kuo ilgiau. Vis dar noriu paminėti, kad tam tikros mūsų savivaldybės vis dar turi net nemokamus prieinamus įkrovimo taškus. Tai,
2: kur čia reik važiuot?
3: Nenoriu garsiai sakyti, bet apsilankykit Panevėžy. Ten žinau, kad 100% dar yra nemokamas krovimo stotelės. Tiesą pasakius, žinau, kad jau nemažoji savivaldybių dalyje šitas, jeigu galima pavadinti, kranelis užsisukinėjo šiek tiek, bet dar kol kas turim pakankamai geras.
2: Čia tos senosios, kur buvo kelių direkcijos ir savivaldybių, tai dar jau senai, man atrodo, jas kaip...
3: Didžioji dauguma pašalinta, bet sakau, dar va ir patys savaitgalį testavom, tai pasikrovėm nemokamai tam tikrose miestuose, taip dar yra. Tai apie, kas liečia stovėjimo aikšteles, apmokestinimo, ypatingai va, kas aktualu vasarą, kurortiniai miestai, tai yra Nida Palanga, tai vis dar galioja šitas elektromobilių išimtis. Kol kas viešojo aplinkoje negirdėti, kad ketinama nutraukti ar mažinti šitą kaip naudą pakankamai nemažą, tai aš tikiuosi, kad dar ir pasilaikysime ilgiau.
2: Girdisi dar viena, čia visai pabaigai tokia pokalbiuose su automobilistais, ypatingai su elektromobilumo fanais, kad elektromobilis ir taip, ir be jokių čia paskatinimų jau yra ta transporto priemonė, kuri apsimoka labiau. Nu, ypatingai gal tą, ką jau paminėjome, tie, kas namuose su saulės elektriniam gali įkrauti nemokamai. Nu, santykinai nemokamai, vėlgi nieko nebūna nemokamo, nes tos saulės elektrinės nors irgi pinga, bet vis tiek nieks jų nedalina dikai. Tai vis tiek jie skaičiuoja, kad kilometras yra nu, gera kaina. Tai vėlgi ten kažkur valdžioj žmonės gali galvoti, kam čia jums duot ir taip gerai gyvenat.
3: Nu, tiesą pasakius, tai duoda dėl to, kad turime tam tikrus įsipareigojimus, kaip ir minėjau, Europos Sąjungos lygiu, tai duos tol, kol tos įsipareigojimus pasieksime. Mes esam labai stipriai apriboti Europos laike, turiu omeny, kada tikslų pasiekti, panašu, kad dar pusiaukelės nepasiekėm, tai nusimato dar ilgo gražaus darbo mums kaip valstybei, jeigu ir toliau su tokiais paskatinimais ir su tokiu vairuotojų ryštu. Ilgai turbūt neužtruksim, bet dar keletą metų galima tikėtis to svūrio pelėkautose.
2: Nu tai gerai, tai palinkėkim visiems, kad vieni važiuotų su tuo, kuo nori važiuoti, vystytų tą tinklą, kad jo visada užtektų, net jeigu ir greitai šoktų elektromobilių pardavimai, kad nebūtų kažkokių tai pastrigimų ir viso kito. Manau, kad gyvenam tikrai įdomiam automobiliniam laikotarpį, nes nieks neatėmė dizelio tiem, kam reikia, bet davė elektromobilį tam, kam norisi. Tai ačiū, Neda.
3: Ačiū jums.
2: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi įmonės įkrautas projektų vadovė Neda Varnelytė. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
1: Žalia rodyklė.
0: Žinių radijas.
4: 16:31.
0: Žinios.
4: Rusija su Turkija aptarė galimybę perleisti rusiškas raketų sistemas. Skrydžio metu Rainiero lėktuve išdužus langui vos neiškrito keleivis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad yra pozityviai nusiteikęs dėl Jungtinių valstijų karių rotacijos Lietuvoje. Jis teigė gavęs patikinimą, kad artimiausių metų sužinosime, kaip viskas atrodys. Budrys sakė, kad apie amerikiečių karių buvimą Lietuvoje per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje kalbėjosi ir su vyriausiųjų sąjungininkų pajėgų Europoje vadu. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs turintis patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai juos pakeis nauji. Kremlius pranešė, kad su Turkija aptarė galimybę leisti jai parduoti rusiškas prieš lėktuvinės gynybos sistemas S-400. Šis pareiškimas pasirodė po pranešimu, kad Ankara planuoja atsikratyti šių sistemų siekdama gauti prieigą prie amerikietiškų naikintuvų F-35. NATO narė Turkija buvo pašalinta iš Vašingtono naikintuvų programos, kai Ankara gavo pirmasias rusiškas oro gynybos sistemas. Turkijos vyriausybė palaikančio laikraščio apžvalgininkas pranešė, kad Ankara perpardavė sistemas vienai Persijos įlankos valstybei, tačiau šaltinio nenurodė. Skrydžio iš Graikijos į Vokietiją metu Rainiero lėktuve išdužus langui keleivis vos neiškrito iš orlaivio. Kitiems keleiviams vyrą pavyko įtraukti atgal į vidų. Turistas iš Serbijos buvo paguldytas į ligoninę, jo būklė stabili. Keleivio galva ir pečiai buvo atsidūrę už lango, laimei jis nebuvo atsisegęs saugos diržo. Kiti šalia sėdėję keleiviai padėjo įtraukti vyrą atgal į saloną. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pranešė apie nutrauktą mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimo sutartį su Energesman. Sprendimas esą priimtas įvertinus pastaraisiais mėnesiais įrenginių veiklos sutrikimus, didėjantį ir netvarkomą atliekų kiekį, aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymą bei iš to kylančias rizikas Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemos veikimui.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
6: Reklama.
7: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
8: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
9: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
10: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Čia Žinių radijas. Mokesčių rojus.
5: Laida Mokesčių rojus pristato Riodl, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
11: Sveiki, čia Mokesčių rojus ir aš, Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė iš tarptautinės mokesčių teisės audito ir apskaitos konsultacijų įmonės Riodl. Šiandien kalbėsime labai įdomią temą apie taikos susitarimus su mokesčių inspekcija, bet įdomiausia apie piniginių prievolių valstybės naudai išieškojimo terminų atidėjimo taikos sutartį. Labai pasikeitė tvarka, sugriežtėjo, tad aptarsime dabartinės tvarkos esmę, pasikeitimus ir išsiaiškinsim, pagal kokius kriterijus dabar ir kaip nustatomas tas mokesčio atidėjimas, kaip pasirašoma ta sutartis, kada negalima pasirašyti ir koks yra taikos sutarties nutraukimo procesas ir pasekmės. Tad pirmiausia, kokios taikos sutartys gali būti sudaromas su mokesčių administratoriumi? Iš principo taikos sutartis, tai ir civiliniam kodekse nustatyta tvarka, kuomet šalis susitarė tam tikromis nuolaidomis, išsprendžiamas bet koks teisminis ginčas, užkertamas kelias galimam ginčių ateityje, susitarėme dėl sprendimo vykdymo. Ir pagrindinis taikos sutarties tikslas taikiai ir efektyviai sureguliuoti šalių tarpusavio santykius, išvengiant ilgo bylinėjimosi. Taikos susitarimas dėl mokesčių mokėjimo su mokesčių administratoriumi galima išspręsti ne tik tai tariantis dėl mokestinės sumos, kada yra patikrinimo metu nori priskaičiuoti, bet taip pat ir aiškiai išdėstant, paprašant, kad mokestinė prievolė būtų galima sumokėti per tam tikrą ilgesnį laikotarpį. Aišku, reikia pateikti prašymą, reikia pateikti savo argumentus, poziciją ir parodyti norą bendradarbiauti ir mokesčių administratorius vertina tokią galimybę. Nuo praeitų metų, 25 metų gruodžio 4 dieną, įsigaliojo įsakymo mokesčių inspekcijos nauja tvarka, kaip sudaryti taikos sutartį su skolininkais ir atidėti piniginės prievolės įvykdymo terminus. Naujausias pakeitimas, kad taikos susitarimas įsigalioja tik ją patvirtinus teismui. Gal tai tik ir formalus reikalavimas, tačiau vis dėlto tai yra naujas reikalavimas. Siekiant sudaryti taikos sutartį dėl prievolės, yra labai svarbus ir pačios mokestinės prievolės dydis. Su juridiniu asmeniu turi būti ne mažesnė prievolė kaip 3000, su fiziniu asmeniu skolininku ne mažesnė prievolė kaip 1000 eurų. Taip pat yra nustatyta tvarkoje, kad visos su taikos sutarties sudarimo išlaidos, nu, pavyzdžiui, gali būti turto įkeitimo, vertinimo, kitos antstolio, sakykime, išlaidos, visada yra apmokamos skolininko. Skolininko yra teisė kreiptis į mokesčių administratorių. Mokesčių administratoriaus nėra pareigos sudaryti sutartį, bet vertina pagal nustatytus kriterijus, ar tai galima sudaryti. Ir pagrindinis kriterijus vertinant tokį, kad jisai turi būti susitarimas naudingas abiems šalims, tai reiškia, prievolininkas turės galimybę sumokėti per tam tikrą laikotarpį prievolės, jisai nebankrutuos, jisai atsiskaitys su mokesčių administratoriu. Tačiau mokesčių administratorius užsitikrins tuo pačiu, kad prievolės bus išieškotos, o nebus, kaip prievolininkas nebankrutuos ir nereikės iš viso nurašyti kaip neišieškomos mokestinės prievolės. Įvesti labai aiškus kriterijų blokai, pagal kuriuos mokesčių administratorius vertina, ar galima sudaryti mokesčių prievolės atidėjimo sutartį. Ir pagrindiniai yra trys blokai tokių kriterijų. Tai pirmas blokas skolininko įsipareigojimai, per kiek jisai sutarė, kiek jisai sumokės iš karto mokestinės prievolės, kokios sumos, kokias sumą iš vis, nuo viso

0: atsižvelgiama į įkeičiamo turto vertę, lyginant su taikos sutarimi. Ir čia yra vertinamas pagal tai, kokia turto vertė, lyginant su skola, nuo 2 iki 5 taškų. Kiekvienas turtas ir tas įsipareigojimas. Taip pat yra vertinama, kokį laikotarpį skolininkas įsipareigoja atsiskaityti su mokesčio administratoriumi. Trumpiausias laikotarpis yra 12 mėnesių. Tai jisai vertinamas 4 taškais, ilgesnis, galime ir ilgesnį tai laikotarpį, bet tada yra mažiau tų vertinimo taškų. Ir papildomas privačiose rinkomis taikomas palūkanų mokėjimas. Irgi taip pat skolininkas įsipareigoja mokėti palūkanas ar ne. Jei skolininkas sutinka taikyti palūkanas, skiriamas 1 balas. Ir tada labai objektyviai mokesčio administratorius įvertina pagal pateiktą informaciją mokesčio mokėtoje ir sutartis gali būti sudaroma, jei skolininkas surenka bent 7 taškus. Sutarties vykdymo metu labai svarbu žinoti, kad turi laikytis visų joje numatytų sąlygų. Laiku įvykdyti prisimtus įsipareigojimus, mokėti tas vadinamas įmokas, bei jei numatyta sutartyje palūkanas. Tinkamas sutarties vykdymas yra labai svarbus, nes tik tokiu būtų užtikrinamas pasiektas susitarimas ir sutartis nebus nutraukiama. Kada sutartis negali būti sudaroma? Tai jeigu, sakykime, taikos sutartis nebus sudaroma, jeigu per paskutinius 3 metus skolininkas turėjo taikos sutartį, tačiau nebuvo vykdoma arba buvo netinkamai vykdoma. Taip pat, jeigu VMI reikalavimą sudaro baudžiamojoje arba administracinio nusižengimo byloje paskirtos baudos ir taikos susitarimu išdėstamos baudžiamo ar administracinio nusižengimo byloje paskirtos baudos mokėjimo terminas. Ir dar yra eilė iš viso 10 tokių kriterijų, kada skolininkų gali nebūti sudaroma tas taikos susitarimas, nu, tai kaip ir nemokumas, ir daugiausiai yra dėl nemokumo ir skolininko neteisėti skolininko veiksmai. Koks yra taikos sutarties nutraukimo procesas ir kokios pasekmės? Tai jeigu skolininkas nutraukiama, jeigu skolininkas taikos sutarties reikalavimams užtikrinti pasiūlė keisti turtą ir šios sąlygos neįvykdė, tai per 20 darbo dienų terminimą, jeigu tokia buvo toks susitarimas, jeigu skolininkas ilgiau nei 2 mėnesius nesumokėjo visų ar dalies taikos sutartimi išdėstytų įmokų, ar papildomų palūkanų, žodžiu, netoleruojamas daugiau kaip 2 mėnesių įsipareigojimo nevykdymas. Ir taip pat baigėsi taikos sutartyje nurodytas įmokų sumokėjimo terminas ir taikos sutartimi numatytos įmokos, ar jų dalis nebuvo sumokėtos. Tai jeigu terminas būna atidėtas ar metams, ar 5 metams, tačiau iki termino galo, bendro mokestinio termino galo visų įmokų mokėjimo nesumokėta, tai tada yra taikos sutartis nutraukiama. Ir taip pat, aišku, yra nutraukiama sutartis, jeigu skolininkui dėl kitų skolų iškeliama bankroto byla. Tai paaiškėjus šioms aplinkybėms, VMI per 5 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja skolininką apie taikos sutarties nutraukimą ir kreipiasi į teismą dėl taikos sutarties nevykdymo ir vykdomo rašto išdavimo. Tada jau bendravimas nebe su mokesčio administratoriumi, o su antstoliu. Tad šiandien tiek, kas turit mokesčio atidėjimo sutartis, stebėkit, kaip jūs yra vykdomos, atidžiau mokėkit visas įmokas, kad neturėtumėt problemų su mokesčio administratoriumi. Tiek apie paskutinės aktualijos, Rūta Bilkštytė, mokesčio ekspertė konsultantė iš tarptautinės mokesčių teisės audito ir apskaitos konsultacijų įmonės Rodl. Dėkoju, kad klausotės, iki kitų susitikimų.
1: Mokesčių rojus. Laida Mokesčių rojus pristato Rodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
2: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Reklama.
1: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
3: Tik karštą Varlėlę. Kainos tirpsta čia.
4: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
6: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Prokuratūra areštavo Sauliaus Skvernelio ir jo žmonos butą Palangoje. Socdemai persigalvojo dėl kandidato Seimo rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje. Lietuvos keliuose prieš karinės pratybas padaugės karinės technikos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Generalinė prokuratūra areštavo kyšininkavimo įtariamo parlamentaro Sauliaus Skvernelio ir jo sutuoktinės butą Palangoje. Registrų centro duomenėmis areštas pritaikytas nuo šių metų gegužės 26-osios. Pirmasis apie tai pranešė LRT naujienų portalas. Pas politikas areštą transliuotojai vadino standartinės baudžiamojo proceso veiksmais, kuriuos jis vertina kaip perteklinius. Tuo metu jo turimas namas Vilniaus rajone registrų centro duomenėmis nėra areštuotas. Generalinė prokuratūra patvirtino, kad Skverneliui paskirta kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoje. Politikas šį sprendimą apskundė teismui. Vyriausioji rinkimų komisija gavo socialdemokratų teikimą registruoti Vladislavą Kondratovičių savarankiškų politinės kampanijos dalyviu pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje. Komisija gavo ir anksčiau kandidatuoti planavusio Seimo nario Ruslano Baranovo prašymą panaikinti jo politinės kampanijos dalyvio statusą. Socdemai buvo apsisprendę šioje vienmandatėje apygardoje kelti parlamentaro Baranovo kandidatūrą. Šis sprendimas viešoje erdvėje buvo sukritikuotas, nes politikas į Seimą jau išrinktas daugiamandatėje rinkimų apygardoje. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus atstovu žiniasklaidai dirb žurnalistas Gedas Alyga. Jis patvirtino, kad priėmė siūlymą jungtis prie premjero patarėjų komandos. Žurnalistas pastaruoju metu dirbo LNK žinių komandoje kiek anksčiau Lietuvos ryto televizijoje. Panevėžio apylinkės teismas paramediko Manto Sadausko nužudimo tyrime sulaikytą Egidijų Gaigalą leido suimti vieną mėnesiui. Teismas konstatavo, kad įtariamasis gali trukdyti procesui, slėpti, naikinti įrodymus, daryti poveikį liudytojams. Prokuroras teismo prašė leisti jį suimti ilgesniam laikotarpiui 2 mėnesiams. Gaigalas yra kitos įtariamosios buvusios paramedikos sutuoktinės tėvas. Ispanijos karališkoji šeima tylos minute pagerbė šalies pietuose kilusio miško gaisro aukas, nusinešusio mažiausiai 12 gyvybių. Gaisras kilo vakar po pietų netoli Almerijos Andalūzijoje, Ispanijoje tvyrant ekstremaliam karščiui. Ugnis nusiaubė turistų lankomą vietovę ir užtvėrė kelią žmonėms bandžiusiems bėgti automobiliais ar pėsčiomis. Pareigūnai nurodė, kad aukų skaičius gali didėti, nes 19 žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Lietuvos kariuomenė rengiantis lauko taktikos pratyboms dragūnų įniršis, sekmadienį šalies keliuose numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas. Karinė technika judės maršrutu Klaipėda, Kryžkalnis, Kazlų Rūda. Pratybos poligone Kazlų Rūdoje prasidės pirmadienį ir truks 10 dienų. Be kita ko, pratybose bus išbandomas bepiločių orlaivių ir antidroninių sistemų panaudojimas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
3: Esate marketingo vadovas. Užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę. Jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
2: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
4: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
0: Žinių radio.
5: Aktualusis interviu.
6: Labas vakaras, žinių radio klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Pagal sąrašą į Seimą patekęs socialdemokratas Ruslanas Baranovas dar vakar tikino, kad niekas jam nedraudžia kandidatuoti į Seimą vienmandatėje apygardoje, kur vyks rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje. Tačiau tai sulaukė aršios kritikos iš teisininkų, iš opozicijos kalbėta, kad nors konstitucijoje neparašyta, kad į Seimą kandidatuoti negali jau išrinktas Seimo narys, šis svarbiausias šalies įstatymas nerašytas, cituoju, žulikams, cituojant buvusi Konstitucinio teismo pirmininką Egidijų Kūrį. Šiandien nuo sprendimo kelti Baranovo kandidatūrą socialdemokratai atsitraukė. Kelstan dabar darbą baigiančio vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus kandidatūrą. Atsipūsti galės vyriausių rinkimų komisija, kuri dar neišsiaiškino, ar tikrai teisėtas būtų buvęs pirminis sprendimas. Pirmalaikiai Seimo rinkimai Nalšio šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Jie rengiami gegužę netikėtai mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šukliui. Kodėl socialdemokratai apsigalvojo, paklausime Ruslano Baranovos
7: vietoje.
6: Taip, ponia Baranovai, kas per naktį pasikeitė, jeigu vakar dar sakėte, kad teisėta ir teisinga, o šiandien jau matome tą tokį virusmą?
7: Tai turbūt, žinot, kai partijos taryba, kai man buvo pasiūlyta būti kandidatu ir kai partijos taryba apsisprendė, kad aš būčiau tos kandidatas, na, buvau patikintas, kad iš tikrųjų teisinių jokių kliūčių tam nėra. Ar ne? Ir po to kilus diskusijoms teisininkų matėm įvairias nuomones, įvairius argumentus. Iš tikrųjų, na, tiesioginio draudimo rinkimų kodekse ir konstitucijoje nėra, bet teisininkai, na, įvairius svarstė variantus, įvairias tas teisinės kolizijas, kaip sakant, įvairius kuriozus, kurie kiltų tokiu atveju. Na ir matant tą diskusiją ir teisininkų nuomonės ir suprantant, kad, na, galų gale tą sprendimą turėtų priimti vyriausių rinkimų komisija, kurios nariai turėtų susirinkti visi drauge. Ir ten yra tiek, sakykime, profesionalai labiau, tiek ir politinių partijų deleguoti žmonės. Na ir nenorint statyti į tokią padėtį tų žmonių, kuriems reikėtų kažkokį naują kurti precedentą ir vadovautis, na, va, tokioj pilkoj zonai spręsti. Tai dėl to mes ir apsisprendžiau ir pasisakiau partijos pirmininkui dėl to, kad, na, vertėtų pakeisti kandidatą.
6: Taip pats vis dėlto galiausiai pamatėt, kad ta pilka zona yra, bet kodėl kilo noras ją tokią, na, pasitelkti, išnaudoti, sako, čia partijos taryba, taip sugalvojo, kas čia sugalvojo šitą variantą?
7: Žiūrėk, yra čia turbūt du momentai, ne? Vienas momentas yra, sakykime, taip, demokratinio atstovavimo principo, ar ne, ir aš tik, ne, ir šiandien aš nepriemu argumentų ten kolegų iš kitų partijų, kad čia kažkoks yra rinkėjų laikymas kvailiais ar dar kažką. Rinkėjai žinotų visą pilną informaciją ir rinkėjai rinktųsi žmogų, kuris atstovaus juos ir padės spręsti jų vienmandatės problemas. Ir aš manau, kad rinkėjams tikrai nėra svarbiausias dalykas, ar tu jau buvai Seime ar nebuvai, jiems svarbu yra rezultatai, jiems yra svarbu, na, ar jie tiki tavimi ar netiki ir taip toliau. Ir man atrodo, šia prasme, na, tas kandidatavimas nesikerta su demokratinė logika. Bet teisininkų argumentai, ar ne, kuriuos jie išsakė ir įvairius ten scenarijai, kaip būtų, jeigu būtų, na, manau, yra problema ir neverta kurti šitų problemų šiandien tiek vyriausiai rinkimų komisijai, tiek, na, valstybėje apskritai ir, na, kažkoks galėtų tikrai būti situacija, kai kažkoks ir šešėlis būtų tiem rinkimam mestas ir galų gale visi svarstytų, tai čia legalu ar nelegalu, tai, manau, to tikrai nereikia nei socialdemokratų partijai, nei Lietuvai ir dėl to toks, na, sprendimas ir buvo priimtas, bet kaip aš ir sakau anksčiau, prieš vakar, už vakar mes daugiausiai kalbėjomės apie tai, ar tai būtų, na, tam tikras rinkėjų apgaudinėjimas, ar tai būtų tam tikras sukčiavimas. Tai aš nemanau, kad tai būtų sukčiavimas, bet teisiškai žiūrint, ar ne, matant tos argumentus, nukyla klausimų ir dėl to toks sprendimas ir yra priimtas.
6: Na, buvo svarstoma, ar čia nėra ta tokia gudrybė, kad jūs tarsi taip nieko neprarandate, ten kandidatuojate, o kaip ten kiti sakė, balsuoja už Ruslaną Baranovą, o gauna vino kūrą.
7: Na, tai balsuotų žmonės, jeigu apsispręstų už mane balsuoti toje apylinkėje, tai ir gautų mane kaip savo vienmandatės atstovą. Na, rinkimai yra tam tikra, sakykime, visuomeninė tokia sutartis, tu sudarai sutartį, jeigu žmonės tavim pasitiki, duoda tau savo mandatą, ar ne, deleguoja tave ir tu įsipareigoji jiems atstovauti juos ir jų regiono problemas. Na, ką aš iš mažesnių lygių ir dabar dariau, bet tai vis tiek būtų kitokia situacija. Man atrodo, daug labai yra žmonių, kurie komentuoja. Na, šią situaciją daug iš jų gyvena Vilniuje ir turbūt net nežino, kas yra jų vienmandatininkas. Ir jeigu Vilniuje paklausinėtume žmonių, tai tas santykis regionuose su vienmandatininku yra visai kitoks negu Vilniuje. Tai irgi yra svarbu suprasti.
6: Bet kiti teisės ekspertai sakytų, kad Seimo narys, na, neturi būtent tarnauti tam vienmandatei teritorijai, kurioje buvo išrinktas, jis turi tarnauti, kaip sakyt, Lietuva yra ir ta kritika, bet jau tiek to, jau kadangi sprendimas yra atšauktas, tai atšauktas, bet jūs sakote, kad nesinorėjo mesti šešėlio, ar jums netrodo, ant tų rinkimų, kurie laukia lapkritį, ar jums netrodo, kad jis jau yra mestas, ar jūs pripažįstate, kad tai buvo, na, klaida iš esmės priimti tą tokį pirminį sprendimą?
7: Na, nežinau, kodėl dabar yra mes tas šešėlis. Man atrodo, mes 3 dienas turbūt padiskutavome visi, ar ne, ir dabar dar kandidatai nėra net oficialiai registruoti. Kandidatai bus oficialiai registruoti ir jokio, manau, šešėlio čia nebus ir vyks normali rinkimų kampanija ir žmonės pasirinks savo atstovą. Tai galbūt, jeigu būtumėme čia kažkaip laužėsi iki galo, tada būtent tą grėsmę aš matau. Bet šiandien, po kokių turbūt aš 3-2 valandų pats vyksiu į Ignaliną kalbėtis ir su mūsų bičiuliais, ir su šiaip žmonėm. Ir man atrodo, kad viskas čia yra normalu ir nieko čia neįvyko tokio, kad jau dabar tie rinkimai būtų kažkaip sutepti.
6: Na, bet tam tikra dovana politiniams oponentams vėl kritikuoti socialdemokratų partiją dėl ko nors suteikta, jūs taip nemanote?
7: Aš kaip ir sakau, man atrodo, mes turim savo argumentus ir atsižvelgiam į teisės ekspertų ir teisininkų bendruomenės argumentus, na, priimdami savo sprendimus. Tai kol mes turim savo argumentus, turbūt tikimės, kad yra dalis žmonių, kurie juos girdi. Ir dovana čia ar nedovana, nežinau. Aš nežinau, pavyzdžiui, ar argumentas, kad na, čia yra apgaudinėjimas, apkvailinimas, žmonių laikymas kvailiais, yra iš tikrųjų, na, kaip čia pasakyti, ar kaip tik tai, kad tu sakai, kad žmonės yra tokie kvaili ir čia Baranovas juos pergudraus, nėra laikymas žmonių kvailiais. Atvirkščiai.
6: Kodėl?
7: Nes žmonės žinos, jeigu aš būčiau kandidatavęs, ypač po šių dienų diskusijų, visi tikrai visaginiečiai, kurie eitų balsuoti, ar ignaliniečiai, ar zarasiečiai, žinotų, kad aš esu Seimo narys. Ir, na, čia man skamba taip, lyg jie, nežinau, taip lengvai pasiduoda ar ne manipuliacijoms ir, na, nemanau.
6: Galbūt kažkaip bandysite, nežinau, dabar atradę šitą, jeigu tai yra spraga, taisyti kažkokius siūlymų, gal Seime teiksite, kad, nežinau, įforminti, kad tai yra galima ar negalima to daryti.
7: Tai aš manau, kad aš pas asmeniškai turbūt kažkokių iniciatyvų pas nesimsiu, bet manau, kad tai bus klausimas, kurį mes spręsime rudens sesiją, nes, kaip žinot, antradienį yra paskutinis vasaros sesijos posėdis. Jo, tai turbūt manau, kad ta situacija bus svarstoma, kaip ją spręsti, kad tas aiškumas atsirastų ateičiai.
6: Ir kalbant tuomet apie tai, ką jau išsirinkote kandidatu Vladislavą Kondratovičių, kaip nuspręsta buvo būtent jį tuomet čia dabar pasiūlyti?
7: Na, tai Vladislavas yra aktyvus mūsų politinės bendruomenės narys, kaip jūs žinote, ir jisai iš tikrųjų ir per savo ankstesnius darbus, ir per šį darbą yra puikiai susipažinęs su tuo regionu, su jo specifika, ir, na, pasikeitus jo, turbūt, kitoms aplinkybėms gyvenimo, kurias jūs irgi žinote, ar ne, tai jam atsirado tas langas, ir mes su juo kalbėjomės jau šiek tiek prieš tai, ir, na, ir tai turbūt irgi buvo dalis to, tų aplinkybių, dėl ko mes priėmėm tą sprendimą, turėdami ir kitų daug kandidatų nekurti kažkokių keistų situacijų ir pasirinkti tiesiog kitą kandidatą, kad nebūtų tie šešėliai matomi, kaip jūs sakot. Tai manau, su Vladislavu viskas bus gerai šiandien, kaip ir kalbu, važiuosim su juo ten į vietą ir kalbėsime su žmonėmis. Ir manau, kad jisai tikrai turi visą patirtį ir vyriausybės lygyje, ir savivaldos lygyje, kas yra labai svarbu tiem vienmandatėse išrinktiems Seimo nariams, nes, na, vienmandatė yra tam tikra tokia kažkur pusiaukelėje tarp savivaldos ir, sakykime, nacionalinės politikos, ta prasme, kad, na, žmonės su tavim kalba ir apie valstybinius reikalus, kaip jūs sakot, apie įstatymo projektus, bet taip pat kalba ir apie labai konkrečius dalykus, ten kelius, ligoninės, ko trūksta jiems, kaip čia galima būtų padaryti. Tai ta jo patirtis tikrai jam leis, jeigu žmonės pasitikės, efektyviai atstovauti tuos žmonės ir pasiekti rezultatų.
6: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt, socialdemokratas Seimo narys Ruslanas Baranovas. O dabar tęsime su buvusiu Konstitucinio teismo pirmininku europarlamentaru Dainiumi Žalimu. Sveiki.
5: Sveiki.
6: Tai spėčiau, kad Jūs sveikinate socialdemokratų sprendimą atsitraukti nuo idėjos į Seimą vienmandatėje apygardoje siūlyti Seimo narį rinkimuose Ruslaną Baranovą. Jisai ką tik paaiškino, kad atsitraukė, nes nenorėjo užmesti šešėlio ant rinkimų, išklausė visas tas teisininkų pastabas, kurių nemažai buvo ir supranta, panašu, kad tai tam tikra pilkoji zona vis dėlto buvo. Ir dar sakė, kad ir VRK apkartė. Rauti nenorėjo. Tai ar sveikinate ir kaip vertinate tai, kas čia įvyko?
5: Nu, matot, sveikinu aš matyt visus sprendimus, kurie savo esmę atitinka sveiką protą. Tai aš sveikinu Baranovą sugrįžus į sveiką protą. Iš tiesų, bet aišku, aš suprantu jį subjektyviai, kad jam norisi kažkaip pasiteisinti ir gražiai išeiti iš šitos situacijos. Man atrodo, jis tiesiog suprato, kad na, jis bet kuriuo atveju tuose rinkimuose greičiausiai nebūtų sudalyvavęs. Ir tai būtų buvęs visiškai fiasko, jeigu teisiniu keliu jis būtų buvęs priverstas pasitraukti. Nes man atrodo, kad na, yra pakankamai vienbalsiai buvo pasakyta ir ekspertų, ir politikų, ir daugelio kitų visuomenės atstovų, kad tiesą sakant, net nežinau, kur čia net klausimas galėjo kilti. Nes žmogus turintis mandatą nori antro mandato. Tai tokio absurdo niekada niekas nematė, negirdėjo. Keista net būtų tokio absurdo draudimą rašyti įstatymus, nes nu, negali visą laiką surašyti visų absurdo draudimus. Tai manau tiesiog, kad nu, jis šitą suprato, kad jis nebūtų sudalyvavęs rinkimuose, o čia tie argumentai, na, tai siekiant išsaugoti savo gerą veidą, tai kas yra natūralu.
6: Bet kokie te būtų buvę tie pagrindiniai argumentai, nes VRK tai buvo tikrai didelis galvos skausmas. Jie sakė, reikia žiūrėti gal kokius nors konstitucinio teismo nutarimus, ar kažkas yra pasakyta. Ar yra kada nors kas nors buvę apie tai pasakyta, ar tai yra na, visiškai naujiena iš giedro dangaus?
5: Ne, tai matot, visada galbūt, kada susiduria su nestandartinėmis situacijomis ir valstybės institucijos ir pareigūnai pradžioj sutrinka, tai čia aš visiškai pripažįstu. Ir man pačiam pradžioj, palauk, o kaip čia galima iš tiesų, bet aš manau, visi būtų po kažkiek laiko supratę, kad nu, negali tas pats žmogus turėti dviejų mandatų. Nu, man atrodo, čia yra visiems elementaru. Ir būtų keista, ar ne, į konstituciją labai aiškiai parašyti. Žiūrėkit, vienas asmuo gali tik vieną kartą būti išrinktas Seimo nariu į tą pačią kadenciją. Bet, na, aš nekalbu apie tai, čia mes gal nenukrykime į tą situaciją, kas būtų, jeigu būtų padėtas mandatas ir būtų sugalvota vėl eiti rinkimus. Galvoju, kad to iš principo nedraudžia. Bet, nu, būtų keista turbūt rašyti į konstituciją tokią nuostatą, kad vienas asmuo negali būti išrinktas į Seimo du kartų. Tuo pačiu metu praktiškai. Tai man atrodo, kad čia yra nu, daugiau negu akivaizdu. O šiaip šitas nesusipratimas atsiranda dėl to, kad jeigu taip žvelgti giliau, bet aš tik tai, žinot, esu labai skeptiškas dėl to, ar kas nors sugebės žvelgti giliau, bet geriausia nuo visų tokių sukčiavimų ir tokių netikėtų situacijų apsaugotų vienas dalykas. Aš jau labai seniai sakau, kad rinkimai į parlamentą, kaip ir daugelį Europos valstybių, turi būti tik proporciniai. Tai tada nekiltų apskritai tokių pagundų ir norų. Nes, žinot, čia kur žmonės klaidina, yra tai, kad kada Seimo rinkimai vyksta vienu metu, ar ne, tai tada iš tiesų galima būti kandidatu ir daugiamandatėje ir vienomandatėje apygardoje, bet galiausiai tu vis tiek mandatą įgyji vieną. Net jeigu išrinktas esi ir ten, ir ten. Tai tiesiog daugia mandatai pasislenka sąrašėje ir visa kita. O čia, kadangi nesutampa laike, tai tokios situacijos iš principo būti negali, nes konstitucijoje yra numatyti reikalavimai būtent kandidatams į Seimo narius, o ne Seimo nariams įgyti antrą mandatą. Tai na, mes čia vėl galbūt savotiškai sukiamės ratu, bet man atrodo, čia visiems yra aišku, kad visi asmenys Lietuvos Respublikoje yra lygus. Visi gali pretenduoti iki vieną mandatą Seime ir lygiai taip pat yra viskas aišku, kad visi Seimo nariai taip pat yra lygus. Tai aš turiu meni, kad visų Seimo narių mandatai yra vienodi, nesvarbu, kur jie išrinkti, nalšioje, daugiamandatėje, apygardoje, kažkur kitur. Na, kokia nors kitoje vienmandatėje, tai dėl to, suprantat, motivuoti taip, kad aš dabar noriu, kad būti išrinktas tiesiog vat, kitoje apygardoje, bet aš šią mandato neatsisakau, tai yra tiesiog nesąmonė.
6: Girdėjom tarp argumentų tą, kad čia dabar dirbsiu labiau tai apygardai, būsiu jų žmogus. Žinot,
5: taip. O šito požiūriu norėtųsi pasakyti dar vieną dalyką. Praktiškai Seimo narys prisipažįsta atvirai, kad jis ketina pažeidinėti konstituciją. Aišku, labai keista, visą tai būtų galbūt daugam girdėti, bet Seimo narys pagal konstituciją yra visos tautos atstovas. Visos. Ne nalšių, ne kažkokios apygardos. Ir tai iš principo reiškia, kad jis neturėtų rūpintis, aš nežinau, pavyzdžiui, baseinų statyba dabar yra labai madinga tame regione taip pat, nežinau, kažkokių geresnių finansavimų keliams. Nes čia yra ne Seimo nario darbas, tam yra savivalda, tam yra vykdomosios institucijos, o jeigu Seimo narys iš tiesų imtų dirbti kurios nors apygardos rinkėjams, jis to pažeistų konstituciją, nes jis turi dirbti visos Lietuvos rinkėjams vienodai teisingai, vienodai lygiai, tai yra žiūrėti bendro nacionalinio intereso. Ir čia vėl mes atsiremiam į tai, kad na, visi šitie nesusipratimai atsiranda dėl ko? Dėl to, kad mes turim mišrią rinkimų sistemą. Nebūtų šitos mažoritarinės Seime dalies, mes nu, neturėtume tokių nesusipratimų ir netgi tokių nesąmoningų kalbų. O iš principo aš suprantu jos. Nu, jeigu tu nori būti išrinktas kažkokioje apygardoje, nu, negali sakyti, žinokit, žmonės, aš jumis nesirūpinsiu. Tai čia toks yra dviprasmybės jausmas.
6: Taip, jo traktavimas toks buvo, kad vos ne vien mandatė. Tai yra toks tarpinė kažkokia stotelė tarp nacionalinės ir savivaldos politikos, bet čia jau tiek to tą palikime. Aš jo klausiau dar, ar jis planuotų kažkaip čia vat keisti, nežinau, rinkimų kodeksą ar ką nors kažkaip vat nustatyti tvarką, kad būtų išnaikinta šita pilkoji zona, kaip jisai pats tai apibūdino ir jisai sakė, pats to nesims, bet galbūt reikėtų prie to prieiti.
5: Aš tiesiog galvoju, kad iš tiesų čia nėra jokios pilkosios zonos. Tiesiog reikia susitart dėl traktavimo. Aišku, galima rinkimų kodeksą galbūt įrašyti. Na, suprant, labai keistai skambėtų, aš dabar galvoju nuostatą. Žiūrėkit, į Seimą negali kandidatuoti žmogus, kuris jau yra Seimo narys. Nu, keistai atrodo. Čia aš turiu minį į tos pačios kadencijos Seimą, ką mes ir turim, nes čia be abejo nėra kalba apie naują kadenciją. Tai, nu, labai, labai keista tokias nuostatas rašyti, nes žiūrėkit, nu, ką mes čia rašom, tai liktai ir taip visiems akivaizdu. Aš galvoju, kad čia nėra jokios pilkosios zonos, tiesiog jeigu mes tikrai sutarėm, man atrodo, kad čia nėra dėl ko nesutarti, kad šitie reikalavimai, aš turiu minėti, ten nuolatinis gyvenimas, 21 metų amžius, pilietybė, ten kitos pilietybės neturėjimas ir taip toliau, galioja tik kandidatams, o kandidatai yra tie, kurie neturi siekiamo mandato, nes čia Baranovas turi siekiamo mandatą, jisai jau turi šitos kadencijos Seimo nario mandatą. Tai tada, man atrodo, čia net ir nėra jokios pilkosios zonos, čia yra viskas aišku ir net nelabai ką čia bereikia keisti. Mus tiesiog taip pagavo savotiškai spastus, nes iš tiesų tokios situacijos niekada nebuvo ir niekas iš mūsų nebuvo gerai jos apmastęs.
6: Kitą situaciją pabaigai aptarkime, nes vis dėlto paaiškėjo, kad štai generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė patvirtino, kad Seimo nariui pakeista kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoje ir aš kalbu apie Saulių Skvernelį, kuriam yra pareikšti įtarimai kyšininkavimo byloje, garsiojo augalininkystės tarnybos byloje. Ir štai pats Skvernelis sako, kad apykojos uždėjimas jam yra neteisėtas, kad jis tą sprendimą apskundė teismui ir jisai sako, kad tokiu būdu daromas galimai neteisėtas poveikis jam iki teisminio tyrimo byloje. Čia toks jo tas traktavimas. Kaip žiūrėti į šią situaciją, štai turėsime Seimo narį su apykoje?
5: Nu, aš galvoju, mes esam turėję Seimo narių, kurie apskritai laisvės atėmimo vietoje yra buvę. Tai šio vietoje ta situacija nėra, kažin kuo išskirtinė. Ir viskas čia teisiškai man kaip yra aišku, nes aš turiu meni tai, kad Seimas juk yra sutikęs patraukti Saulius Skvernelį baudžiamojo atsakomybėn, man atrodo tikrai be jokių apribojimų, man atrodo sutikė su visom kardomosiom priemonėm, net jeigu tai būtų ir suėmimas. Tokiu atveju čia teisinių problemų tikrai didelių nėra, o tai, ką kelia pats Skvernelis, nu, žinot, aš negalėčiau komentuoti tikrai nežinodamas nei tyrimo detalių, jis turi teisę skųsti be abejo. Be abejo, gali būti, kad čia neproporcinga priemonė, nes nu, aš negirdėjau apie kokius nors ketinimus galbūt jo bėgti arba, nežinau, kažkaip susitikinėti su tais asmenimis, su kuriais nedėra turbūt susitikinėti, bet na, reikia suprasti, kad mes nesam teisėjai, kurie galėtų įvertinti tai visapusiškai teisingas šis sprendimas ar ne, tai reikėtų palaukti tikrai. Matyti teismo sprendimo, jeigu šita priemonė bus skundžiama, tai nes nu, visai, aišku, praktikoje matyt, gali pasitaikyti ir neproporcingų priemonių, gali būti ir spaudimo priemonė, bet tikrai negalėčiau taip jokių būdų tvirtinti, nes nu, mes tiesiog nežinom tų visų tyrimo aplinkybių.
6: Tai lauksime, kada jos labiau paaiškės. Ačiū Jums labai, kad prisijungėt. Buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas, europarlamentaras Dainius Žalimas bendravo su mumis. Tai buvo laida Aktualusis interviu. Ačiū klausytojams ir gražaus savaitgalio. Iki.
8: Aktualusis interviu.
9: Reklama.
10: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
11: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
12: Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų. Nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę, vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC – tavo automobilis čia.
9: Boker.
13: Kaip sakai? Roker?
9: Boker.
13: A, šoker.
9: Ne, boker.
13: Poker?
9: Ne.
13: Broker?
9: Juk sakiau boker.
13: A, aš ir sakau. Bokser.
9: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
10: Jūs klausotės Žinių radijo.
14: Sveiki žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime, su jumis šį vakarą sveikinuosi aš Kęstutis Rubys, netrukus ir pradėsime, netrukus išsiaiškinsime, kasgi iš jūsų pateks į šio vakaro žaidimo finalą, bet prieš tai noriu pristatyti, kokią gi knygą šio vakaro žaidimo nugalėtojų mes norime padovanoti, ir šį kartą mano rankose yra Šarlio Donli knyga pavadinimu Mirtis prie ežero ramus vanduo slepia tamsiausias paslaptis ir trumpai apie šios knygos autorių. Čarlis Donlis, Čikagoje gyvenantis rašytojas, kurio knygos išleistos 40 šalių trilerio žanrų, susižavėjo būdamas 20, kai perskaitė Džono Grišamo kultinį teisinį trilerį pavadinimu Firma. Pasukęs rašytojo keliu, netrukus įsitvirtino kaip vienas įdomiausių šių dienų kriminalinės literatūros kūrėjų. Mirtis prie ežero, šeštoji į lietuvių kalbą išversta jo knyga. Čarlis Donli, Mirtis prie ežero, tokią knygą norime padovanoti šio vakaro žaidimo nugalėtojui. 2431431 Vilniaus kodas 05. Šiuo telefono numeriu kaip įprastai kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į žaidimo finalą. Finale penkių klausimų pasitelkę penkis klausimus, mes ir išsiaiškinsime, kas gi taps šio vakaro žaidimo nugalėtojų. Tad linkiu sėkmės, kelbiu temą ir pirmąjį klausimą šį kartą žaidime. Mes prisiminsime, kokiaisgi pavadinimai senovės lietuviai vadindavo tam tikras metų dienas. Na ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Šiandien Liepos 10 senovės lietuvių tradicijoje buvo minima kaip septyni broliai miegantis. Manoma, kad šis pavadinimas susijęs su sietyno arba plejadžių žvaigždyno pasirodymu rytmečio danguje, kurį liaudis laikė sudaryta iš septynių žvaigždžių. Pagal šios dienos orus buvo spėjama, kokiegi bus likusios vasaros orai. Ir jei šią dieną be perstojo lydavo, buvo manoma, kad lietus lis ir dar septynias dienas, o gal ir ilgiau. Tad kiek tas ilgiau? 2431431 Vilniaus kodas 05. Šiandien Liepos 10-oji senovės lietuvių tradicijoje buvo minima kaip septyni broliai miegantis. Manoma, kad šis pavadinimas susijęs su sietyno arba plejadžių žvaigždyno pasirodymu rytmečio danguje, kurį liaudis laikė sudaryta iš septynių žvaigždžių. Pagal šios dienos orus buvo spėjama, kokiegi bus likusios vasaros orai. Ir jei šią dieną be perstojo lydavo, buvo manoma, kad lietus lis ir dar septynias dienas, o gal ir ilgiau. Tad kiek tas ilgiau? Sveiki, ko jūs vardu?
15: Labas vakaras, Aistė.
14: Aistė, gerai girdėt, kaip laikotės?
15: Puikiai.
14: Džiugu, kad puikiai. Koks teisingas atsakymas?
15: Tai turbūt septynios savaitės.
14: Jei ne septynios dienos, tai septynios savaitės. Ir klausytoja Aistė savo teisingų atsakymų keliauja į šio vakaro žaidimo finalą. Mes nieko nelaukdami ieškom jai varžovo. Sausio 25-oji senovės lietuvių tikėjime žymėjo simbolinį žiemos vidurį ir gamtos virsmo tašką vadinamą pusiaužemiu. Šią dieną buvo spėjama, kokia gi bus antroji žiemos pusė ir kada ateis pavasaris. Įdomu dar ir tai, kad ši diena turėjo ir dar vieną pavadinimą, kuris sieta su tikėjimu, kad čia diena trumpam pabunda ne tik meška ar barsukas, kurie verčiasi ant kito šono, bet ir gyvatės su žalčiais. Kaipgi vadinasi ši diena? 2431431 Vilniaus kodas 05. Sausio 25-oji senovės lietuvių tikėjime žymėjo simbolinį žiemos vidurį ir gamtos virsmo tašką vadinamą pusiaužemiu. Šią dieną buvo spėjama, kokia gi bus antroji žiemos pusė ir kadagi ateis pavasaris. Įdomu dar ir tai, kad ši diena turėjo ir dar vieną pavadinimą, kuris sieta su tikėjimu, kad čia diena trumpam pabunda ne tik meška ar barsukas, bet ir gyvatės su žalčiais. Kaipgi vadinasi ši diena? Sveiki, kuo jūs vardu?
16: Labas vakaras, Stanislavas.
14: Stanislavai, gera girdėti ir jūsų balsą. Kaip jūs laikotės?
16: Puikiai.
14: Džiugu, turit teisingą atsakymą, norit į finalą?
16: Nežinau, močiutė yra sakęs, kad kirmelinė, ar teisingai?
14: Ir tai yra teisingas atsakymas. Stanislavai, sveikinu jūs, jūs finale varžysitės kartu su Aistė ir galbūt pavyks laimėti Šarlio Dornio knygą pavadinimu Mirtis prie ežero, bet apie finalą mes pasikalbėsime po trumpo muzikinio kūrinio. Likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radijo eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą Proto mankšta, finalinis jo etapas. Du klausytojai, Aistė ir Stanislovas, varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl Šarlio Donli knygos pavadinimu Mirtis prie ežero. Aistė, ar jūs čia?
1: Ta.
0: Puiku, Stanislovai, ar galima girdėti jūs?
2: Tikrai taip.
0: Pasiruošę?
1: Taip.
0: Pabandom. Pirmasis finalinio etapo klausimas. Vasario antrąją minimos grabnyčios krikščioniškame kalendorijoje, tai Kristaus paukojimo šventykloje šventė, tačiau lietuvių liaudės tikėjimuose ši diena siejosi su apsauga nuo kažko. Todėl tą dien bažnyčioje pašventintos grabnyčių žvakės buvo laikomos namuose ir degamos tikint, kad jos apsaugos nuo nelaimių, kurias gali atnešti vienas iš baltų dievų. Kas šis dievas?
1: Perkūnas,
0: sako Aistė ir užsidirba pirmąjį tašką, judam toliau. Nuo vasario antros dienos keliaukime prie penktosios, kuri krikščioniško pasaulio tradicijoje minima kaip šventos Agotos diena. O kaipgi ši diena vadinosi lietuvių liaudės tradicijoje, jei jos pavadinimas susijęs su tuo, kas šią dieną yra šventinama bažnyčioje? Kaip?
2: Duona,
0: sako klausytojas Stanislovas ir yra visiškai teisus. Rezultatas 1-1, trečiasis klausimas finale. Ir šis klausimas ypatingas tuo, kad yra galimybė gauti ne vieną, bet du taškus. O tam, kad tuos du taškus pavyktų gauti, į klausimą reikia atsakyti pasinaudojus vieną užuominą. Tam turit vieną bandymą. Jeigu reikės antros ir trečios, klausimas bus vertas vieno taško. Gerai?
1: Gerai.
0: Klausimas paprastas, koks gi tai paukštis pirmoji užuomina? Šio paukščio vardu pavadinta diena minima kovo 19-ąją.
1: Gandras.
0: Ne gandras, klausytoja Aistė sudegina galimybę gauti du taškus. Ką galvoja Stanislovas?
2: Vyturys.
0: Ne vyturys. Klausimas lieka už vieną tašką, kaip įprastai. Ne, tai ne vyturys, tai ne gandras, antroji užuomina. Šis paukštis lietuvių liaudės tradicijoje buvo laikomas svarbiu pavasario paukščiu. Jo pasirodymas rodė, kad pievos ir laukai pradeda busti.
2: Gegutė.
0: Ne gegutė. Ir paskutinė už... Ne žvirblis. Ir paskutinė užuomina. Tai sėjikinių šeimos paukščių rūšis, iš kitų išsiskirianti kuoduku.
2: Povas.
0: Ne kovas.
1: Povas.
0: Ne povas. Kuoduku. Kaip?
2: Ten.
0: Aistė, pakartokit.
1: Gervė.
0: Ne gervė, Stanislavai.
2: Pempė
0: yra teisingas atsakymas. Kovo 19 diena yra minima Pempės diena. 2-1, toks kol kas rezultatas, judam toliau. Lietuvių liaudės kalendorijoje kovo 25 ir rugpjūčio 24 yra siejamos su tuo pačiu paukščiu. Viena diena žymi jo sugrįžimą, kita išskridimą. Kas tai per paukštis?
1: Gandras.
0: Čia jau tikrai yra gandras ir klausytoja Aistė lygina rezultatą 2-2. Intriga grįžta ir paskutinis klausimas, kuris turi išaiškinti šio vakaro žaidimo nugalėtoją. Pasiruošę?
1: Taip.
2: Taip.
0: Puiku. Penktasis klausimas. Gruodžio 13-oji lietuvių liaudės tradicijoje buvo minima kaip tamsiausio metų laiko pabaigos ir sugrįžtančio saulės diena. Kaipgi ji vadinasi, jei krikščioniškoje tradicijoje ši diena minima kaip šventos Liucijos diena, o jos vardas lotyniškai veda į tai.
2: Saulėgrįža.
0: Ne saulėgrįža. Liucija. Ir konkrečiai lotyniškas žodis lux. Kągi jis reiškia?
2: Šviesos.
0: Taip. Ne saulės, bet šviesos yra teisingas atsakymas. Lux iš lotynų kalbos reiškia šviesa, šventos Liucijos diena, lietuvių tradicijoje šviesos diena. Aistė, ačiū labai, kad dalyvavote. Buvo geras žaidimas, įtemptas ir intriguojantis, deja, bet klausytojas Stanislovas šį kartą buvo truputį greitesnis rinkdamas savo taškus. 3-2 toks rezultatas. Aistė, gero jums artėjančio savaitgalio, labai lauksim jūsų skambučių čia kitos savaitės žaidimuose. O dabar norisi pasveikinti Stanislovą. Puikus jo pasirodymas, jam atitenka Šarlio Donli knyga pavadinimu Mirtis prie ežero su

0: O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
1: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko. Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
5: Žinių radijas.

0: Gyvenimas keičia. Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Sveiki ir sveikos, čia laida Mokslas suprantamai, kurioje kalbamės apie mokslą, bet kalbamės apie tai, kuogi mokslas gali padėti mums gyvenime. Profesorius daktaras Vaidotas Urbonas, vienas labiausiai patyrusių vaikų gastroenterologų Lietuvoje. Sveiki, profesoriu.
2: Sveiki.
1: Na ir jūs specializuojatės, mes esame ir kalbėję nemažai ir vaikų mytybų, ir aišku tai, kas jūsų pagrindinis darbas, virškinamojo trakto ligos ir aišku mikrobiomos tyrimuose. Visai nesenai perskaičiau BBC portale tekstą apie perdirbto maisto žalą, tai mūsų žarnyno mikrobiomai, kažkiek matyti ir apie tai pasikalbėsim ir pagalvojau, kad būtų puiki tema žvilgti ar kas gyvyksta mūsų tose antruosiuose smegenyse, taip kartais žarnynas pavadinamas, ir kuo svarbi ta žarnyno mikrobioma, kodėl ją reikia saugoti, kaip tą balansą pasiekti ir kokie ir maisto produktai, ir gyvenimo būdo dalykai galėtų tam padėti. Profesoriau, apskritai, ką rodo mokslas, naujausi tyrimai apie žarnyną ir jo reikšmę vis daugiau galima skaityti mūsų nuotaikai, energijai, imunitetui ir taip toliau. Vat kas apie tai sakoma šiandieniniuose tyrimuose ir moksle?
2: Yra žarnyno smegenų ryšio sutrikimo ligų grupė. Anksčiau mes vadinom funkcinės ligas, dabar vadinam šitokių naujų pavadinimų. Atrodo, kad šitokio pavadinimas tik keičiasi, bet čia keičiasi dėl to, kad atsirado labai daug įvairių naujų mokslinių įrodymų, kad tas ryšys yra be galo svarbus ir tiek svarbus, kad net mes ligas taip vadinam. Taigi dabar žarnyno smegenų ryšį tyrinėja daugelis mokslininkų, bet svarbiausia, kad atsirado ir tyrinėjančių ir daugėjo šitų tyrinėjančių žarnyno smegenų, ne tik tai smegenų ryšį, bet žarnyno plaučių, žarnyno širdies, žarnyno medžiagų apykaito, žarnyno kepenų ryšį, žarnyno urogenitalinės sistemos, inkstų. Praktiškai kiekvienas organas dabar yra bandomas susieti su žarnyno sveikata. Žarnynas tai tokia truputį plati sąvoka, nes dažnai būna čia įtraukiama šiek tiek ir skrandžio. Na, sakykim, ne vien tik žarnynas, nes skrandis turi vieną tokią žymę bakteriją Helicobacter pylori, apie kurią daugelis dabar žino ir galbūt jau mes gastroenterologai šiek tiek jau mums pabodęs tas reikalas, bet žmonės dabar labai ją patys važiuoja, nusistatinėja ir taip toliau. Taigi, bet pagrindė, aišku, pagrindė masė gyvų sutvėrimų, tai yra to, kaip jūs minėjot, mikrobiomo, yra žarnyne, tiek plonajame žarnyne, tiek storajame žarnyne. Ir kadangi tas ryšys yra toksai, na, sakykim, labai tamprus ir naujas, sakykim, tai dėl tos priežasties mes, sakykim, ir kreipiam daug dėmesio į tą problemą, kadangi, sakau, tai yra tikrai daug mokslo šitoje srityje. Problema yra su tom visais ryšiais žarnyno ir su kitų medžiagų, su kitais organais ryšys, kad šiai dienai yra čia daug, daug mokslo, labai daug mokslinių straipsnių, bet kai prieinam prie konkrečių praktinių patarimų, dėja šiai dienai mes daug neturim tų praktinių patarimų, bet mokslas vietoje nestovi ir aš tikiuosi, kad artimiausius per 5-10 metų mes žinosim toj srityje žymiai daugiau ir galbūt mes galėsim patarti konkretesnių žygių, kokiu reikia imtis užtikrinant sveikatą.
1: Bet mokslas, sakote, jau šiandien nebejoja, ypač kad su smegenim ir žarnynu yra labai tarpusavio priklausomybė nemaža ir tai, kas vyksta žarnyne, tos, nežinau, milijardai, trilijonai mikroorganizmų, bakterijų, jos daro įtaką ir mūsų nuotaikai, energijai, imunitetui, savijautai ir kitiem dalykam.
2: Taip, nebejotinai, nes tik tai tie, kad tie duomenys, labai yra problema, pagrindinė turbūt problema, kai mes tyrinėjom žarnyną, tai yra, kad mes nežinom, kas yra norma. Koks žarnynas yra sveikas ir koks nesveikas. Kodėl? Todėl, kad yra daug tyrimų atlikta tiek su sveikais, pavyzdžiui, Italijos vaikais ir Burkino Faso, tai Afrikos šalies vaikais. Ir kai tu matai, kad labai stipriai skiriasi vaikų žarnyno mikrobiota tarp sveikų italų ir sveikų Afrikos gyventojų. Kai mes matom, kad net didelis skirtumas yra tarp sergančių, kai kuriom lygom, sakim, pavyzdžiui, alerginiam lygom, švedas serga vaikas ir estų vaikas, buvo čia senai tyrimas darytas, irgi skirtumas yra, kad serga tą pačią lygą, o žarnynas labai skiriasi. Ir va čia didžiausia problema šiai dienai, kad mes, mums labai sunku pasakyti, kas tai yra norma. Ir dėl to ten tų tyrimų darymas, kai kurie žmonės dar daro tos disbiozės vadinamus tyrimus, siunčia kitą šalies, moka ten keli šimtus eurų už tos tyrimus, kur praktiškai tu iš šiukšlių dėžę išmeti tos pinigus ir tiek. Nes šiai dienai pagal tos tyrimus mes dėja negalim patarti, ką daryti toliau.
1: Ar tai reiškia, profesoriau, kad vienam, vat, labai gražiai jūs pasakėt, mes ne iki galo aišku, kas ta norma, vienu individualiu atveju, sakykime, mes galim vienoj situacijoj turėti išprovokuotas ligas ir pasiekmes, kitu atveju net nematyti kažkokių neigiamų pasiekmių, nors ta mikrobioma gali būti panaši.
2: Jo, tai yra problema. Bet būtent tas yra, kad kai mes, žinot, mediciną turim normas. Hemoglobino ten norma, ten eritrocito norma, ten kiek kilogramų sverti turi, irgi normas, daugiau mažiau žinom. Šiuo atveju normų tokių nėra. Ir čia, sakykime, čia didžiausia. Mes, jeigu dar toks anksčiau bandė tas normas konstruoti, ten, sakykime, bet būdavo tokios ribos, tai pavyzdžiui, nuo 10.6 iki 10.9, tai reiškia per 3 nulius, tai reiškia, kad 3 nuliai tūkstantį kartų skiriasi. Tai reiškia, pas vieną gali tūkstantį kartų mažesnė koncentracija bakterijos, tos būt pas kitą tūkstantį kartų didesnė ir abu bus sveiki. Tai tūkstantis kartų tai yra didžiulis skirtumas yra. Tai dėl to sakom, kad šiai dienai mes į tas normas nėra jų, nekreipiam didelio dėmesio, bet moksliniais tikslais, tai ten bandoma, šiek tiek bandoma, na, sakykim, kažkiek tai tą normą įvesti, bet ten dabar dažniausiai ne normos, kad kiek kokių bakterijų žarnyne turi būti, bet dažniausiai mes žiūrime, sakykim, santykį tarp ne bakterijų, bet didesnių grupių bakterijų, tų tipų vadinamų, na, kiek tarp tai kai kurių tipų turi būti, nes jeigu pažiūrėt, kaip bakterijos yra klasifikuojamos, tai ten ta klasifikacija didelė, pabaigoje yra ta padermė, sakykime, na, o ten pagal padermę, kurių yra organizme ten virš 10 tūkstančių, tai, na, įsivaizduokit, 10 tūkstančių padaryti normą, tai čia be šansų, sakykime, yra šiai dienai, yra neįmanoma, sakykime. Ir dėl to šiai dienai yra, sakykime, tos normos daugiau yra tokios, na, tokios daugiau, sakyčiau, neparemtos mokslo, bet dažniausiai arba keliais kažkokiais tai kriterijais, sakykime, ten gavo antibiotiką, ten, sakykime, pakito, pradėjo viduriuoti, sakykime, ten, na, žarnyno mikrobiota, ten buvo vienokia prieš antibiotiką, po to pakito, nu, galbūt čia yra...
1: Pagauna per simptomatiką tam tikrą, na, nukreipimą nuo normos, sakykime, nenormalu, kad, kaip sakot, žmogus viduriuoja, ten pilvą dažnai pučia, dar kažkokie simptomai reiškiasi, pilvo skausmai, vadinasi, jau pas tave kažkas tokio nenormalaus vyksta, galbūt...
2: Taip, praktiškai pagal per tą ir, bet dabar šiai dienai tokia, nu, alfa, beta įvairovė tokia, yra tokie apibrėžimai, kur, sakykime, žiūrima, ant kiek yra, kiek daug yra rūšių bakterijų, apsme, žarnyne. Kuo didesnė įvairovė, kuo daugiau įvairių rūšių bakterijų, tai tuo sveikesnis žarnynas ir antras, kad yra tas stabilumas, kad viena rūšis, tų bakterijų, sakykime, nu, kiekviena rūšis daugmaž turi kažkokį tai, na, panašus skaičius, vienas su kita panašius skaičius ir kad nėra taip, kad vienos bakterijos kažkokios labai labai daug, o visų kitų labai praktiškai vos yra, tai nėra gerai. Kad tos tolygumas turi būti. Tai kaip mato tokie, nu, sakykime, kriterijai, kurie, nu, labai tokie, na, tokie šiek tiek galbūt net ir subjektyvus, sakykim, nes na, mes neieškom kažkokios konkrečios bakterijos, bet mes žiūrim, kiek rūšių tų bakterijų yra ten, sakykim, ar 700, ir ten, sakykim, ar ten 800, ar ten 100, tik tai dažniausiai...
1: Skaičius ir įvairovė yra svarbu, sakykim, kintamasis, bent jau mokslė sutariama, kad kuo daugiau jų, tuo geriau tas, tuo geresnis balansas žarnyno ir...
2: Būtent ne tiek kiekis tas svarbu mums, bet kuo įvairesnių bakterijų. Nes kiekviena ta bakterija, ypač pas mažus vaikus, sakykim, treniruoja mūsų imuninę sistemą. Na, organizmas bando atpažinti, čia blogietis, su kuriuo reikia kovoti ar ne, ar reikia jį nekreipti dėmesio. Tai būtent ta imuninė sistema yra treniruojama, ypač pirmais gyvenimo, sakykim, 2-3 metais. Tai dėl to ir sakoma, kad na, ta kuo įvairovė didesnė, tuo yra, sakykim, organizmas sveikesnis.
1: Vaidotas Urbonas, mūsų eteryje gastroenterologas, aišku, daugiausiai dirbantis su vaikais, jų turbūt per karjerą tūkstančius, o gal dešimtis tūkstančių konsultavęs matęs ir kalbam apie žarnyno mikrobiomos įtaką mūsų sveikatai, ką žino mokslas apie tai ir kelis dalykus jau išsiaiškinom, kad įvairovė yra svarbu. Profesoriau, aišku, prieisim prie to praktinio klausimo, kaip tą įvairovę sukurti, puoselėti, kad jis būtų tas žarnynas, vat, kaip sako, atsparesnis, susiduriantis, kaip ta vaiko analogija su įvairiais iššūkiais ir tada tą atsparumą savo didinantis. Bet aš šiek tiek dar kreipčiau pokalbį štai, ką perskaičiau BBC tekste apie perdirbto maisto įtaką žarnyno mikrobiomai. Aišku, maisto priedai, konservantai, emulsikliai, saldikliai, dažikliai, jie gali turėti negatyvių padarinių mikrobiomai. Ta irgi mokslas bando ryšį atrasti ir jau įtvirtinti mokslu, nes na, daugelio tų priedų tikslas pagerinti maisto galiojimą, skonį, tekstūrą, prailginti. Na, ir taip tai gali ir ne tik praturtint mūsų žarnyną, bet ir pažeisti mikrobiomos įvairovę, skatinti žarnyno sienelės pralaidumą, prisidėti prie uždegiminių procesų, na ir daugybės kitų dalykų, kur čia gal neapkraukim klausytojų smegenų, kurie jau šiek tiek labiau į mokslą orientuoti ir specifinius dalykus, bet iš esmės, kaip jums atrodo, kokia yra didžioji problema, kodėl žarnyno mikrobioma tampa na, neatspari, nestipri, neįvairi ir taip toliau?
2: Jo, čia jūs puikiai išvardinot tas įvairias priežastis, na, kurios įtakoja mikrobiomo sveikatą. Na, tai natūralu, aplinkoje, kas dabar labai yra akcentuojama, aplinkoje, na, sakykim, negalėčiau sakyti, kad daugėja tų teršalų, bet galbūt jie keičiasi. Anksčiau, jeigu deginom ten anglį ar ten su švinu važinėjom, buvo vieni teršalai, ten ar kažkokios tai DDT, ten pesticidus naudoja, buvo vieni teršalai, dabar kiti teršalai, mikroplastika, nanoplastikas, tai yra mikroplastikas atsiranda ir kiti, tai aišku, tie turi reikšmės nebejotinai. Kodėl? Na, bakterija yra, na, mikrobiomas, tai yra, aišku, ne vien bakterijos, bet pagrindė mes kalbam apie bakterijas, sakykim, virusus, tai čia dar didesnis miškas, sakykim, viromas tas mūsų, bet jeigu galvot apie bakterijas kalbam, tai natūralu, tai yra gyvas daiktas ir jis reaguoja į viską, į aplinką. Netgi į psichologinį stresą keičiasi mikrobiota, po 24 valandų jau bus kitokia, po psichologinio streso, nors atrodo, tu nieko tam žarnynu nedarėjai. O jau nekalbant apie tas medžiagos, kurios tiesiogiai veikia na, žarnyno bakterijas, na, jos viena, gali būti, kad jom reikia maisto. Maistas tai dažniausiai yra maisto skaidulos, sakykim, na, ir jeigu ten trūksta kažkokio tai maisto produktų, sakykim, tai kenčia bakterijos. Aišku, vienos daugiau kenčia, kitos mažiau, ta prasme, jos neturi maisto, neturi ką, kaip daugintis. Kitas dalykas, aišku, gali būti, kad tiesiogiai mes suvalgom kažkokią tai produktą, kuriame yra, sakykim, kažkokių bakterijų žudančių medžiagų, ar tai, pavyzdžiui, antibiotikai, ar kokie nors, sakykim, organiniai teršalai, sakykim, ten pesticidai, kurie tiesiogiai veikia bakterijas, sakykim, ir tiesiog jas, na, sakykim, užmuša. Na, kitas dalykas, kad, na, sakykim, mes galim veikti, gauti kažkokias tai medžiagas, kurios, na, ne tiesiogiai bakterijų nežudo, bet, pavyzdžiui, pakeičia gleivių struktūrą. Gleivių struktūrą, kuriuose, na, dauginasi gyveno tos mūsų bakterijos ir, pavyzdžiui, ten kokie nors naudojam ploviklį, indų ploviklį, sakykim, kurie, sakykim, tirpina gleivę, sakykim, kuris tirpina labai gerai riebalus, bet ir gleivės gerai tirpina. Na ir tada sumažėja gleivis sluoksnis ir kenčia tos sąlygos, kurios bakterijos galėtų tarpti. Taigi ir aišku, aplinka turi reikšmės, netgi yra ir cirkadinis ritmas, ir temperatūra, aplinkos temperatūra, karštis, sakykim, tai irgi gali turėti reikšmės tam maistui, tom bakterijom. Ir tą, ką jūs minėjote, tyrimas, tai yra tas, turbūt, aš šito tyrimo nežinau, kada jis publikuotas buvo, bet aš prisimenu turbūt vieną iš pirmųjų tyrimų ten, na, publikuota tai prieš daugiau nei 10 metų, sakykim, kada Jungtinėse Amerikos valstijose buvo tirtas, pirktas maistas ir namuose paruoštas maistas. Bet pabrėžiu, čia Jungtinės Amerikos valstijos, ten kito maisto paruošimo technologijos galbūt. Tai būtent ir jie pasižiūrėjo, dietologų rekomenduojamas maistas, kiek turi bakterijų, sakykim, kiek gavo su to, tiksliau, su to maistu per parą bakterijų, kiek gavo su vegetarišku maistu ir kiek gavo su to įprastiniu, kaip jie įvardino, kasdieniu amerikietišku maistu, turime galvoje tas šlamštinis maistas, kurį dažniausiai jie valgo. Taigi ir buvo keista, kad, nu, šiek tiek man irgi keista, kad pasirodo tas įvairus maistas, na, kada tu įvairius maisto produktus valgiai, dietologų, bet sveikus maisto produktus, ta prasme ir mėsą, ir pieno produktus, sakykim, ir daržovės, vaisius, ir kiaušinį, ir ką tik nori, nu, bet sveikai paruoštus, tai jis tiekia daugiausiai bakterijų per dieną žmogui. O vegetarinis maistas, jisai netgi 1000 kartų mažiau davė bakterijų ir praktiškai ne ką daugiau negu kad tas amerikietiškas, tas prastas maistas. Taigi, bet ar tai yra tikrai labai gerai, kad tu gauni, sakykim, šiek tiek mažiau bakterijų? Na, aš nemanau, kad čia tas labai didelis skirtumas, kadangi su vegetarišku maistu tu gauni ne vien tik tai bakterijas, tai iš kitos įvairias bakterijas, bet tu gauni taip pat ir medžiagas, tas skaidulinės medžiagos, kurios yra maistas bakterijom augti ir tu gauni, nu, sakykim, maisto bakterijom. Bet kaip bebūtų maistas, va čia galbūt toksai, na, pavyzdys, kad maistas nebejotinai turi reikšmės, ką mes valgom bakterijų sudėčiai. Aha. Netgi ekologiškas maistas, sakykim, kaip vegetariškas ar veganiškas, kuris tikrai švarus, sakykim, žmonės prisilaiko, kad tai nebūtinai jisai turi turėti daug tų bakterijų, bet ar tai reikalinga toks didelis kiekis, sakykim, tai vėlgi čia toksai atviras klausimas.
1: Tai va čia, sakot, ne taip paprasta rast atsakymus ir apie tą normą jūs pradėjot, aišku, šiandien daug visokių bombarduoja mūsų galvas informacijos apie dietas, apie fermentuotus produktus, prebiotikus, probiotikus, na ir daugybė kitų dalykų, aš vis, žinot, galvoju, ta klasikinė taisyklė įvairi ir subalansuota mityba, ar nebus geriausias atsakymas į visus tuos klausimus, kurie šiandien žmonėms kyla. Kaip jūs vis dėlto patartumėt, ką daryt, kad ta mikrobioma būtų stabili, sveika, atspari, į ką orientuotis labiausiai?
2: Aišku, kaip jūs, aš tikrai sutinku su jūsų pastebėjimu, kad įvairus maistas yra sveikiausias žmogus. Kad, na, kai mes nueinam ypač jaunam amžiui, nes kiekvienas amžiaus tarpsnis turi savo dietas. Bet jeigu taip imkim vaikus, jauno amžiaus žmonės, sakykim, tai ta maisto įvairovė, jinai turi geriausius rezultatus. Nes jeigu mes tik tai vien mėsą valgysim ar vien tik tai daržovės valgysim, didelė tikimybė, kad kai kurių maisto medžiagų mes galim pritrūkti. Sakykim, tai ta įvairovė. Kitas dalykas, aišku, kuo natūralesnį maisto produktą, kuo mažiau to perdirbto produkto, nes perdirbtas produktas, kaip jau laidos pradžioje, jūs gražiai minėjot, kad jis gali turėti tam tikrų medžiagų, kurios saugo tą produktą nuo sugedimo ir kurios gali neigiamai turėti reikšmę, neigiamą reikšmę žarnyno mikrobiotai. Dėl to visada yra namuose paruoštas maistas, jis yra sveikesnis, negu mes tai perkam jau kokį tai pusfabrikatį. Na ir aišku, tas ekologiškas maistas, vėlgi, jisai irgi turėtų savo vietą ir ko gero jisai turi irgi teigiamą poveikį ir žarnyno mikrobiotai, kadangi, na, tikimės, kad tam ekologiškam maiste nebus tų priedų, ten, sakykim, ar tai pesticidų kažkokių, tai, sakykim, ar industrinių chemikalų, kurie galėtų neigiamai įtakoti mūsų žarnyno mikrobiotą. Tai tokia įvairovė ir tas ekologiškas maistas, sakykim, turi didžiulę reikšmę.
1: Man labai užkliuota jūsų frazė, kad kiekvienam amžiui savo dieta.
2: Taip.
1: Aišku, kalbant, jūs daugiausia su vaikais dirbat, tai sako, čia svarbu, bet vat kaip tą pagauti, kokiam amžiui tą tavo dietą. Aš suprantu, kad čia parą galim kalbėti apie tai, jeigu labai trumpai.
2: Jo, kadangi vaikas auga ir vystosi visi organai, sakykime, ypač pirmais trim gyvenimo metais, 3 metų vaikas jau turi 80% smegenų tūrio, ką turi suaugęs. Tai natūralu, kai taip greitai vystosi, tai jam reikia labai daug įvairių maisto medžiagų. Na, tuo tarpu, jeigu taip imkim, sakykim, suaugusi, kuris nebeauga, na, jam tikrai tiek daug nereikia. Ir dėl to, pavyzdžiui, sakykim, aš niekad nerekomenduoju vegetarinio maitinimo ar veganinio maitinimo vaikams, nors jis nėra draudžiamas ir tikrai, bet aš nemanau, kad tai yra geras pasirinkimas, nebent vaikas pats atsisako valgyti, sakykim, mėsą. Tikrai aš ne vieno tokį matęs esu ir tikrai neverčiu to vaiko valgyti tą mėsą, sakykime, ar tėvam liepiu, kad kažkaip tai brūktą mėsą. Bet tas, kad dirbtinai mes neleidžiam valgyti, aš vaikams tikrai negerai. O kai mes imkim, sakykime, vyresnio amžiaus žmonės, 70, virš 70 metų amžiaus, tai ten būtent tas mėsos valgymas, sakykime, ar ir ypač raudonos mėsos valgymas, tai nėra labai pageidautinas dalykas, sakykime, ir tai nėra galima valgyti, bet aš manau, kokie 1-2 kartus per savaitę. Kitas dalykas, sakykime, jeigu mes tokiam amžiui prasideda, sakykime, na, arba net ir jaunesniam amžiui cholesterolio padidėjimas, čia vėlgi kiaušinį valgyti, nevalgyti. Tai kiaušinį, aišku, visi gali valgyti į sveikatą, bet jeigu žmogus turi cholesterolį padidėjusi, tai galbūt to kiaušinio aš jau tikrai nesiūlyčiau tokiam, na, saugusiam žmogui valgyti. Tai todėl, kad kiaušinis turi didelį cholesterolio kiekį, bet vaikui tai ir tam žmogui, kuris neturi cholesterolio padidėjimo, čia ne problema, bet tas, kuris turi ar nutukęs, tai čia gali būti jam problema, sakykime. Taigi, realiai taip galima sakyti, jeigu krypstant taip kuo į vyresnį amžių, taip jau virš 60-70 metų, jau vegetarizmas, sakyčiau, kaip tokia, kaip maisto pasirinkimo būdas, sakykime, visai priimtinas būtų tokiam amžiui skirtingai negu vaikams. Bet vėlgi tai labai individualu. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, turi kažkokią mažą kraujystę, neaiškios kilmės, nežino dėl ko, na, kaip žinom, mėsa pagrindinės geležies šaltinės, sakykime, galbūt tada jisai, sakai, tikrai galbūt jūs neatsisakykit, nes tai jūs gaunat kasdien tą maistą, nu, aišku, gali gert papildus, sakykime, irgi. Na, bet galbūt tada mes renkėsi, sakykim, ne gyvulio, bet paukštieną ir jokių būdų ne kažkokia vytinta rūkyta, sakykim, ne žalia, bet, sakykim, tai būtent renkėsi. Bet esmė tame, kad vegetarizmas yra tokia daugiau vyresnių žmonių valgiaraštis, bet ne vaikų, ne jaunų žmonių.
1: Kągi, tik priminsiu, kad kalbėjausi su Vilniaus universiteto medicinos fakulteto vaikų ligų klinikos profesoriumi, vaikų gastroenterologu, gydytoju Vaidotu Urbonu. Ačiū, kad skyrėt savo laiko. Dėkui, kad klausotės laidos Mokslas suprantamai. Iki kitų pasimatymų.
0: Mokslas suprantamai.
3: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
6: Tai jeigu pasiekti dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūrė, tai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. O ir kaip vyksta gelbėjimo darbai, kaip į ten nervus, gali ten paplot, pastatyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
5: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Selertas, naujausioje Žinių radio laidoje. Pasiaiškinam.
4: Laida prieinama tik Žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Žinių radijas. Rinkis gyvenimą.
1: Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Luneckienė prie mikrofono. Jūsų dėmesio tikisi laida Rinkis gyvenimą. Perdegimas. Ar karjera verta jūsų sveikatos? Na, apie perdegimą šiandien kalbama kaip niekada daug ir tai yra viena didžiausių aptariamų darbingo amžiaus žmonių sveikatos temų. Vis dėlto, ar tikrai žinome, kas yra perdegimas, kodėl jis ištinka ir kodėl auga perdegusių žmonių ratas, kaip keičiasi perdegimo priežastis šiuo laikinėme pasaulyje, kokį vaidmenį čia atlieka nuolatinis skubėjimas, prastas miegas ir nykstančios ribos tarp darbo bei asmeninio gyvenimo. Ar anksčiau žmonės neturėjo problemų su perdegimu? Įdomu ir tai, kaip atpažinti pirmuosius perdegimo signalus, kuo jis skiriasi nuo paprasto nuovargio ir ką galime padaryti, kad karjera netaptų sveikatos sąskaita bei patarimai darbdaviams, kad jūsų darbuotojai nenukeliautų į perdegimą. Man labai malonu pristatyti laidos pašnekovą Mykolo Riomerio universiteto profesorę, daktarę Agotą Giedrę Raišienę pas mus šiandien studijoje. Sveiki, gerbiama Agota.
3: Ir labas rytas.
2: Tikrai, apie perdegimą mes jau ir pačios esame vienoje laidoje kalbėjusios. Daug apie tai kalbame, atrodo, viskas iškalbėta, bet tikrai dar yra ką pasakyti ir tikriausiai dar yra ką pakartoti. Taigi, ar iš tiesų perdegimo atvejų daugėja, ar tiesiog mes jį mokame atpažinti, ar ta edukacija išsiplėtė apie perdegimą, kaip jūs, tie, kurie nagrinėjate šią temą, moksliškai nagrinėjate, matote situaciją?
3: Manau, kad ta tema dar tik tai aktualėja, todėl, kad mūsų gyvenimo tempas spartėja, galiausiai mes turim įrankių dabar, na, išsiaiškinti, kiek mūsų patiria tą perdegimą ar ėjimą į perdegimą, gal visiškai jau to perdegimo ir neįvardinčiau, bet ėjimą, simptomus ir panašiai. Ir yra labai spartus augimas beje. Pavyzdžiui, milžiniškos apimties Vokietijoje atliktas tyrimas, longitudinis, reiškia, kad keletų bangų atliktas tyrimas nuo 6 iki 18 metų, dabar jau 26, mes nežinom, koks procentas yra dabar, bet parodė, kad perdegusių žmonių nuo 18,5% padaugėjo iki 24%. Tai imtis buvo ne šiaip sau 58 tūkstančiai. Tai reiškia, kad tai yra labai rimtas tyrimas ir rodo, kad tas perdegimo atveju tik daugėja, kad tas tyrimas dar parodė, kad vis tik tai perdegimo daugėja protinį darbą dirbančių žmonių tarpe, tai reiškia biuro darbuotojai, ypatingai vadovai, ypatingai žmonės dirbantys su žmonėmis, tai yra gydytojai, beje, 60%, ir čia jau yra naujesnis tyrimas, yra bene 23 metų tyrimas, irgi didelės imties, atliktas Olandijoje, 60% gydytojų ir 35% vadovo bei mokytojų, dėstytojų yra, demonstruoja stiprius, nu jau, perdegimo požymus.
2: Apie pirmą, kur kalbėjote, čia yra dar prieš visus pandemijas, prieš visą geopolitinės įtampas, tiek Ukraino, tiek dabar ir artimieji rytai dar prasideda, ar ne Irano karas. Kas keičiasi? Kodėl tas perdegimas įgauna tą pagreitį, kaip jūs sakėte? Kodėl mes turim tos 60%?
3: Taip, yra trys iš esmės priežastis. Tai viena priežastis yra labai tokia įdomi, tai kad mes vis daugiau žinome, kas tai yra. Nu, pavyzdžiui, jeigu anksčiau skaudėjo skrandį arba galvą, mes sakėm skauda skrandį ir galvą ir mėginam juos gydyti. Dabar mes suprantam, kad tai gali būti liga, o gali būti priežastis kitur. Ir todėl vien skrandžio ar virškinimo ar galvos skausmų gydymas, jisai neišgelbės nuo to, kad rytoj vėl neskaudėtų skrandis arba galva. Tai visų pirma, mes daugiau žinom. Antra, mūsų darbas turbūt intensyvėja, neturbūt, o tikrai intensyvėja dėl to, kad technologijos tarsi palengvina šitą darbą, bet realiai jos reikalauja taip pat ir aptarnavimo. Kitaip tariant, intensyvėja mūsų darbas, technologijų pagalba, mes galim padaryti vis daugiau, bet mes vis intensyviau tai ir darom. Tai čia būtų
2: dar mokinamės prie to.
3: Ir mokomės.
2: Dar turime ir išmokti, kaip naudotis
3: taip,
2: viena ar kita
3: priemonė. Ir trečias dalykas dėl labai tokios sakyčiau, dinamiškos, gal net chaotiškos, nenuspėjamos aplinkos, vadybos instrumentai nebeveikia taip kaip seniau. Dabar organizuoti darbus reikalinga daugiau susikaupti, daugiau žinoti, daugiau stengtis, tuo tarpu, na, jeigu imtumėm plačiąją prasme, vadybos procesai organizacijose nebespėja pagal tą besikeičiančius iššūkius. Tai todėl darbas yra prastai organizuojamas ir mes patiriame vėl tas pačias perkrūvas, tą darbo intensyvumą, kas yra esminis dalykas perdengimo simptomams visų pirma atsirasti.
2: Agota, jūs ką sakote, tai yra darbo kiekis, darbo krūvis plus intensyvumas. Taip. Jisai labai labai išaugęs. Ir čia tikriausiai žinutė darbdaviams turėtų būti ir vadybinis momentas ir kaip organizuoti tą darbą. Tai jūsų patarimas galbūt būtų ar dėmesio atkreipimas darbdavių, kur turėtų tiek centai dėliotis, jeigu darbdaviai nori, kad jų darbuotojai neperdegtų.
3: Turim dar pirmiausia suprasti, kad darbdavys nėra kažkas tokio dirbtinio, tai yra irgi žmonės ir vadovaujantys žmonės. Ir kaip aš sakiau, jie irgi 35% iš jų yra perdegę. 35%.
2: Daug.
3: Jie yra perdegę, tai galbūt jam perdegimo vienas iš tokių požymių, tai yra cinizmas, abejingumas. Tai mes galim galvoti, kad perdegęs darbdavys nebesirūpina savo darbuotojams. Tas pats, kad jie yra perdegę, jisai mato tikslus, strateginius tikslus, mato dabartinę situaciją, nebeišmano, kaip prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų ir iššūkių, turint omeny taip pat ir, pavyzdžiui, tarptautinę situaciją, lygiai taip pat organizacijų konkurencingumą ir globalizaciją, kuri dabar jau kertasi su deglobalizacija. Na, yra labai daug naujovių verslui, bet taip pat ir viešajam sektoriui. Tai mes turėtumėm žinoti, kad darbdavys gali būti, kad nesirūpins dėl to, kad yra pats perdegęs. Bet dabar, jeigu kalbam, kad ką daryti, kad mes visi nebūtumėm perdegę, tai būtina yra suprasti, kiek į vieną laiko vienetą gali objektyviai tilpti žmogaus laiko, žmogaus darbo laiko. Dar kartais darbdavys sako, nu, tu reikia čia mokytis, tada greičiau atliksi, arba naudok dirbtinį intelektą, greičiau padarysi, tačiau tai nėra tiesa ir nėra taip, kad žmogus yra visagalis, besinaudodamas naujausiam technologijom, arba kad vienas turi vytis ir būtinai būti kaip tas pirmasis, kuris labai greitai dirba, taigi viskur susigaudo, greitai mokosi, ir kad visi dabar turi būti tokie privalomai, ir jeigu jie nėra tokie, tai yra kažkokie galbūt nevykę, prastesni ar panašiai, maždaug aš užbriešiu reikalavimus ir tu pamėgink, jeigu nepadarytų esi prastas. Tai reikia turim suprasti, kad žmogaus galimybės yra ribotos ir reikėtų objektyviai ne tik tai mąstyti, bet ir matuoti, kiek tas žmogus į savo darbo dieną gali sudėti dalykų. Labai svarbus dalykas yra susirinkimai, kurie atima milžiniškas apimtis laiko, o tartis reikia, bet mes pasitarimų neįskaičiuojame darbo laiką dažniausiai, nesuprantam, kur dingsta laikas. Tai darbdaviui būtų pagrindinis patarimas suvokti, pasitikrinti, pasimatuoti, kalbėti su žmonėmis, su savo darbuotojais, kiek iš tikrųjų galima intensyvinti tą darbą ir ką įmanoma padaryti per tą laiko vienetą. Dar vienas įdomus dalykas, dabar pradėjau šnekėti labiau apie protinį darbą dirbančius žmonės, tačiau tyrimai rodo, kad perdegimo požymus arba kelią į perdegimą taip pat pradeda ir tokie dalykai kaip mokymasis arba to paties darbo mokymasis atlikti naujais metodais.
2: Patobulinti taip vadinamą, ne? Kvalifikaciją
3: tai daryti naujai. Taip. Tai čia taip pat kalbam ir apie tuos žmonės, kurie dirba fizinį darbą. Ir nuo 1,6% iki 4% padaugėjo fizinį darbą dirbančių žmonių perdegimo požymiai, kadangi jie turi pristaikyti taip pat prie naujų technologijų, naujų tvarkų ir vėl atsižvelgiant į tą pačią, nu, ypatingą iš tikrųjų dabar aplinką. Tai va, tai iki 4%. Tai mes turėtumėm taip, jeigu grubiai arba iliustratyviai sakyti, tai vienas 6 iš 10 protinį darbą dirbančių žmonių patiria dėl perkrovų didesnė dabar, na, perdegimo požymių raiška ir 4 iš 10 fizinį darbą. Tai čia yra, nu, labai daug.
2: Dar skaičiau, žinokite, kad ir virtuvės šefai vis dažniau perdega, vadinasi, ir čia netgi ateina tas momentas perdegimo. Kalbant apie tą subalansavimą, vienas kaip iš siūlymų arba galbūt sprendimų 4 dienų darbo savaitė.
3: Agota, labai gera tema, labai gera tema.
2: Nes čia labai įvairių nuomonių, įvairių pasisakymų, vieni už, kiti, kaip tik sako, ne vieni sako pasiteisino, mes jau taikom. Kaip jūs matot?
3: Na, Mano matymas yra turbūt specifinis, nes aš suprantu ir tuos, ir tuos, ir nuomonė irgi yra nei vienoje pusėje, nei kitoje, bet kažkur visai kitokia. Tai aš vis tik tai prisimenu, kaip dėstantį vadybą ir skaičiusi, tai prisimenu daug tokių dalykų, kai žmonės dirbo ir po 12 valandų, ir 6 dienas per savaitę, ir atrodė, kas bus, jeigu sumažinsim iki 5, arba kaip prancūzai, ką tik dirbo 30, gal ir dabar dirbo 36, berods jam padidino darbo savaitę gal iki 37 valandų, ir jie labai supyko, kam jinai tokia ilga. Bet ta darbo savaitė, jinai ne visada buvo 5 dienos, ne visada buvo 40 valandų, ir atrodė, kad jeigu sumažinsim, tai bus blogai ir produktyvumas kris, ir prekių paslaugų nebebus tiek, kiek mes norėtumėm arba tie, kurie daro verslą norėtų. Bet nieko neatsitiko. Iš tikrųjų, mes dabar žymiai daugiau padarom negu anksčiau ir vėlgi tų pačių technologijos sprendimų pagalba. Tai nesutinku su tuo, kad jeigu sutrumpintumėm darbo savaitę iki 4 dienų, tai staiga dabar dinktų tas produktas, kuris yra sukurtas per 5 dieną. Čia yra darbo organizavimo, technologijų ir vėl to paties, mūsų sveikatos pajėgumų klausimas. Kartais yra kalbos, kad galbūt verta būtų sukišti, taip grubiai tariant,
4: tas 4 dienas.
3: 4 dienas, po 10 valandų, tos pačios 40 žmonės pailsėtų, galbūt būtų produktyvesni, nes pailsė. Ir štai čia grįžtam prie perdegimo. Tai ne. Palyginimą duočiau tokio. Tarkim, jums reikia užlipti į 20 aukštą. Specialiai nesakau 5, 6, 16, nes mes sportuojam dabar ir galim tai padaryti, ne uždusę, ne pavargę, bet į 20 tikrai jau retas, kuris gali taip užlipti. Tai mes sakytumėm, žiūrėk, kaip faina, tu užlipk per 15 minučių ir paskui galėsi ilsėtis. O kitam sakytumėm, vadink tu valandą ir užlipk. Ir tada galvotumėm, kad tas, kuris užlips per 15 minučių, kaip faina, jis pavargs mažiau, jisai va toliau pasilsės, bet čia akivaizdžiai va šitas pavyzdys parodo, kad sutankinti, suspausti tas pačias užduotis ir į trumpesnį laiką arba dienomis turiu omeny, tai čia nėra išeitis. Čia greičiausiai nesumažintų perdegimo, jo padidintų, nes mes liepiame daryti baisių intensyvumų.
4: Čia kaip suspaustos spyruoklės principas,
3: taip, ar ne? Mes dabar žinom, jog ir tyrimai rodo, kad būtent darbo intensyvumas kelia perdegimą. Tai mes norėtumėm suintensyvinti, suspausti į 4 dienas ir tai būtų labai blogai. Mes turėtumėm galvoti, kaip keisti vadybinius procesus, kaip keisti darbo organizavimą, kaip panaudoti talentus, kaip nelyginti vieno su visais, visų su vienu, nes mes skirtingi ir galim skirtingus dalykus, kaip išnaudoti tai. Ir aš manau, kad tos 4 darbo dienos iš tikrųjų padėtų padidinti produktyvumą, sumažinti perdegimą netvirkščiai. Bet čia yra vadybinis klausimas.
4: Pakot apie palyginimą ir pasilyginimą su kitais prakalbote, tai šioje vietoje negaliu nepaklausti apie socialinių tinklų įtaką ir galbūt prisidėjimą prie perdegimo proceso, nes tikrai manau, kad darbė tikrai žvilgtarnam ne kartai socialinius tinklus ir tai yra mūsų darbo proceso tikriausiai dalis, norime ar nenorime, kai kurių net ir darbas yra socialiniai tinklai ar ne. Kiek čia tas socialinių tinklų faktorius lemia, prisideda prie perdegimo, tas lyginimasis, ką tikrai mes dažnai darom tikriausiai.
3: Tai, nenorėčiau čia vaizduoti visas žinias, aš nesidomėjau, kaip socialiniai tinklai veikia perdegimą, bet yra faktas, iš tikrųjų tyrimai yra atlikti, kad jeigu žmogus turi daugiau įsipareigojimų ir intensyvų, arba, pavyzdžiui, intensyvų asmenį emocinį socialinį gyvenimą, tai tada darbų intensyvumas didina bendrai perdegimo požymus. Na, tai, pavyzdžiui, jeigu ten vaikų priežiūra, senų tėvų arba ligonių priežiūra, arba ten papildomi kažkokie tai darbai, socialinės veiklos, kurios labai įtraukia.

0: pasaulis, nors kiek visi daug daro, o aš tai ne. Bet neteina mintis, kad tai daro ne vienas žmogus. Aš esu viena. Tai, o tai, ką aš matau, daro ne vienas žmogus. Tai aš noriu lygintis su visais, tarsi būčiau ponas Dievas ir galėčiau už tai viską dabar vienu metu.
1: Bet tai milžiniškas spaudimas.
0: Milžiniškas spaudimas. Tada atrodo, nebežinau, su kuo lygintis, ką rinktis. Ir tai aišku, kad prisideda prie emocinės įtampos.
1: Dar jūs užsiminėt apie cinizmą, kad tai vienas iš požymių apie perdegimą, kalbant apie agresiją. Perdegimas yra agresija, nes cinizmas yra tokia, šiokia tokia agresijos forma, ar ne, galim priskirti. Kaip yra su ta agresija ir perdegimu, kokias čia tendencijas mes galime vardinti?
0: Yra įdomus dalykas ir čia jau būtent naujesni 24, 5, 6 metų tyrimai rodo, grįžta vėl tyrimai perdegimo prie klausimo, tai kaip čia dabar yra, ar perdegimas kelia konfliktus, ar įtampa darbė kelia perdegimą. Ir pasirodo, kad yra abipusis ryšys ir čia mes ne kiekvienu atskiru atveju turėtumėm spręsti, žiūrėti, tikrinti, bet yra nustatyta, kad būtent perdegimas, toks aš čia bendrai kalbam, čia iš karto noriu pasakyti, jeigu specialistai klauso, kad žinoma, ten perdegimo sindromas yra kas kita, perdegimas kas kita, ten požymiai yra kas kita, bet jeigu tai bendraja prasme, mes sakytume štai perdegimas, tai tas cinizmas tai yra tik tai laiptelis į perdegimą ir jeigu darbovietėje žmonės yra cinikai, savaime aišku kyla konfliktai. Ta įtampa, tie konfliktai kelia daugiau įtampos apskritai ir kiekvienam žmogui kaip tai įveikti, kaip man atlikti savo užduotis ir tada kelia perdegimą kitiems. Jis kaip banga sklinda, kaip, na, kaip į vandenį mes tas akmenukas tada nuraibuliuoja. Tai reiškia ir konfliktai, ir to pati įtampa, ir negeri santykiai. Yra įdomu tai, kad perdegęs žmogus, jis tai labai sunkiai valdo emocijas. Kartais jis net jų ir nesupranta. Jis gali būti agresyvus ne todėl, kad jo toks yra charakteris, bet todėl, kad jisai tiesiog nebegali susivaldyti. Jų perkrovos yra didelės. Dažnas į perdegimą einantis žmogus, jau pasiekęs tam tikrą laiptelį, va, pažiūrėjau, tą patį cinizmo laiptelį, jisai atsisako bendrauti, atsisako, va, pažiūrėjau, labai nori dalyvauti nuotoliu, arba nebeprisijungia, neteina, nepadaro užduočių, pyksta, kaltina kitus ir tai nebūtinai reiškia, kad jis yra neteisus, bet kartais gali reikšti, kad jis tiesiog nebesusidoroja ir pats kartais nesupranta, o kartais ir supranta, kad jau yra galas, aš nebegaliu. Aš skiriu vis daugiau laiko tam pačiam darbui, nes va čia irgi yra momentas, aš nebegaliu, nebepavežu, nebespėju ir man ima piktumas, aš ieškau kaltų ir aš nebevaldau savo žodyno, nebevaldau savo emocijų, galbūt prasideda patyčios ir čia galbūt turbūt galėtumėm grįžti vėl prie tų pačių medikų, kur sakiau, tyrimai rodo 60% medikų gydytojų perdegė, 56 berods procentai slaugytojų. Tai čia Europos mastus laikų metanalizės rodo. Tai greičiausiai, kad dėl to ten turim ir tas įtampas ir su mobingo atvejais, ir su gydytojų cinizmu, kur sakom, gydytojas galbūt negali būti jautrus, todėl kad jis yra gydytojas. Ne, jis yra pervargęs, yra persitempęs, jis tiesiog, jeigu dar skirs savo vidinių resursų vadinamam žmogiškumui ir empatijai, jis tiesiog jų nebeturi, yra tuščios baterijos.
1: Agota, daug čia požymį išvardinote perdegimo, bet gal praplėskime, kada jau tikrai tu matai, kad ar kolega, ar tu pats jauti, kad jau pas tave yra perdegimas. Kas signalizuoja? Kas yra tos raudonos vėliavėlės, kad jau žiūrėk atsargiai?
0: Įdomu tai, kad tyrimai rodo, kad dažniausiai žmonės pastebi ne patys, o aplinkiniai pastebi asmenybės pokyčių. Sako, kas tau yra? Tu pasikeitė, tu pasidarėjai piktas, arba pradėjai nebetiesėti savo žodžio, arba krito kokybė, arba nebespėjai. Tai ne visada pas žmogus supranta. Pas žmogus dažniausiai pajaučia, kad jam reikia vis daugiau laiko atlikti tam pačiam darbu. Ir ką jis daro, jisai atideda kitus nesvarbius dalykus, kas dažniausiai yra šeima, draugai ir asmenės gyvenimas. Jis nebeturi pomėgių, jis nebeina į pramogas, jis galbūt nustoja sportuoti, aukoja miego laiką. Jis vis labiau įsitraukia į tą darbą. O čia yra pats pirmas laiptelis, pats pirmas požymis. Jeigu aš patraukiau į šalį tai, kas man buvo svarbu visą gyvenimą, man dabar tai nebeįdomu arba nebesvarbu, arba aš suvokiu, kad aš tam nebeturiu laiko. Tai čia yra pirmas laiptas. Antras laiptas jau yra, kai aš pradedu, na, man darosi tas pats, kad aš nebespėjau. Aš stengiuosi, bet man jau tas pats. Nu, netėjau, nu, kažkas papyks, nu,
1: abejingumas
0: toks abejingumas. Vėliau atsiranda tas cinizmas ir tas, tarp kitko, jumorą nebesupranta tie žmonės. Reaguoja aštriai į bet kokias pastabas. į bet kokius juokelius, priima tai kaip vėlgi tą patį ar patyčias, ar kažkokią tai negatyvą. Tai čia jau yra tolesnis tas laiptelis. Aišku, atsiranda, krenta imunitetas, atsiranda lėtinės lygės išryškė,

0: atsiranda tam tikrų naujų ligų, naujų būklių, nemiga. Įdomu yra tai, kad blogai išmiegojęs žmogus labiau išvargsta. Tai yra normalu. Mm. Bet jeigu mes nesirūpinam miegu, tai faktiškai mes rūpinamės, kad kuo greičiau pakliūtumėm į perdegimo spąstus. Tai reiškia, pirmiausia, yra miegas, miegas, miegas. Nuo perdegimo negali išsimiegoti, pailsėti ir pasveikti. Ne, perdegimo gydymasis arba ėjimas atgal iš perdegimo į normalų darbingumą yra labai labai ilgas, labai sudėtingas, čia paprasto poilsio neužtenka.
1: Na ir Agota, pabaigai, jūsų galbūt tokie svarbiausi patarimai, svarbiausias rekomendacijos žmonėms, kurie nori pasiekti profesinių tikslų, nori geros ir aukštos, pavadinkime, karjeros, bet nesveikatos sąskaita. Ką jūs patartumėte, kad nepakliūtų į tos perdegimo spąstus, bet ir koptų sėkmingai karjeros laiptus?
0: Užsibrėžti tikslus, įvertinti, kad vis tik tiem tikslams reikės laiko, duoti savo rezervo. Kas bus, jeigu aš galbūt ar sirgsiu, ar atostogausiu, ar turėsiu dirbti su kitais žmonėmis ir jie nepalaikys mano tos spartos. Kitaip tariant, realiai vertinti savo galimybės yra absoliučiai pirmas dalykas.
1: Kągi, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Rinkis gyvenimą. Šiandien kalbėjom apie perdegimą ir kad tai nekainuotų Jūsų sveikatos karjeros atžvilgių, o kalbinome Mykolo Riomerio universiteto profesorę, daktarę Agotą Giedrę Raišienę. Laidą vedžiu aš, Lina Luneckienė. Jūs ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių Jums dienų.
2: Rinkis gyvenimą. Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
3: Reklama.
2: Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų, nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC – tavo automobilis čia.
4: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo pirštumu ir rajonų tankinimu beprotišku jau yra peraugęs.
5: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
4: Sutinku. Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti va šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
5: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklas.
4: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį.
5: Cenzūros nereikia mums.
4: Ne, ne. Absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie va, pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzūruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne, bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
5: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
4: Taip.
5: Mes.
4: Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, klaumaukit jūs namo.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Laida kartojama.
2: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Pagal sąrašą į Seimą patekęs socialdemokratas Ruslanas Baranovas dar vakar tikino, kad niekas jam nedraudžia kandidatuoti į Seimą vienmandatėje apygardoje, kur vyks rinkimai Nalšio šiaurinėje apygardoje. Tačiau tai sulaukė aršios kritikos iš teisininkų, iš opozicijos kalbėta, kad nors konstitucijoje neparašyta, kad į Seimą kandidatuoti negali jau išrinktas Seimo narys, šis svarbiausias šalies įstatymas nerašytas, cituoju, žulikams, cituojant buvusį Konstitucinio teismo pirmininką Egidijų Kūrį. Šiandienos sprendimo kelti Baranovo kandidatūrą socialdemokratai atsitraukė. Kelstant dabar darbą baigiančio vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus kandidatūrą. Atsipūsti galės vyriausių rinkimų komisija, kuri dar neišsiaiškino, ar tikrai teisėtas būtų buvęs pirminis sprendimas. Pirmalaikiai Seimo rinkimai Nalšio šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Jie rengiami gegužę netikėtai mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šukliui. Kodėl socialdemokratai apsigalvojo, paklausime Ruslano Baranovos
3: vietą.
2: Taip, ponia Baranovai, kas per naktį pasikeitė, jeigu vakar dar sakėte, kad teisėta ir teisinga, o šiandien jau matome tą tokį virusmą?
3: Tai turbūt, žinot, kai partijos taryba, kai man buvo pasiūlyta būti kandidatu ir kai partijos taryba apsisprendė, kad aš būčiau tos kandidatas, na, buvau patikintas, kad iš tikrųjų teisinių jokių kliūčių tam nėra. Ar ne? Ir po to kilus diskusijoms teisininkų matėm įvairias nuomones, įvairius argumentus. Iš tikrųjų, na, tiesioginio draudimo rinkimų kodekse ir konstitucijai nėra, bet teisininkai, na, įvairius svarstė variantus, įvairias tas teisinės kolizijas, kaip sakant, įvairius kuriozus, kurie kiltų tokiu atveju. Na ir matant tą diskusiją ir teisininkų nuomonės ir suprantant, kad, na, galų gale tą sprendimą turėtų priimti vyriausių rinkimų komisija, kurios nariai turėtų susirinkti visi drauge, ir ten yra tiek, sakykime, profesionalai labiau, tiek ir politinių partijų deleguoti žmonės, na ir nenorint statyti į tokią padėtį tų žmonių, kuriems reikėtų kažkokį naują kurti precedentą ir vadovautis, na, va tokioj pilkoj zonai spręsti, tai dėl to mes ir aš pats tiksliau apsisprendžiau ir pasisakiau partijos pirmininkui dėl to, kad, na, vertėtų pakeisti kandidatą.
2: Taip pat vis dėlto galiausiai pamatėt, kad ta pilka zona yra, bet kodėl kilo noras ją tokią, na, pasitelkti, išnaudoti, sako čia partijos taryba, taip sugalvojo, kas čia sugalvojo šitą variantą?
3: Žiūrėkit, yra čia turbūt du momentai, ne? Vienas momentas yra, sakykime, taip demokratinio atstovavimo principo, ar ne? Ir aš tikrai, ir šiandien aš nepriemu argumentų ten kolegų iš kitų partijų, kad čia kažkoks yra rinkėjų laikymas kvailiais ar dar kažką. Rinkėjai žinotų visą pilną informaciją ir rinkėjai rinktųsi žmogų, kuris atstovaus juos ir padės spręsti jų vienmandatės problemas. Ir aš manau, kad rinkėjams tikrai nėra svarbiausias dalykas, ar tu jau buvai Seime ar nebuvai, jiems svarbu yra rezultatai, jiems yra svarbu, na, ar jie tiki tavimi ar netiki ir taip toliau. Ir man atrodo, šia prasme, na, tas kandidatavimas nesikerta su demokratinė logika. Bet teisininkų argumentai, ar ne, kuriuos jie išsakė ir įvairius ten scenarijai, kaip būtų, jeigu būtų, na, manau, yra problema ir neverta kurti šitų problemų šiandien tiek vyriausiai rinkimų komisijai, tiek, na, valstybėje apskritai, ir, na, kažkoks galėtų tikrai būti situacija, kai kažkoks ir šešėlis būtų tiem rinkimų mestas ir galų gale visi svarstytų, tai čia legalu ar nelegalu, tai, manau, to tikrai nereikia nei socialdemokratų partijai, nei Lietuvai, ir dėl to toks, na, sprendimas ir buvo priimtas, bet kaip aš ir sakau anksčiau, prieš vakar, už vakar mes daugiausiai kalbėjomės apie tai, ar tai būtų, na, tam tikras rinkėjų apgaudinėjimas, ar tai būtų tam tikras sukčiavimas. Tai aš nemanau, kad tai būtų sukčiavimas, bet teisiškai žiūrint, ar ne, matant tos argumentus, nukyla klausimų ir dėl to toks sprendimas ir yra priimtas.
2: Na, buvo svarstoma, ar čia nėra ta tokia gudrybė, kad jūs tarsi taip nieko neprarandate, ten kandidatuojate, o kaip ten kiti sakė, balsuoja už Ruslaną Baranovą, o gauna vyno kūrą.
3: Na, tai balsuotų žmonės, jeigu apsispręstų už mane balsuoti toje apylinkėje, tai ir gautų mane kaip savo vienmandatės atstovą. Na, rinkimai yra tam tikra, sakykime, visuomeninė tokia sutartis, tu sudarai sutartį, jeigu žmonės pasitiki, duoda tau savo mandatą, ar ne, deleguoja tave. ir tu įsipareigoji jiems atstovauti juos ir jų regiono problemas. Na, ką aš iš mažesnių lygio ir dabar dariau, bet tai vis tiek būtų kitokia situacija. Man atrodo, daug labai yra žmonių, kurie komentuoja na, šią situaciją, daug iš jų gyvena Vilniuje ir turbūt net nežino, kas yra jų vienmandatininkas. Ir jeigu Vilniuje paklausinėtume žmonių, tai tas santykis regionuose su vienmandatininku yra visai kitoks negu Vilniuje. Tai tai irgi yra svarbu suprasti.
2: Bet kiti teisės ekspertai sakytų, kad Seimo narys na, neturi būtent tarnauti tam vienmandatei teritorijai, kurioje buvo išrinktas, jis turi tarnauti, kaip sakyt, Lietuvai yra ir ta kritika, bet jau tiek to, jau kadangi sprendimas yra atšauktas, tai atšauktas, bet jūs sakote, kad nesinorėjo mesti šešėlio, ar jums netrodo, ant tų rinkimų, kurie laukia lapkritį, ar jums netrodo, kad jis jau yra mestas, ar jūs pripažįstate, kad tai buvo, na, klaida iš esmės priimti tą tokį pirminį sprendimą?
3: Na, nežinau, kodėl dabar yra mestas šešėlis. Man atrodo, mes 3 dienas turbūt padiskutavome visi, ar ne, ir dabar dar kandidatai nėra net oficialiai registruoti. Kandidatai bus oficialiai registruoti ir jokio, manau, šešėlio čia nebus ir vyks normali rinkimų kampanija ir žmonės pasirinks savo atstovą. Tai galbūt, jeigu būtumėme čia kažkaip laužėsi iki galo, tada būtent tą grėsmę aš matau. Bet šiandien, po kokių turbūt aš 3-2 valandų pats vyksiu į Ignaliną kalbėtis ir su mūsų bičiuliais, ir su šiaip žmonėm. Ir man atrodo, kad viskas čia yra normalu ir nieko čia neįvyko tokio, kad jau dabar tie rinkimai būtų kažkaip sutepti.
2: Na, bet tam tikra dovana politiniams oponentams vėl kritikuoti socialdemokratų partiją. Dėl ko nors suteikta, jūs taip nemanote?
3: Tai aš kaip ir sakau, man atrodo, mes turim savo argumentus ir atsižvelgiam į teisės ekspertų ir teisininkų bendruomenės argumentus, na, priimdami savo sprendimus. Tai kol mes turim savo argumentus, turbūt tikimės, kad yra dalis žmonių, kurie juos girdi. Ir dovana čia ar nedovana, nežinau. Aš nežinau, pavyzdžiui, ar argumentas, kad na, čia yra apgaudinėjimas, apkvailinimas, žmonių laikymas kvailiais, yra iš tikrųjų, na, kaip čia pasakyti, ar kaip tik tai, kad tu sakai, kad žmonės yra tokie kvaili ir čia Baranovas juos pergudraus, nėra laikymas žmonių kvailiais. Atvirkščiai.
2: Kodėl?
3: Nes žmonės žinos, visai, jeigu aš būčiau kandidatavęs, ypač po šių dienų diskusijų, visi tikrai visaginiečiai, kurie eitų balsuoti, ar ignaliniečiai, ar zarasiečiai, žinotų, kad aš esu Seimo narys. Ir, na, čia man skamba taip, lyg jie, nežinau, taip lengvai pasiduoda ar ne manipuliacijoms ir, na, nemanau.
2: Galbūt kažkaip bandysite, nežinau, dabar atradę šitą, jeigu tai yra spraga, taisyti kažkokių siūlymų, gal Seime teiksite, kad, nežinau, įforminti, kad tai yra galima ar negalima to daryti?
3: Tai aš manau, kad aš pas asmeniškai turbūt kažkokių iniciatyvų pas nesimsiu, bet manau, kad tai bus klausimas, kurį mes spręsime rudens sesiją, nes, kaip žinot, antradienį yra paskutinis vasaros sesijos posėdis. Jo, tai turbūt manau, kad ta situacija na, bus svarstoma, kaip ją spręsti, kad tas aiškumas atsirastų ateičiai.
2: Ir kalbant tuomet apie tai, ką jau išsirinkote kandidatu Vladislavą Kondratovičių, kaip nuspręsta buvo būtent jį tuomet čia dabar pasiūlyti?
3: Na, tai Vladislavas yra aktyvus mūsų politinės bendruomenės narys, kaip jūs žinote, ir jisai iš tikrųjų ir per savo ankstesnius darbus, ir per šį darbą yra puikiai susipažinęs su tuo regionu, su jo specifika, ir, na, pasikeitus jo, turbūt, kitoms aplinkybėms gyvenimo, kurias jūs irgi žinote, ar ne, tai jam atsirado tas langas, ir mes su juo kalbėjome jau šiek tiek prieš tai, ir, na, ir tai turbūt irgi buvo dalis to tų aplinkybių, dėl ko mes priėmėm tą sprendimą, turėdami ir kitų daug kandidatų nekurti kažkokių keistų situacijų ir pasirinkti tiesiog kitą kandidatą, kaip, kad nebūtų tie šešėliai matomi, kaip jūs sakot. Tai manau, su Vladislavu viskas bus gerai šiandien, kaip ir kalbu, važiuosim su juo ten į vietą ir kalbėsime su žmonėmis. Ir manau, kad jisai tikrai turi visą patirtį ir vyriausybės lygyje, ir savivaldos lygyje, kas yra labai svarbu tiem vienmandatėse išrinktiems Seimo nariams, nes na, vienmandatė yra tam tikra tokia kažkur pusiaukelėje tarp savivaldos ir, sakykime, nacionalinės politikos, ta prasme, kad na, žmonės su tavim kalba ir apie valstybinius reikalus, kaip jūs sakote, apie įstatymo projektus, bet taip pat kalba ir apie labai konkrečius dalykus, ten kelius, ligoninės, ko trūksta jiems, kaip čia galima būtų padaryti. Tai ta jo patirtis tikrai jam leis, jeigu žmonės pasitikės, efektyviai atstovauti tuos žmonės ir pasiekti rezultatų.
2: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt, socialdemokratas, Seimo narys Ruslanas Baranovas. O dabar tęsime su buvusiu Konstitucinio teismo pirmininku, europarlamentaru Dainiumi Žalimu. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Tai spėčiau, kad Jūs sveikinate socialdemokratų sprendimą atsitraukti nuo idėjos į Seimą vienmandatėje apygardoje siūlyti Seimo narį rinkimuose Ruslaną Baranovą. Jisai ką tik paaiškino, kad atsitraukė, nes nenorėjo užmesti šešėlio ant tų rinkimų, išklausė visas tas teisininkų pastabas, kurių nemažai buvo ir supranta, panašu, kad tai tam tikra pilkoji zona vis dėlto buvo. Ir dar sakė, kad ir VRK apkrauti nenorėjo. Tai ar sveikinate ir kaip vertinate tai, kas čia įvyko?
4: Nu, matot, sveikinu aš matyt visus sprendimus, kurie savo esmę atitinka sveiką protą. Tai aš sveikinu Baranovą sugrįžus į sveiką protą. Iš tiesų, bet aišku, aš suprantu jį subjektyviai, kad jam norisi kažkaip pasiteisinti ir gražiai išeiti iš šitos situacijos. Man atrodo, jis tiesiog suprato, kad na, jis bet kuriuo atveju tuose rinkimuose greičiausiai nebūtų sudalyvavęs. Ar tai būtų buvęs visiškai fiasko, jeigu teisiniu keliu jis būtų buvęs priverstas pasitraukti. Nes man atrodo, kad na, yra pakankamai vienbalsiai buvo pasakyta ir ekspertų, ir politikų, ir daugelio kitų visuomenės atstovų, kad tiesą sakant, net nežinau, kur čia net klausimas galėjo kilti. Nes žmogus turintis mandatą nori antro mandato. Tai tokio absurdo niekada niekas nematė, negirdėjo. Keista net būtų tokio absurdo draudimą rašyti įstatymus, nes nu, negali visą laiką surašyti visų absurdo draudimus. Tai manau tiesiog, kad nu, jis šitą suprato, kad jis nebūtų sudalyvavęs rinkimuose, o čia tie argumentai, na, tai siekiant išsaugoti savo gerą veidą, tai kas yra natūralu.
2: Bet kokie tie būtų buvę tie pagrindiniai argumentai, nes VRK tai buvo tikrai didelis galvos skausmas. Jie sakė, reikia žiūrėti gal kokius nors konstitucinio teismo nutarimus, ar kažkas yra pasakyta. Ar yra kada nors kas nors buvę apie tai pasakyta, ar tai yra na, visiškai naujiena iš giedro dangaus?
4: Ne, tai matot, visada galbūt, kada susiduria su nestandartinėmis situacijomis ir valstybės institucijos ir pareigūnai pradžioj sutrinka, tai čia aš visiškai pripažįstu. Ir man pačiam pradžioj, palauk, o kaip čia galima iš tiesų, bet nu, aš manau, visi būtų po kažkiek laiko supratę, kad nu, negali tas pats žmogus turėti dviejų mandatų. Nu, man atrodo, čia yra visiems elementaru. Ir būtų keista, ar ne, į konstituciją labai aiškiai parašyti. Žiūrėkit, vienas asmuo gali tik vieną kartą būti išrinktas Seimo nariu į tą pačią kadenciją. Bet, na, aš nekalbu apie tai, čia mes gal nenukrykime į tas situacijas, kas būtų, jeigu būtų padėtas mandatas ir būtų sugalvota vėl eiti rinkimus. Galvoju, kad to iš principo nedraudžia. Bet, nu, būtų keista turbūt rašyti konstituciją tokią nuostatą, kad vienas asmuo negali būti išrinktas į Seimo du kartų. Tuo pačiu metu praktiškai. Tai man atrodo, kad čia yra nu, daugiau negu akivaizdu. O šiaip šitas nesusipratimas atsiranda dėl to, kad jeigu taip žvelgti giliau, bet aš tik tai, žinot, esu labai skeptiškas dėl to, ar kas nors sugebės žvelgti giliau, bet geriausia nuo visų tokių sukčiavimų ir tokių netikėtų situacijų apsaugotų vienas dalykas. Aš jau labai seniai sakau, kad rinkimai į parlamentą, kaip ir daugelį Europos valstybių, turi būti tik proporciniai. Tai tada nekiltų apskritai tokių pagundų ir norų, nes žinot, čia kur žmonės klaidina, yra tai, kad kada Seimo rinkimai vyksta vienu metu, ar ne? Tai tada iš tiesų galima būti kandidatu ir daugiamandatėje ir vienamandatėje apygardoje, bet galiausiai tu vis tiek mandatą įgyji vieną net jeigu išrinktas esi ir ten, ir ten. Tai tiesiog daugia mandatai pasislenka sąrašėje ir visa kita. O čia, kadangi nesutampa laike, tai tokios situacijos iš principo būti negali, nes konstitucijoje yra numatyti reikalavimai būtent kandidatams į Seimo narius, o ne Seimo nariams įgyti antrą mandatą. Tai, na, mes čia vėl galbūt savotiškai sukiamės ratu, bet man atrodo, čia visiems yra aišku, kad visi asmenys Lietuvos Respublikoje yra lygus. Visi gali pretenduoti iki vieną mandatą Seime ir lygiai taip pat yra viskas aišku, kad visi Seimo nariai taip pat yra lygus. Tai aš turiu meni, kad visų Seimo narių mandatai yra vienodi, nesvarbu, kur jie išrinkti, Nalšioje, daugiamandatėje, apygardoje, kažkur kitur, kokie nors kitoje vienmandatėje. Tai dėl to, suprantat, motivuoti taip, kad aš dabar noriu, kad būti išrinktas tiesiog vat, kitoje apygardoje, bet aš čia mandato neatsisakau, tai yra tiesiog nesąmonė.
2: Girdėjom tarp argumentų tą, kad čia dabar dirbsiu labiau tai apygardai, būsiu jų žmogus. Žinot,
4: taip. O šito požiūriu norėtųsi pasakyti dar vieną dalyką. Praktiškai Seimo narys prisipažįsta atvirai, kad jis ketina pažeidinėti konstituciją. Aišku, labai keista, visą tai būtų galbūt daugam girdėti, bet Seimo narys pagal konstituciją yra visos tautos atstovas, visos, ne Nalšių, ne kažkokios apygardos. Ir tai iš principo reiškia, kad jis neturėtų rūpintis, aš nežinau, pavyzdžiui, baseinų statyba dabar yra labai madinga tame regione taip pat, nežinau, kažkokių geresnių finansavimų keliams, nes čia yra ne Seimo nario darbas, tam yra savivalda, tam yra vykdomosios institucijos, o jeigu Seimo narys iš tiesų imtų dirbti kurios nors apygardos rinkėjams, jis to pažeistų konstituciją, nes jis turi dirbti visos Lietuvos rinkėjams vienodai teisingai, vienodai lygiai, tai yra žiūrėti bendro nacionalinio intereso. Ir čia vėl mes atsiremiam į tai, kad na, visi šitie nesusipratimai atsiranda dėl ko? Dėl to, kad mes turim mišrią rinkimų sistemą. Nebūtų šitos mažoritarinės Seime dalies, mes nu, neturėtume tokių nesusipratimų ir netgi tokių nesąmoningų kalbų. O iš principo aš suprantu jos. Nu, jeigu tu nori būti išrinktas kažkokioje apygardoje, nu, negali sakyti, žinokit, žmonės, aš jumis nesirūpinsiu. Tai čia toks yra dviprasmybės jos.
2: Taip, jo traktavimas toks buvo, kad vos ne vien mandatė, tai yra toks tarpinė kažkokia stotelė tarp nacionalinės ir savivaldos politikos, bet čia jau tiek to tą palikime. Aš jo klausiau dar, ar jis planuotų kažkaip čia vat keisti, nežinau, rinkimų kodeksą ar ką nors kažkaip vat nustatyti tvarką, kad būtų išnaikinta šita pilkoji zona, kaip jisai pats tai apibūdino ir jisai sakė, pats to nesims, bet galbūt reikėtų prie to prieiti.
4: Aš tiesiog galvoju, kad iš tiesų čia nėra jokios pilkosios zonos. Tiesiog reikia susitarti dėl traktavimo. Aišku, galima rinkimų kodeksą galbūt įrašyti. Na, suvien, labai keistai skambėtų, aš dabar galvoju nuostatą. Žiūrėkit, į Seimą negali kandidatuoti žmogus, kuris jau yra Seimo narys. Nu, keistai atrodo. Čia aš turiu minį į tos pačios kadencijos Seimą, tai. Ką mes ir turim, nes čia be abejo nėra kalba apie naują kadenciją. Tai, nu, labai keista tokias nuostatas rašytinės, žiūrėkit, nu, ką mes čia rašom, tai liktai ir taip visiems akivaizdu. Aš galvoju, kad čia nėra jokios pilkosios zonos, tiesiog jeigu mes tikrai sutarėm, o man atrodo, kad čia nėra dėl ko nesutarti, kad šitie reikalavimai, aš turiu minėti, ten nuolatinis gyvenimas, 21 metų amžius, pilietybė, ten kitos pilietybės neturėjimas ir taip toliau, galioja tik kandidatams, o kandidatai yra tie, kurie neturi siekiamo mandato, nes čia Baranovas turi siekiamo mandatą, jisai jau turi šitos kadencijos Seimo nario mandatą. Tai tada, man atrodo, čia net ir nėra jokios pilkosios zonos, čia yra viskas aišku ir net nelabai ką čia bereikia keisti. Mus tiesiog taip pagavo savotiškai spastus, nes iš tiesų tokios situacijos niekada nebuvo ir niekas iš mūsų nebuvo gerai jos apmastęs.
2: Kitą situaciją pabaigai aptarkime, nes vis dėlto paaiškėjo, kad štai generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė patvirtino, kad Seimo nariui pakeista kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoje, ir aš kalbu apie Saulių Skvernelį, kuriam yra pareikšti įtarimai kyšininkavimo byloje, garsiojo augalininkystės tarnybos byloje, ir štai pats Skvernelis sako, kad apykojos uždėjimas jam yra neteisėtas, kad jis tą sprendimą apskundė teismui, ir jisai sako, kad tokiu būdu daromas galimai neteisėtas poveikis jam iki teisminio tyrimo byloje. Čia toks jo tas traktavimas. Kaip žiūrėti į šią situaciją? Štai turėsime Seimo narį su apykoje.
4: Nu, aš galvoju, mes esam turėję Seimo narių, kurie apskritai laisvės atėmimo vietoje yra buvę. Tai šio vietoje ta situacija nėra kažin kuo išskirtinė. Na, viskas čia teisiškai man kaip yra aišku, nes aš turiu meni tai, kad Seimas juk yra sutikęs patraukti Saulius Skvernelį baudžiamojo atsakomybėn, man atrodo tikrai be jokių apribojimų, man atrodo sutikę su visom kardomosiom priemonėm, net jeigu tai būtų ir suėmimas. Tokiu atveju čia teisinių problemų tikrai didelių nėra, o tai, ką kelia pats Skvernelis, nu, žinot, aš negalėčiau komentuoti tikrai nežinodamas nei tyrimo detalių. Jis turi teisę skųsti be abejo. Be abejo, gali būti, kad čia neproporcinga priemonė, nes nu, aš negirdėjau apie kokius nors ketinimus galbūt jo bėgti arba, nežinau, kažkaip susitikinėti su tais asmenimis, su kuriais nedėra turbūt susitikinėti, bet na, reikia suprasti, kad mes negalim, mes nesam teisėjai, kurie galėtų įvertinti, tai visapusiškai teisingas čia sprendimas ar ne, tai reikėtų palaukti tikrai. Matyti teismo sprendimą, jeigu šita priemonė bus skundžiama, tai nes nu, visai, aišku, praktikoje būna, praktikoje matyt, gali pasitaikyti ir neproporcingų priemonių, gali būti ir spaudimo priemonė, bet tikrai negalėčiau taip jokių būdų tvirtinti, nes nu, mes tiesiog nežinom tų visų tyrimo aplinkybių.
2: Tai lauksime, kada jos labiau paaiškės. Ačiū Jums labai, kad prisijungėt. Buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas, europarlamentaras Dainius Žalimas bendravo su mumis. Tai buvo laida Aktualusis interviu. Ačiū klausytojams ir gražaus savaitgalio. Iki.
0: Aktualusis interviu.
5: Reklama.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
7: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Laidos nuovargis.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono jūs klausotės naujos žinių radio laidos Tylus nuovargis, garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Mūsų laidos galite ne tik klausytis, bet ir žiūrėti ją žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o taip pat ir išmaniuoju telefonu per žinių radio mobiliją programėlę. Šios laidos tema yra pabėgimai mūsų, bet gal taip truputį plačiau, plačiaja prasme. Ir šiandien pas mūsų studijoje yra mano kolega, bičiulis, draugas Olegas Lapinas, o aš esu šios laidos autorius ir vedėjas Aleksejus Žaltkovski. Olegai, noriu pradėti gal nuo tokio klausimą tau užduoti, kas tau yra tylus nuovargis?
2: Tylus nuovargis man yra, kai aš pradedu žiūrėti žmogų su nuovargiu, su paprastintai, man viskas aišku, man išnyksta interesas ir iš esmės man neįdomu tada pasidaro. Tas pats tylus nuovargis gali būti, kai man knygos, filmai, pasaulis, tokie pažįstami ir tokie aiškus, kad nu, man neįdomu. O tas neįdomu man yra pirmas ženklas, kad aš pavargau nuo kažko. Nes jeigu aš nesu pavargęs, man tada įdomu. Aš tada galiu gilintis. O neįdomu, nu ką čia dar nauja gali pasakyti. Tai vat tas psichologinis nuovargis, pirmas jo požymis mano supratimu, kad neįdomu. Neįdomu. Bet šitą radio laidoje man įdomu. Iš to aš galiu daryti išvadą, kad aš nesu pavargęs. Kaip kai kurie žmonės, kurie sako, ai, vėl į tą radiją eiti, neįdomu. O man vat įdomu. Tai, reiškia, nesu. Bet čia turbūt tik vienas iš požymių.
1: Pas mane toks požymis yra, kad pas mane ir zlumo daugiau atsiranda. Aš labai gerai pastebiu vairuojant, kad jeigu mane pradeda ženkliai labiau negu įprastai erzinti vairuotojai ar kažkokios situacijos, arba daugiau irzlumo turiu, kad man kažkas elementarus dalykai nepavyksta, tai vat vienas irgi iš tokių požymių yra irzlumas.
2: Irzlumas. Jo, ir čia labai gerai, kad tu pasakėjai tai, nes mes galime įsivaizduoti, kad irzlumas reiškia, kad smegenis vat tose vietose, kur kontroliuoja emocijas, pavargo ir tos vietos nebe valdo emocijų. Emocijos tarsi išsilaisvina iš kontrolės. Visai neblogas požymis. Supaprastėja tada reakcijos. Kaip pačių kraštutinio atveju jos gali būti jau, žinai, kaip tos roplio smegenis. Kada jau iš viso, ką dabar, ko dar iš manęs nori, aš pavargau. Iškiau vien nelysk prie manęs. Arba, vat kaip šiandien aš sutikau tokią vieną benamę prie savo darbo, kuri tiesiog rėkė ant visų praeivių, kad jūs fašistai, čia mano šalis, ko jūs į mane apsupat ir fotografuojat. Ir aš jos paklausiau, kas atsitiko, jinai sako, fašistai apsupo, nu, jinai truputį gal psichiškai nenormaliai, ir aš supratau, aš pamačiau jos akis, tokios, jinai pavargo nuo to savo valkatavimo ir nuo to, kad jie apsupa. Jinai pavargo, atrodo, netgi šaukti ant klientų. Bet akivaizdu, kad jos smegenys pavargo kontroliuoti ir atskirti, kas čia fašistas, kas ne fašistas. Visi tada fašistai. Tai vat šitas smegenų nuovargis pirmiausiai pasireiškia kontrolė emocijų, kaip tu pastebėjai, gebėjime numatyti, kas bus, jeigu aš padarysiu taip ar kitaip. Ai, kai padarysiu, tai bus gerai. Ai, karo, čia darom, kaip išeina. Ir dar vienas požymis – empatijos trūkumas. Pavargęs žmogus negali įsijausti kitą. Pavyzdžiui, jeigu jis nepavargęs, jis gali pasakyti, nu, jis mane suerzino, nu, bet aš galiu ir jį suprasti, aš jį irgi turbūt erzinu. O nuovargio atveju tas žmogus pasakys, karo, čia ožys jisai ir viskas, ko čia lenda. O tas išnyksta gebėjimas atsistoti kitas. Kodėl? Todėl, kad ir kontroliuoti emocijas, ir numatyti elgesį, ir įsijausti kitą, mums reikia daug energetinio resurso toje smegenų zonoje, kuri yra prieki. Ir nuovargio metu jinai pirmiausiai atsijungia Ir tada išlenda ir suirzimas, ir man dzin viskas, ir nesvarbu, kas bus, ir man nesinori net gilintis, tiesiog jis užys. Tai vat, manau, kad taip mes ir pavargstam iš tos vietos.
1: Nes man atrodo labai svarbu, ne, išgirsti tos požymius nuovargio, nes mes kartais važiuojam, ten yra ta metafora, ne, kad varlė išverda vandenyje, jeigu po truputį šildyti, taip ir mūsų nuovargis po truputį kaupiasi, o jeigu mes gebam pastebėti ir įvardinti savo, va, dabar pavargau, su pavargęs, ne, arba jaučiu didesnį nuovargį negu įprastai, tai mes jau tada galim kažko imtis ir ieškotis būdų.
2: Jo, bėda ta, kad nu, jeigu tai psichinis nuovargis, tai mes pavargę ir ieškoti būdų taip pat. Mes bevelėjom nusikeikti, apšaukti kažką. Ir jeigu mes net ieškome pagalbos, mes dažnai pas tą psichologą ar terapeutą bandom apkaltinti kažką. Pavyzdžiui, aš ateinu pas tave kaip terapeutą ir aš pasakoju apie tai, kokia mano žmona yra, kokia jinai nenormali, problemiška ir kaip jai reikia gydytis, pavyzdžiui, ar ne. Bet jeigu man reikėtų kalbėti apie save, aš vengsiu gilintis į tai, nes tai reikalauja papildomo atsargų, aš net neturiu energijos analizuoti save, aš geriau ją kritikuosiu.
1: Jo, ir šiandien ta tokia tema, ne, kur pabėgame, kai mums sunku. Man visai patinka pozityvioji psichoterapija, tai psichoterapijos mokykla, su kuria tu kažkada mane supažindinai, o dabar aš ją studijuoju. Ir ten yra toks pozityviosios psichoterapijos rombas, arba dar balanso modelis, jis vadinamas, ne, ir ten yra keturios dalys. Ten yra kūno dalis, ten yra pasiekimo arba proto dalis, ten yra kontaktų santykių dalis, ir ten yra vaizduotės dalis. Ir mes įprastai turim pabėgimo formą vieną, labai retai, kada dvi pagrindinės tokias turime, ne? Ir mano patirtis yra tokia, kad žmogus naudoja tik vieną pabėgimo formą, tai tada ta pabėgimo forma neatlaiko ir mums tampa dar blogiau nuo to, kad mes tvarkomės. Pavyzdžiui, į telefoną įlendama, ne? Kad nereikėtų nei jausti, nei bendrauti, nei galvoti tokį vaizduotės pabėgimo formą.
2: Jo, telefonas Pesiškeno laikais dar nebuvo mobilus ir tai todėl jis neįtraukė jo į savo rombą, bet tam tikra prasme jisai gali būti priskirtas prie vaizduotės kampo, nes jis visą laiką duoda vizualinę informaciją. Pabėgimas šitas suprantamas metaforiškai, todėl kad dažniausiai žmogus nesuvokia to kaip pabėgimo, o sako, aš visada štai ką darau. Jeigu jis truputį atkreips dėmesį, ką jis daro, kai jam liūdna, ar baisu, arba kada vyksta kažkoks jaudinantis dalykas, tam, kad nusiramint ar nejaus nieko, jisai dažnai, pavyzdžiui, bėga į kūną. Tai reiškia, jis atranda save valgant. Ne tai, kad aš dabar eisiu pavalgyti, kad pabėgčiau nuo nerimo. Ne, aš jau galiu atrasti, kad mano rankoje jau yra kažkokio sauja saldainių ar kokio nors bandelė ir aš ją kramtau, kartais net kalbėdamas telefonu ir ten tam telefone man sako kažką jaudinančio ir aš jau kita ranka jau žiūriu, kažką laikau ir valgau. Tai čia pabėgimas į kūną vienas iš variantų, bet gali būti ir labiau toksai subtilus, pavyzdžiui, paukštis netgi turi tą pabėgimo formą. Jeigu koks nors antis, pavyzdžiui, bando pagaut žuvį ir prašauna, nepagauna. Jis momentaliai pasuka

0: Dažomos lūpos, ar ne? Staiga kūnas pasidaro labai svarbus.
1: Pas mane viena iš pabėgimo tokių formų yra miegas, kai mano gyvenime kažkas sudėtingo vyksta, su kuo man sunku susitvarkyti, aš pradedu ilgiau miegoti.
0: Aš pavyzdžiu tavo, Aleksija. Aš mielai išmainyčiau mano pabėgimo formą į tavo.
1: Ir man norisi daugiau tų tokių pabėgimo formų, ne, kada jos irgi yra subalansuotos, tai pabėgimo forma tampa tokia sveika pabėgimo forma. Nes jeigu į valgymą įkrysti ir pastebi šokoladuką tik tada, kada išliko iš jo tik tai jau pats popieriukas, o net nepastebėjai, kaip jis suvalgiai, ir vien tik tai viena yra forma pabėgimo. Ir ar yra žmonių, kurie pradeda daugiau dirbti, ne, ten daugiau stengtis, yra žmonių, kurie pradeda tvarkytis namuose.
0: Čia mes bėgame pasiekimų kampą.
1: Į pasiekimų kampą, jo. Ir visai tikslinga, naudinga yra mokėti pastebėti, kokios pas mane ir kažkaip jas tokios struktūros savo galvoju turėti, ne, kurgi aš dabar va čia pabėgu, į kokią pabėgimo formą ir paieškoti kitokio.
0: Žiūrėk, ar tiesa, vat, aš nežinau, ar tu man darai tokį įspūdį, ar iš tikrųjų, kad tu visada vat, klasė, ten mokykloje, tu buvai toks aktyvus ir populiarus, skirtingai nuo manęs, jautraus, neurotiško ir uždaro introverto.
1: Ir čia toks paradoksas yra, kai aš gerai jaučiuosi, tai aš esu aktyvus, o kai pas mane yra energijos mažai, arba aš esu aplinkoje nesaugioje aplinkoje, man nesaugioje aplinkoje. Nes pavyzdžiui, kai Ukrainoje buvau, netgi buvo kada apšaudymai ir teko eiti į slėptuvę, tai man tai yra ta būsena, kad aš žinau, čia dabar yra saugu, aš logiškai suprantu, kad net jeigu čia raketa atskristų ar dar kažkas vis tiek būtų saugu, aš matau savo tam tikrą prasmę, kad galiu padėti nusiraminti kitiems žmonėms ir man tai yra kontroliuojama situacija, aš
0: vėl,
1: pakankamai gerai jaučiuosi.
0: Pavydžiu. Tu sunkioji situacija, tu eini padėti kitiems ir ne taip kaip aš, kuris eidavo į knygas, į kažkokias tai uždarus pasivaikščiam.
1: Bet va šiandien netgi ir su žinių radio darbuotojais šnekėjomis, plepėjomis, sako, bet pavyzdžiui, jeigu kavinėje žmogus užeina po manęs atsisėda ir jį aptarnauja, o manęs dar neaptarnavo, tai aš tą dieną jaučiuosi visas suirzęs, nebent galiu pastebėti tą įtampą ir kažkaip vat, ją tada apdoroti, kažką su ją padaryti, kažkokią, nežinau, eiti pabėgioti, kvepavimo pratymą ir dar kokie nors dalykai. Tai aš esu pakankamai jautrus, o tokiom socialiniam situacijom, ką matyt, kur tu esi ženkliai stipresnis negu aš.
0: Ne, Aleksėjau, aš tiesiog labiau slepiu galbūt. Ne tai, kad man visiškai nekabina ten kažkoks. Aš galiu išgyventi, bet aš išgyvenu truputį gal ne per pabėgiojimą, aš išgyvenu per nuimą į fantaziją, vat galbūt aš tuo metu, o čia būtų ketvirtas kampas pabėgimo, aš fantazuoju, kaip aš galėčiau sureaguoti. Arba pradedu žiūrėti rilsus, ypač man patinka apie Dartą Veiderį, kuris su šviesos kardu ateina ir visus kažkodėl.
1: Aš pradedu jausti
0: tokį nesuprantamą trauką, va tokiam fantazijom apie tokį stiprų ir agresyvų valdovą. Ir tai būdavo daug metų. Aš manau, aš nuo mažens jau labai mėgau fantastiką, filmus apie herojus. Ir antras mano turbūt būtų pasiekimai, nes aš turėjau būti pirmūnas, aš turėjau visą laiką būti tas, kur niekada negauna žemo pažymio, ne šiaip geriau mokytis, bet niekada neleisti blogiau mokytis. Tai buvo toks nuolatinis toks mobilizavimas savęs, būk geresnis už kitus, jeigu negali gerai jaustis lygus su kitais. Ir tai aišku, man pavykdavo, aš iš tiesų ten išsiveržiau į priekį, po to universitete taip pat. Man pasiekimai visada būdavo būtinybė tokia. Ir iš to galim daryti išvadą, kad tai pabėgimas, kad tai nebuvo, kad aš toks karjeristas, kuris ten jam patinka. Nesakyčiau, kad man labai patiko mokytis, man patiko įveikti va, tą kažkokį nežinę, nenusirysti žemiau. Ir manau, kad tai man padėjo jausti stipresniu, nes aš buvau akiniuotas toks, o būti akiniuotu, kai tau ketvirta klasė, tai nelabai geras dalykas.
1: Manau, kad situacija dabar jau keičiasi dėl akinių tikrai.
0: Ne visako, ačikarė kaitį.
1: Aš nežinau, bet tokia turiu prielaidą. Manau, kad tiek yra investuota į akinių industriją, kad akiniai gali būti gražus. Aš tu darau prielaidą.
0: O tu palauk, o tu nuo kokios klasės pats nešioji akinius?
1: Aš jau universitete pradėjau nešioti akinius.
0: Tai jau, aš nuo trečios klasės. O nebuvo pas tave tokie marozai, kurie prieina, tu ačikarė, kai duok porą centų?

0: arba aš jų nepamenu tokių akimirkų, žinai, mūsų atmintis kartais ištrina, tai taip tokias skaudžias. Bet aš manau, kad ne, dėl to nebuvo. Dėl kitų dalykų matyt, kad jau buvo. Ir radio klausytojams primenu, kad čia yra laida Tylus nuovargis ir mes su Olegu Lapinu diskutuojame apie pabėgimo formas ir ką, kaip daryti, kad jaustumėmės geriau. Pabėgimo formos čia dar specialistai kartais labai protingai pavadina gynybiniai mechanizmai. Bet gynybiniai mechanizmai dažnai žmonės galvoja, kad tai yra blogai. Bet iš tikrųjų jie mums padeda tvarkyti su sudėtingom situacijom. Ir esmė gal visa yra, kad turėti tą tokį platesnį arsenalą, kad galėtume daugiau jų turėti.
1: Jo, aš manau, kad čia tas pabėgimas pas mus dažnai suvokiamas kaip blogis, kaip tokia problema, ar ne, ir neturim mes bėgti. Nu, kaip kada turbūt...

0: Dvi, trys, jie mėga po vieną kaldrą, vaikšto į vieną vietą pavalgėt, bet jie tyli. Vieną, dvi, trys pas jį ir taip buvo su širdim blogai. Ir dabar jis dar su ta įtampa. Faktiškai jisai bėga nuo bendravimo. Šitas kampas bendravimo, kuris pas Pisiškeną vadinasi kontaktai, bendravimas, pas jį naudojamas tam, kad pabėgtų nuo pykčio žmonai. Ir žmona jį įžeidžia, negirdi jo, jisai užsidaro. Jisai uždaro šitą bendravimą visiškai. Bet tam tikrą prasme jisai bėga nuo bendravimo, bet tai irgi yra pabėgimas. Ir mes kalbėjomės, galbūt yra kitas būdas, galbūt galima suprasti žmonai jos paviduliavimą, pasakyti, kad aš tau toks brangus, kad tu bijai mane prarasti. Bet ir man baisu prarasti savo draugus, kuriems tu paviduliauji. Jie irgi man brangus, pas mane nėra tiek daug draugų. Žiūrėti daugiau į motyvus. Ir netylėti, o įvardinti, kas jam yra ir kiek jis supranta ją. Manau, kad laikas parodys, ar jis pasinaudos šituo ar ne. Tai ir gali būti atvirkščiai pabėgimas į žmonės, kada tu ten negali būti vienas, kada tu ištisai, kad tau nebūtų liūdna, tu kabinėsi į kažką, tu skambini, rašai. Ir matyt, kai kurie žmonės piknaudžiauja tada kitais, jiems visą laiką reikia žmonių. Kas mažoji tokioje auditorijoje gali pasireišti kaip kabinimasis ir priklausomybė nuo vieno žmogaus.
1: Bet mes ir turim tada priklausomybę, jeigu turim tik tai vieną įrankį, ne? Kai mums sunku ir jeigu yra tik tai vienas instrumentas, tai tada tai yra priklausomybė, o lankstumas mes ir tada ta tokia apkrova yra tos srities, ne, to tokios dalies. Nes aš pas, pavyzdžiui, irgi, ne, kai man yra sunku, pas mane įsijungia tokia saviizoliacija ir aš tada stengiuosi nebendrauti, aš negi matau, kiek žinučių atsakiau, neatrašiau, ne, kiek skambučių praleistų, kiek vengiu, kiek pats nesiūlau arba siūlau, ne, ir aš tai vat kada pastebiu, tai tada suprantu, kad man reikia eiti vaikščioti. Man vaikščiojimas dar vienas iš instrumentų tokių yra. Ir kada aš vaikštau ir galiu tai išvaikščioti, tai tada man irgi atsiranda vėl noras bendrauti. Ir aš galiu, pabuvęs vienas, grįžti į santykį arba su draugais bendrauti. Bet suprantu, kad kartais, kai yra sunku, kaip tik eiti į pasaugius žmonės. Man labai patinka šis žodis, kad mes... Kai turime saugių žmonių, mūsų gyvenimo kokybė visai kita.
0: Jo, mums tikrai svarbu ne bet koks bendravimas, o kokybiškas bendravimas. Ir saugus žmogus tai tas, kuris neprimeta mums savo problemų. Taip, gali jomis tvarkytis, bet supranta ir mūsų problemą. Ir neabejingas, ar ne, kuris gali mūsų suprasti. Jo, tai čia tas saugumas, kurio... Vantyti mums reikia iš tėvų vaikystėje ir jeigu ten buvo kažkokie vystymosi deficitas, to mes po to labai nirtingai ieškom tokio žmogaus, kuris bus va toks saugus, kokio reikia. Bet instrumentas, kurį naudoji viskam, nudyla. Iš tiesų, jeigu aš naudoju, pavyzdžiui, peiliuką nagams dažyti tam, kad atidarinėt konservų dėžutės, kovoti su priešais, prisukinė, jis labai greit sulūš. Mums reikia turėti visus keturis kampus ir naudoti juos tiek, kiek mes tiesiog negalim atbūti kažko. Vat jeigu galim atbūti kažkokią baimę, liūdėsi, tai tada geriau atbūti, tada nereikia niekur bėgti. Bet jeigu jau tiek daug, kad reikia turėti bent 3-4 instrumentus, kad galėtumėm ne sugadinti jų.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Nuovargis.
3: Reklama.
4: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriai, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: kaip dažnai sau

0: ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
5: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas. Tylus nuovargis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą Tylus nuovargis. Šiandien kalbame apie tai, kur pabėgama, kai tampa per sunku. O mūsų studijos svečias šiandien yra Olegas Lapinas. Tai Olegai, mes kalbėjomės apie tai, kad būtų gerai turėti 3-4 formas, kur mes galime pabėgti, kai mums yra sunku. Ane? Tai ir šiandien yra balanso modelis, pozityviojo psichoterapijoje pasiškeno toks iš 4 dalių. Tai pabandykime papasakoti iš kiekvienos kategorijos, ane, kad žmonės galėtų savo išsirinkti mėgstamą.
2: Jo, nu pabandykime tokį viktoriną padaryti. Visą laiką, kai susinervinu, aš išeinu į balkoną parūkyti. Koks čia kampas? Kūno, pasiekimo, bendravimo.
1: Manau, kad ten gali būti du dalykai įsijungti. Vienas dalykas tai bus kūno, bet vienas dar bus ir fantazijų arba tas vat vaizduotės kampas. Nes tada žmogus gali negalvoti ar kažkur vat nubėgti, svajoti. Bet jeigu žmogus išeina ir rūkydamas vis sprendžia problemą, ne, tai būtų tada į pasiekimų kampą, bando rezultato kažkokią vat išgauti.
2: Okay. Kitas variantas. Visą laiką, kai man sunku, aš atsisėdu ir parašau išėjimo iš šito sunkumo planą, surašau visus žingsnius, kuriuos turiu padaryti link to ir kartu su koučeriu einu, kol pergalingai nepasiekiu savo tikslo.
1: Vienas mano klientas pasako, kad aš tiek analizavau tą savo klausimą, kad pas mane pradėjo drebėti akis ir supratau, kad reikia eiti pasivaikščioti, pabėgioti ir iš pasiekimų kampų nueiti į kūno kampą.
2: Ok, reiškia pasiekimų. Gerai, dabar paimkim mano pavyzdį, ar ne, visą laiką. Gavęs kritišką pastabą iš savo kolegų, aš atidarau Klodą, ChatGPT, Groką ir Gemini ir visų jų maždaug 1.5 valandos klausinėjau, kas galėtų būti priežastis, kokios gilės istorinės šaknės privertė mane sureaguoti tokiu būdu iš įvairių pozicijų, teorinių, istorinių, psichodinaminių ir socialinių. Kaip tu manai, žinai, ką man atsakė Klaudas?
1: Ką?
2: Klaudas atsakė, manau, kad šitą tekstinį susirašinėjimą mes turim nutraukti, Olegai, nes tu jau sužinojai viską. Mes pradėjom nuo Adomo ir Ievos ir ką dabar tu darai, tu krauni, kaip jis parašė, į daiktinius įrodymus, kad tu buvai teisus, o tas kolega neteisus. Siūlau šitoj vietoj sustoti.
1: Kaip gerai, kai yra žmonių arba technologijų, kurios sako, kad, žinai, gal jau laikas sustoti ir eik pamiegok, eik pailsėk.
2: Okay. Tai man nepavyko pabėgti į pasiekimų kampą, nes čia instrumentas protas buvo, nes mane sustabdė jau net dirbtinis intelektas. Jis pasakė, gana, Olek, gana. Užtenka galvot, kodėl taip atsitiko. Ir iš tikrųjų, kas man tada padėjo, aš persijungiau į savo kūną, aš supratau, kad man kamuolys, kad man čia spaudžia, kad man reikia įkvėpti, iškvėpti ir tai žymiai greičiau padėjo, nes aš pakeičiau instrumentą. Tu irgi taip darai turbūt.
1: Taip, tas vat instrumento pakeitimas ir gal kažkurioj laidoj mes patyrinėsime, mano patirtis sako, kad mes turim 4 skirtingus nuovargius ir dažnai vadinam tai bendrai, ne, kad ai pavargau. Kaip pavyzdys, aš gyvenau vienu laikotarpiu 11 aukšte ir kada grįždavau, aš mėgdavau pešiom užlipti.
2: Per balkonus ar
1: per... Ne per balkonus, dar ne tiek, bet ne liftų kilti, bet laiptais į 11 aukštą pakilti. Ir aš dažnai atėjęs sakydavau, kad ojei, aš šiandien taip esu pavargęs, kad tikrai neturiu jėgų lipti. Bet tada suprasdavau, kad aš esu emociškai, protiškai pavargęs, bet ne fiziškai. Aš tą dieną nieko tokio nedariau. Ir kada mes galim atskirti, tai jeigu esame emociškai pavargę, tai užlipti 11 aukštą, jeigu leidžia fizinę formą, tai visai yra gerai. Tai tas vat 4 kampų Į kūną, manau, kad yra pasivaikščiojimai, yra kvepavimo pratimai, yra ten kūno stebėjimas. Pasiekimų kampe yra, kada mes susidėliojom kažkokį veiksmų planą, kada mes išsikeliam kažkokį tikslą, pradedam dirbti, orientuojamės į kažką, vat, daugiau dirbti tuo metu, tvarkymasis namuose tuo metu gali būti irgi pakeitimas, jeigu mes per daug naudojame kitų kampų, kitų pabėgimo formų. Dar yra pas mus kontaktų kampas, kur mes galime arba daugiau bendrauti, arba mažiau bendrauti, arba gauti kitokio bendravimo. Nes mes turim, pavyzdžiui, vieną bičiulį, su kuriuo mėgstam nusišnekėti. Nu, taip visiškai į pievas kalbėti ir patenkinti tą tokį vat, kvailumo poreikį, kvailo bendravimo poreikį, kada juokiamės iš visko ir taip faina. O kartais norisi tokio stumdymus intelektualaus, tokio kaip šachmatų dvikova ir patenkinti tokį poreikį vat, bendraujant. O kartais norisi pabūti vienam, užsidaryti, ar kažkur eiti pasivaikščioti, ar kažką paskaityti, ar pasiklausyti muzikos kokios nors, ne, ir tokios vienatvės patirti. Ir mes nepalėtėm Lietuvoje pakankamai tą vat, tikėjimo vaizduotės kampą, kokie pas tave yra instrumentai, ne, vat, kada yra sunku, ką ten daryti. Nes retas iš mūsų iš tikrųjų meldžiasi.
2: Pas mane yra toks kaip ritualas vakarinis, peržiūrėti savo dieną, pažiūrėti, kas mane suerzino, kas išgąsdino ir pasakyti, kad Viešpatie duok man kaip ir šviesaus proto, duok man drąsos, atskirti tai, ką aš galiu pakeisti nuo to, ko negaliu. Jo, vat toks kaip afirmacija arba kreipimasis daugumai žmonių yra tada, kai kažkas atsitinka, kaip tam anekdotė, kada paciento, kuris mano, kad jis yra Jėzus Kristus, psichiatras klausė, kaip jis priėjo prie to, jisai pasakė, kad visą laiką, kai jis būdavo su moterim ir nusirengdavo, moteris pažiūrėdavo į tarpuką ir šaukdavo Viešpatį. Nu, atsako, taip aš ir išmokau. Tai va šitie vat, tokie kreipimas į Dievą, jie labai dažnai atspindi kažkokį tai tokį gal santykį su nematomu pasaulio dalim. Nes mes galim remtis pinigais, ar ne? Viską, ką aš pasiekiau, išsprendė pinigai. Galim eiti per savo kūną, kad svarbiausia man buvo turėti gerą sveikatą ir fizinę jėgą. Galima turėti draugų, bet kartais žmonės sako, aš turėjau tikėjimą, ar ne? Aš nemačiau nei, kad aš stiprus, nemačiau nei racionalaus sprendimo, neturėjau nei ką atsiremti, aš turėjau tik tikėjimą. Tai va tokia nematoma pagalba, jinai ateina šito kampo. Jeigu jinai ateina pakankamai, tai labai mano supratimu gerai, aš manau, kad tai yra svarbi dalis žmogaus gyvenime, bet kartais tai virsta fanatizmu, man Dievas neleidžia to ar ano, arba liepia tą ar tą, ir tada jau mes aiškinamės, ar čia žmogus kalbasi su Dievu, ar Dievas su žmogum. Jeigu žmogus kalbasi su Dievu, tai malda, jeigu Dievas su žmogum, tai gali būti haliucinacija. Ir antras dalykas, visiškas toks atmetimas to nematomų dalykų, jisai toks ciniškas dažnai, kad nu turėk babkių ir taip toliau, ir tada. Tai jisai dažnai veda į tokį baimę, kad gyvenimas baigsis ir nieko nebus, kad aš numirsiu ir man reikia suskubėti, arba į tokį netikėjimą, kad mano gyvenimas iš vis kažkam reikalingas. Vis tik tikėjimas, net jeigu jisai ir toks nelabai fanatiškas, nelabai toksai klasikinis, jisai bet kokiu atveju duoda dar vieną atramą, ketvirtą. Ir todėl Pisiškenas ir pabrėždavo, kad jis yra Bahajų religijos atstovas, kur pripažįsta visus pranašus, visas religijas. Ten nėra, kad mūsų religija geresnė negu jūsų religija. Ten kiekvienam laikotarpį vis nauji pranašai atsiranda. Ir Pisiškenas labai dažnai atrasdavo, kad pas jo pacientus, o dirbo jisai normaliam vokiškam mieste, su normaliais šiuolaikiniais žmonėm, dažnai tuščia šitam kampe, jie šitoj vietoj neturi kuom atsiremti. Nu ir be abejo, musulmonų, pavyzdžiui, emigrantų šeimuose, ten tikėjimui skiriamas per didelis dėmesys. Ten be Allaho tu negali nieko padaryti, reikia pasitart su mūlomis, jeigu tu ten nutarėjai vesti, reikia būtinai atlikti tam tikrą ritualą Dievui, nes be šito Dievas tau nepadės, jeigu jų tam aukos neatneši, va taip suprantu. Na tai va tokie momentai, jie gali būti perdėti kai kuriuose šalyse, vakariečiai rečiau taip, bet ir čia pasitaiko religinių fanatikų, bet vis dėlto tikėjimas reikalingas. Tam tikrų laipsnių mums reikia turėti nematomą pagalbininką.
1: Pas mane buvo toks nuotykis Lvyve, Ukrainoje. Iškviečiau taksi, atvažiavo autobusiukas, atvažiavo jaunas vaikinas. Aš atsisėdau į tą mašiną, tai kažkokia įtartina jau iš karto buvo. Ir mes važiuojam ir tas vaikinas, nežinau, kas 30 sekundžių žegnojasi. Nu, aš galvojau...
2: Bet va yra tuo metu laiko?
1: Kaip kada?
2: O su kuo?
1: Nu, bent jau viena ranka, ten dar kažkaip. Okay. Ir aš taip, tokios visokios mintis, gal čia toj mirsim, gal čia dar kažkas atsitiks toj. Ir bandau susiorientuoti, kas čia vyksta. Bet vėliau pasitebėjau, mes po senamestį važiavom su taksi, o Lvyvo senamestėje labai daug bažnyčių yra. Ir jis kas kartą, kai matydavo kryžius, žegnaudavosi. Ir pas mus tiek religijos, kiek vakarų Ukrainoje nėra tiek daug, ten yra ženkliai daugiau, bet aš pamačiau Lietuvoje bendraudamas, kad mes esam visgi pagonės. Viena klientė labai gražiai, kada nupasakoja savo laiką sode, kaip jinai saveikauja su rožėm, kaip jas kerpa, laisto, žiūri. Tai kažkas panašaus, kaip žmonės pasakoja apie vakarų Ukrainoje religiją. Tai man atrodo, kad sąveika su gamta pas mus yra labai svarbi ir kaip tik irgi yra dar viena forma, kur mes galime va, tą pabėgimą turėti instrumentą. Tai yra ryšys su gamta.
2: Bet juk ir sakoma, kad lietuvis yra žemės žmogus, kad jis dėl žemės gali labai daug paukuot, tame tarpe yra pinigus, kai bilinėjasi ten dėl kokių nors kelių metrų. Ir vat nusipirkti sklypą, čia Lietuvoje turbūt tas, kas, sakykime, kokio nors Saudo Arabijai, nuvykti į Meką, pamatyti šventą akmenį, o Lietuviui reikia nusipirkti sklypą. Vat toks labai, labai jaučiasi didelis tikėjimas, kad vat tas objektas nematomų būdų tave rems, bus tavo atrama, neš tavo paguoda senatviai.
1: Aš dalinausi, kiek mes ginam medžius, ane, va, tos tie įvykiai, kada nukirto medį, ane, ten statybų bendrovė, ten dar kažkas, tai kiek jie kažkada ten jau ten. Tai jo, mums iš tikrųjų gamta labai svarbi ir, pavyzdžiui, Vokietijoje yra gydantieji miškai. Jie atlikdavo tyrimus ir ten išrašo sertifikatą, vat kada žiūrėjo, kad vaikščiant po šitą mišką, žmogaus savijauta gerėja. Aš nežinau visos ten technologijos, ane, kaip tą sertifikatą gauti, bet manau, kad mūsų Lietuvos miškai irgi yra tokie ir laikas gamtoje, stebint gamtą.
2: Nedaryk to, nes tu ką tik pakeši kažkokią verslo idėją ir tu pamatysi, neužilgo kokiam nors verslininkui šaus idėją pardavinėt gydomą į mišką ir ten už nedidelį mokestį, bet labai daug žmonių pradės vaikščioti, nes bus parašyta, kad jis gydo bronchinę astmą. Geriau nekalbėkime apie gydančius miškus kol kas, nes to dar nėra, čia dar anksti. Ir geriau pakalbėkime apie tai, jeigu aš būčiau klausytojas, ar ne, aš susipainičiau, ar gerai tas pabėgimas, ar blogai.
1: Tai jeigu pabėgimas yra tik tai vienas arba du, ne, ir mes juos pastovi naudojame, kaip su to šokoladuku pastebėjau, ne, ir kad jau tik tai popieriukas liko, arba pabėgu į darbą ir dar daugiau praeidu dirbti, ne, tai tada, kaip ta metafora ir buvo tavo, ne, su nagų...
2: Nes to nenaudoja ir tu to nenaudoja.
1: Tai viena forma, bet, jeigu mes tik tai turime. O jeigu turime kelias formas ir galima kaitalioti, tai tada jos padeda.
2: Jo, aš manau, kad labai gerai turėti tokį rinkinuką, kaip maždaug šveicarišką peiliuką. Ir tie šveicariški peiliukai, jie vis turėjo. Tu žinai, kad pats turiausias, jis turi net ir replės, aš neseniai įsigijau, ir žirklės, jis turi ir visokius atsuktuvus, kad nenaudot vieno viskam. Ir tikėjimo, ir kūną, ir bendravimą, ir pasiekimus naudoti tokiomis dozėmis, kiek turim galimybės. Ir neperspausti vienoje vietoje, nes ten tada iš karto atsiras fanatizmas, priklausomybė, o kitos vietos, jos tada tikėtina, kad taps deficitinės. Pavyzdžiui, jeigu aš visas atsiduodu studijoms, tai aš neturiu draugų tada. Aš tampu knygų graužikas ir su manim niekas nenori draugauti. Jo, tai aišku, gerai, kada yra toks pasiekimas. Jeigu tu visiškai negalvoji apie pasiekimus, tu tada sustoji. Bet jeigu tu visas esi pasiekimuose, labai dažnai tu tada pradė žiūrėti į kitus iš viršaus. Maždaug jūs čia esate... kad pavyzdys, pavyzdžiui, vat, toks tau tiesinis klausimas. Tu turbūt... žinai, kad labai daug žmonių gimusių maždaug 90-80, jie labai intensyviai lanko džimus. Jie ten praleidžia vos ne kas antrą dieną, jie ten eina po darbo. Su kuo jie ten? Jie ateina su to, kad pilvat, būtinai išplokštinti, ar ne? Būtinai padirbėti su achilais, taip? Kad būtų reljefinis toksai kūnas. Ir man visą laiką kilo klausimas, čia kad geresnis už kitus atrodytum, ar kad patiktum kitiems, kaip tu galvoji?
1: Tai matyt, kad žmonės turi savo kažkokią idėją, ne, ir vat kaip pas tave buvo su mokslais, ne, kad būti neprastesniam.
2: Tai
1: galbūt ir ten kažkas panašaus.
2: Kad niekas net ir nepagalvotų, kad tu prastės.
1: Galbūt vat kažkaip taip.
2: Nes pažiūrėkite, mano šitą, kaip jis vadinasi.
1: Ir mūsų laida jau artėja prie pabaigos ir turiu tokią idėją pakviesti žmonės virtuviai ar kažkur kitur, ar su draugais, ar su namiškiais, aptarti vieną ar kitą klausimą, pasišnekėti.
2: Bet ten reikia sutvarkyti pirmą indus, visus tas...
1: Taip, bet varkant indus ir visą kitą, ne, kaip tu manai, kokį klausimą mūsų klausytojai galėtų vat, aptarti su savo artimaisiais, su draugais, ar dar kažką iš to, ką mes šiandien šnekėjomės, kad pratesti šitą laidą pas save virtuvėje, ar automobilyje, kai važiuoja, ar dar kažkur.
2: Kur mes dar nebėgom, kokio pabėgimo priemonė mes niekada nenaudojam, nes tos, kur naudojam, mes ir taip naudojam, ar ne? Bet jeigu taip žiūrėti pagal kampus, pavyzdžiui, jeigu mes visą laiką čia valgom ir sportu, gal mes per mažai, sakykime, nežinau, medituojam ir meldžiam, o jeigu mes tik medituojam, gal mes per mažai diplomų turim, sertifikatų, gal mums dar yra... Tai reiškia, galbūt galima taip pasimėtyti idėjomis, ko neišbandėm, kas dar gali būt. Jo, nes tai, kas naudojama, tai tuose rėmuose paprastai žmogus ir gyvena, bet kas jeigu truputį į kitą pusę pasukti ir... Bet virtuvėje, aš galvoju, ką galima virtuvėje.
1: Tai čia puikus klausimas mūsų laidos pabaigai. Ačiū klausytojams. Ja. Priminsiu, kad tai buvo laida Tylus nuovargis. Aš esu laidos autorius Aleksejus Žaltkovski, o šiandien svečiuose buvo Olegas Lapinas. Priminsiu, kad įrašus galite rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Ačiū už dėmesį.
0: Tylus nuovargis.
3: Reklama.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
6: Jeigu pasiekti dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūrė, kai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. Ir kaip vyksta gelbėjimo darbai, pastatyti karo nervus, gali ten paplot, pastatyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
5: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Selertas, naujausioje žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
4: Laida prieinama tik žinių radijo remėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
0: Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo pirštumu ir rajonų tankinimu beprotišku jau yra peraugęs.
3: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
2: Sutinku. Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti vat šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
3: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklas.
2: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį.
3: Cenzūros nereikia mums.
2: Ne, absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzuruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne, bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
3: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
2: Taip.
3: Mes.
2: Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, klaumaukite jūs namo.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: klausotės žinių radio.
1: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radio eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
2: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu Mato Evangelijos knyga. Po maldos mes su jumis pradėsime šios knygos pirmojo skyriaus apžvalgą, kurio tema Jėzaus Kristaus genealogija ir jo nekalto prasidėjimo bei gimimo aprašymas. Mūsų tėve, mes dėkojame, kad šį vakarą galime ateiti į tavo artumą, žinodami, jog tavo rūpestis mumis niekada nesibaigia ir kad kiekviena diena tai tavo malonės dovana mums žmonėms. Ačiū tau, kad tu išsaugojai mums šią šventąją knygą ir kad tavo žodis yra gyvas, aštrus, paveikus, aštresnis už bet kokį dviešmenį kalaviją ir kuris prasiskverbė iki mūsų sielos ir dvasios atšakos, iki sanarių ir kaulų smegenų, bei teisę mūsų sumanimus ir mintis. Prašom, kad tavo gyvasis žodis šį vakarą prasiskverbtų į širdį kiekvieno žmogaus, kuris klausysis mūsų laidos. Padėk tave kiekvienam nusigręžti nuo savo nusižengimų ir nuodėmių ir atsisukti į tave gyvąjį Dievą bei pasikviesti tavo sūnų į savo širdį kaip viešpatį ir gelbėtoją. Padėk nei vienai sielai klausančiai mūsų programos nelikti abejingai savo amžinojo gyvenimo pasirinkimui. Palaimink mūsų Dievę šį vakarą Jėzaus vardu. Amen. Genealogija. Evangelija pagal Matą ir visą Naująjį testamentą pradedanti genealogija daugeliu atžvilgių yra pats svarbiausias šventųjų rašto dokumentas. Visa Biblija remiasi jo teisingumu. Skaitydami pastebėsime, jog ji suskirstyta į tris dalis. Pirma, genealogija nuo Abraomo iki Dovido. Pirma, šešta eilutės. Antra, genealogija nuo Saliamono iki Babilonijos vergovės. Septinta, vienuolikta eilutės. Ir trečia, genealogija nuo Babilonijos vergovės iki Dailidės Juozapo. 12-17 eilutės. Tyrinėdami pradžios knygą mes atkreipėme dėmesį, jog ji kalba apie šeimas ir giminės. Toje knygoje genealogijos yra be galo svarbus dalykas ir štai mes vėl jas randame Naujojo testamento pradžioje. Turiu pripažinti, jog iš pirmo žvilgsnio tai atrodo tikrai labai nuobodu. Štai tu padovanoji kam nors Naująjį testamentą. Žmogus pradeda jį skaityti nuo pradžios, tai yra nuo Evangelijos pagal Matą ir susiduria su genealogijos sąrašu. Be jokios abejonės jis neturės jokio noro jį skaityti. Vienas mano draugas kapelionas pasakojo man, jog antrojo pasaulinio karo metu jis išdalino kareiviams tūkstančius Naujųjų testamentų. Jis matydavo, kaip vyrai, ilsėdamiesi savo gultuose, atsiverčia šias knygas, paskaito vieną ar dvi minutes Mato Evangelijos pradžią, kurioje išdėstyta visa genealogija, ir nusprendžia, jog ši knyga ne jiems. Negaliu jų kaltinti. Tik noriu pasakyti, jog dalinant žmonėms literatūrą, reikia pasitelkti truputėlį išminties. Paprastas žmogus turėtų pradėti nuo kitos evangelijos, pavyzdžiui, nuo Morkaus. Tačiau tai niekiek nesumenkina šios genealogijos svarbos. Visas Naujasis testamentas yra paremtas šios genealogijos teisingumu, kadangi ji patvirtina faktą, jog viešpats Jėzus Kristus yra kilęs iš Abraomo ir Dovido giminės. Šie abu faktai yra labai svarbus. Abraomo giminė suteikė jam priklausomybę Izraelio tautai, o Dovido giminė, kaip karališkos giminės palikuoniui, teisę į sostą. Genealogijos Izraelio tautai buvo labai svarbios. Jų dėka galėjai nustatyti, ar žmogus pagrįstai teigia priklausas kuriai nors giminiai. Pavyzdžiui, Izraeliui grįžus iš vergovės mes skaitome Ezro knygoje. Jie ieškojo savo vardų giminių sąrašuose, tačiau jų nesurado. Todėl buvo atskirti nuo kunigystės kaip susitepę. Ezros knygos antros skyriaus 62 eilutė. Ezro laikais buvo galima patikrinti visą Levio giminės sąrašą ir pašalinti tuos, kurie melagingai teigė jai priklausą. Matyt, šiuos giminių sąrašus tvarkydavo vyriausybė ir jie buvo prieinami visuomeniai. Jie galėjo būti laikomi šventykloje, kadangi Izraelyje vyravo teokratija, o tai reiškia, jog bažnyčia ir valstybė yra viena. Šie sąrašai greičiausiai buvo laikomi visiems matomoje vietoje ir galėjo būti kopijuojami visuomeniniam naudojimui iki pat šventyklos sugriovimo 70-ais mūsų eros metais. Jėzaus priešai galėjo juos patikrinti ir, manau, taip ir padarė. Tai labai įdomu ir svarbu, nes jie ginčydavo kiekvieną viešpatės Jėzaus žodį ir veiksmą, netgi sugalvojo alternatyvų jo prisikėlimo paaiškinimą, tačiau jie niekuomet nekėlė klausimų dėl jo genealogijos. Tikriausiai tai buvo todėl, kad jie ją patikrino ir įsitikino, jog ji visiškai tiksli ir teisinga. Būtent tai ir yra svarbiausia, kadangi ši genealogija suteikia Jėzui unikalią padėtį. Pamenate, jis yra pasakęs, jog avių ganytojas eina pro vartus, bet vagis ir plėšikas įlipa į avių gardą pro kitur. Apie tai rašoma Jono Evangelijos 10 skyriaus 1-2 eilutėse. Tas gardas yra Izraelio tauta. Jis neįlipo į gardą per užpakalinę tvorą ir neįlindo pro skylę joje. Jis ėjo pro vartus. Jis gimė Dovido ir Abraomo giminėje. Būtent tai Matas mums ir nurodo. Jėzuje išsipildė viskas, kas buvo apie jį pranašauta Senajame testamente. Todėl Kristaus priešai jo genealogijai niekuomet nieko negalėjo prikišti. Jie turėjo rasti kitokių būdų, kaip galėtų jį užsipulti, ir žinoma surado. Kai buvau paauglys, pirmą kartą susidomėjau Biblija ir nuvykau į vasaros konferenciją, kurios metu vieš

eilės, gana neryštingai pakėlė savo ranką ir pasakė: na, aš ją perskaičiau. Tačiau skaičiau tik tas vietas, kurios man įdomios, ir visiškai neskaičiau genealoginių sąrašų. Visi pradėjo juoktis. Mokytojas taip pat nusijuokė ir prisipažino, jog jis jų taip pat neskaitė. Tą akimirką aš pamaniau, kad jei Dievo dvasia išnaudojo tiek daug spausdintuvų rašalo, kad tie sąrašai mus pasiektų, tai jie tikrai turi svarbią reikšmę. Todėl dabar aš paprašysiu jūs atkreipti dėmesį į šį Mato Evangelijos pradžioje esantį genealoginį sąrašą, nes jis iš tiesų labai svarbus. Čia pateikta Viešpaties Jėzaus genealogija iš Juozapo pusės. Kai nagrinėsime Luko Evangeliją, susipažinsime su jo genealogija iš Marijos pusės. Jėzaus Kristaus, Dovido sūnaus, Abraomo sūnaus kilmės knyga. Mato Evangelijos pirmos skyriaus pirma eilutė. Kilmės knyga. Tai Mato Evangelijai būdingas terminas. Iš esmės tai yra unikalus išsireiškimas, kurio jūs niekur kitur Naujajame testamente nerasite. Jeigu grįžtume prie Senojo testamento ir patyrinėtumėte jį atbulinę tvarką, pradėdami nuo Malachijo, Zacharijo ir Agėjo pranašysčių, po to peržvelgtumėte visą penkiaknygę, pakartoto įstatymo, skaičių, kunigų, išėjimo knygas, kol teliktų tik pradžios knyga, būtumėte beveik įsitikinęs, jog šis terminas niekur kitur Biblijoje nėra vartojamas išskyrus Evangeliją pagal Matą. Tačiau tuomet netikėtai pradžios knygos penktame skyriuje perskaitytumėte: šita yra Adomo palikuonių knyga. Rašoma pradžios knygos penktos skyriaus pirmoje eilutėje. Lietuviškame šios eilutės vertime naudojamas panašus išsireiškimas, o angliškame visiškai toks pats kaip ir Mato Evangelijoje. Taigi tai yra tik dvi tokios knygos: Adomo palikuonių knyga ir Jėzaus Kristaus kilmės knyga. Kaipgi jūs tapote Adomo giminės nariu? Jūs jo gimėte turbūt, ar ne? Jūs tos giminystės neusitarnavote. Tiesą sakant, jūs netgi visiškai nieko dėtas, kad jai priklausote. Tačiau būtent taip tiek jūs, tiek aš patekome į Adomo giminę. Mes paprasčiausiai joje gimėme. Tačiau Adome visi miršta, kaip rašoma romiečiams laiško penktos skyriaus dvyliktoje eilutėje. Todėl Adomo knyga yra mirties knyga. Laimei yra dar ir kita knyga, Jėzaus Kristaus kilmės knyga. Kaipgi jūs patekote į šią giminę, į šią genealogiją, jeigu patekote? Jūs ją gimėte. Jums teko gimti iš naujo, kad ten patektumėte. Viešpats Jėzus sako, kad mums reikia gimti iš naujo, kad galėtume regėti Dievo karalystę. Kaip rašoma Jono Evangelijos trečios skyriaus trečioje eilutėje. Norėdamas užakcentuoti tai dar kartą, perskaitysiu šią eilutę. Viešpats Jėzus joje sako, kad mums žmonėms reikia gimti iš naujo, kad galėtume regėti Dievo karalystę. Tik tuomet, kai gimstame iš naujo, mūsų vardai rašomi į avinėlio gyvenimo knygą, o gimti mes galime tik tikėdami į Jėzų Kristų. Mes visi esame
įrašyti pirmojo

knygoje, Adomo palikuonių knygoje. Tačiau aš viliuosi, mano draugė, kad jūsų vardas yra arba greičiausiu metu bus įrašytas ir į Avinėlio gyvenimo knygą. Matas sako, kad Jėzus yra Dovido sūnus ir Abromo sūnus. Negi Matas nežinojo, kad Abromas gyveno prieš Dovidą. Jis kuo puikiausiai žinojo ir tai aiškiai išreiškia tolesnėje genealogijoje. Tuomet kodėl jis pasirinko būtent tokią žodžių seką? Matote, viešpatį Jėzų jis pristato kaip Mesiją, kuris yra karalius ir kuris įkurs dangaus karalystę žemėje. Tai pagrindinė jo misija, todėl jis būtinai turi kilti iš Dovido giminės, kad Dovidui išsipildytų Dievo duotos pranašystės. Taigi Jėzus visų pirma yra Dovido sūnus. Jis taip pat yra ir Abromo sūnus. Tai nemažiau svarbu, kadangi Dievas pasakė Abromui: visos tautos žemėje ras savo palaiminimą per tavo palikuonis. Angliškame vertime per tavo palikuonį. Žiūrėkite į pradžios knygos 22 skyriaus 18 eilutę. Laiške Galatams 3 skyriuje 16 eilutėje Paulius paaiškina, kas yra tas palikuonis. Pažadai buvo duoti Abraomui ir jo palikuoniui. Nėra pasakyta ir palikuonims nedaugiskaita, bet kaip apie vieną, ir tavo palikuoniui, tai yra Kristui. Tokiu būdu Jėzus Kristus yra ir Abraomo sūnus. Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Judas ir jo broliai. Judui gimė Faras ir Zara iš Tamaros. Farui gimė Esromas, Esromui gimė Aramas. Aramui gimė Aminadabas, Aminadabui gimė Naasonas, Naasonui gimė Salmonas. Salmonui

yra ne tik įdomus, bet ir jaudinantis. Joje ryškiai, tarsi neoninėm šviesom apšviesti, išsiskiria keturi vardai. Tai tiesiog neįtikėtina, kad jie įtraukti į Kristaus genealogiją. Turiu omenyje moterų vardus, nes tos moterys buvo pagonės. Paprastai moterų vardai žydų genealogijoje nėra minimi, tačiau nėra jokio pagrindo tuo piktintis dėl vienos labai paprastos priežasties. Šiuolaikinėse santuokose mes naudojame tą patį principą. Tuokiantis pora perima vyro pavardę, o ne moters. Jos giminės linija baigėsi, o vyro tęsiasi. Būtent taip mes darome, taip buvo elgiamasi ir anais laikais. Per ilgus praktikos metus man teko matyti sutuoktuvių, kuriuose mergina, turėdama mielą pavardę, pavyzdžiui, Jones arba Smith, vis dėlto norėdavo pakeisti ją į Neuenschwander arba Šiklė Gruber. Gali atrodyti, kad jaunoji tikrai nenorės keisti savo pavardės į tokią, kuri susideda iš keturių ar penkių skiemenų. Tačiau būtent taip daro jaunavedžiai. Savo užrašuose radau prieš 10 metų darytą įrašą, kuriame pasakojama apie vieną porą Pasadenoje padariusią neįprastą dalyką. Jie paėmė moters pavardę. Teisiškai tai visiškai įmanoma, tačiau mes turime tradiciją, pagal kurią įprasta perimti vyro pavardę ir būtent vyro genealogija yra perduodama palikuonims. Jėzaus dienomis buvo neįprasta genealogijoje matyti moters vardą, tačiau mes jų randame net 4. Tai ne tik 4 moterys, bet dar ir 4 pagonės. Kaip žinote, įstatyme Dievas pasakė, kad jo žmonės neturėtų giminiuotis santuokos ryšiais su pagonių gentimis. Netgi Abromui Dievas patarė pasiųsti žmogų pas savo tautiečius, kad jis iš ten parvestų nuotaką jo sūnui Izaokui. Izaokas lygiai taip pat pasielgė savo sūnaus Jokūbo atžvilgiu. Dievas pasirūpino, kad pagrindinis visų Jėzaus Kristaus giminės linijai priklausančių žmonių tikėjimas būtų monoteizmas arba viendievystė. Tačiau nežiūrint to, jo genealogijoje yra minimi 4 pagonių moterų vardai. 2 iš jų buvo kanaanietis, 1 moabitė, o 4 hetitė. Kyla natūralus klausimas, kaipgi jos pateko į Jėzaus Kristaus genealogiją. Tamara yra pirmoji ir minima 3 eilutėje. Jos istorija aprašyta pradžios knygos 38 skyriuje. Šis skyrius yra vienas pačių neduriausių visoje Biblijoje. Tamara pateko į Jėzaus genealogiją todėl, kad buvo nusidėjėlė. Rahaba yra antroji moteris, ji paminėta 5 eilutėje. Jos reputacija buvo labai prasta. Apie tai galime spręsti iš jos istorijos aprašytos Jozuės knygos 2 skyriuje, kur ji vadinama Rahaba. Tačiau pažinusi gyvąjį ir tikrąjį Dievą, ši moteris tapo puikiu žmogumi. Dėl tikėjimo paleistuvė Rahaba nepražuvo kartu su neklusniaisiais. Mat ji taikingai buvo priėmusi žvalgus. Rašoma Hebrajams laiško 11 skyriaus 31 eilutėje. Į Kristaus genealogiją ji pateko dėl labai paprastos priežasties. Ji įtikėjo. Ji turėjo tikėjimą. To tikėjimo linkėdamas jums visiems, šį vakarą mūsų laidą užbaigsiu.

0: Kitoje mūsų laidoje mes toliau tęsime šios temos dalies nagrinėjimą. Iki greito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Žalia rodiklė.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Apie elektromobilius kalbame dažnai, tačiau jų proveržis yra nepakankamas ir norint paskatinti vairuotojus persėsti į elektrinį transportą, reikia papildomų pastangų. Taigi panašu, kad vis sukuriamos naujos skatinimo priemonės vairuotojams. Apie tai kalbėsime su įkrautas projektų vadove Neda Varnelytė. Labadiena, Neda.
3: Sveiki.
2: Na tai papasakokit, kokių čia sugalvoja, nežinau net kas sugalvoja, bet vis tiek sugalvoja, kartais valstybė sugalvoja. Kartais kažkokia miesto valdžia ką nors sugalvoja gero, vat kaip pavyzdžiui nemokamas automobilio statymas ar dar kažką, kad tik tai daugėtų elektromobiliai. Tai dabar suprantu, yra irgi keletas naujų dalykų, kurie startavo ar ten netrukus startuos tam, kad mums dar labiau apsimokėtų turbūt važiuoti elektromobiliais, bet aš spėju, kad tikrai ne visi žino, nes net ir aš vieno iš jų nežinojau.
3: Taip, tai jo, galim pradėti kalbėti apie tai, kad elektromobilis jau nebekelia klausimų elektromobilio įsigijimas ar nuvažiuosim, kelia klausimų, kaip padaryti tai ekonomiškiau, kaip sutaupyti papildomai pinigų, o kartais gal net ir uždirbti iš tikrųjų. Tai šiandien turbūt daugiausia mes pasikalbėsime apie DAI. Čia, jeigu į lietuvių kalbą išvertus, tai būtų degalų iš atsinaujinančių energetikos išteklių sistema, kurią reguliuoja mūsų valstybė.
2: Valstybinis šio dalykas.
3: Taip, ne? Valstybės Gerai. Reguliuojamas, jis prasidėjo nuo šių metų pradžios ir jis jau yra veikianti sistema. Kokia nauda, paklausit ar ne žmogui, jum kaip fiziniam asmeniui, kaip įmonėm, tai iš principo šita sistema leidžia uždirbti pinigus iš turimos elektromobilių krovimo infrastruktūros, nekeičiant savo įpročio, tiesiog kraunant automobilį taip, kaip darėte tai iki šiol.
2: Na, skamba tai gerai, bet vis tiek ganėtinai nesuprantamai. Reikia paaiškinti. Nu, tai aš turiu namie įkrovimo stotelę, taip, įkraunu elektromobilį ir ką, ir nieko. Ir nieko nuo to man nepagerėjo, išskyrus tai, kad šiaip viskas gerai, važiuoja gerai, smagiai, tyliai, bet moku tiek, kiek parašyta.
3: Tiek, kiek elektros kaina. Tai dabar šita platforma, ar ne, jinai suteikia teisę registruoti jūsų įkrautas kilovatvalandes, kurias prikraunate per mėnesį, jas konvertuoti į taškus ir į pinigus. Tai reiškia, kiekviena jūsų įkrauta kilovatvalandė jums sukuria papildomą naudą, kuri iš principo mažina jūsų nuvažiuojamo kilometro kainą, ar ne, tai galima tą kainą, kaip pasakyti, sumažinti jūsų elektros kainą, kurią gaunate. Tiesą pasakius, to pats, kaip fizinis asmuo padaryti negalite registruoti šitų krūtų kilovatvalandžių, tai gali atlikti įmonės, kurios yra registruotos valstybės mastu kaip telkėjai. Tą atliekam ir mes įmonėje įkrautas.
2: Taip, kaip telkėjai. Tai gerai, aš tada kreipiuosi į kokią nors telkimo įmonę, ne, ir tada per kažkokį stotelės matymą jūs matote mano
3: iš principo, taip.
2: Stotelę ir ten viskas vyksta, be nieko nereikia daryti. Ne?
3: Taip,
2: tiesiog, kuo daugiau įkroviau, tuo ten taip. Kažkaip. Aha.
3: Tai reikia nepergyventi, ar ne, jūs dabar taip labai baisiai įvardinat, matot mano stotelę.
2: Ne, tai aš nieko neslėpiu, stotelė toks daiktas, jinai ne. Tiesiog kabo ant
3: sienos. Kartais žmonėm gali kilti tokių irgi saugumo sumetimo klausimų, turiuomenį, kurie gali sukelti abejonių, ar čia saugu, nes mane stebi, kažkas renka mano informaciją. Tai ne, mes nestebim jūsų įpročių, mes nestebim kada, ką kraunate, mes stebime tik tai patį faktą, kiek kilovatvalandžių buvo per mėnesį įkrauta. Tuos duomenys registruojama valstybės reguliuojamai platformai ir galiausiai išmokam jums pinigus.
2: Bet išmokat pinigus, ne? Tiesiog nesumažinat ten kažko kainą, tada kažko nemokamai, tiesiog tai yra tikri pinigai.
3: Kaip pasakyti, tai jeigu kalbame apie įmonės, nes tai galioja ne tik jums kaip fizinio asmenio ar namuose, bet galima kalbėtis ir per įmonės, kas vėlgi dar labiau aktualu.
2: Nu taip, jeigu daug ten įkrovimo.
3: Daug įkrovimo, daug infrastruktūros, tai turbūt aktualiau net. Tai su įmonėmis taip, mes mokame realiai pinigais, ar ne, nes tai galima pagrįsti sąskaitom. Su fiziniais asmenim mes ieškome būdų, kaip, tiesą pasakius, juos esam jau įradę, kaip tą naudą
2: perduoti
3: fiziniam asmeniui. Nes tiesą pasakius, nu, kaip jūs, kaip fizinis asmo, mums negalite turbūt išrašyti sąskaitos.
2: Ne, nu, nežinau, gal ir vis tiek galima turbūt rasti, nu, man kaip fiziniam asmeniui vis tiek kažkas kažkaip išmoka pinigus, ne, tai nesvarbu, kažkokiais būdais. Nu gerai, kokia dabar viso to prasmė, nes nu nieko šitam pasaulyje uždyka nebūna, netikiu, kad ir čia yra kažkokie nemokami pietus, tai kas čia nutiko, kad nuo šių metų galima taip daryti ir kad išmokėti tos pinigus tiem vartotojam.
3: Labai teisinga klausimas, sako, nemokamas sūris tik pelėkautas.
2: Nu, dažniausiai, tai va, bijom.
3: Tai šiuo atveju, ar ne, tai yra valstybės mastų iniciatyva, jeigu taip galima pavadinti, sistema, kuri kviečia ir turbūt skatina vartotojus naudoti daugiau kūra iš atsinaujinančių energetikos išteklių.
2: Bet čia ne tik elektrai tada, jeigu aš ten kokį nors kitokį sugalvočiau variantą, irgi veiktų?
3: Kol kas turbūt nėra valstybės mastu tai aprašyta, ar ne? Mes dabar kalbam konkrečiai apie įkrovimus elektrą, nes tai yra pakankamai aišku, jau pritaikyta anksčiau, tai apsiribokim kol kas ties šitą.
2: Aš jau galvoju, kokių,
3: ne, iniciatyvos nėra blogai, galvoti yra gerai. Tai kalbant, tai elektra ar ne, tiesą pasakius, nukrypau jau šiek tiek nuo temas, galit mane gal sugražinti.
2: Jo, tai galiu sugražinti tiesiog, kad, nu, kadangi tie pelėkau, tai mums vis dar aktualūs ir tas sūris visada irgi aktualus, tai kad nepapulti kažkokią, tai pakankamai, sakau, nuo pradžios nėra suprantama, kodėl valstybė tai daro, nes tarsi, nu, čiagi, ar šiaip ar taip, aš ir šiandieną tai, ką aš įkraunu ir niekas man nieko neišmoka ir aš net nežinau, kad kas nors gali dar kažką sumokėti. Tai kodėl taip daro?
3: Tai yra jūs, ar ne? Tai yra jūsų įpratis jau krautis elektromobilį, tačiau yra žmonės, kurie vis dar svarsto įsigyti elektromobilį ir galbūt trūksta dar kažkokio papildomo akcento, kuris lemtų tą įsigijimą. Nes kaip ir minėjau pokalbio pradžioj, elektromobilis darosi nebe klausimas, ar galiu su juo važiuoti, bet kaip galiu nuvažiuoti pigiau. Ir tai yra dar vienas akcentas, kodėl žmogus turėtų pagalvoti, ar ne. Kai mes matom dabar geopolitinę situaciją ir matom kylančios naftos kainas, labai pradedam vertinti eksploatacijos kaštus. Tai yra dar vienas būdas, kaip sumažinti eksploatacijos automobilio kaštus, jeigu vertinam tai per elektromobilio prizmę.
2: Vis tiek kažką maždaug skaičiavote, ne? Nu, ten, nu, nežinau, kiek ten nuvažiuoja kilometrų, kiek atpinga elektros litro kaina, nes, nu, žmonės vis tiek viską vertina dar pakankamai atsargiai, daug žmonių, su kuriais aš kalbu apie elektromobilius, vis tiek nesupranta, jie supranta labai aiškiai, kaip atvažiuoti į degalinę, užsipilti baką dizelino, kiek maždaug su juo gali nuvažiuoti kilometrų, kiek kainuoja, kiek ryja supranta. Dabar mes vardinam jiem krūvas kilovatų, kilovatvalandžių ir viskas kilovatais ir jiem susipainiojo ganėtinai. Tai pavyzdžiui, vis tiek čia ta kompensacija kokio lygio, ne, ką aš pasiregistravęs, galiu, sakykim, susikompensuoti, kiek mažiau man kainuos važiuoti, ar kilometras, nežinau, vis tiek kažką skaičiavo.
3: Vertinam, ar ne, mes per kilovatvalandę, dėl to, kad tai yra, nu, atskaitos taškas, tai galima vertintis iki kelių centų už įkrauto kilovatvalandę.
2: Kelių centų, tai tada nežinau, čia tada...
3: Skamba kaip nedaug, ar ne?
2: Skamba nedaug.
3: Jo, kaip pagalvoju, skamba nedaug, bet kai supranti, kad tavo elektros kaina kas kart pinga, ar ne? Aš nežinau, nu, kiekvienas ar ne turim savo elektros namų kainą, tai jeigu nubrauktume už kiekvieną kilovatvalandę po keletą centų, per laiką susidaro ta suma, ar ne? Turint omeny, kai aš nieko savo įpročiuose nekyčiu, turint omeny, jeigu vairuoju elektromobilį, tai, nu, iš tiesų skatina vis daugiau ir daugiau krautis namuose, nes kalbam apie krovimus namuose arba ofise, biure.
2: Nu, tai ten, kur atvažiuoji kokią nors Igničio stotelę, nu, ten jau nepaaiškinsi Ignitis, kiek užtirašė.
3: Viskas yra operatoriaus rankose, jo. Taip. Bet kalbama apie įkrovimus namuose, tai žinoma, jūs susimažinat savo elektros kainą ir, sakau, už kilovatvalandę skaičiuojant keletą centų skamba kaip nedaug, bet kai įkraunate ir važinėjate nemažus atstumus, suma susikaupia. Sakau, nereikia tikėtis, kad čia dabar iš...
2: Uždyka visai, taip, nebus, ne?
3: Ar Ai, uždirbsi...
2: tai net ir nėra to sūrio, jeigu taip to nemokamu. Jis, ne, jis tai, tik papigintas toksai.
3: Taip, jūs neįsivaizduokite, kad važinėsim nemokamai ir dar uždirbsim šimtais ir tūkstančiais per mėnesį. Tai yra tiesiog iniciatyva skatinanti susimažinti iš principo elektros kainas, kurias sunaudojate elektromobilio krovimams.
2: Pakankamai suprantama, nes turbūt ir dabar gal taip reikia sakyti, kad kalbama, kad taip labiausiai ir apsimoka įkrauti namuose tuo metu, kai niekur nevažiuoji, tarkim,
3: žinoma,
2: naktį ir taip toliau. Nu ir aišku, jeigu ten turi savo saulės elektrinę.
3: Taip, norėjau prie to prieiti, kad nu, ir šiaip namuose mes nemažai, kraudami namuose, mes sutaupom nemažai pinigų, kas turi namuose biržos planą, gali planuoti skrovimus. Dabar stotelės yra pakankamai išmanios, kad aptiktų pigiausias valandas ir krautų tik tai tuomet, tai yra nu, naktį dažniausiai ar ne, kas turi stoteles šitas saulės elektrinės namuose, tai iš vėlgi naudojantis DAI degalų iš atsinaujinančių išteklių visa sistema, jūs iš principo net uždirbsit pinigus, vadinasi...
2: Nu tai taip, nes jeigu ten taip sugebi ir tai, ar taip nemokamai įkrauti...
3: Arba arti nulio, arba
2: arti
3: nemokamai...
2: Nulio, tai tada visa kas pliusas,
3: taip.
2: Visa pliusas.
3: Į kišenę.
2: Jo, taip. Tai iš tikrųjų nieko stebuklingo nėra ir tikrai dauguma klausytojų žino ir girdėjo apie kažkokį tai, nežinau, ekonomišką vairavimą, ne? Tai ten irgi, jeigu gerai pagalvoji, tai, nu, sako, tai kiek čia aš galėsiu sutaupyti, jeigu pakeisiu šiek tiek savo vairavimo įprotį. Nu, pakankamai nedaug ten gaunasi. Nu, nėra kažkokio stebuklo. Ne per pusę ten sutaupysi. Bet jeigu pradedi skaičiuoti kelionės, kilometrus, metus kažkokius, tai per metus
3: susikaupia,
2: išeina
3: ir,
2: kažkas.
3: Ir dar vertinkam, ar ne, visumą. Tai vienas taupimo mechanizmas, antras taupimo mechanizmas, viskas susideda į vieną. Da, nu, ta prasme, ta nauda, ta kilovatvalandės kaina, nuvažiuojamo kilometro kaina, jinai bendroj sumoj, jinai mažėja.
2: Bet matot, ar kaip čia pasakyti, vėl dabar barsit, kad aš sakau, matot mus, ar tinka bet kokia įkrovimo stotelė, kurią jau žmonės turi dabar, jau įsirengę namuose, nesvarbu kokios senumo, nes aš nesenai darėm laidą apie irgi įkrovimo stoteles, tai aš suprantu, kad irgi yra pažengusios technologijos pakankamai į priekį. Tos stotelės nėra tiesiog prietaisėlis su rozete prie sienos ir jos tampa išmaniomis ir reguliuojančius daugybę dalykų, tai šiuo atveju tinka bet kas?
3: Bet kas sakyti irgi vėlgi per drąsų, jūs teisingai išreiškia dabar stotelės, galima netgi identifikuoti kaip kompiuterį, mažas kompiuteris stovintis garaže. Tai tinka toli gražu ne visos, bet dauguma ir senesnių. Jeigu taip labai techniškai žiūrint, stotelė turėtų palaikyti tam tikrą komunikacijos protokolą, kad mes galėtume tą įkrautų kilovatvalandžių sumą matyti. Ta gali atlikti funkciją turėti ir daugumą ir senesnių stotelių, tai nereiškia, kad būtinai naujai įrengiamos, tai gali būti ir 3-5 metai atgal įrengtas stotelės. Dėl šitos informacijos mes žinoma visada su klientais pasitiksliname ir ne techninės specifikacijas, įsivertiname, kaip galėtume techniškai suderinti stotelę su platforma, su sistema, bet dažnu atveju tai yra prieinama. Turint omeny, kad mes lietuviai dažniausiai renkamės pakankamai tokį, kaip pasakyti, siaurą ratą stotelių. Yra keletas populiariausių, tai didžioji dauguma Lietuvoje turbūt jas ir susistatė namuose, su šiomis dirbom.
2: Tai va, tai turiu liūdną žinę vienam iš savo kaimynų, nes jisai turi elektromobilį ir visą laiką įkrauna jį, kaip čia, nuo 2.20, taip tautiškai šnekant, ne? Tai ta prasme, tai čia jau nieko, nepadėsit tokiam dalykui, teks statyti tą stotelę.
3: Teks statyti stotelę, arba jeigu krauno yra išmaniųjų kabelio, ar ne, kurios irgi galima apskaityti, nes būna ir jie palaiko OCPP protokolą, būtent reikalingą komunikacijai, tai gali būti, kad ir išgelbėsim, jeigu pakankamai išmanus kaimyno kabelis.
2: Laidžiuką reiks nusipirkti.
3: Taip, taip.
2: Nu gerai, krovimo laidžiukai vienodėje, panašiai. Gerai, tai pakankamai suprantama, bent jau man reiškia daryti kažko labai daug nereikia, griovio kas nereiks, tas džiugina. Viską galima pasidaryti. Dabar, nežinau, girdėjau, kad Lietuvoje vėl pratėse Taip, tai reiškia ta valstybinė turbūt dotacija įsigyjant elektromobilį. Gali truputėlį tą papasakot?
3: Žinoma. Nuo Liepos mėnesio jau oficialiai aplinkos projektų valdymo agentūra paskelbė pratęstą dotaciją įsigyti elektromobiliams. Tai panašius jau turėjom kvietimus anksčiau.
2: Čia jau eilę metų.
3: Jau turėjom, bet yra vienas esminis pakitimas, kurį aktualu šiaip išgirsti. Tai nuo šio kvietimo jau galioja ir naudoto elektromobilių kompensavimas įmonėms. To prieš tai buvusiais metais neturėjom. Visada buvo kompensuojama tik tai už naują elektromobilį konkrečiai įmonėms. Tai dabar šiais metais
2: turi. Šiaip žmogui privačiam visą laiką buvo ir taip, ar perki naują, tai ten kažkaip daugiau, jeigu atsimenat, ten lik 5000.
3: Tai fiziniam asmeniui, jeigu kalbam apie fizinį asmenį arba viešąją įstaigą, tai už naują elektromobilio įsigijimo kompensacija yra 5000 eurų. Už senesnį dėvėtą, nesenesnį negu 4 metų amžiaus automobilį 2500 fiziniam ir viešosiom įstaigom, o tuo pačiu įmonėms privačioms 4000 už naują automobilį ir, va, kas sakau, yra naujovė, 2000 už nesenesnį negu 4 metų amžiaus automobilį.
2: Tai įdomus toks. Daugybė, aš bendrauju su savo kolegom visose šalyse. Mūsų dažnas klausimas vienas kitam būna, o žiūrėk, elektromobiliui ką pas jūs ten duoda, ką nors ar ne. Tai yra, kur nėra jokių kompensacijų šalių, yra, kur yra didesnė šiek tiek negu Lietuvoje, bet Lietuva, man berods, visai neblogai atrodo Europos masteliais.
3: Mes ir paramų kvietimais neblogai atrodom, bet ką irgi verta paminėti, kad įspūdingi mūsų šių metų pradžia įspūdinga, tai balandžio mėno yra rekordinis elektromobilių registravimo mėno.
2: Labai... Tikrai baigsis čia tas sūris, ne? Vėl kitas sūris, nu čia kitas sūris.
3: Ja, panašu, kad mes esam pakankamai taip rimtai kaip valstybė nusiteikę skatinti tą elektromobilumą, ekologiškumą, vis dėlto esam įsipareigoję ir Europos Sąjungos mastu, ar ne, kaip valstybė pasiekti tam tikrus tvarumo rodiklius, tai panašu, kad mes Lietuvai visai nusiteikę į šitą judėti. Ir panašu, kad sekasi pakankamai neblogai.
2: Aha, tai tiek gyventojai dabar vėl tvarka ne kažką kitokią, tai reikia kreiptis, jeigu žadė įsigyti, ten kažką užsipildyti, kažką.
3: Jo, tiesą pasakius, dabar reikėtų pasitikslinti, bet jau įsigyja, man regis, nuo birželio 1 dienos elektromobilius jau gali registruotis aplinkos projektų valdymo agentūros puslapyje. Tai nuorodas tikrai yra prieinamos internetinėse svetainėse, komunikacija oficiali prieinama. Reikia tik užpildyti prašymą, pateikti reikalingus duomenis ir laukti, kol su jumis susisieks.
2: Nu, tai skamba neblogai, daug visokių privalumų. Kadangi va čia pas mus, reiškia, šalia studijos esantis automobilių statymo įkainis nėra labai džiuginantis Vilniuje ir šiandien atvažiavau ne su elektromobiliu, tai net žiūriu dabar į telefoną, kaip man ten kapsi tie pinigai. Tai kaip jūs vis tiek sukatės toje sferoje elektromobilumo, elektros, ar ilgai dar galima tikėtis, na, įvairių meduolių, kaip sakoma, kai kurios valstybės taip ėmė šast ir nutraukė, sakykim, tas dotacijas?
3: Kaip aš labai tikiuosi, kad kuo ilgiau ir kaip vartotojas ar ne, bet kaip ir įmonės atstovas tikiuosi, kad kuo ilgiau. Vis dar noriu paminėti, kad tam tikros mūsų savivaldybės vis dar turi net nemokamus prieinamus įkrovimo taškus. Tai,
2: kur čia reik važiuot?
3: Nenoriu garsiai sakyti, bet apsilankykit Panevėžy. Ten žinau, kad 100% dar yra nemokamas krovimo stotelės. Tiesą pasakius, žinau, kad jau nemažoji savivaldybių dalyje šitas, jeigu galima pavadinti, kranelis užsisukinėjo šiek tiek, bet dar kol kas turim pakankamai geras.
2: Čia tos senosios, kur buvo kelių direkcijos ir savivaldybių, tai dar jau senai, man atrodo, jas kaip.
3: Didžioji dauguma pašalinta, bet sakau, dar va ir patys savaitgalį testavom, tai pasikrovėm nemokamai tam tikrose miestuose, taip dar yra. Tai apie, kas liečia stovėjimo aikštelės, dalis apmokestinimo, ypatingai, va, kas aktualu vasarą, kurortiniai miestai, tai yra Nida, Palanga, tai vis dar galioja šitas elektromobilių išimtis. Kol kas viešojo aplinkoje negirdėti, kad ketinama nutraukti ar mažinti šitą kaip naudą pakankamai nemažą, tai aš tikiuosi, kad dar ir pasilaikysime ilgiau.
2: Girdisi dar viena, čia visai pabaigai tokia pokalbiuose su automobilistais, ypatingai su elektromobilumo fanais, kad elektromobilis ir taip, ir be jokių čia paskatinimų jau yra ta transporto priemonė, kuri apsimoka labiau. Ypatingai gal tą, ką jau paminėjome, tie, kas namuose su saulės elektriniam gali įkrauti nemokamai. Santykinai nemokamai, vėlgi nieko nebūna nemokamo, nes tos saulės elektrinės nors irgi pinga, bet vis tiek nieks jų nedalina dikai. Tai vis tiek jie skaičiuoja, kad kilometras yra gera kaina. Tai vėlgi ten kažkur valdžioj žmonės gali galvoti, kam čia jums duot, ir taip gerai gyvenat.
3: Tiesą pasakius, tai duoda dėl to, kad turime tam tikrus įsipareigojimus, kaip ir minėjau, Europos Sąjungos lygiu, tai duos tol, kol tos įsipareigojimus pasieksime. Mes esam labai stipriai apriboti Europos laike, turiu omeny, kada tikslų pasiekti. Panašu, kad dar pusiaukelės nepasiekėm, tai nusimato dar ilgo gražaus darbo mums kaip valstybei, jeigu ir toliau su tokiais paskatinimais ir su tokiu vairuotojų ryštu ilgai turbūt neužtruksim, bet dar keletą metų galima tikėtis to svūrio pelėkautose.
2: Tai gerai, tai palinkėkim visiems, kad vieni važiuotų su tuo, kuo nori važiuoti, vystytų tą tinklą, kad jo visada užtektų, net jeigu ir greitai šoktų elektromobilių pardavimai, kad nebūtų kažkokių tai pastrigimų ir viso kito. Manau, kad gyvenam tikrai įdomiam automobiliniam laikotarpį, nes nieks netėmė dizelio tiem, kam reikia, bet davė elektromobilį tam, kam norisi. Tai ačiū, Neda.
3: Ačiū jums.
2: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi įmonės įkrautas projektų vadovė Neda Varnelytė. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Manavičius. Šioje laidoje apžvelgiame įvairiausius kultūrinius objektus ar reiškinius įsibarščiusius didžiuosiuose Lietuvos miestuose. 2002 metais skulptoriaus Romo Vilčiausko sukurta bronzinė skulptūra Užupio undinėlė, dar kitaip vadinama Užupio mergelė, sėdi Vilnelės upės krantinėje įrengtoje nišoje priešais Užupio kavinės terasą. Undinėlės nepastebėti neįmanoma. O apie jos atsiradimo istoriją mums papasakos gidas Andrius Pavelko. Undinėlė skulptūra atsirado 2002 metais. Ką tuo laiku reiškia kurti tokią skulptūrą ir įamžinti ją būtent tokiame rajone kaip Užupis?
4: Na, 2002 metais Užupyje kurti buvo tikrai gana drąsu, nes na, tai nebuvo dar labai tokie laikai, kur Užupis buvo saugus rajonas. Na, aišku, Užupis jau po nepriklausomybės paskelbimo jau tvarkėsi labai stipriai. Kūrėsi menininkai, atsikraustė nauji žmonės. Tačiau na, vis dėlto tai buvo dar tie laikai, kur Užupis nebuvo labai patrauklus rajonas. Undinėlė, iš tikrųjų, galima sakyti, gimė labai greitai. Pats autorius yra kažką pasakojęs, kad toje nišoje buvo planų kitos skulptoriaus pastatyti kažkokį tai ten sargą. Tačiau Romui ta idėja labai nepatiko ir jis greitai ėmėsi iniciatyvos. Jam atrodė, kad ten žymiai geriau tiktų undinėlė. Todėl greitai susiderinęs, jis tą undinėlę greitai pagamino ir greitai pasodino. Pasodinimo toje nišoje idėja ir kaip galima sakyti iš noro aplenkti kitą idėją. Ir taip jau gavosi, kad autorių labai, jo vaizduoti labai... Kito varianto jis ir neturėjo, galima sakyti, tiesiog ta undinėlė, jam ten atrodė, kad turi būti undinėlė ir niekas kitas. Sargo idėja labai nepatiko Romui Vilčiauskui. Yra tokia versija, kad Užupio kavinės savininkui norėjosi toje pusėje kažkokios skulptūros. Tačiau galbūt tokio iš patvirtinimo iš Romo Vilčiausko šitos versijos kažkaip neradau. Aš radau jo interviu apie būtent... Sargo versiją, dėl to galbūt ją labiau tikėčiau.
3: Mes ne vieną kartą minim čia Romą Vilčiauską, be abejo, jis yra Užupio undinėlės skulptūros autorius, bet ar be Romo Vilčiausko buvo svarstami kiti skulptoriai, kurie galbūt irgi galėtų vieną ar kitą skulptūrą būtent Užupioj parengti?
4: Kiek teko domėtis, tai Romas Vilčiauskas tuo metu galbūt buvo vienas aktyvesnių tokių viešų skulptūrų Užupyje, tai ir Užupio angelas, ir vėliau atsiradęs toks pijoko bareljefas, tiek undinėlė, tai galima sakyti, bent jau tuo metu, 21 amžiaus pradžioje, sakykime taip, tai Romas Vilčiauskas tikrai buvo aktyviausias turbūt skulptūrų, tokių žinomų skulptūrų, kurias mes dabar puikiai žinome, kaip Užupio skulptūros, tai tikrai buvo vienas aktyviausių skulptorių. Aišku, skulptūrų atsirado meno inkubatoriuje, nuo 2000 metų ten visa galerija jų, tačiau jos, sakykime, tokios pakankamai lokalios, viešas erdves puošiančios, tai tuo metu tai buvo pagrindė Romo Vilčiausko.
3: Na ir dabar undinėlė, ko gero, drąsiai galima vadinti rajono simboliu, bet tuo metu, kai jinai buvo kuriama, ar buvo tai projektuojama, kad jinai ir kažkuria prasme atliks tą simbolio vaidmenį?
4: Kiek žinau, tai tokios rolės jai kaip ir nebuvo numatyta, tai buvo pakankamai paslėptoje vietoje atsiradusi skulptūra. Jeigu lyginant su Užupio angelu, tai Užupio angelas be abejo stovi aikštėje, tai tikrai turėjo atlikti kaip rajono atgimimo, kaip rajono simbolio vaizdą, tačiau undinėlė buvo daugiau tokia paslaptinga, mistinė būtybė, kuri vilioja atvykėlius, kuri juos žavi ir kitaip kviečia iš Užupio nebeišvykti.
3: Su kiekviena skulptūra taip pat seka ir viena kita istorija, neišimtis ir su Užupio undinėlė, ir ten buvo netgi toks atvejis, kai narams teko įsikišti, ar ne? Tai kokia ten buvo istorija?
4: Taip, 2 metai po undinėlės pastatymo, 2004 metais, buvo potvynis ir vienas praplaukiantis rąstas, pasakojama, kad užkabino undinėlę ir jinai tiesiog paniro į savo tėvynę, galima sakyti, savo į vandenis. Tai, na, aišku, autorius labai pergyveno, kad potvynis nepaplautų jos kažkur toli, tačiau pats autorius panardęs šalia, netaip toli ją surado, maždaug 3 metrai nuo jos vietos.
3: Kiekvienai skulptūrai taip pat, kaip skritai kiekvienam meno kūriniui, reikalingas ir tas atgalinis ryšys. Ką jūs kaip gidas iš turistų išgirstat, kai prieinat prie Užupio undinėlės?
4: Įvairių iš tikrųjų esu girdėjęs apie undinėlę nuomonių. Man bebūtų keista, kad daugelis, nu ne daugelis, galbūt dalis žmonių jos net nėra pastebėję. Nu, turbūt, aišku, tai dažniau galbūt ne vilniečiai, nes tiek reikia šiek tiek pakreipti žvilgsnį einant tiltu. Jeigu tarkim žiūri į telefoną, tai greičiausiai jos ir nepastebėsi. Kita dalis prisipažįsta, kad tai yra viena mėgstamiausių skulptūrų. Dar yra žmonių, kurie galbūt tiki tą versiją apie tai, kad undinėlė užburia savo žvilgsniu ir ilgai prisižiūrės į ją, paskui negali iš Užupio išvykti. Tai kai kas sakė, Užupyje ir atradę savo gyvenamą vietą dėl undinėlės greičiausiai. Tai iš tikrųjų visokiausių versijų tenka išgirsti.
3: Vėlgi mes aptarėm, ką reiškia tokios skulptūros atsiradimas šio tūkstantmečio pradžioje, 2002 metais, o tokia skulptūra šiandien, jeigu būtų nuspręsta kažką panašaus kurti, jūs įsivaizduojat, kad jinai surastų savo vietą?
4: Šiaip Užupis, nežinau, man toks rajonas, kur skulptūros tiesiog atsiranda savo vietose, savo laiku, man atrodo, ir tiesiog net sunku turbūt kažkam ir būtų ir nurodyti, kad kažkurioje vietoje reikia pasakyti kažkokią skulptūrą. Tai tiek Užupio katinas, tiek pats angelas, undinėlė ir kitos atsiradusios skulptūros tiesiog, man atrodo, atsiranda natūraliai. Tos skulptūros iš tikrųjų Užupyje randasi turbūt, jeigu lyginat net ir su Vilnium, tai turbūt kur kas dažniau ir, sakyčiau, jeigu lyginant dar Užupio pagal plotą, lyginant su Vilnium, tai tikrai Užupis šitoj vietoj tikrai lyderis su savo meninėm skulptūrom.
3: Vėlgi mes Užupio undinėlę vertinam tam Užupio būtent rajono kontekste, o jeigu pabandytumėm įsivaizduoti ir pabandytumėm įvertinti viso miesto kontekste, kokią vietą užima Užupio undinėlė?
4: Šiaip yra tekę skaityti kažkada pasvarstymus tokius internete, man atrodo, dabar nepamenu, tai savivaldybė gal buvo inicijuota, kažkokia diskusija. Tai koks galėtų būti Vilniaus simbolis, tarkim, jeigu Briuselis turi savo berniuką, jeigu Kopenhaga savo undinėlę turi, tai vat kas galėtų būti Vilniaus simbolis? Tai be Gitenio Umbraso stebuklo plytelės. Buvo svarstami, aišku, variantai ir angeliukos Vilniaus, Ramoškos, ir buvo svarstama beje undinėlė taip pat. Tai undinėlė, manau, kad tikrai galėtų būti ne tik Užupio, bet ir Vilniaus simbolis. Galbūt, aišku, konkurencija jai su Kopenhaga būtų gerokai didesnė. Kopenhagos kiek turbūt yra žinomesnė Europoje, bet manau, kad Užupio undinėlė tikrai galėtų būti ne tik Užupio simbolis, bet lygiai taip pat ir Vilniaus.
3: Na ir kaip ateitį įsivaizduojat, vėlgi, ta visuomenė keičiasi, ar ne, žvilgsniai keičiasi, ar Užupio undinėlė vis dar, na, surasta savo vietą ir būtent ateities kartų žvilgsniuose?
4: Aš manau, kad visos skulptūros, kurios neša kažkokią tai istoriją, neša kažkokią tai pasaką, legendą, aš manau, visose kartuose turėtų atrasti savo žiūrovą, savo klausytoją. Manau, lygiai taip pat ir undinėlė tikrai tiek bus aktuali ir dabar, ir anksčiau, ir lygiai taip pat bus ateityje aktuali.
3: Už Užupio undinėlės istoriją aš dėkoju gidui Andriui Pavelko. Užupis tai vieta už upės. Daugeliui tai labai meniška ir gal net kiek stebuklinga vieta. Net ir pačios mažiausios smulkmenos padeda sukurti puikią atmosferą ir jaukumą. O viena iš tų labai mažų smulkmenų, kurie padės suteikti aplinkai išskirtinumo, yra Maironio ir Užupio gatvių sankirtoje esanti undinėlė. Labai dažnai sakoma, kad ši maža undinėlė ir vilioja žmonės iš viso pasaulio aplankyti šį išskirtinį Vilniaus rajoną. O tie, kuriuos pagauna šios undinėlės gerai, pasilieka čia visam gyvenimui. Tai buvo laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais ir reiškiniais, kuriuos galima aptikti didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Ačiū visiems klausiusiems, laidą vedžiau aš, Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Žinių radijo.